0: Kila siku katika maisha yetu tunajifunza kuwa baraka, na ndivyo ambavyo neno la Mungu linatuagiza kila inapoitwa leo. Hujambo rafiki, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo popote pale ulipo. Karibu sana katika safari ya kipindi cha Anza na Bwana mpaka itakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo, tukikukusanyia mengi ambayo tumekuandalia. Mimi nimeamka nikiwa salama, sijui kwako. Wewe ambaye umeamka unapitia changamoto, wewe ambaye umeamka unapitia magumu, yupo Kristo ambaye anaweza kila kitu. Na kama amekupatia nafasi ya kuamka tena kwa mara nyingine, basi kuna jambo ambalo anatamani kuendelea kutenda katika maisha yako. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uendelee kuvitimiza, lakini kikubwa zaidi ni kuendelea kumrudishia sifa na utukufu yeye ambaye ameruhusu mimi na wewe tuko hai. Kama unapitia magumu, changamoto, basi hatuna budi kumwambia yeye ambaye anaweza kila kitu. Karibu rafiki siku nyingine tena, ikiwa tarehe 2 mwezi wa 6 2026, kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Rafiki mtazamaji na msikilizaji wa AWR Tanzania, pamoja na wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, pamoja na wewe unaitusikiliza kupitia Rock FM kutokea pale Forest Mpya jijini Mbeya. Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja. Jina langu naitwa Samuel Paul, kwa niaba ya timu nzima ambayo ina fanikisha kukufikia kwa matangazo haya. Karibu tuweze kuamshana asubuhi ya leo. Karibu tuweze kurudisha sifa na tukufu kwa Kikristo kupitia nambari yangu ya hapa studio 0745183847, ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi asubuhi ya leo. Basi kabla hatujakwenda kupitia jumbe pamoja na kupokea simu, nikusii pale ulipo tuweze kufumba macho tupate kuomba. Rafiki mtazamaji, tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi nyingine tena ambayo umeweza kutupatia. Asante kwa kutupatia asubuhi tena. Asante kwa kutupatia siku nyingine njema kabisa katika maisha yetu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema na fadhili zako. Kuna wale wagonjwa ambao wako hospitalini, wengine wako majumbani. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo tunakuja miguuni pako tukiomba uponyaji. Asubuhi ya leo tunakuja miguuni pako tukiomba mibaraka kwa mara nyingine. Wale wanafunzi ambao wanajiandaa kwenda mashuleni, kuna wale ambao wanajiandaa kufanya mitihani, kuna wale ambao tayari wameshafanya mitihani. Baba wa mbinguni, unapokuwa unawabariki, basi asubuhi ya leo tunaomba mkono wako usiwapungukie. Kwenye swala la uchumi, Baba wa mbinguni, napotoka kwa ajili ya kufanya shughuli zetu, kazi za mikono yetu ulizotupatia tuzitende hapa duniani, basi asubuhi ya leo wana na binti zako wanapotoka, Baba wa mbinguni, tunaomba ukabariki kazi zao, kawapatie kibali katika maisha yao kwa siku nyingine tena ya leo. Asante kutupatia asubuhi njema, asante kutuamsha. Tunashukuru kwa wema na ulinzi wako, kwa usiku kucha umetukumbatia, tumeweza kulala salama. Tubariki katika jina la Mwana Yesu Kristo, amina. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, nambari yangu ya hapa studio 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kuniandikia ujumbe wako, lakini unaweza kupiga simu pia tuweze kuamshana asubuhi ya leo. Sadiki Rafael wa Kisongwe Kibondo anasema, nipende kumwamsha Baba Umera, Doto Mahona, Anyimike Mwembe, Jeremia Kirindi, Biseko Msa. Anaitwa Sadiki Rafael, anawaamsha asubuhi ya leo tuweze kuamka kuanza na Bwana. Asante sana rafiki. Haya, huyu anasema habari ya AWR Tanzania ni njema kabisa. Anza na Bwana ni kwa wafuatao: Mama Amina, Mama Afrika, Mama Mage, wote hawa wakiwa pale Karatu, bila kumsahau Veronica Mfanga pamoja na Daudi Nikombolwe, hawa wakiwa Same. Ujumbe: mbinguni hatutaenda kwa kura ya wengi wape. Asante sana Baba P kwa ujumbe wako. Mungu na akubariki kuamka pamoja nasi. Shalom, shalom, shalom rafiki. Waamke lenga chapati, Anael Shauri, familia ya Minja, Baba P na Mama Afrika. Anaitwa Mama Amina kutokea Karatu. Ujumbe: tusome Petro 3 na lile fungu la 16. Asante sana rafiki. Huyu anasema, anza na Bwana kwa Eludi Chadieli, Sadiki Rafael, Mama Ezekiel ujumbe kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Anaitwa Chagama Mohando Mpale Harisi. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Shalom studio, shalom shalom rafiki. Anaitwa Esther Fredi wa 102.5. Anza na Bwana kwa mashujaa wa Bwana, Biroya Family, ujumbe zima zote fungulia kwa nguvu AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania. Asante sana rafiki. Huyu ameandika na waamsha washiriki wote wa kanisa la Gethsemani Hedaru pamoja na wadau wote wa Anza na Bwana. Barikiweni sana. Anaitwa Eliud Chadiel, anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Asante sana rafiki, Mungu na akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumekucha kwa uzuri. Asubuhi njema kwa Chagama Muhando, Venenuka Mfanga akiwa Same, lakini Aman Godson akiwa Mafingiro. Ujumbe mbinguni hakuna kuzeeka. Asante sana rafiki. Haleluya, haleluya. Amina. James Mkaika wa Chiwale anasema waanze na Bwana John Gabriel, mzee Edward, lakini Jackson Mpunga na Edward Mwatuka wote wa Chiwale. Wa mwisho ni mchungaji wa mtaa wao wa Maliasili anaitwa Joseph Mpembeni. Ujumbe waanze na Bwana kila siku. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Haya, nikushukuru sana wewe ambaye unaendelea kunifuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Asante kwa kuamka pamoja nasi. Nitapita hapo pia kuangalia zile jumbe ambazo umeendelea kuniandikia. Nikukumbusha tu ya kwamba nambari yetu ya simu ni 0745183847, ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Huyu anaitwa Neinei Baraka, ameandika Mungu ni mwaminifu sana, amenipa zawadi ya uhai. Amina. Lakini Steven William ameandika kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Anza na Bwana ni kwa Peter Sule, lakini Chagama John Muhando, mwinjilisti Philemon Isanga, Sadiki Rafael, Emmanuel Stanil, Matisho pamoja na mama Amina. Amewatakia asubuhi iliyo njema. Haya, huyu anaitwa Rahel Amon, ameandika nabarikiwa sana na kipindi hiki. Asante. Jacqueline Innocent, Mungu ni mwema sana. Asante sana Jackie. Helen Rupia ameandika asante kwa uhai na pumzi ya siku ya leo. Asante waimbaji kwa ujumbe mzuri, hakika niwe baraka kwa wengine. Asante sana. Matisho JR ameandika Emmanuel Stanel kutoka Arusha, anawaamsha wafuatao: Steven Mbwambo Stanel, lakini ana sawa. Asante sana rafiki. Yeye anawatakia asubuhi iliyo njema. Nipokee simu hapa kutoka kwa marafiki. Nambari yangu ya simu ya hapa studio. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Kaka Samuel Po.
0: Naam, habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi ni njema. Habari ya AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
0: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Sauti ya nani unapiga simu, kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Daudi Kumbolo kutoka Same, Kilimanjaro.
0: Karibu sana Daudi asubuhi ya leo, uamshe marafiki watatu.
1: Asante sana. Asubuhi njema kwa Veronica Mfanga akiwa Same. Steven William akiwa pale Majengo Arusha, na mwambie amke tuanze na Bwana.
0: Ndio.
1: Alafu tuanze tatu ziende pale Olafiti Arusha, zinamkuta Elisha Msinga, na mwambie atafute laini. Amekuwa kimya kwa muda mrefu.
0: Ndio.
1: Jumbe, nawapenda wote.
0: Asante sana. Uwe na asubuhi njema.
1: Ndio, tuendelee kufungulia AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
0: Amina.
1: Amina, barikiwa sana.
0: Haya. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello. Haya, huyu amepotea. Unaweza kurejea tena 0745183847. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello. Haya. Huyu naona simu haijakaa vizuri. Unaweza kurejea tena msikilizaji 0745183847, ndio nambari yangu ya simu ya hapa studio ambayo unaweza kupiga tuweze kuzungumza, kuamsha marafiki. Lakini kwa ujumbe mfupi wa maandishi, basi unaweza kuandika hapo na mimi nitasoma ulio ujumbe wako. Nipokee simu hapa kwenye line. Hello.
2: Kasamu lipo, habari ya asubuhi.
0: Salama, habari ya kwako?
2: Nzuri kabisa. Habari hapo Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania?
0: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Karibu sana mwinjilisti.
2: Asante. Jina langu ni Steven William Mwambo kutoka Majengo Arusha.
0: Ndio.
2: Nimwambie Daudi Nikumbole nimepata kwa uzuri, nashukuru amerudi baada ya kuambiwa jana arudi. Mwambie tumeanza na Bwana, jina la Bwana litukuzwe.
0: Amina.
2: Wapili wa Biroya Family wote chini ya mwenyekiti Philemon Sanga pale Tanga, nimwambie tuanze na Bwana.
0: Ndio.
2: Mzikisiona Mbaga pamoja na Sister Fredi aye ni njema. Na Good Faith ili nangi niwambie tuamke tumtukuze Mungu kabla ya kuanza shughuli zetu za leo. Kaka Sampo.
0: Naam.
2: Tumeshimama hapo studio, barikiwe sana.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema mwinjilisti.
2: Amina.
0: Haya, huyu anasema haya, habari ya asubuhi? Ni njema kabisa. Sauti ya nani hii, unapiga simu toka wapi?
3: Tanzania na ile shauri kutoka Jilambo Karatu.
0: Karibu sana kutoka Karatu. Rafiki asubuhi ya leo tu amshe marafiki watatu.
3: Asante kwanza, naanza na wewe mama Amina kutoka Karatu. Pili wazazi wangu mpe shauri sana. Yo kiongozi Babati.
0: Ndio.
3: Ili kuna huyu Lucas Mandeni akiwa Mamola katika ujumbe na atakia asubuhi njema. Na bwana.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
3: Barikiwe.
0: Haya. Nipokee simu nyingine hapa kwa rafiki kwenye line. Hello. Hello. Haya, unaweza kurejea tena kupitia nambari ya simu ya 0745183847 na mimi niko hapa nitapitia simu yako pamoja na kusoma ule ujumbe ambao umeniandikia rafiki. Haya, huyu anasema anaitwa Grace Emmanuel kutoka Arusha, anasema nawatakia asubuhi njema hapo studio, Mungu awabariki. Asante sana rafiki, na waamsha wabelewa ya family wote wakiongozwa na Filemon Isanga, Yohana Mbaga na mwinjilisti Steven Mason. Ujumbe tumaini lenye baraka ni mwinjilisti Hugo Hugo Nguli kutoka 91.3 kundi la Miembeni, mtaa wa Lionja, wilaya ya Nachingwea, mkoa ni Lindi. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Naam, ni salama kabisa mama Amina, habari ya kwako?
4: Habari ya Karatu ni nzuri, Mungu ni mwema.
0: Karibu sana asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
4: Asante. Namba moja nianze na Mpare Alisi.
0: Ndiyo.
4: Namba mbili kuna Steve Mbwambo.
0: Ndiyo.
4: Ewana Mbaga, kuna Baba Umila na Sadiki Rafael Ujumbe. Baraza wa kwanza wa Petro tatu Karo wa kumi anasema,
0: ndiyo,
4: kwa maana atake kupenda maisha na ikuiona siku njema azuie ulimi wake useme mabaya na midomo yake useme hila neno la Bwana. Uwe na asubuhi njema.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
4: Bwana kwako pia.
0: Haya. Haya, ni kushukuru sana rafiki ambaye umeendelea kutuma ujumbe wako pamoja na kupiga simu yako. Nisome ujumbe mmoja wa mwisho hapa kabla tujakwenda kubarikiwa na neno la nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi njema kwa Yohana Mbaga akiwa Arusha, Chagama Mohando akiwa Chome na Zaele Elia akiwa Tanga. Ujumbe usikucheleweshe maana yeye haendi. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Ni kushukuru sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji kuamka pamoja nami kupitia Anza na Bwana. Kama ilivyo kawaida, tunakuwa na nafasi ya kubarikiwa na neno la nguvu, ujumbe ambao unatupatia nguvu ya kuamka lakini kulitafakari neno la Mungu kutoka kwa wainjilisti. Na juma hili tunaye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mondo ambaye ameendelea kutubariki kwa namna ya kipekee sana. Basi namkaribisha kwako, anakwenda kutubariki na neno la nguvu. Tarejea hapo baadaye, endelea kusalia pamoja nasi. Hii mianza na Bwana.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha asubuhi ya leo kukukaribisha ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Anza na Bwana katika neno la nguvu asubuhi hii ya leo. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametuongoza vyema, ametupatia kibali cha kuamka salama asubuhi ya leo. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa zawadi nzuri aliyotupatia asubuhi hii ya leo. Mkumbushe rafiki yako ambaye pengine bado hajatambua ya kwamba neno la nguvu limeanza, mkumbushe ya kwamba limeanza katika kipindi cha Anza na Bwana, ili aje tubarikiwe kwa pamoja. Na utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo asubuhi ya leo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Basi fuatana nami katika somo la leo, somo lenye ujumbe unaosema usipambane na matokeo. Usipambane na matokeo. Kwa nini usipambane na matokeo? Basi fuatana nami katika somo la leo. Basi tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo umetupenda na kutuongoza vyema. Tunapokwenda kujifunza neno lako asubuhi ya leo, utuongoze, likatutie nguvu na kutuongoza katika njia iliyo njema. Ninaamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Somo letu la leo nasema usipambane na matokeo. Na kuna usemi mmoja, na usemi watu wanausema wale ambao wakikutana pengine na mdudu ambaye yule mimi wasimpendi kabisa, nyoka. Na wakikutana naye wanasema kwamba ukitaka kuua nyoka mpige kichwani. Ndio kuna usemi wa watu wanasema namna hiyo, kwamba unapompiga katika kichwa ndio unaweza kumuua, lakini kama hujampiga kichwani basi bado anaweza asife kwa urahisi. Kuna usemi unasema hivyo. Ukitaka kuua nyoka umpige kichwani. Na somo letu la leo nasema usipambane na matokeo. Pambana na chanzo cha matokeo hayo. Wenda ni katika jambo fulani ambalo umekuwa ukipambana nalo kwa muda mrefu. Umekuwa ukipambana pengine na ulevi kupindukia. Unapambana kutafuta namna ya kuacha ulevi. Pengine unapambana, kuna jambo ambalo unapambana nalo. Uko katika mapambano ya kuliacha. Lakini imeshindikana kwa sababu haupambani na matokeo yanayofanya, unapambana na matokeo, haupambani na chanzo kinachofanya uingie katika ulevi tena wa kupindukia. Pengine unapambana na ulevi huo, haujagusa chanzo. Kuna jambo pengine unapambana nalo, unapambana na matokeo ya tatizo na bado hujapambana na chanzo ya tatizo hilo. Na leo somo nasema usipambane na matokeo, pambana na chanzo. Babu yangu mza mama aliwahi kuniambia, kuna kipindi fulani nilikuwa na tabia pengine nikijisikia homa na nunua tu metakefrin na kunywa, na kinywa nahisi kwamba basi nimemaliza tatizo, ilikuwa ni homa. Alipo nikuta sio, akasema umeenda hospitali kupima? Nikasema hapana, akasema najua tu itakuwa ni homa. Akaniambia kitu fulani ambacho kikanifundisha hadi leo, akasema kwamba unajua kunywa dawa wakati haujajua tatizo linalokusumbua, pengine haujaenda kupima na kujua tatizo, akasema ni sawa na askari aliyekwenda katika vita vitani na akaanza kupiga risasi au makombora mbele na kumbe adui yuko nyuma. Hauwezi kupata ushindi. Na akasema aliponiambia neno hilo, nilipotafakari nikagundua ya kwamba kuna kitu amesema na nikaona ya kwamba ni sahihi. Yani ni askari yuko katika vita, anajaribu kupambana, anapiga makombora akiamini ya kwamba adui yuko huko mbele, na kumbe huko anakopiga hakuna mashambulizi. Na akaniambia ni sawa na dawa unazokunywa. Unaweza ukawa unakunywa dawa ambazo haziendi huo ugonjwa, dawa hizo yani ugonjwa zinaoutibu, wewe hauna. Kwa hiyo unapambana na tatizo lakini haujagusa chanzo. Sikiliza mpendwa, wengi wetu tunakunywa dawa za maumivu pengine
badala ya kutibu ugonjwa. Ni sawa na pia wanasema kufuta maji. Unafuta maji wakati bomba bado linavuja. Sikiliza mpendwa, maji hayawezi kuisha. Na wengi tunaomba Mungu atutoe katika madeni, lakini bado hatujabadilisha matumizi mabaya tulionayo. Neno la Mungu nasema leo, usipambane na matokeo, pambana na chanzo. Matokeo ya hicho ambacho umefikia leo pengine ni kwa sababu bado chanzo hujapambana nacho. Kuna jambo umeshindwa kuliacha kwa sababu bado hujapambana na chanzo. Sikiliza mpendwa, inawezekana katika jaribu unalopitia ama katika jambo ambalo unatamani kuliacha sana na unajua kwamba ni dhambi na Mungu hapendi, na bado umeshindwa kuacha, ni kwa sababu bado hujapambana na chanzo. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha tunasoma leo katika Biblia, tuone namna nzuri ya mifano ya watu ambao walitutangulia, tunawaita mashahidi katika Biblia, ambao Biblia zinawataja kama mashahidi. Waliishi kama sisi, wakapitia maisha kama yetu, lakini walipokutana na changamoto na majaribu wakapambana na vyanzo vya matatizo, wakafanikiwa. Leo tutaona mashahidi wawili katika Biblia ambao walipambana na tatizo, walipambana na chanzo, wakafanikiwa. Au kupambana na matokeo, wakapambana na chanzo. Usipambane na matokeo mpendwa, pambana na chanzo. Naombe Mungu akusaidie. Inawezekana chanzo kikawa ni kigumu sana kwako kukiacha au kukishinda, lakini kwa uweza wa Mungu, ikiwa dhamira inatoka moyoni. Na mtu mmoja akasema kwamba dhambi ambayo unaitenda huku moyo unauma ni rahisi kuiacha kuliko dhambi unayoitenda ukiwa unafurahia. Sikiliza mpendwa, hebu tujifunze kupitia kwa shahidi wa kwanza kati ya wawili ambao tunakwenda kujifunza kwao asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, shahidi wa kwanza napenda nimtumie Daudi. Ni katika kitabu cha Samueli wa kwanza, tasoma mstari wa 17. Samueli wa kwanza, tasoma mstari wa 17. Samueli wa kwanza.

wakakusanya majeshi yao kwa vita. Nao wakakusanyika huko Soko, ulio mji wa Yuda. Wakatua kati ya Soko na Ezeka katika Efes Damim. Mstari wa pili. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatua katika bonde la Ela, nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu na Waisraeli, mstari wa tatu, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu, napo palikuwa na hilo bonde katikati. Mstari wa nne. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliath Wagati, ambaye urefu wake ulikuwa mikono sita ya shibiri moja. Alikuwa na chapeo ya shaba kichwani, tena amevaa darii ya shaba, na uzani wake ile darii ya shaba ulikuwa shekeli 1,500 za shaba. Tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, na alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake. Hey. Na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaji, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake, na mtu aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Mstari wa nane. Naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli akawaambia, mbona mmetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu anishukie mimi. Mstari wa kumi. Yule Mfilisti akasema, naye tukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Waliposikia maneno ya yule Mfilisti, matokeo yaliyotokea katika jeshi la Israeli, matokeo yalikuwa ni nini? Ni kufadhaika na kuogopa sana. Jeshi lote likaogopa. Hayo ni matokeo ya kile walichokiona. Na unaweza kuwa umesikia sifa za hili jitu, urefu, silaha na mavazi yake. Tunapoyataja tu mahali hapa, hata we mwenyewe ukisikia unasema ya kwamba lilikuwa jitu la kutisha. Sikiliza mpendwa, matokeo ya kile ambacho Israeli pamoja na mfalme wao walichokitizama, kilichofuata ni hofu, kuogopa na kutetemeka. Sikiliza, chanzo cha hofu ambayo Israeli pamoja na mfalme wao Sauli walipata ni kwa sababu ya jitu Goliath, jitu la kutisha, jitu refu. Chanzo cha hofu ilikuwa ni kile walichokiona na kukitazama. Na wao walitaka kushughulika na kile walichokiona, wakashindwa. Huwezi kushughulika na matokeo ya kile ambacho umekifikia kutokana na jambo fulani. Tatizo ama chanzo ama matokeo ya kuogopa ilikuwa ni hofu walioipata baada ya kuona jitu la kutisha. Matokeo wakaogopa, wakaogopa sana. Wao wakataka kushughulika na matokeo ya kile ambacho wamekiona. Huwezi kushughulika na matokeo ya kile ambacho kimekwisha tokea na ukaacha kushughulikia chanzo alafu ukafanikiwa. Sikiliza mpendwa, hebu tujifunze ni kitu gani kilitokea baada ya wao kushindwa kushughulika na chanzo, wakawa wanataka kushughulika na kile ambacho na matokeo. Sikiliza, Daudi alipokwenda kukabiliana na Goliath, Daudi yeye hakumtizama Goliati kama jitu. Hakutizama kwa namna ambavyo Israeli na mfalme wao walivyotizama, na ndio maana wakaogopa. Sikiliza mpendwa, Daudi

hakupambana kuondoa hofu ya watu, bali alikwenda moja kwa moja kwa Goliath ambaye ndiye alikuwa chanzo cha hofu. Daudi alipokwenda kumkabili Goliath, hakutizama umbo la Goliath, hakutizama silaha alizokuwa amezishika Goliath. Daudi alikwenda moja kwa moja kumkabili Goliath na hakutizama kile ambacho Sauli na jeshi lake walitizama. Na ndio maana kuna kipindi Sauli alikuwa anamwambia Daudi, humwezi huyu. Huyu ni mtu wa vita tangu utoto wake, tangu ujana, huyu ni shujaa, humwezi. Kwa sababu Sauli alichokitizama kilikuwa ni tofauti alichokitizama Daudi. Sauli alipotizama, alitizama ukubwa wa jaribu, ukubwa wa tatizo. Alipotizama ukubwa akaogopa. Sikiliza mpendwa, wengi wetu tumetizama ukubwa wa matatizo na mwisho wa siku tukaishia kuogopa, na matokeo yakawa ni kuogopa, na tukaendelea kuogopa, na uenda tunaogopa hata sasa. Sikiliza mpendwa, kuogopa hakukufanyi ushughulike na chanzo cha tatizo unalopitia. Sikiliza mpendwa, Daudi hakupambana kuondoa hofu waliokuwa nayo jeshi la Israeli na Sauli, bali neno la Mungu liliweka wazi ya kwamba Daudi alikwenda moja kwa moja kwa Goliath ambaye ni chanzo cha hofu. Ndipo hofu ikaisha. Alipokwenda kukabiliana na chanzo cha tatizo, chanzo cha hofu iliyowakuta Israeli, alipofanikiwa kuondoa chanzo kwa kumuua Goliath ambaye ndio alikuwa ni chanzo cha hofu, tatizo likaisha. Sikiliza mpendwa, wenda bado kuna changamoto imekungangania, kuna jambo ambalo haliishi kwenye maisha yako, kwa sababu bado unashughulika na matokeo, haujashughulika na chanzo. Asubuhi ya leo Mungu akusaidie ushughulike na chanzo. Sikiliza mpendwa, mfano wa pili tunaokwenda kuutizama, mtu ambaye ama watu ambao waliamua kushughulika na chanzo wakaacha kushughulika na matokeo, na ni katika kitabu cha Yona. Yona 1 mstari wa kwanza hadi wa 15, sitasoma wote, lakini kuna kisa kinachojulikana, na ni kisa cha Yona kukimbia kazi ambayo alikuwa ametumwa na Mungu. Akataka kukimbilia mbali, akapanda chombo akijua ya kwamba anamkimbia Mungu, lakini katikati ya safari dhoruba kali ikatokea, meli ikakaribia kuvunjika kwa sababu ya dhoruba. Na watu waliokuwepo pale, nilikuwa natafakari kisa hichi kwa sababu mimi pia moja kati ya mambo ambayo nimesomea ni ubaharia. Kabla ya kufika hapa nilipo pia nilisoma ubaharia, na nina uwezo pia wa kuendesha meli. Sikiliza mpendwa, ninajua ya kwamba inapotokea dhoruba na meli ikawa imebeba mzigo mkubwa, jambo la kwanza linalofanyika huwa ni kutupa mizigo, kupunguza uzito wa chombo, angalau kukinusuru. Ninaamini ya kwamba hata hawa, wakati tatizo limetokea, mawazo yao ya kwanza ilikuwa ni kuokoa chombo, pengine wapunguze mzigo. Kupunguza mzigo ilikuwa si chanzo cha tatizo ambalo walikuwa linawakabili. Hata kama wangetupa mizigo wakamaliza yote, wasinge kuwa wameshughulika na chanzo. Sikiliza mpendwa, chanzo kilikuwa ni uasi wa Yona, na mabaharia wakawa wanapambana na upepo wakitafuta kumwaga mizigo, lakini dhoruba haikuisha. Sikiliza mpendwa, walijaribu kushughulika na kitu ambacho hakikuwa chanzo. Wakatafuta kumwaga mizigo, kutupa mizigo baharini ili waweze kunusuru chombo. Hata kama wangetupa mpaka wakamaliza, wasinge kuwa wameshughulika na chanzo. Sikiliza mpendwa, chanzo hakikuwa mizigo, chanzo kilikuwa ni Yona. Na waliposhughulika na Yona, ama walipomshughulikia Yona, bahari
ikatulia mara moja. Sikiliza mpendwa. Kuna nyakati katika maisha yetu tumeendelea kunyanyasika na hila za shetani kwa sababu bado hatujachagua kushughulika na chanzo ni shetani, pengine katika jaribu hilo ambalo unapitia. Chanzo ni shetani ambaye bado hatujashughulika naye. Kuna namna ya kushughulika naye. Neno la Mungu limeweka wazi tunamshinda na zaidi ya kushinda, lakini bado pengine hatujakubali kushughulika na chanzo ambacho pengine kinatupeleka katika matatizo hayo, au chanzo ambacho kimetufikisha katika mazingira tunayopitia katika sasa, ama katika nyakati ngumu ama zinazoumiza tunazopitia sasa. Sikiliza mpendwa, ukitaka kumaliza tatizo, usipambane na matokeo, pambana na chanzo cha tatizo. Sikiliza mpendwa, kuna wakati tunapambana na matokeo badala ya kupambana na chanzo au tatizo. Wenda ni umaskini wa pesa, tuna umaskini pengine wa pesa, lakini tunakifurahia matumizi mabaya. Wenda matumizi yetu ni mabaya, ndio tatizo la kuzidi kutufanya tunakuwa maskini. Yaani tunakuwa na matumizi makubwa hata kuliko uwezo wa kile ambacho tunacho. Na wakati mwingine tumeendelea kukaa katika tatizo kwa sababu bado hatujashughulikia matumizi mabaya. Na au pengine chanzo cha kufika hapo tulipo katika uhitaji mkubwa wa fedha inaweza kuwa ni uvivu. Na katika kitabu cha Misali 6 ule mstari wa 6 hadi wa 11 kuna kisa pale cha wanakuambia tumchunguze chungu anavyofanya kazi, yule mdudu chungu, lakini pia anavyojiwekea akiba wakati wa hali ikiwa nzuri anaweka akiba, wakati wa hali mbaya anatumia akiba. Sikiliza mpendwa, inawezekana chanzo kikawa ni mojawapo kati ya hivi ambao navitaja, ama zaidi inawezekana ni matumizi mabaya ama ni uvivu. Na tumeendelea kuwa wahitaji kwa muda mrefu kwa sababu haya mambo yanasababisha, na hatujawahi kushughulika nayo. Pengine wenda ni uvivu ndio chanzo na kinapelekea hali ya kiuchumi kuwa mbaya. Tunatafuta kujaribu kupambana na matokeo, lakini chanzo hatujapambana nacho. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo, ikiwa chanzo ni uvivu, ukapambane na chanzo katika jina la Yesu. Lakini pia ikiwa chanzo ni matumizi mabaya, unajua mwenyewe, unaweza kujihoji kwamba unajua mwenyewe. Kuna mtu mmoja akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi nilikuwa na nyumba ndogo. Anasema tu sio nilikuwa, nina nyumba ndogo ambayo nimeshindwa kuiacha. Yaani ana mke wake, lakini bado tena akachepuka, akawa na nyumba ndogo, lakini nyumba ndogo ile ipo kwa ajili ya matumizi. Tunakwambia kwamba nikiwa na hela ninakwenda inanipokea, zikiisha inanitimua. Na akinitimua, anasema nina hapa, anasema sirudi, lakini nikizipata tena nikimpigia simu akajua ninazo, ananikaribisha. Zikiisha ananitimua, anasema nimeshashindwa kumwacha yule mwanamke. Huwa nina hapa, anasema kipindi ambacho ananitimua, nasema sasa nimeondoka, sirudi tena, lakini najikuta nimerudi. Hujashughulika na chanzo. Nikamwambia kushughulika na chanzo ni kumwacha kweli kweli na kumrudia Mungu. Kwa kuwa bado hujashughulika na chanzo, na pengine ndio sababu ya mambo yako kutokwenda katika namna ambayo ni nzuri. Pengine ni kweli unaomba sana Mungu akusaidie, lakini bado umekumbatia chanzo cha tatizo hilo ambalo unapitia. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo ninatamani kupitia anza na Bwana tushughulike na chanzo ili baraka za Mungu ziambatane pamoja nasi. Sikiliza mpendwa, wenda ni magonjwa ya mara kwa mara, pengine ni msongo wa mawazo, pengine ni ndoa kuvunjika, ama wenda chanzo ni kiburi ama kutokuwa na mazungumzo. Mfano kwenye ndoa, mmoja akasema kwamba ndoa yake
imevunjika. Na imevunjika kwa sababu nilipokuwa namuuliza mchungaji akasema kwamba sababu iliyokuwa inapelekea ile baba alitunza maneno, alikuwa hakuna mazungumzo ndani ya nyumba. Mazungumzo hakuna. Baba anatunza. Likitokea kosa anatunza. Likitokea kosa anatunza. Siku alipolipuka anasema nimekusamehe sana, nilikuwa na nyamaza, kwa hiyo akalipuka hawezi kusamehe tena. Anatunza mambo. Ndoa pengine chanzo cha kuvunjika, chanzo pengine ilikuwa ni kiburi ama kutokuwa na mazungumzo. Sikiliza mpendwa, unapokuwa na changamoto katika ndoa yako, zungumza na mwenzi wako. Msitunze. Mnapotunza chanzo, hicho ni chanzo cha kuleta tatizo kubwa. Na hofu na wasiwasi pengine nayo ni chanzo cha kutokuamini neno la Mungu. Mungu anatuambia tusiogope tunapokuwa tunapita katika changamoto, lakini kwa sababu ya hofu, kubeba hofu, imekuwa chanzo cha kutokuamini neno la Mungu. Hayo ni baadhi tu. Sasa ni nini suluhisho? Unapopita katika changamoto za namna hiyo unatamani kuondokana na changamoto za namna hiyo ambazo zimedumu kwa muda mrefu, na pengine umekuwa ukijaribu kushughulika nazo kwa namna ambayo sio nzuri, nadhani umepata picha hadi sasa. Lakini sikiliza mpendwa, nini suluhisho? Kwanza tambua chanzo, kisha maombi, omba msaada wa Mungu akusaidie. Ukishatambua tatizo linalokufanya uendelee kusota katika madeni, omba msaada wa Mungu akusaidie. Uache chanzo kinachokupeleka katika madeni. Inawezekana umegundua tatizo linalokufanya uendelee kushuka kiuchumi. Pengine ni uvivu, pengine ni matumizi mabaya na mambo mengine ambayo unayajua. Sikiliza mpendwa, ondoa chanzo kinachokupeleka katika anguko la kiuchumi. Unapoondoa huko, kimuomba Mungu, yote yatawezekana. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Zaburi ya 139 na mstari wa 23 na 24, unichunguze e Mungu, ujue moyo wangu, uone kama iko njia mbaya ndani yangu. Sikiliza mpendwa, tunga zaburi anasema unichunguze e Mungu, ujue moyo wangu, uone kama iko njia mbaya ndani yangu. Sikiliza mpendwa, jinyenyekeze mbele za Bwana, omba msaada wa Mungu. Inawezekana jambo hilo limekuwa ni gumu sana kuliacha. Kuna chanzo ambacho kimesababisha ufike hapo. Na unapotafakari unaona ya kwamba bado unakiishi chanzo hicho, bado hujakiacha mpendwa. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo omba Mungu akusaidie uweze kuacha. Na utakapoacha chanzo hicho, ushindi utapatikana. Tunaona wakati Israeli wakiwa wanahangaika na hofu, wanapomtizama Goliath wanaogopa. Daudi alipokwenda hakutizama kile ambacho wao walikuwa nakitizama. Yeye alikwenda kwa uwezo wa Mungu. Alikwenda kwa sababu alijua ya kwamba Mungu yuko pamoja naye. Na watu wanaotambua ya kwamba Mungu yuko pamoja nao, watu wanaomtumainia Mungu, hawaangalii ukubwa wa jaribu, ila wanatambua Mungu aliye naye ni mkubwa kuliko jaribu wanalokwenda kukabiliana nalo ama wanalokabiliana nalo. Unapolitizama jaribu kwa ukubwa kuliko Mungu, huwezi kufanikiwa. Sikiliza mpendwa, unapotambua chanzo, tubu na ukate mzizi wa tatizo. Chanzo ndio mzizi wa tatizo. Unapokatwa, tatizo litakwisha. Daudi alipomwangusha Goliath, Israeli furaha ikarejea, hofu ikaondoka, na matumaini yakarejea. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo ninatamani sana Mungu aingilie kati katika changamoto hiyo unayopitia, akusaidie uweze kuondoa chanzo ambacho kinaleta hasara katika maisha yako, uweze kuondoa chanzo ambacho kimekusababishia maumivu ya muda mrefu katika maisha yako. Ondoa chanzo. Chanzo huenda ikawa ni ulevi
kupita kiasi, ulevi wa kupindukia, ulevi kwa ujumla. Sikiliza mpendwa, ondoa chanzo. Ikiwa ni ulevi, ondoa chanzo. Mtu mmoja ambaye tuliwahi kumfundisha na akafikia hatua ya kubatizwa, alikuwa ni mlevi sana, alipoacha pombe. Siku moja akanionyesha wallet yake, aliniambia siku hizi 10,000 hazikatiki kwenye wallet kwa sababu ya kuacha pombe. Alisema zamani kila ninayopata, wazo nikishapata 10,000 nawaza kwenda kunywa mpaka iishe. Lakini alipoacha pombe, siku moja alionyesha wallet yake, ananiambia hebu tizama siku hizi haikatiki 10,000. Ni kwa sababu aliondoa chanzo cha tatizo. Sikiliza mpendwa, kuna vitu havijaondoka katika maisha yetu, na pamoja na kwamba tunaomba Mungu atubariki, Mungu naye anatutizama kwa namna ambayo hata kama atatubariki, wakati bado vyanzo vya vile ambavyo vinaleta matatizo katika maisha yetu hatujaviacha. Kwa hiyo kuna kipindi tunajicheleweshea baraka kwa sababu Mungu anaona bado hatujaondoa vyanzo vinavyotuletea matatizo. Natamani asubuhi ya leo Mungu akusaidie uondoe chanzo cha matatizo. Sikiliza mpendwa, huenda kuna mtu asubuhi ya leo anasema, Baba unisamehe kwa kupoteza muda kupambana na matokeo. Leo ninaomba Roho wako anifunulie chanzo cha tatizo langu, nipe ujasiri wa kukata mzizi wa tatizo ili Baba nizivune baraka zako, ondokane na tatizo hili na jaribu ninalopitia. Huenda kuna mtu mahali fulani ndio tamanio lake katika asubuhi ya leo. Ninapokwenda kuomba kwa ajili yako, omba pamoja nami. Huenda chanzo ni madeni yamekuwa makubwa kwa sababu ya matumizi mabaya ulionayo. Sikiliza mpendwa, huenda tatizo unalopitia ni kwa sababu kuna chanzo fulani ambacho bado hujakiacha. Sikiliza mpendwa, kuna mtu anasema leo ninakataa kuendelea kubaki na chanzo kinacholeta matatizo katika maisha yangu. Ikiwa ni hitaji lako, basi fumba macho mahali ulipo. Kama uko sehemu nzuri, uombe pamoja nami. Lakini ukiwa sehemu ambapo si sehemu nzuri sana, basi unaweza kuomba tu nami pamoja. Unaweza kusimama mahali na ukaomba pamoja nami. Omba Mungu akusaidie chanzo kiepuke katika maisha yako. Unapoondoa chanzo cha tatizo, ushindi utapatikana. Somo lilikuwa nasema usipambane na matokeo, pambana na chanzo. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Tunashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vema watoto wako asubuhi ya leo. Tumesikia ujumbe wa matumaini, ujumbe kutoka katika neno lako. Kuna kipindi tumepambana na matatizo, na kumbe hatujaondoa vyanzo vilivyoleta matatizo katika maisha yetu. Watoto wako tumetambua pengine ndio chanzo cha kuonekana ya kwamba kama Baba umeacha kutubariki, ama unabariki wengine hatubarikiwi. Lakini leo tumegundua ya kwamba kuna vyanzo ambavyo vimesababisha tusizivune baraka zako, na kwa sababu bado tumevikumbatia vyanzo hivyo. Kwa mtu fulani anasema, Baba unisaidie. Ndiyo ombi lake asubuhi ya leo, unisaidie niweze kushinda chanzo hiki ambacho kimepelekea nizidi kudidimia kiuchumi, chanzo hiki ambacho kimepelekea nizidi kukosana na marafiki, ndugu, au kukua kuwa na mahusiano mabaya na jamii inayonizunguka. Kuna mtu Baba anajua chanzo, pengine ni kiburi ama ni hasira. Baba ondoa tatizo hilo na jina lako likatukuzwe, Yesu. Naomba kwa ajili ya mtu ambaye anasema asubuhi ya leo, Baba usikie kilio changu, unisaidie. Huenda ni magonjwa, wakapone watoto wako na jina lako likatukuzwe. Wale ambao wanatafuta kupata wenzi wa maisha, wakapate wenzi walio bora na jina lako likatukuzwe, Yesu. Na wale ambao Baba wanataja mahitaji yao asubuhi ya leo, Baba sikia maombi ya sirini watoto wako wanaotaja asubuhi ya leo, na kila mmoja ukamtendee sawa sawa na uhitaji wake. Asubuhi ya leo ninaomba kwa ajili ya siku ile utakapokuja, Yesu. Mimi pamoja na ndugu zangu hawa wanaosikiliza kipindi hiki, na watoto wetu, na marafiki zetu, na wapendwa wetu, Baba tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Naitwa mwinjilisti Ismaili Mbondo.
Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, unaweza kupiga namba ifuatayo 0717 97 00 17. Ubarikiwe, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Asante sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji wewe ambaye tumesafiri pamoja. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo kwa somo zuri asubuhi ya leo ambao ninaamini ya kwamba imeendelea kuwa ni sehemu ya kukutia moyo, imeendelea kuwa ni sehemu ya kuhakikisha ya kwamba wakati Mungu akiendelea kukubariki usipambane na matokeo. Mungu aendelee kubariki mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo kwa namna ambavyo kwa hili juma zima anaendelea kutubariki kwa namna ya kipekee sana. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena kwa ngwe nyingine kupitia nambari ya simu ya 0745183847, ndio nambari ya simu ya kuweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi siku hii ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Kama ilivyo kawaida, tunakuwa na nafasi ya kupiga simu pamoja na kutuma jumbe hapa, na mimi niko hapa kwa ajili ya kupitia ule ujumbe ambao utakuwa umeniandikia, lakini kupokea ile simu ambayo utakuwa umepiga. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki hapa ambao wameendelea kuniandikia. Huyu anasema anaitwa Bwana ni mwema, anaitwa Fichua Toi Muhenyi kutoka Nyangu Kuibusunzo Kibondo. Anasema Anza na Bwana, nimebarikiwa na fundisho la leo. Mtangazaji ni amshie kaka yake Tumaini Toi, lakini mke wake mama Jacqueline akiwa Nyakwi Kibondo. Ujumbe, jiamini ulivyo, wewe ni mfano wa Mungu. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema Bwana ni mwema. Hakika somo la leo limeendelea kutubariki. Haya, rafiki msikilizaji, asante kwa wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Nitapita hapo kwa ujumbe kwa wewe ambaye umeendelea kutufuatilia kwa ujumbe wako, namna ambavyo umeendelea kubarikiwa asubuhi ya leo. Nambari yangu ya hapa studio ni 0745183847, ndio nambari ya simu ya kuweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Huyu anaitwa Elnes Msengi, anasema amina, Mungu mwema, tumeamka salama, tumeendelea kubarikiwa asubuhi ya leo. Lakini anaitwa Neinei Baraka ameandika amina. Huyu anasema anaitwa Shadia John, amina, Mungu awabariki. Asante sana Shadia kwa ujumbe wako. Veronica Enoki ameandika pambana na chanzo cha matokeo, hii kubwa sana kwangu, hakika Mungu hutumia watumishi wake kutusaidia pale tunaposhindwa. Nabarikiwa sana na somo zuri nikiwa Oman. Mwinjilisti, ubarikiwe ukawe mshindi asubuhi ya leo. Asante sana rafiki. Agnes Bonifasi ameandika jirani, jirani, unapambana na matokeo au unapambana na chanzo? Jirani, jirani, pambana na chanzo, atutie nguvu. Barikiwa sana mwinjilisti kwa neno la nguvu. Asante sana Agnes Bonifasi kwa ujumbe wako. Jirani, jirani, tumeamka asubuhi kubarikiwa na Anza na Bwana kwa pamoja. Haya, huyu anasema anaitwa Godfrey, Godfrey Kagose anasema Anza na Bwana kwa Mwalimu Michael Stella na Mabomba, ujumbe tumaini lenye baraka. Asante sana rafiki. Huyu anasema Anza na Bwana na waamsha wajukuu wake Lutonge wa Lutonge popote walipo, ujumbe tuamke tuweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Asante sana rafiki. Light Steven, Steven ameandika Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Light Chadiel, anatokea Sami, anapenda kuamsha mama yake mzazi Linus Mbwambo kutoka Tae kwenye kipindi cha Anza na Bwana asubuhi ya leo, waweze kuamka pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Asante sana rafiki. Lakini Matisho Junior, asante sana kwa ujumbe wako. Mungu akubariki pamoja na marafiki wengi wengi kwa kweli ambao tumeamka pamoja kupitia ukurasa wa YouTube. Niko hapa kwa ajili ya kupokea simu kwa wale marafiki ambao wameendelea kunipigia simu. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama, habari za hapa studio?
0: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapo nazungumza na Sayenda Mabula Magesha, napiga simu kutoka Shibalanga Nyang'wale Geita.
0: Karibu sana kutoka Geita rafiki asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
1: Asante, kwa kweli somo hili nimeshalipata vyema sana. Mimi kiufupi tu nilikuwa nataka kuongezea kwa niaba ya wasikilizaji ni kwamba ni kweli unaweza ukapata matatizo au kwa mfano kama vile alivyozungumza mtu wasomo kwamba unaweza ukapata labda hata pesa
0: ndio
1: baada ya kujichuma chini wakati wa siku huwa zinaisha haraka. Lakini bila kujua chanzo au tatizo ni nini. Alafu pia unaweza ukatenda, unaweza ukawa na dhambi.
0: Ndio.
1: Bali mbali unazifanya kila mara, unazifanya kila mara, lakini chanzo chake ukitambui. Umeona? Lakini tu nilikuwa naomba tu sisi kama wasikizaji tunapaswa tumombe sana Mungu ili azidi kutufunulia chanzo cha dhambi ambavyo huwa tunazifanya. Na endapo Mungu anaweza kukubali ombi letu kwa hilo, na hatimaye anaweza katufunulia chanzo cha dhambi.
0: Amina.
1: Kwa kweli ni jambo jema sana kwa mtumishi wa Mungu kwa kutufundisha na kutuonyesha njia ipasayo.
0: Amina.
1: Ni hayo tu hapo studio.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
1: Haya, kazi njema hapo studio.
0: Asante. Haya, kwenye line, hello? Hello?
2: Hello, bwana kaka, mambo vipi?
0: Salama, habari ya asubuhi?
2: Salama kabisa, habari ya hapo ulipo huko Dar es Salaam Tanzania?
0: Njema kabisa, nashukuru Mungu. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana kaka, kama kawaida umefika pata kama koma yani Biharamulo. Naitwa Mwana Matanya kaka.
0: Ndio.
2: Bwana kaka, somo la leo kwa kweli umenifundisha na nimejiuliza kumbe katika maisha inatakiwa tuyafuatilie redio kama hii, ina maana fundisho zuri kabisa katika ulimwengu huu.
0: Ndio.
2: Kwa kweli mimi ninashukuru Mungu tangu mwanzo tuko na wewe mpaka sasa na zitufuatia radio AWR. Kwa kweli bwana kaka, nakutakia kila la heri, kazi njema kaka.
0: Asante sana, Mungu akubariki, endelea kubaki pamoja nasi.
2: Asante sana, karibu pia na Mungu.
0: Asante sana. Aya, kwenye line hello. Kwenye line hello. Haya, kupitia 0745183847 ndio nambari yangu ya simu ya kuweza kupiga simu hapa studio, lakini unaweza kuniandikia ujumbe wako. Namna ambavyo kupitia somo la leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu limeendelea kukubariki. Haya, nitapitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Huyu anasema anza na bwana, naitwa Daniel Mabindo. Yeye anasema tubarikiwe na mahubiri ya asubuhi ya leo. Mungu awabariki timu ya Anza na Bwana. Asante sana. Anza na Bwana kwa Mangalamba, lakini anatokea kule Liwale. Somo la leo limenifundisha mazuri. Mungu akubariki sana mwinjilisti. Asante sana rafiki. Haya, huyu anasema anaitwa Benjamin Nyenyesi, kanisa chanya, nitakwenda Anza na Bwana, inaendelea kubarikiwa sana asubuhi ya leo. Barikiwe mtumishi kwa ku, anasema Mungu ni mwaminifu, tukimbeba kila kitu kinakuwa sawa. Asante sana rafiki. Bwana Yesu asifiwe, amina. Anza na Bwana leo, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, na pia nashukuru kwa somo la leo. Naomba Mungu nipambane na chanzo, na Mungu awaguse wanangu wanaumwa upendo na mdogo wake Sakina. Haya, asante sana Fatuma kutokea Newala kwa ujumbe wako. Kwenye line hello.
3: Halo, asubuhi bwana po.
0: Salama, habari ya kwako?
3: Nzuri kabisa, habari zaidi?
0: Njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Abel Alagago Bukingo mimi shinio.
0: Karibu sana Abel Alagago asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
3: Nashukuru sana kwa kipindi cha Anza na Bwana, kwa kweli kimenibariki sana.
0: Ndio.
3: Lakini pia unajua mnapotoa matangazo haya yanaongoa roho za watu.
0: Ndio.
3: Mimi nafsi natoa ushuhuda, tunashukuru. Kuna kaka yangu anaitwa Yohana ya Alagagwa.
0: Ndio.
3: Alikuwa amelikimbia kanisa kwa miaka 54.
0: Ndio.
3: Lakini kutokana na mahubiri ya Njombe Net Event amebatizwa, jina la Bwana zidi kutukuzwa.
0: Amina, amina, amina.
3: Kwa hiyo jumbe hizi zinazotoka Bwana zinaongoa watu. Na kuna watu wengi tu wananitigia simu kwamba hii redio ni inatusaidia, mafundisho mazuri yamewaweka karibu na msalaba wa Yesu.
0: Amina, amina.
3: Kwa hiyo sio bure bwana po, unapofanya kazi hii mnafanya kazi yenye mibaraka tele.
0: Amina, amina.
3: Bwana wabariki sana.
0: Amina.
3: Haya baba.
0: Haya. Kwenye line hello. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
4: Salamu sana.
0: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Napiga simu kutoka Rombo Kilimanjaro.
0: Karibu sana kutoka Rombo. Naitwa nani? Hello. Haya, kutoka Rombo Kilimanjaro unaweza ukarejea tena. Kuna wakati namna ambavyo shetani ameendelea kutu fanye tujione hatuna thamani. Kuna wakati shetani anatamani kujiinua katika maisha yetu, lakini kupitia maandiko matakatifu, kupitia ahadi ambazo Mungu ameendelea kutuahidi, basi imekuwa ni sehemu ya sisi kuibuka washindi, imekuwa ni sehemu ya sisi kuibuka tukiwa na ujasiri na nguvu kubwa ambayo imetupatia nafasi ya kuzidi kusonga mbele kila inapoitwa leo. Kuna wakati, kuna sehemu nafika ni pagumu, unaona kabisa hapa naweza nisipite, lakini pale ambapo sisi tunaishia ndipo ambapo Kristo anaanzia kwa utume wake. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, naendelea kupokea simu yako. Kwa wewe rafiki ambaye unapiga simu, kwa wewe ambaye unaandika ujumbe, basi endelea kuniandikia ujumbe wako bila kuchoka. Mimi niko hapa, kazi yangu ni hiyo, kuhakikisha kwamba tunazungumza pamoja kwa kile ambacho tumeendelea kujifunza. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
5: Salama, habari ya asubuhi.
0: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Chagama John Muhando kutoka Chome Mpare Halisi.
0: Karibu sana Chagama asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
5: Somo la leo kwa kweli mimi ni Dalibariki.
0: Ndio.
5: Nikimgusa habari ya Yona kwamba meli inayumba kwenye kilindi cha bahari.
0: Ndio.
5: Lakini kumbe chanzo kilikuwepo ni Yona.
0: Mm.
5: Lakini chanzo kingine ambacho Yona nakikuta ni kwamba Yona akasahau ya kwamba kuyumba kwa meli ni kwa sababu yake, kwa sababu ya kukwepa ule ujumbe wa Bwana aliyokuwa ametoa.
0: Ndio.
5: Na hivi katika somo la asubuhi ya leo ni kwamba tusikwepe majukumu ambayo tunapewa na Bwana.
0: Ndio.
5: Tuhakikishe kwamba kile tunachoitwa na Bwana tunakwenda kukifanya sawasawa na mapenzi ya Bwana.
0: Ndio.
5: Basi asubuhi ya leo naomba nimwamshie mchungaji wangu wa KKT Mhero, usharika wa Mhero.
0: Ndio.
5: Namwambia mke anze na Bwana.
0: Naam.
5: Namba mbili nimwamshie baba yangu mzee John Muhando, namwambia mke anze na Bwana.
0: Naam.
5: Namba tatu na mwisho nimwamshie mama Amina wa Karatu, namwambia amke aanze na Bwana. Ujumbe nawatakia siku njema yenye mibaraka tele.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
5: Amina, barikiwa hapo studio.
0: Amina. Haya, ni pokee simu nyingine hapa kutoka kwa rafiki kwenye line. Hello. Hello. Ndio. Habari ya asubuhi.
6: Nzuri, habari za hapo studio.
0: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Pokea nitakuza jambo nikiwa Nyakanazi Kagera hapa.
0: Karibu sana Pokea kutokea Kagera asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
6: Asante sana kwa kuja katika asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
0: Mm.
6: Nimejaribu kuelewa kwamba haitakiwi kutoka majukumu katika maisha ya kila siku kwenye utume.
0: Ndio.
6: Mungu anapotuagiza anatakiwa kufanya kazi yake, ili tusije tukawa kama Yona ambaye alikuwa kwa majukumu.
0: Ndio.
6: Baadaye Mungu akamrudisha kwa njia yake.
0: Mm. Asante sana Pokea, uwe na asubuhi iliyo njema.
6: Asante sana Samuelito.
0: Haya. Kwenye line, hello. Hello. Huyu amepotea, lakini unaweza kurejea tena kwa kupiga simu yako ama kutuma ujumbe kwa nambari yangu ya hapa studio. Nitapitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Huyu ameandika Bwana Yesu asifiwe. Amina, anaitwa Lucy Peter kutokea Dar es Salaam. Jamani, tunabarikiwa sana kwa neno la nguvu. Naomba niwahamishe familia ya Rebecca Israel waamke ili wabarikiwe na Anza na Bwana. Asante sana rafiki. Haya, huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Asante mtumishi kwa somo la leo. Hakika tunapaswa kupambana na chanzo na sio matatizo. Asante sana Daudi kwa ujumbe wako kutokea pale Same, Kilimanjaro. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Charles kutoka mkoani Kilimanjaro. Anatupata vizuri kutoka mwanzo. Tuko pamoja. Asante sana rafiki kwenye ujumbe wako. Japokuwa hajasema anaitwa asante sana Charles kwa ujumbe wako kutokea Kilimanjaro. Doi Joel kutokea mali ya Kwimba. Mibaraka mingi tunaichota kupitia Anza na Bwana. Asante sana rafiki. Mungu azidi kukubariki. Huyu anasema Mungu ni mwema. tunapata ujumbe mzuri kila asubuhi iliyo njema. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema, hakika anza na Bwana ni njema sana. Enoki Mbaga wa Malendi, Iramba, Singida. Asante sana Enoki kwa ujumbe wako, Mungu na kubariki. Anza na Bwana waamsha Sadiki Rafael. Baba Umela anaitwa Jaliwa Jackson kutokea Kisongo Kibondo. Asante sana Jaliwa kwa ujumbe wako. Winfrida kutoka Geita cha Lameno, nimebarikiwa sana na neno la nguvu asubuhi ya leo, Mungu awabariki sana. Anza na Bwana anaitwa Ushindi Emelo kutokea Shinyanga. Somo la leo limenibariki sana, tupambane na chanzo cha matokeo. Ujumbe, anza na Bwana upate maarifa. Asante sana rafiki, tumeanza na Bwana kwa pamoja. Haya, huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Edson Jolam kutokea Kibuye, Kibondo, Kigoma. Nibarikiwa sana na mtumishi, abarikiwe na ujumbe wa asubuhi ya leo. Wote tuendelee kubarikiwa. Haya, Bwana ni mwema, anabarikiwa na kipindi cha Anza na Bwana. Mungu atusaidie tudumu kutumika. Na waamsha shemeji zake, kwanza ni Joshua, lakini Zakayo pamoja na Luterangoma. Asante sana. Naitwa Jackson Fungo wa Katunguru, Sengerema. Asante sana Jackson kwa ujumbe wako, Mungu na akubariki. Haya, huyu anasema Anza na Bwana kwa, anaitwa Patson Venus kutokea Malongwe, Kibondo. Somo leo tu limenibariki sana asubuhi ya leo. Salamu ziende kwa mke wake asubuhi ya leo, pamoja na wadau wote waweze kuamka kuanza na Bwana. Kwenye line leo,
7: tumishi wa Mungu.
0: Naam, habari ya asubuhi mwinjilisti.
7: Habari za asubuhi ni njema kaka Sampo. Habari za Aida Dola Tanzania pamoja na Off Channel Tanzania hapo barabara ya Mwai Kibaki.
0: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Mwinjilisti Filemon Isanga, karibu sana.
7: Hapa Muweza Tanga, kwa hakika amani imetawala sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya masomo mazuri ambayo yameendelea kutubariki kila siku, kila asubuhi.
0: Ndio.
7: Kipindi bora kabisa, kipindi cha Anza na Bwana. Hakika kipindi cha Anza na Bwana kimekuwa mbaraka mkubwa sana. Kwetu kumekuwa na redio kuna katika juma hilo, lakini
0: ndiyo,
7: kuna wakati narejea na tunazidi kubarikiwa kaka Sampo.
0: Ndio, karibu sana mwinjilisti.
7: Asubuhi ya leo ni waamsho wa Doroya Family mahala popote pale walipo, wakiongozwa na Musa Madaa Malunde. Niwaambie Anza na Bwana iko tayari, lakini pia Godi Sofinandi huu nguo, lakini ingine kumpa Madam Skola Mungu animalize, na kwaya kubwa kabisa kutoka hapa Mweza anazungumzia Royal Family wanaendea kufanya vizuri. Kaka Sampo.
0: Naam.
7: Tuko pamoja shida bwana, karibu sana Mweza.
0: Asante sana rafiki, uwe na asubuhi njema. Haya, kwenye line hello. Haya, huyu amepotea. Huyu anasema Bwana ni mwema, mtumishi, naomba tumwombee Grace, alifanyiwa operation ana maumivu makali sana. Anaitwa Deo Tuhoe kutoka Dodoma. Asante sana Deo kutoka Dodoma, tunaamini Mungu atakwenda kutenda. Kwenye line hello. Habari ya asubuhi.
8: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Amina.
8: Hello.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Bwana sishiwe.
0: Amina, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Benjamin Yesu kutoka Cherwa.
0: Ndio.
8: Kwa kweli masomo haya yanatujenga sana, na nani Mungu awabariki watu wa watumishi wa Mungu.
0: Amina, amina.
8: Na Mungu azidi kuamsha watu wote na nani washiriki wote na nani tuzidi kunani kumtazama Mungu. Tusiangalie makubwa nani ya majaribu, bali tuangalie Mungu mwenyewe, ndiye anayeweza kuweza mambo yote.
0: Ndio, amina, amina.
8: Mungu awabariki.
0: Amina. Haya, kwenye line hii kuna msikilizaji hapa. Hello. Hello. Naam, habari ya asubuhi. Salama kabisa. Sauti yako unapiga simu kutoka wapi? Haya, huyu amepotea. Nipokee simu nyingine kwenye line. Hello.
9: Hello.
0: Habari ya kwako?
9: Hello.
0: Habari ya kwako?
9: Habari ya asubuhi ni njema. Habari za hapo studio?
0: Njema, namshukuru Mungu. Sauti yako unapiga simu kutoka wapi?
9: Nazungumza na Yokshan Jonas Bangaya.
0: Ndiyo.
9: Katika wilaya ya Kibondo, kijiji cha Kibingo, mtaa wa Kitale.
0: Ndiyo, karibu sana kutoka mtaa wa Kitale. Asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
9: Asante mtumishi, kwa kweli masomo kila siku yanazidi kuwa mapya. Kiashiria kwamba Mungu anaendelea kutukumbusha kwamba mambo yaliyoko mbinguni ni matamu, na ndio maana alienda kutuandalia sehemu ambapo tutaenda kupumzika.
0: Ndiyo.
9: Kwa hiyo asubuhi ya leo ambapo ningependa kuwaambia wasikilizaji na watazamaji ya kwamba kwa asubuhi hii tuende kutafakari upya maisha yetu.
0: Ndio.
9: Kila siku ukiangalia maneno ya Mungu yanaendelea kuwa matamu.
0: Mm.
9: Kila mtangazaji akikaa hapo, mfundishaji, maneno yanaendelea kuwa matamu. Na kweli neno la Mungu ni tamu kuliko hata kitu chochote kile kilichoko hapa duniani.
0: Mm.
9: Kwa kweli niseme Mungu aendelee kuwabariki nyinyi mnaendelea kutuma mafundisho haya na kuweza kutuhabarisha. Asubuhi ya leo napenda kuamsha watu wote wa kijiji cha Kibingo.
0: Ndio.
9: Naambia Yorkshire na nasema muamke ili tuweze kwenda katika masaa ya maombi kabla tujaenda kazini.
0: Mm.
9: Lakini zaidi ya yote niende pale Busunzu nimwambie Danford ngeze hemu amka basi, maana wewe ni mwalimu staff na tukua uamke na neno la Bwana.
0: Mm.
9: Na Biblia. Usiende kazini bila kuweza kusoma neno la Mungu.
0: Ndio.
9: La tatu na mwisho niende kumwombea mzee wangu Nation Chei, mwombe mzee jipe moyo.
0: Mungu
9: yupo, ataendelea kukushika mkono na utapona
0: kwa
9: wasiwasi.
0: Ni kweli.
9: Hapo studio.
0: Naam.
9: Kwa kweli niseme Mungu awabariki kwa vipindi vyenu vizuri vizuri sana. Nimwambie mama Amina Karatu, mwambie mama Amina Karatu.
0: Mm.
9: Mama Amina ye, amuka waze na Bwana. Usiende kukoroga uji kabla hujaomba neno la Mungu.
0: Asante sana.
9: Ule mbele yetu.
0: Asante sana rafiki, Mungu akubariki.
9: Yorkshire Jonas Bangaya, nipo katika mkoa wa Kigoma.
0: Amina sana.
9: Katika kibondo cha Kibingo.
0: Amina sana.
9: Bariki kwa studio.
0: Amina amina, Mungu akubariki pia.
9: Haya na kwako pia.
0: Haya, kwenye laini kuna msikilizaji. Hello. Haya, huyu amepotea kwenye laini. Kuna msikilizaji leo. Haya, kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847. Kuna wakati rafiki mtazamaji na msikilizaji tumekuwa tukiomba kwa namna ya kipekee, tumekuwa tukimwambia Mungu zilizo shida zetu, lakini yeye anajibu kwa wakati wake na jambo linakuwa kweli kweli. Kwa hiyo mimi na wewe niendelea kukusia kwamba chochote ambacho tunamwambia Mungu, chochote ambacho tunamuomba, wakati wake majira yakifika, yeye anakuwa anatenda katika maisha yetu. Kikubwa zaidi ni kuendelea kumwamini, kuendelea kurudisha sifa na utukufu kwake, na yote tutazidishiwa. Asante sana. Huyu anasema asante sana Yusuf Maona kwa ujumbe wako, Mungu akubariki sana. Huyu anasema hakika risala pili laanza na Bwana, msalimie wafuatao: Steven Mbwambo, Yohana Mbwambo, Thomas, lakini ameandika talama Thomas, lakini Mashinene mwinjilisti huyo, lakini Filemon Sanga ujumbe: Bwana ndiye mchungaji wangu, ni mimi Godfrey Fernandi wa Bugarika Mwanza. Asante sana Godfrey Fernandi kwa ujumbe wako asubuhi ya leo kuniandikia. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
10: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
10: Nimerejea tena Chagama Mpare halisi.
0: Ndio, karibu sana Chagama.
10: Hello.
0: Naam, karibu sana Chagama. Aya, tarejea mambo ya kikaa vizuri kwenye line. Hello. Kwenye line. Hello. Haya, huyu hajapokea vizuri, lakini naamini ya kwamba kuna marafiki wengi ambao wameendelea kuandika jumbe zao, kuna marafiki wengi ambao wameendelea kupigia simu zao. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, nikwambie tu ya kwamba tuma ujumbe wako, mimi niko hapa kwa ajili ya kusoma. Piga simu yako, mimi niko hapa kwa ajili ya kupokea. Endelea kubarikiwa na anza na Bwana asubuhi ya leo. Mimi ni Samuel Paul, tunavuta pumzi kidogo, tukirejea tutapita kwenye meza ya magazeti.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197, kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist.

0: inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
1: Shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
2: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii, ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote, chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

Na tumerejea tena kupita kwenye meza ya magazeti kukujuza zile taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti kukufahamisha kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele kupitia gazeti la Mwananchi, Nipashe Habari Leo pamoja na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Kama ilivyo kawaida siku ya Alhamisi tunakuwa na nafasi ya kupata elimu pamoja na mengi ambayo tunakuwa tumekuandalia. Kwa hiyo kupitia meza ya magazeti

pia itakuwa ni sehemu ya wewe kujifunza kufahamu angalau yapi ambayo yamejiri kupitia meza ya magazeti tarehe ya leo, ikiwa ni tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana rafiki kupitia gazeti la Majira, gazeti la Mwananchi, pamoja na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, kukujuza zile taarifa mbalimbali ambayo zimepewa kipaumbele. Gazeti la Mwananchi Tanzania siku ya leo Jumanne ya Juni 2 mwaka 2026. Habari kubwa imeandika mapya tume ya Jaji Lila. Mahakama yaamuru wajumbe watangazwe gazetini kwa kushindwa kufika mahakamani jana, ni shauri lililofunguliwa kupinga tume hiyo. Ukurasa wa 6 kuna undani wa taarifa hiyo. Vuguvugu la mgomo madereva wa malori, ukurasa wa 18 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini kumradhi, taarifa nyingine, ingizo jipya kidato cha 5 ufundi. Ni yapi yale yanajiri? Ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Mwananchi. Safari ya Mhususa ilivyoacha alama, wadau wa mlilia. Ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti la Mwananchi. Baba Levo agusia faida za upinzani imara maridhiano, ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini Chadema msajili walivyopeana makavu Dar es Salaam. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Niangalie gazeti jingine hapa, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa imeandika wanafunzi zaidi ya 246,000 wachaguliwa kidato cha 5. Wengine vyuo vya ufundi kwa mwaka wa fedha 2026, serikali yatoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Kilio wananchi wakibomolewa nyumba kata ya Kigombe, ni habari hii imepewa kipaumbele gazeti hili la Majira. Lakini Msigwa bwawa la Kidunda ni mradi wa mkakati. Lakini Haifa International yaanza kuzingatia mafanikio sekta ya maziwa. Habari nyingine, kiongozi akagua mradi wa chujo wa bilioni 1.1. Habari nyingine, Brela yapongeza kwa kuwasaidia wafanyabiashara. Sawa, asante. APM na umuhimu wake kiafya, gazeti hili limeandika habari hiyo. Lakini kwenye habari za kimataifa, Marekani yashambulia tena Iran. Sawa, nashukuru sana Marekani, lakini haya mambo sasa yaishe, imeshakuwa siku nyingi tena. Haya, nipitie gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, imeandika ziara ya kihistoria. Sawa, Rais Samia kukutana na Putin Urusi kujadili biashara, nishati pamoja na kilelo. Hizi ni habari ambazo zipo kipaumbele gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania siku hii ya leo. Habari nyingine, serikali yatoa agizo bilioni 5 malimbikizo na mishahara. Lakini 246,197 wachaguliwa kidato cha 5 vyuo vya ufundi. Lakini wanne wafa ajali nyingine Mwenge. Habari nyingine, Dr. Gwajima aja kivingine malezi, ataja mikakati 6 mambo manne utekelezaji wa dira 2050. Watoto 6,182 kuokolewa na mitaani, wabunge wataka. Lakini habari nyingine, wataka mmomonyoko wa maadili iwe juu ya Mama Samia. Haya, asante sana. Aliyetoroka gerezani mbaroni kwa tuhuma za ubakaji unyang'anyi, kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Wanafunzi sekondari wauni ta kuboresha uvuvi. Asante sana rafiki kwa ujumbe huo. Naam, habari hii imepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Nikiweka kando gazeti la Habari Leo, nipite sasa kwenye zile habari mbalimbali katika michezo na burudani, nikianza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Habari kubwa imeandika Serengeti Boys kuandika historia African Morocco leo. Ndege ya Rais Samia yaondoka Dar kuwafuata. Lakini mgosi asifu usajili bora Simba Queens. Fitoto aachwa Stars ikienda Marrakech. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Nikihitimisha na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira. Sawa,
Angalie vizuri hapa gazeti la Majira zilizopewa kipaumbele: Serengeti Boys ni kufa au kupona leo, Simba warejea kambini kujipanga upya. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, kwa zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama nilivyokujuza ya kwamba tunakuwa na nafasi ya kupata elimu kila inapoitwa leo, kujifunza, kuongeza maarifa, kile tunachofahamu basi tunatamani tukifahamu zaidi. Kwa hiyo endelea kusalia hapo ulipo. Tutakaporejea tutazungumza kidogo, kisha hapo baadaye nitakuwa na wageni hapa studio. Hii ni Anza na Bwana, mimi ni Samuel Paul.

usiangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
5: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
6: Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari, zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana, na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.

0: Asante sana rafiki mtazamaji na msikilizaji, wewe ambaye umeendelea kuungana pamoja nami kupitia Anza na Bwana. Tangu ilipotimia saa 11
1: jili ya leo, tumeendelea kupata elimu, kupata maarifa, kujifunza, lakini kubarikiwa kwa njia ya nyimbo kupitia Anza na Bwana. Bila shaka nikisema kila mtu azungumze namna ambavyo Anza na Bwana imeendelea kumbariki, basi tunaweza kuongea mpaka kipindi kinaisha. Lakini karibu katika ngwe nyingine tena ambayo mimi ninaendelea kukukumbusha na kukwambia kwamba kuna mengi ambayo tumekuandalia kwa ajili ya kuendelea kupata elimu, kujifunza. Na siku ya leo tutakwenda kusikia na kufahamu mengi kuhusiana na hisia. Sisi kama vijana tunaelewa nini kuhusiana na hisia. Hisia ni nini? Lakini faida zake, madhara yake, namna ya kudhibiti haya mambo. Lakini tutagusia kwenye malezi ya sasa hivi na zamani. Ilikuwaje wazee wetu walituleaje sisi ambao sasa hivi ni watu wazima? Na sisi tunawaleaje hawa watoto? Kumekuwa na matukio mengi katika jamii yetu, matukio ya kujiua, namna ya kufanya maamuzi, namna ya kudhibiti changamoto mbalimbali tunazokutana nazo katika maisha yetu. Leo ni moja ya kitu ambacho tutakwenda kukijadili kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Jambo ambalo ninafurahi na nitatamani sana kushiriki pamoja nawe ni kwamba utakwenda kuona vijana na kuwasikia na kufahamu namna ambavyo wamejitoa kwa ajili ya kutoa elimu kwa vijana wenzao. Elimu kama hizi mara nyingi hata kwenye familia zetu hazizungumzwi. Ukiniuliza mimi, wakati nina balehe kutoka kwenye umri wa utoto kuja kwenye umri wa ujana, sasa pale nani alinipatia hiyo elimu ya kwamba sasa hivi unatoka huko unaingia huku, na ukiingia huku kuna hiki na hiki na hiki na hiki? Je, wazazi wetu wa Kitanzania wanaweza kufanya hivi kuzungumza na sisi kuhusiana na hisia? Kuna mabinti wengi wameharibika, kuna vijana wengi wameharibika. Yote haya siku ya leo kwenye Anza na Bwana tumekuandalia uweze kujifunza, uweze kupata elimu, uweze kufahamu. 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako, unaweza kupiga simu tuweze kuzungumza pamoja. Lakini natamani uniambie sasa hivi unafahamu nini kuhusu hisia, lakini namna gani sisi kama vijana tunatakiwa kufahamu kuhusiana na hisia, namna ya kudhibiti hisia, lakini faida zake na zile vitu vya kufuata. Na wewe unaweza kunipa ushuhuda wako namna ambavyo umekuwa, namna ambavyo wazazi wetu na walezi wamekuwa sehemu ya kututengeneza hivi leo tulivyo. Mara kadhaa tukipanda usafiri, kuna wakati unaweza mkanyaga tu mtu kwenye gari bahati mbaya, lakini ukajikuta umepijwa bomba la kofi, unajiuliza hivi nilichokifanya kinastahili na hiki ambacho nimeadhibiwa? Na kuna mara kadhaa tunashuhudia mtoto ameiba shilingi 100 lakini anachomwa moto mikono. Wanafahamu namna ya kudhibiti hizo hisia, lakini huyu mtoto namtengenezea nini ambacho kinaweza kumfanya aje kuwa mtu bora hapo baadaye? Ni vingi ambavyo tutavizungumza leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana, na huenda tusimalize leo. Kutakuwa na mfululizo wa series mbalimbali ambazo tutatembea nazo ili kuhakikisha elimu hii tunaizungumza vizuri, tunaichambua kinagaubaga, tukiwa na wataalam, tukiwa na baadhi ya vijana. Tutakuwa na nafasi ya kuuliza maswali, tutakuwa na nafasi ya kupiga simu moja kwa moja, kutoa ushauri, kuongezeana uzoefu. Kikubwa zaidi ni kutengeneza jamii bora, kutengeneza jamii ambayo inaweza kudhibiti hisia nzuri, hisia mbaya. Changamoto zinapotokea katika maisha yetu, basi tuweze kufanya hivyo ili mambo mengine yaweze kwenda vizuri. Uzuri ni kwamba namna Mungu alivyotuumba wanadamu, ametuumba kuweza kudhibiti hisia zetu. Tunafanyaje? Maandiko matakatifu pia yanasemaje? Vyote hivi ni sehemu ya kujifunza kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Natamani kupata simu kutoka kwa marafiki kabla hatuja ingia moja kwa moja kiundani kwa wageni ambao tunao siku ya leo kuzungumza pamoja nao. nipate simu kutoka kwa marafiki, wewe ambaye unanitazama, wewe ambaye unanisikiliza kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, lakini wewe msikilizaji wa AWR Tanzania kupitia nambari yangu ya simu ya hapa studio 0745 3847. Unaposikia hisia unaelewa nini, unafahamu nini, vyote hivi ninatamani leo tuweze kuvijadili pamoja. Unitumie na ujumbe wako na mimi nitakuwa na nafasi ya kusoma hapa. Lakini kabla hujanitumia ujumbe, natamani tuvute pumzi kidogo. Nikirejea nitakwambia niko na nani na leo tunakwenda kuongelea hiki ambacho nimekupitisha angalau kidogo kwa utangulizi ili uweze kukifahamu. Basi tunapozungumza iwe ni sehemu ya wewe kushiriki pamoja nami hapa studio. Tunavuta pumzi kwa sekunde 30 hivi kisha ninarejea kukwambia niko na nani na tunaanzaje leo kuzungumza hiki ambacho nimekwambia.

0: Tumerejea tena rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Anza na Bwana, haujachelewa. Tangu lipotimia saa 11 alfajiri tumeanza pamoja nawe kwa ajili ya kupata elimu, kupata maarifa, kujifunza. Na siku ya leo tunaye Mrs. Caleb Mwenda. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa Little Flower Foundation. Leo tunazungumza kutoka hisia hadi maamuzi. Vyote hivi tutavisikia siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Unaweza kushiriki nasi kupitia 0745183847, kupitia ukurasa wetu wa YouTube, andika pale ujumbe wako, tausoma. Lakini kupitia nambari yetu ya simu nitaweza kusoma ujumbe wako, lakini hapo baadaye, muda kama utaruhusu, nitakuwa na nafasi ya kupokea simu yako pia, kwa sababu ninaamini kwa hiki ambacho tunakizungumza siku ya leo imeendelea kuwa ni changamoto kwa watu wengi. Mrs. Caleb Mwenda, karibu sana katika studio za Hope Channel Tanzania.
1: Asante sana.
0: Ninaamini ya kwamba ni mara ya kwanza leo unafika, kama sijakosea.
1: Kabisa, ni mara ya kwanza.
0: Mm-hmm. Ndio.
1: Mm.
0: Ndio. Tuambie kwanza kuhusu wewe, alafu tunatamani kufahamu kuhusiana na Little Flower Foundation. Hawa ni akina nani na kwa nini ni Little Flower?
1: Mimi kama ulivyosema majina yangu, Mrs. Caleb Mwenda.
0: Ndiyo.
1: Na wengine wanafahamu kwa jina la Blantina Mawanga.
0: Ndiyo.
1: Kwa sasa niko pale Morogoro, na tulizindua Little Flower Foundation mwaka jana, tarehe kama ya jana.
0: Tarehe kama ya jana.
1: Yes.
0: Sawa, tarehe moja.
1: Tarehe 31.
0: Tarehe 31 juzi. Sawa.
1: Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hii Little Flower Foundation, au tunasema waridi dogo ya matumaini.
0: Sawa.
1: Tunaleta matumaini kwa waliokosa matumaini.
0: Sawa.
1: Lakini niseme pia kuhusiana mimi mwenyewe, ni mtumishi wa Mungu ambaye ninatoa semina mbalimbali kwa mabinti, kwa vijana, kwa wanandoa pia na kwa wamama.
0: Sawa.
1: Na sifungamani na popote. Mimi niko huru mahali popote, wakati wowote. Nia yangu ni kuwaeleza watu kile ambacho ninacho ndani yangu kutoka kwa Mungu mwenyewe, ili watu wapate kujifunza vitu mbalimbali nilivyo navyo na vile ambavyo Roho Mtakatifu anasaidia kuwafundisha.
0: Ndio.
1: Sasa kuhusiana na Little Flower Foundation, na yenyewe ndio inaenda katika mtiririko huo wa kutoa elimu, lakini kusaidia pale ambapo panahitaji kusaidia, na wale ambao wamekata tamaa kabisa, basi kuwainua tena, especially wamama, mabinti na hasa vijana. Na ndio maana mwaka huu basi Mungu ametupa hii neema ya tofauti kabisa, ya kwamba ni project iliyo kamili ya mwaka mzima tutakayoenda nayo, inayozungumzia safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Ndio.
0: Kwa nini hisia hadi maamuzi?
1: Kwa sababu kwanza nilipopata jambo hili, nilijaribu na mimi kulitafakari sana. Nikasema ni hisia tu au na mimi ni maamuzi ya kufanya jambo hili? Baadaye katika kuomba juu ya jambo hili, basi nikapata kibali kwamba kumbe kabla ya jambo kufikia hatima nzuri au mbaya, kuna hisia ambayo ni mchakato wa ndani wa akili au moyo ambao unaleta sasa matokeo ambayo yanategemeana sasa na jambo husika. Sasa nilipolipata na kulitafakari, nikasema basi hebu nianze na vijana, na kama naanza na vijana, nianze kwa ajili ya somo linalohusu mahusiano, alafu baadaye tutakwenda hisia kwenye masuala mengine. Vijana wamekuwa na mambo mengi wanayofanya kwa hisia, yanaleta matokeo mengine mazuri, mengine mabaya.
0: Sawa. Mada ya leo tunasema ni mada ya mtambuka, lakini umezungumza kwamba ukatamani tuanze na mahusiano.
1: Ndio.
0: Kwa nini mahusiano?
1: Sawa. Hilo ndio jambo ambalo sasa hivi limechukua nafasi sana. Na ukijaribu kuangalia hata muziki tu, yani vijana wengi wana smartphone, hata muziki tu unakuta ni masuala zima la mapenzi, mapenzi, mapenzi. Na vijana wamekosa ile kipindi maalum kabisa ambacho kitawasaidia kwa swala zima la mahusiano. Na imeleta matokeo ambayo sio mazuri sana ukilinganisha na yale ya zamani ya wazee wetu. Unakuta vijana wanaingia kwenye maamuzi haraka, wanafunga ndoa, unasikia tu baada ya mwaka, baada ya miezi wameachana. Au kijana anafika mahali anajipeleka mzima mzima kwa hisia tu, mwisho wa siku anakuja anapatwa na kitu ambacho sio kizuri. Wapo wanajinyonga, wapo wanaacha shule, wapo wanaacha kabisa, wanapoteza mwelekeo wao. Kwa hiyo ukijaribu kufuatilia hasa, unakuta issue ni mahusiano. Mahusiano yamechukua kasi sana kuliko pale zamani. Kwa namna hiyo tunatamani sana sasa kuwaelimisha vijana kwamba hisia hadi maamuzi kwenye swala la mahusiano kuna mambo ya kuzingatia pale.
0: Ndio. Ndio. Hisia hadi maamuzi ndicho ambacho tunakizungumza siku ya leo. Tuanze sasa, tunapozungumza hisia, hisia ni nini?
1: Kama nilivyosema kwa kudokeza kidogo kwamba hisia ni mwitikio unaotokea ndani ya moyo au akili. Lakini inatokana na nini basi? Inatokana na kusikia au kupatwa na kitu au kuona kitu, basi mtu anapata ile hisia.
0: Hisia.
1: Ndio.
0: Ndio maana wengine unakuta wanapenda kwa kuona.
1: Kwa kuona.
0: Wengine kwa kusikia.
1: Anakasirika kwa kusikia.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Inakuwa
1: au amepatwa jambo linampelekea kutokupenda tena, kutokutaka tena, kutokutamani tena. Hiyo yote ni hisia kutokana na alichokipitia, kiona au kukisikia. Ndio.
0: Hisia hadi maamuzi. Tuzungumze sasa maamuzi.
1: Tunazungumzia maamuzi. Kwanza hisia ni kama mpito tu. Haidumu. Lakini maamuzi najenga maisha.
0: Okay.
1: Sasa tunaposema mtu amefikia amefanya maamuzi, manake ametumia akili, amechakata, ametafakari mpaka anafikia anaona nifanye hili sasa au nifanye baadaye. Nifanye kwa namna hii au nifanye kwa namna nyingine au nisifanye kabisa kwa sasa na ni kwa sababu hii. Kwa hiyo maamuzi yanakuja pale ambapo mtu ile hisia yake alipoipata akaanza kuchakata, kutafakari, kuifikiri sana kwa kina. Manake mtu huyo kuna hekima pale itafanya kazi.
0: Ndiyo. Kuna faida ya hisia?
1: Ni nyingi sana. Lakini basi niseme chache tu kwamba faida mojawapo ya hisia inakupa kutenda mema au kumtendea mtu jambo jema. Lakini kitu kingine, hisia itakupa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Na hisia pia inaweza kufanya ukawa na mahusiano na watu wengine. Ndiyo.
0: Okay.
1: Lakini zipo faida ni nyingi sana za hisia.
0: Yeah, tunapozungumza kuhusiana na hisia mpaka maamuzi, hisia zinaweza zikafanya mambo mema yakatokea, lakini mambo mabaya pia yakatokea. Na hapa tutagusia kwenye hatari za hisia, na ndipo ambapo kumekuwa na changamoto kubwa kwenye jamii sasa hivi. Mtu ajui namna ya kuzuia hisia zake.
1: Ndiyo.
0: Zikiwa hasira, ajui namna ya kuzitumia. Zikiwa ni furaha, mtu anajikuta tayari amemuhonga gari, huenda mtu ambaye alikuwa astahili amemuonga, mtu amemzawadia ndoa mtu.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu ya zile hisia.
1: Kabisa.
0: Tuzungumze sasa uhatari wa kuto uhatari wa kuziendekeza au kuzifuata zaidi hizi hisia.
1: Kwanza labda niseme tu katika neno la Mungu nichukulie sasa kipengele kidogo sana ambacho tunaweza tukakileta kwenye dhima nzima ya hisia.
0: Ndiyo.
1: Unakuta neno la Mungu kwanza linazungumzia linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo.
0: Ndiyo.
1: Pale katika swala zima hili tunalozungumzia sasa hivi, manake kwanza moyo ni mlango. Sasa chemchemu ile uzima manake ipo ndani ya moyo wa mwanadamu. Lakini inategemea na nini? Na kile kitu cha mapokeo mema au mazuri kitatoa nini? Chemchemi ya uzima.
0: Ndiyo.
1: Lakini katika hisia au katika jambo lolote baya, manake itakuwa kuna ubaya ambao utaanzia ndani. Na ukija kutoka nje, sisi ndio tutaona nje. Ndani hatuwezi kuona kwa sababu lugha ya Mungu ndio moyo pekee anayejua. Sisi tunakuwa tujui. Lakini sasa ukija katika hilo unaotaka nilizungumzie, ni naweza nikasema kwamba kimoja hapo ni kutoa mabadiliko kabisa au kupoteza mwelekeo kabisa. Sasa ninapozungumzia mabadiliko ni katika sehemu mbili.
0: Ndio.
1: Ulipenda ghafla unajikuta upendi tena. Au ulitamani kitu kukifanya unakata tamaa, labda kwa maneno kama nilivyosema hisia inakuja pia kwa maneno. Umesikia, umekata tamaa, hutaki kufanya tena. Wapo vijana ambao walikuwa naenda vizuri lakini maneno yamewarudisha nyuma, hataki kufanya tena. Lakini upo kijana aliumizwa labda na kijana mzee katika masuala mazima ya mahusiano. Sasa yule binti au kijana unakuta swala la kupenda yeye kwake halitaki tena, mpaka hata wazazi wanafikia wanasema huyu kijana wetu vipi? Kuna shida gani? Lakini kumbe aliwahi kufanywa jambo ambalo limempelekea sasa hataki kusikia tena hiyo habari.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Sawa, leo tunazungumza kuhusiana na hisia hadi maamuzi, lakini tunazungumza na vijana hususan kwenye swala zima la kuingia kwenye mahusiano. Tuangalie hapa sasa namna ambavyo vijana wanaingia kwenye mahusiano, nini ambavyo vinapelekea, lakini jamii yetu inahusika kwa namna gani sasa kwenye swala zima hili la hisia, lakini pamoja na hawa vijana wetu kuingia kwenye mahusiano, kwa sababu kabla kijana hajabalehe hawezi kuingia huko. baada ya hayo mambo kuanza kutokea ndio anaingia huko, na kuna wengine wanajikuta wanaingia kwa haraka pasi na kujua kuna hiki namna ya kudhibiti hizi hisia. Kabla ya kujaingia ndani zaidi kwenye kuzungumza, natamani useme jamii yetu ina nafasi gani kwenye kuhakikisha ya mambo yanakuwa sawa, hususan kwenye wale wazazi na walezi, kwa sababu mtoto kuna sehemu mbili tu ambazo anakulia au tatu, naweza kusema
1: tatu:
0: shuleni, kanisani au msikitini,
1: au
0: pamoja na nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Nyumbani hapa maana yake tutagusia na jamii inayomzunguka akiwa nyumbani. Karibu.
1: Kwanza ni washauri tu wazazi, tuwape nafasi watoto wetu. Na tunapozungumzia kuwapa nafasi watoto wetu, pia ni kukaa nao na kusikilizana nao mara kwa mara. Kuna vitu vitakapoanza tu wewe utakuwa umeshavifahamu. Na ni rahisi sana kutibu kitu kinapoanza kuliko kikifika mahali fulani. Kwa hivyo basi, swala zima la hali ya sasa hivi ilivyo, hakuna asiyejua. Kila mtoto anapenda kumiliki simu. Na hata ambaye hujamnunulia, baada ya muda unaweza kumkuta
0: nayo kabisa, tena nzuri kuliko yako.
1: Tena unaweza kukuta ni nzuri kuliko yako. Au kumnunulia simu kwa sababu ya kufanya mambo fulani ambayo ya msingi, lakini akaenda beyond that, ambayo hata wewe mzazi unaweza usta usijue unafikaje kwenye hizo areas. Sasa basi, tufanye nini kama jamii kwa ajili ya vijana wetu? Namba moja, tuwape elimu. Unajua maisha ya Yesu, yeye alikuwa wakati wote na wanafunzi anafundisha. Kufundisha ni kitu muhimu sana. Tuwafundishe watoto wetu. Na kwenye kuwafundisha, sasa hivi kuna vitu vingi sana unavipata kwenye mitandao, masomo mengi sana kutoka watumishi mbalimbali wa dini zote yapo kwenye mitandao. Tuwahamasishe. Wao wanaingia kule kwa nia nzuri. Kwa sababu unaweza kukuta kijana yuko busy na anacheka, yuko kwenye simu, huenda anacheza game tu masaa yote, huenda anafanya vitu visivyofaa. Lakini vipi yule kijana ukimhamasisha katika swala zima la kufuatilia vile vitu vya msingi? Kwanza utakuwa umemsaidia kumpa elimu, lakini pili utakuwa umemsaidia kumwepusha na hatari ijayo mbele. Leo mzazi upo au uko na mtoto nyumbani, lakini kuna vitu atajifunza huko kutoka kwa marafiki. Umesema kuna kujifunza shuleni, nyumbani, kanisani au msikitini, lakini kuna darasa la marafiki, kuna darasa la vijiwe huko mbalimbali ambao uweze atakuwa mzuia mtoto. Iwe shuleni atakutana na marafiki ambao watamwambia, ah, we jaribu hiki bwana, we vipi, mbona umezubaa, wewe sasa hivi tunafanya hiki bwana. Wana lugha zao ambazo sisi kwa hiyo yetu sasa hivi tunaweza tukasema nyingine hatuzifahamu.
0: Yeah,
1: wanaweza wakaongea hapa na wewe usielewe
0: na wewe wanazungumza nini.
1: Lakini kuna mada nyeti sana hapo vijana wameongea. Jamii kama jamii tuna wajibu. Nyumbani tuna wajibu, tutenge muda na watoto wetu. Tutenge muda na vijana wetu. Kuna wakati mimi wanazungumza ninapofundisha wamama kwamba wamama sisi ni madaktari bingwa. Kama ni madaktari, tunajua kabisa kwamba sasa hivi hapa kuna dalili sio nzuri, unamuita mtoto. Na unapomuita, usimuite kwa kuanza kuongea naye juu ya makosa. Anza kuongea naye juu ya yale mazuri ili umvute. Watoto wa sasa hivi ukianza nao tu kwa jambo ambalo ni baya, hutakao mueleweshe jambo lote zuri. Kwa hiyo katika kuanza na lile zuri, atapay attention. Alafu utaanza kumuingizia vitu ambavyo litamani sana umuingizie. Na watoto ni wasikivu, lakini tunapata nao muda. Sasa hivi na sisi tumekuwa busy sana na wao wamekuwa busy. Mungu atusaidie sana kuhusu hilo. Lakini pia na watumishi wa Mungu tupate muda mwingi sana wa kuwafundisha vijana seminar. Tunafundisha sana mabinti, lakini vijana tunawaacha nyuma. Sasa vitu kama hivi hebu tu tunaweka pamoja. Na ndio maana na mimi na timu ya vijana wa kike na wa kiume naenda nao pamoja.
0: Ndio. Maisha ya zamani ilikuwa wazazi wako hapo. Huenda kwa sababu kulikuwa hakuna utandawazi mkubwa, kulikuwa hakuna smartphone kama hivyo unavyosema sasa hivi, na vitu vingine vinavyofanyana na hivyo ambavyo vinaweza kuchangia haya mambo kutokea. Nini upelekea wa vijana wengi kuingia kwenye mahusiano haraka?
1: Kwanza ambacho kinanisikitisha kidogo, hata ukifungua tu simu yako
0: ndio
1: ukatamani tu kusikiliza nyimbo, nyimbo nyingi sasa hivi ni mapenzi. Sasa hivi inaamsha hali fulani. Unajua kitu ukikisikia sana kinakujengea kitu fulani. Vijana wengi wanaona mapenzi ni issue tu, ya ni kawaida, ni issue tu kawaida, ni kama unapiga mpira tu hivi. Lakini sasa ukija tena upande wa pili, vijana wengi hizi mambo ya zawadi, yani unakuta binti anaweza akapewa zawadi ambayo it's a big surprise kwake, yani mpaka anashindwa kuikabili. Binti anaona kabisa kwamba kwa zawadi hii basi basi sawa tu hamna namna umeona. Kwa hiyo hali ya sasa imekuwa ni mbaya sana, na hisia tu, yani wakati mwingine hata vijana huko kwenye mashule, vyuo, makazini, anaweza akawa yuko anapenda tu company, kuwa tu karibu na mtu kwa ajili ya maongezi tu mawili matatu, sharing ya hiki na kile. Lakini unaweza kukuta binti akachukulia kwamba huyu ananipenda.
0: Ndio tayari.
1: Tayari. Message zitakazoanza ni mpaka usiku wa manane, ambazo mwisho wa siku hazileti kitu kizuri. Matokeo lazima tu yatakuwa mabaya. Sasa kuna vitu miemko ya namna hiyo na vitu vingi vya namna hiyo vimepelekea vijana wengi kuingia kwenye mahusiano ya haraka, ambayo mwisho wa siku yanaleta shida kule baadaye. Kama nilivyosema kwamba hisia hubadilika, lakini maamuzi hujenga maisha. Sasa hisia nampeleka anafanya maamuzi haraka, anakutana na kijana, na wazazi tukiletewa taarifa mimi niko tayari kuoa, ukiangalia kweli haya basi tukusapoti, au niko tayari kuolewa, haya sawa, sija kaenda kwenye mabaya nikimkatalia akajiua nikafanya nini? Maana wazazi tunatishiwa sana, sija kajiua, sija kafanya nini, mwisho wa siku nakubali. Lakini misingi ya ndoa inakuwa haipo. Hii ni hisia tu imempelekea, ameona kwamba hapa ni sawa, lakini kumbe si sawa, si wakati wakati sahihi. Ndio
0: tutakuja kugusia pia maandiko matakatifu yanazungumza nini kwenye mambo kama haya, hususan ni kwenye kuamsha hisia. Biblia imeeleza vizuri na imefafanua vizuri namna ambavyo tunatakiwa kufanya. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia televisheni yako, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, tunapata elimu, tunajifunza, na siku ya leo tunaye Mrs. Caleb Mwenda. Huyu ni mkurugenzi wa Little Flower Foundation, na tunajifunza kutoka hisia hadi maamuzi. Lakini nini wajibu wa jamii yetu pale ambapo tunapata changamoto, pale ambapo tunakutana na mengi? Lakini jamii yetu inazungumza na sisi kuhusiana na hivi vitu? Ndio maana sisi kama wanafamilia waanze na Bwana tunaamua kukupatia elimu na kukufikishia hiki ambacho unakisikia siku ya leo kupitia nambari ya simu 0745183847. Unaweza kuniandikia ujumbe wako hapa, tutaweza kujadili pamoja, uweze kutoa maoni yako. Changamoto kubwa sasa hivi ni nini kwenye jamii yetu? Watu wanashindwa kukabili hisia zao, mwisho wa siku wanajikuta wameingia kwenye maamuzi ambayo yanaleta changamoto. Ndoa miezi sita, miwili, mitatu tayari, lakini wazazi na wengine wameona ni kawaida sasa kuwalea watoto. Watoto ni kama wanajielea wenyewe, mambo yanakwenda hivyo. Tunapata elimu, tunapata maarifa, lakini tunaangalia pia maandiko matakatifu yanasema nini. Vyote hivi kupitia Anza na Bwana ni sehemu ya kujifunza, rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji. Kabla tujaondoka hapa kwenye kuingia kufanya maamuzi ya haraka, kwa watu wengi ambao wamekuwa wakikutana na hii changamoto, wewe unaweza ukawa sio generation Gen Z ya sasa hivi.
1: Kabisa.
0: Ni huko nyuma kabisa.
1: Ndio.
0: Zamani ilikuwa kwanza mpaka umwambie mzazi ninataka kuolewa, kuna vitu vingi wewe umejithibitishia, na kabla haijafika kwenye ukoo, huenda umekaa chini na mama yako muda mrefu, tayari kuna vitu ameshaanza kuchunguza kwenye ile familia. Kama wewe ni wa kiume, kama ni wa kike, tayari kuna baadhi ya mambo amekwisha kuanza kuzungumza pamoja nawe. Lakini sasa hivi ndio kama ulivyosema, maamuzi ya haraka. Wapi wanakosea wazazi wa sasa hivi?
1: Kwanza kabisa naweza nikasema ukaribu na vijana wetu. Na ukaribu ninamaanisha sio tu ile kwamba baba mama yupo na hivi akitoka amerudi, hapana. Hapo ninamaanisha ile kuwa na urafiki na vijana au mabinti. Mama kuwa na rafiki na watoto, baba kuwa na rafiki na watoto. Alafu kuwa muda nao, kuwapa muda watoto. Ile inapelekea kuzoeana nao. Na utakapozoeana nao, hofu haitakuepo.
0: Ndio.
1: Na kama hofu haitakuepo, mapema sana atakudokeza kwamba kuna moja, mbili, tatu. Mama, niombe kwa ajili ya hili. Ndio lugha zao nyepesi. Hawanaga mambo mengi.
0: Mama lakini si wakali.
1: Tuombe kwa ajili. Mama anakuwa mkali pale anapoanza kwanza kuwa mbali na kijana. au mbali na binti yake. Yani saa zote yeye yuko tu ni mkali, yani ni order ni mkali, ni order ni mkali, akitoka akiingia ni mambo yake. Mm. Akiona wako kwenye TV ya ajali anaendelea naye na shughuli zake na yuko na simu yake. Mm. Ninapozungumzia ukaribu wa wazazi na vijana wetu kutokana na utandawazi wa sasa, ni ile kuongea nao, kutoka nao, kukaa nao, kuwasikiliza maoni yao. Unajua watoto wa sasa ni tofauti au vijana wa sasa ni tofauti, wanapenda sana kupewa nafasi.
0: Ndio.
1: Ukiwapa nafasi wanafunguka. Sasa ukizungumzia zamani, lakini sio zamani sana, zamani ya kwangu mimi. Mm-hmm. Maana yake kuna ile zamani sana walikuwa wanachaguliwa kabisa
0: kwamba
1: utaoa ukoo fulani kwa sababu wanalima sana, pia hawana magonjwa haya kwa sababu pia wanafanya hivi. Sasa sio hiyo ya zamani. Maana yake na mimi haikuwa hiyo. Mimi nilichagua mwenyewe japo nimshirikisha Mungu. Nikizungumzia ile ya kwetu sisi, kwanza binti utaenda kwa mama na sio mama mzazi, unaweza ukapitia mbali mama mdogo. Yani uwezi, kuna hali fulani, yani kuna mipaka fulani
0: ilikuwepo hapo.
1: Utapita kwa mama mdogo, au kama una dada mkubwa utapita kwa dada mkubwa.
0: Hey, dada.
1: Alafu dada ataangalia ngazi gani nafuata kupeleka jambo hili. Hey. Alafu mama aende kwa baba ujue.
0: Hey.
1: Mama naye ataangalia kwamba hapa nimshirikishe nani. Atakaye mpata wa kumshirikisha wale wataka kikao kabiri kabisa, na kikao kile lazima CV ya ule mtu itasemwa pale. Kwa hiyo baba ataipokea lile jambo, na baba atakuwa kama alijui mpaka dakika fulani hivi, kwa sababu kutakuwa na timu itakayoandaliwa ya kufanya research, sijui anafanya vitu gani. Hiyo ndio ilikuwa katika enzi hizo za katikati pale. Ukija mpaka hizi za kwetu sisi, ambazo za kwetu sisi ilikuwa watumishi wa Mungu wanaingilia kati sana. Mtumishi wa Mungu inabidi afuatilie, wamama kanisani wanafuatilia. Na hasa kama kijana uko naye kanisa moja, uko naye kanisa moja, kuna timu kabisa ya wazee wa kanisa watapewa kufuatilia kuhusu fulani na fulani. Hapo hata mjaambiwa mkapime afya zenu, watafuatilia kwa makini sana. Lakini sasa hivi, kabla hata hujafika kanisani, hebu tuanzie nyumbani, kwa sababu hali sio nzuri. Hali sio nzuri. Tuanzie nyumbani. Na nyumbani kivipi? Sisi wazazi, hebu tuenende na generation ya sasa. Tuwe nao marafiki. Baba ukiwa rafiki sana na vijana, sio katika mambo ya mzaa, no. Lakini kuna wakati hebu wape nafasi, hebu ongea nao vijana wako. Kuna vitu watafunguka. Na mama alikadhalika, uwe very friendly, kuna vitu watafunguka. Na watakapofunguka utajua kabisa kwamba hapa mume wangu, hebu msaidie kijana wako.
0: Kuna kitu hakika.
1: Kuna kitu. Mke wangu, hebu msaidie
0: binti.
1: Binti. Kuna kitu hapa. Naona hakiko sawa. Maanake huenda kaka kamweleza baba, na huenda dada kamweleza mama kwamba mama pale kanisani, mama pale msikitini, mama pale mahali fulani, mama pale mtaani, kaka na fulani. Mama hebu sasa ukijaribu kuangalia, kijana anaweza anaruhusiwa kuoa kutokana na hali na jinsi alivyoona mwenyewe na amejiamini na unaona ni wakati sahihi, basi wazazi mna take charge from there. Mnaweza mkaangalia sasa mna penetrate vipi kumlinda kijana, kumlinda na binti wa watu, kwa sababu mtoto wa mwenzio ni wa kwako pia. Kwa hiyo kwa hali ya sasa, wazazi tuna nafasi kubwa sana. Sisi kama sisi, kabla ya kanisa wala kabla ya watu wa msikitini wala popote, ni ndani ndani kwenye
0: nyumbani,
1: nyumba ndani nyumbani. Ukiregea tu hapo, basi kijana anakuwa mbali na wazazi, binti anakuwa mbali na wazazi, basi atawapata walimu nje. Na walimu nje wao wanaangalia upepo tu. Situation mbaya wanakuambia nzuri, iliyo nzuri anakuwa anategemea na mood ya siku hiyo, lakini kwa wazazi sio hivyo. Ndio
0: natamani tuzungumze tofauti kati ya kupendwa pamoja na kutamani. Vijana wengi kumekuwa na hiyo changamoto. Kuna mtu anahisi ya kwamba bwana mimi hapa, mimi hapa tayari nimemaliza. Anakuja kugundua mwenzake kumbe alikuwa anapita, na baadaye anamwambia kabisa bwana, kwani unafikiri mimi nilikuwa serious basi? Basi tu hiyo namna mimi niliona, basi ikabidi nipite kwa namna hiyo. Na imekuwa changamoto kwa vijana wengi, na wengine wamekuta wamekata tamaa, wengine wameingia kwenye makundi tofauti kwa sababu ya vitu kama hivyo. Na wengine tunazungumza hisia mpaka maamuzi, wengine kihisia mpaka wameshuka kabisa. Kwa sababu kuna watu tayari wameshaumiza mioyo yao, wameshawaachia vidonda. Tofauti kati ya hizi vitu, vijana tunaweza kufahamu kwa namna gani?
1: Kwanza tukianzia na hiyo kupenda. Kupenda manake ume penda mtu ndani, manake utamsaidia, utamthamini, utamheshimu, na uaminifu utaanzia pale. Kwa sababu nini umempenda? Manake hata ulivyohisi mpaka imeenda kwenye maamuzi, yatakuwa ni maamuzi sahihi na sio ya kumuumiza mtu mwingine. Lakini kwa kifupi unapozungumzia kutamani, manake ni ile tu haja tu ya muda mfupi sana. Umetamani, umechukua, na baada ya muda tamaa imekwisha, manake umeacha. Alikadhalika hata nguo, unaitamani nguo fulani kwa wakati fulani, utakapoivaa unaweza hata usirudie tena. Yes, uenda hata watu tu kama nilivyosema kwa kuhisi, kwa kutokana na kusikia, wenda mtu atasema ah, ngo yako unaivaa sasa hapana, huwezi ukaipenda. Utakuwa tu uliitamani na baadaye umeiacha. Lakini ukija kwa vijana wetu kwenye masuala nzima ya mahusiano, anatamani, ndio anatamani hapa, anatamani pale, anatamani hapa, anatamani pale, mwisho wa siku anaingia kwenye magonjwa, mwisho wa siku anakosa mwelekeo. Kama ni mwanafunzi anaamua tu anajiua, au anaamua anaacha masomo, au hata anashuka tu katika maendeleo yake. Maanake amemtamani huyu, amemtamani yule, lakini wapo waaminifu ambao amempenda mwenzake, na wanaenda vizuri, hata wanaweza kusaidiana kwenye masomo yao, wapo japo sio wengi, na nafika mahali wanakuwa na destiny ya pamoja kule mbele. Ndio.
0: Sawa, niipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki hapa. Huyu anasema jamii inatakiwa tukae na watoto wetu kuhusu hisia za watoto, shule pia ihusike katika malezi, hata elimu ya dini mashuleni siku hizi haipo. Kwa hiyo tumkunje kambale akiwa mbichi. Anaitwa Anthony Ambachi kutoka Nangando Liwale. Asante sana Anthony kutokia huko Liwale. Huyu anasema tunawapata kwa uzuri, asante kwa elimu na mafundisho. Anaitwa Pastor Kibona kutoka Isanga Momba Songwe. Asante sana rafiki. Nambari yangu ya hapa studio 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, na mimi nitakuwa hapa kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba ninapitia ulio ujumbe wako. Hisia mpaka maamuzi. Bado tuko hapo tunazungumza. Moja ya vitu ambavyo havizungumzwi sasa hivi sana kwenye jamii, hata kama vinazungumzwa lakini vinakuwa vinapakwa mafuta, yani vinakuwa vinafutwa futwa hivi sasa, ili jambo unajua limeisha na unakuta limeanzia nyumbani kwenye hisia mpaka maamuzi. Ndoa za jinsia moja, mapenzi ya jinsia moja, kwa namna ambavyo umekuwa ukikaa na vijana kuzungumza nao, nadhani haya mambo kwenye jamii yetu wapi tunapoelekea, lakini nini tunatakiwa kufanya zaidi hususan hapo pia, ili kuhakikisha huyu kijana wa kiume ndani ya nyumba unayomtengeneza kweli awe wa kiume. Kuna video moja nimewahi kuiona, mtu mmoja akieleza, anasema wazazi tumekuwa na watoto akina junior wengi. Yaani mtoto akifanya kosa, junior acha iko jamani, mwacheni babu anaangalia TV, msinyang'anye remote. Babu, yani unakuta sasa yule mtoto anaishi maisha yale mpaka anakuwa mdogo. Namna gani tunatakiwa kuwatengeneza? Kwa sababu ili uzungumze na huyu kijana lazima uanzie huko.
1: Ni kweli. Kwanza Mungu atusaidie sana katika hilo. Limeleta sura ambayo ni mbaya sana. Na zamani tulikuwa tunaona kama watoto ambao wako kwenye hatari kubwa ni mabinti au watoto wa kike. Lakini sasa hivi ukifuatilia wa kiume wako kwenye hatari kubwa zaidi, zaidi sana. Na huenda tu kwa sababu tuliweka nguvu kubwa ya kulinda watoto wa kike, tukawaacha wa kiume. Lakini pia unapofunga mlango huu, shetani anaangalia apite wapi. Unajua? Kwa hiyo niseme tu kwamba kuanzia nyumbani kwenye malezi yetu ni vyema sana kuwafuatilia watoto katika kukua kwao, halafu kuwafundisha. Zamani wazazi walikuwa wanatufundisha vitu kwa wazi.
0: Ndio.
1: Kwa wazi kabisa kwamba hiki sio kizuri, hiki Mungu hataki, hiki usisubutu. Mpaka nafika age fulani unaona kwamba sasa kumbe mimi nimekuwa, kumbe hata nikitoka nyumbani naenda kwa rafiki yangu ni sawa tu, kumbe haina shida. Sasa watoto tumewaacha sana, kama ulivyosema akina junior wengi. Watoto leo hawapigwi. Leo mtoto hata agombezwi. Leo mtoto akigombezwa, akilia tu kidogo, au akitishia tu kulia, au akitishia kususa chakula, unampa smartphone. Ayachezea hii. Hata ni mdogo kabisa, mtoto unampa simu. Sasa vile unavompa mtoto simu, ule pia ni mlango. Ukigusa tu, na uzuri tuna internet nyumbani, ukigusa tu mtoto anaweza akakutana na picha pale, picha ambayo sio nzuri. Sasa ile inamuattract katika spiritually, kuna kitu kinamuingia mtoto. Wewe mzazi utakuwa ujui, labda uko kwenye laptop utaki asumbue, umemwachia smartphone, it is okay, wewe unaona ni sawa, lakini sio sawa. Mtoto automatically anakwenda anakutana na vitu ambavyo si vizuri atakuviona katika macho ya nyama. Sasa kuna kitu kinamuingia, na kile kitu kinachomuingia ipo siku atatishia tena ili umpe simu ili aweze kwenda pale. Ajabu ni kwamba leo hii hata mtoto mdogo ukimpa simu ana uwezo wa unamkuta na pin. Mtoto anaanza kupin, anaingia. Unaweza kusikia ameingia mpaka kwenye nyimbo, anaingia mwenyewe mpaka kwenye game. Sasa bora huyu anaingia kwenye game. Vipi huyu ambaye anaingia anakutana na vitu ambavyo si vizuri. Vile vinaanza kumuingia, Mtoto huyu akienda akakutana na rafiki shule ambaye tayari ameshaanza kuingia kwenye mambo kama hayo, akimwambia kwake sio jambo jipya, wala sio geni wala la kuogopesha. Kwa nini? Kwa sababu mbona niliona kwenye simu ya mama na mama ndio alimpa simu. Mbona niliona kwenye simu ya baba na baba ndio alimpa simu. Kwa mtoto automatically anachukulia kwamba wala sio issue. Mbona ni baba alinipa simu alafu nilivyofungua nilikuta kile kitu. Lakini baba hakuwa na hiyo nia. Shetani tu alifanya mpango wake kuhakikisha mtoto atakutana na kile kitu. Kwa hiyo mtoto ni rahisi kuanza. Akishaanza mtoto, kiukweli si rahisi sana mzazi kujua. Kwa nini? Kwa sababu muda wako uko busy na kazi kama uko kazini, mama uko busy na mambo mengine,
0: mtoto analelewa na house
1: girl. Mtoto yuko na house girl, mtoto yuko na simu. Na akilia ni wewe mwenyewe umempatia mtoto simu. Kwa hiyo hali inazidi kuwa nini mbaya. Lakini tuwe pia tunawafuatilia watoto wetu, kwa sababu kuna namna unamwona mtoto, huyu ataitembea yake sio ya kawaida. Sasa embu kuwa naye karibu kwa kuanza kumfuatilia, utamuokoa mtoto wako.
0: Ndiyo.
1: Lakini kuna kitu kizuri ambacho natamani wazazi wanaosikiliza au vijana wanaofuatilia, maana kesho nao watakuwa ni wazazi, kwamba usiwafiche watoto. Waambie kwamba sehemu hii mtu asikuguse. Sehemu hii mtu akitaka kukugusa mwambie ni vibaya. Na mama alinikataza, baba alinikataza, usiniguse. Akikupa kitu hiki usikubali. Leo hii watoto wanapewa tu vitu, watoto wanakubali vile vitu. Kuna vitu sio vizuri, vina vitu vimewekwa mle ndani yake. Lakini pia kuna maeneo mtoto anaposhikwa anaona tu labda kitu cha kawaida, kesho anaona kawaida, kesho kutu anaona kawaida, yule aliyekuwa anafanya hicho kitu anampeleka kwenye hatua ya mbele zaidi, ambayo anaingia kwenye tatizo. Sasa ukimjenga katika hiyo, mtoto manake atajua kwamba sehemu hii sitaki kuguswa, sehemu hii sitaki kushikwa. Lakini pia tuwafundisha watoto wetu kupaza sauti, kupiga kelele na kuwa wazi. Anapokutana na kitu sio cha kawaida, pige kelele, paza sauti. Kuna kitu inajisemee, jitetee, paza sauti. Lakini leo hii watoto wanatishiwa, ukisema itakuwa hivi, ukifanya hivi nitafanya hivi. Watoto wanakuwa kimya mpaka nafika hatua ya mwisho mtoto amekwisha. Inafika inakuwa ni mbaya sana.

0: kabla tujafika huko na ujumbe kutoka kwa msikilizaji hapa, anasema ni njia gani tunaweza kutumia ili kuweza kucontrol hisia sisi kama vijana. Anaitwa Eileen kutoka Mbeya ICSE.
1: Kwanza kumcha Mungu. Ndio mwanzo wa maarifa yote.
0: Amina.
1: Na utakuwa una hekima. Hekima itakupa utafakari ulio sahihi. Hekima itakupa kukimbilia mambo. Hekima itakupa kusema ndio kama hasa natakao useme ndio, au hapana kama utaki kusema ndio. Kwa hiyo kumcha Mungu mimi naona ni jibu ambalo ni namba moja, ambalo linamfaa kabisa. Ndio.
0: Kwa vijana ili uweze kuweza kucontrol zile hisia zao. Lakini tunapozungumza kumcha Mungu, lazima kuwe kuna misingi ya wazazi huku ambayo imetengenezwa kwa mtoto, kwa sababu Taiga, kuna watoto ambao hawana hofu ya Mungu. Mimi nakumbuka tulipolelewa mpaka ukifanya kitu unasema huyu sio mimi. Kwa nini? Kwa sababu sijalelewa hivyo. Yaani kuna familia ambazo wamelelewa hawajazoea kutukana. Huwezi kuta mtu anatukana.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo hata mtu akikusikia unatukana anageuka. Wewe ndo fulani unatukana au ni mtoto wa fulani wewe una. Kwa nini? Kwa sababu namna ambavyo umelelewa.
1: Kabisa.
0: Kwa kuna namna ambavyo wazazi walezi wanatakiwa kuweka ile misingi. Waswahili walivyosema samaki mkunje angali mbichi, walimaanisha. Na yule samaki akikunjwa kwa namna nyingine atakuwa ni tofauti.
1: Njia unayomfundisha mtoto hatokaa iache. Kwa hiyo ikiwa ni njema ya kumpenda Mungu, hatokaa iache. Na ndio atakuwa hivyo, na utakuwa umemlinda katika mengi sana. Lakini pia kama ni njia hiyo ya maisha ameamka, kila mtu katawanyika kama kukuwa kienyeji, basi misingi ya mtoto basi itategemeana tu na yeye mwenyewe mtoto. Atakavyoona inafaa ndivyo atakavyoenda. Huyo ni rahisi sana kupotea au kuangamia. Hata ukitumia pesa nyingi ukampeleka shule nzuri, lakini msingi unaanzia kwenye familia. Kwa sababu matokeo hayatakuwa mazuri. Unaweza kadhani una kijana kumbe una mwanamke. Na unaweza kadhani una binti kumbe una mwanaume.
0: Ndio. Vyote hivi vinatokea humo. Tugusie kidogo kwenye maandiko angalau tuone maandiko matakatifu yanatufafanulia vizuri. Kumekuwa na mifano halisi namna ambavyo vijana tunatakiwa kuenenda, namna ambavyo tunatakiwa kuzuia hisia zetu kwa namna moja ama nyingine. Karibu.
1: Mimi niwashirikishe tu katika hii Mithali 19 mstari wa pili, nasema tena si vizuri nafsi ya mtu ikose maarifa. Naye afanye haraka kwa miguu utenda dhambi. Nimetamani nishirikishe neno hili kidogo. Kama nilivyotangulia kusema, moyo wa mtu ni mlango.
0: Ndio.
1: Sasa moyo ambao mtu ameulinda, manake utatoa chemchemi ya uzima.
0: Ndio.
1: Na neno hili manake utakuwa mwenye maarifa. Na mtu mwenye maarifa huangamii kirahisi, kwa sababu maarifa yatampa kufahamu. Maarifa atampa kutumia nafasi vizuri. Maarifa atampa utafakari uliokamili. Lakini maarifa atampa kuelewa kabisa kwamba hapa nifanye sasa au nisifanye. Ila tunapozungumzia kwenye hii hapo hiyo Mithali 19:2b nasema naye afanye haraka kwa miguu utenda dhambi. Hii tunaenda katika dhima nzima hii ya hisia hadi maamuzi katika swala la mahusiano. Kijana anapofanya haraka haraka kwenye swala zima la mapenzi, juu tu ya miemko inampeleka, manake wazazi wanaingia kuumia sana, kwa sababu ile haraka anaweza simpate mtu aliye sahihi. Hata malezi waliomlea yeye yanaweza tena yakawa yamebadilishwa na aliyemleta kwenye maisha yake. Hiyo inawezekana. Au unakuta binti malezi aliyolelewa na familia yake makuzi mazuri kabisa. Unajua ndege wanapatana wanaruka pamoja kwa hiyo unaweza kukuta baadaye unakuta zile outcome ya ile ndoa, hata kama wanaendelea vizuri pamoja, lakini wazazi mnaangalia mnasema huyu ndo binti yetu. Mbona akuwa hivi? Huyu binti yetu alifanya haraka sana juu ya haya maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu tu mnaanza kuona zile outcome, yale maendeleo yake, yale maisha yake. Unakuta mtu amebadilika, amekuwa mkatili, amekuwa hivi, amekuwa vile. Hamtamani kuona iko vile, lakini sasa sio wa kwenu tena, ameshakuwa wa familia. Lakini pia neno hili hili kwa upande pia wa wazazi kuhusiana na maarifa, niwape maarifa kidogo. Leo hii hata mabinti kwenye zile send off, unategemea maneno gani unampa binti? Au wakati anajiandaa binti kwenda kwenye ndoa, unampa maneno gani binti? Hasa sama binti, unampa maneno gani?

0: sana, wazazi wamependa sana mabinti zao, wanamwaga na mwambia binti yetu tunakutakia kila la heri. Lakini chumba chako kipo. Ukiona mambo hayaeleweki, chumba chako kipo. Kile kitu kinamkaa binti. Ni mama, ni mke wa mtu. Lakini ukimnyanyasa tu, ninaenda kwetu. Kwanza chumba changu kipo. Yani ndio ile chumba chako kipo, chumba chako kipo. Kwa hiyo kila kitu inategemeana na neno. Sasa hapa nazungumzia zima zima ya nini?
1: Maandiko.
0: Maandiko yanazungumzia maarifa. Lakini anakataza hii haraka, haraka nayo ni dhambi. Kwa hiyo hivyo vyote ni kwa wazazi lakini pia na kwa vijana.
1: Lazima wafahamu hayo mambo. Natamani tupate kijana mwingine, kijana mmoja ambaye atakuja pia kuzungumza kuhusiana na Little Flower Foundation. Lakini hapo sasa natamani kusikia kutoka kwako kama mkurugenzi, mnaingiaje kama Little Flower Foundation, lakini mnagusaje hawa vijana na kufikia jamii kwa namna moja ama nyingine, ili kuhakikisha hisia mpaka maamuzi zinakuwa sahihi kwa vijana ndani ya jamii yetu kwa sasa?
0: Kwanza kabisa ni jambo zuri sana hilo, na Little Flower Foundation lengo lake kuu ni kutoa elimu.
1: Ndio.
0: Na ni elimu sio na gharama yoyote. Kwa hiyo wanaosikiliza, iwe ni watumishi wa Mungu, iwe ni taasisi, unaona kabisa hapa tunahitaji wa elimu, basi wasiliana tuna Little Flower Foundation. Ni taasisi ambayo imejikita sana kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa, lakini kwa kumheshimu Mungu ili utukufu wa Mungu uweze kuinuliwa.
1: Amina.
0: Na sasa kwa kuhusu swala zima la vijana, kama nilivyosema, tumekuja na hii project ya vijana ambayo inasema safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Ni project ya mwaka wa 2026. Leo hii tumeanza na somo linalohusu mahusiano, ambapo tuna episode 1 mpaka 8. Tumeshaachia 1 mpaka 4, na hiyo ya kwanza ipo kwenye YouTube channel yetu ya Little Flower Foundation Media. Watu watapakua pale, watasikia na wataendelea kupata episode namba 2 mpaka 8. Na baada ya pale tutakwenda kwenye masuala mazima ya kiuchumi, ili vijana wetu wasiwe tu wazembe, wasikae tu. Yaani sasa hivi maisha yanavyoenda kasi, lazima uhakikishe una kitu unafanya, hata kama umeajiriwa bado uwe na kitu kingine unakifanya. Little Flower tutatoa elimu hizo vizuri kabisa, na tuna timu nzuri ya wabobezi ambao wanashirikiana na Little Flower kuhakikisha tunawaambia watu vitu vitakavyowasaidia. Na kuhusiana na hii elimu, nilichokifanya au taasisi ya Little Flower inachokifanya, imewezesha kuwafahamisha au kuwapa elimu wachache ambao na wao tunaamini wanapeleka elimu kwa wengine, kwa sababu kuwafikia wote ni ngumu. Kwa hiyo ipo timu ambayo ya vijana, lakini ipo timu pia ya washauri, ambao vijana wanapokuwa wako tayari kupeleka elimu, wanakaa na kabineti ya washauri. Kabineti ya washauri wanasikia kwanza wanapeleka nini. Lazima tu make sure vitu vinaenda sahihi kabisa. Sio na mchanganyo. Kwa sababu hizi kuna elimu nyingine baadaye ndani unakuta kuna vimechanganywa. Little Flower hapana. Tunatamani utukufu wa Mungu uwe juu. Kwa hivyo vijana kama huyo ambaye atakuja hapa na wengine, manake hawa ni watoto wa Little Flower, vijana wa Little Flower wachache ambao wamewezeshwa elimu hii, ili na wao waende huko kwenye mashule, kwenye makanisa. Na tuna semina nyingi ambazo tunakwenda nazo, semina na vijana, tunawafikia kwenye makanisa mbalimbali, tunakuwa na semina nao, tunaongea nao kwenye mikesha. Mkesha ni muda ambao tunapata muda mzuri sana wa kupeana elimu, lakini kuomba pamoja. Ndio.
1: Ninashukuru sana. Asante sana, pokea Birutakusa kutokea Nyakanazi. Anasema kwamba mzazi ana nafasi kubwa ya kumwandaa mtoto mwenye hekima. Asante sana rafiki. Huyu amesema, je, ni njia gani tunaweza kuzitumia sisi kama vijana tunapochukua maamuzi? Maana vijana wengi tunaongozwa na miemko na hisia. Anaitwa Irene kutoka Mbeya. Asante sana Irene, hivi vitu vyote tumeendelea kuvizungumza na tumevizungumza vizuri kwa kuendelea kukazia. Nitapokea simu moja kutoka kwa msikilizaji, kisha tutapata nafasi ya kumpata kijana ambaye atazungumza pia. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello, unaongea na Mandela Tito kutoka Bukoba, mzaliwa wa Mganda.
1: Ndio, karibu sana Mandela. Unaamini umesikia hiki ambacho tunakizungumza?
2: Mimi ninapenda kuchangia kwamba wanaume tunapopoteza ukwani wetu katika familia na tukaacha kusimamia vizuri,
1: ndio
2: tayari tunapoteza maadili katika dunia hii. Leo hii wakina mama wamechukua majukumu makubwa, na wakina baba wameshindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika miji yao, wanashinda sentani, wanazurura. Kwa hiyo hiyo na yenyewe imekuwa ni changamoto ambayo mama akiwa anafanya kila kitu anakuwa na sauti pale kwenye miji. Lakini wamama wamechukua simu ya tachi na wameweka vitu vibaya sana kwenye simu. na wanampatia mtoto wake wa kike, anakuwa anaangalia video ambazo hazifai.
1: Mm.
2: Kwa hiyo binti anakuwa ameshajua mahusiano kabla akiwa bado mdogo.
1: Mm.
2: Na muda huo anaenda kujifungia chumbani, anakuwa anaangalia, anaangalia, anasema hivi ni kweli?
1: Mm.
2: Halafu huo ni mchezo mchafu kabisa, natakiwa watoto wafundishwe wakiwa bado wadogo.
1: Mm.
2: Na mtoto akipofundishwa hawezi kaja kumfundisha akiwa mkubwa.
1: Mm.
2: Kwa mfano kuna mama mmoja
1: ndio
2: yeye alimwambia binti yake kwamba binti yangu usijaribu kukuaibisha mwanamume yeyote asijaga akalalia tumbo lako.
1: Mm.
2: Unaona? Basi yule binti alipokuwa akawaambia vijana, mama ameniambia kiji mtu yeyote akalalia tumbo langu. Vijana akamwambia wewe ndio utalalia tumbo letu. Kwa hiyo akakuta amepata ujauzito. Unaona? Mama akamwambia binti yetu umetuaibisha kweli. Umebeba ujauzito, nilikwambia mtu yeyote asilalie tumbo lako. Binti akasema mama nilizingatia. Hakuna mtu aliyolalia tumbo langu, mimi ndio nilikuwa nalalia la kwao. Watu wafundishwe ukweli, watu wasiwafiche fiche. Vijana wafundishwe ukweli, waelekezwe katika Biblia. Nashukuru sana.
1: Asante sana, nikushukuru kwa mchango wako.
2: Aya,
1: asante. Aya, tuna simu ni nyingi na jumbe nazo zimeendelea kuongezeka. Aya, huyu anasema ni kweli vijana wengi wanaongozwa na hisia. Ni jukumu letu kuwalea viongozi, lakini la viongozi wa makanisa wana jukumu kubwa katika jamii. Anaitwa Enoki Mbaga kutoka Singida. Asante sana Enoki kutoka Singida. Joshua Israel anasema, jamani, mapenzi ya sasa yanatuharibu vijana ambao wanafanya maamuzi ya kuongozwa na hisia zao. Hapo hizo ndizo zinazopelekea pabaya na kujikuta wanaingia katika tamaa ambazo hazina maana. Tuendelee kufuata taratibu na sheria, lakini tuendelee kupata maarifa ili tuweze kuwa na maamuzi ya kweli. Asante sana rafiki. Natamani tu uvute pumzi kidogo. Tutakaporejea tutakuwa na kijana mmoja wa vijana kutoka katika Little Fire Foundation ambao tunaweza tukasema ni mashahidi waaminifu. Utazungumza lakini itakuwa ni sehemu ya kutia hamasa na kutia moyo vijana kwa yale mengi ambayo wanajifunza kutoka Little Flower Foundation. Hii ni Anza na Bwana. Sekunde chache tunarejea hivi punde.

hapo tunaharibu. Tunatamani tuwakuze watoto kwa maelekezo ya upendo yanayojirudia, ili mtoto huyu akifika mahali pa kujitawala mwenyewe anachagua kutii maagizo na maelekezo uliyompatia. Bwana Yesu asifiwe sana.

0: tumerejea, tunazidi kuzipiga hatua, tunazidi kusonga mbele. Tunaye kijana anaitwa Isaya. Isaya, karibu sana.
1: Asante.
0: Huyu ni moja ya mazao kutoka Little Flower Foundation, na tatuambia kwanza natamani kusikia nini unajivunia kuwa sehemu ya familia ya Little Flower Foundation.
1: Asante. Kama ulivyonitambulisha ndugu mtangazaji, naitwa mtumishi wa Mungu Isaya Godfrey Chinyali, natokea mkoani Morogoro. Binafsi nashukuru Mungu kwa kupata nafasi hii, maana mkoani Morogoro wako vijana wengi. Na mikoa mingine wako vijana wengi ambao pia yawezekana wangeipata hii neema, lakini mimi ni nani? Yawezekana Mungu amenikusudia kuna jambo amehisi naweza kulifanya. Kwa binafsi najivunia kuwa miongoni mwa familia ya Little Flower Foundation, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo binafsi tangu nimeingia kwenye Little Flower Foundation nimejifunza, hasa katika hiki kipindi cha tunachokifanya cha safari ya vijana kutoka Isiadi Maamuzi. Kuna vitu vingi ambavyo pia na mimi nilikuwa sivifahamu, nikajikuta na vifahamu na kuwasaidia na wengine, inakuwa ni rahisi kwa sababu na mimi pia nafahamu.
0: Kwa vijana wa alika lako, changamoto kubwa kwenye hisia mpaka maamuzi, hapo katikati unadhani ni nini?
1: Changamoto kubwa ni elimu sahihi. Nafikiri baadhi ya vitu ambavyo vinasababisha vijana wengi kupotea katika mazingira hayo ni elimu. Jambo la kwanza ni elimu, lakini jambo la pili mitandao ya kijamii, lakini jambo la tatu ni wazazi, wanachangia kwa kiasi kikubwa sana. Ukifuatilia aina ya malezi ambayo watoto wanalelewa sasa hivi ni tofauti na malezi ambayo wenzetu na wazazi wetu walikuwa wanalelewa. Kwa mfano kama sasa hivi unakuta mtoto kuanzia mwaka mmoja na nusu mtoto anaanza kwenda shuleni. Kwa hiyo mtoto anakuwa hana yale malezi ya mzazi. Unakuta mtoto anatoka asubuhi nyumbani, mzazi anamfuata jioni au analetwa jioni. Sasa muda mwingi mtoto anakuwa na watu wengine, hujui walimu wanafundisha vitu gani, hujui anakutana na watu gani. Mwisho wa siku huyu mtoto anakuja kuibuka na tabia ambayo hata kwenye familia au kwenye ukoo haipo. Kwa nini? Kwa sababu muda mwingi anakuwa yuko na watu wengine. Lakini zamani ukifuatilia hata ukiuliza wazazi wetu, muda mwingi walikuwa na wazazi wao. Ndio maana unaona sasa hivi vijana wengi wamekuwa wakiingia kwenye wimbi kubwa la tabia zisizofaa. Kwa nini? Kwa sababu ya malezi mabovu. Unakuta vijana wavivu, hawajakaa na wazazi kuwafundisha mazingira ya kazi. Zamani hata mimi mazingira ya kijijini kwetu nilikotokea, unakuta mzazi mnapoamka wote asubuhi siku ambayo sio ya shule mnaenda shamba. Hivyo. Lakini sasa hizi unakuta mtoto tangu anakuwa na mwaka mmoja mpaka anakuja kumaliza chuo hajawahi kukaa na mzazi, hajawahi kupewa elimu yoyote. Kwa hiyo amekulia mazingira ya shuleni. Mwisho wa siku huyu mtoto anakuja kuwa na vitu vya ajabu, inakuwa ni ngumu wewe mzazi kumrekebisha. Kwa nini? Kwa sababu katika mazingira ya malezi yake hakupata hiyo nafasi.
0: Wanasema sasa hivi wazazi wanakaa na watoto muda wa kunyonya mpaka miaka miwili mpaka kimaliza basi. Tena kishafikisha miwili kasoro, kuna kabinti kanakuja kukumlea pale nyumbani. Baada ya hapo mama anakimbizana, kishafikisha umri kidogo wa shule, darasa la kwanza, la pili, la tatu, boarding. Akirudi form 6.
2: Na wengine sasa hivi kuna vituo vya kulea watoto kuanzia kidogo kabisa, wanaelewa wanapelekwa.
0: Daycare pale wakalale wakaamke, lakini hii imekuwa ikiondoa uhalisia na utamaduni wa Tanzania. Namna ambavyo tumekuwa tukifanya. Isaya, natamani uwakaribishe watu Little Flower Foundation, lakini uwahimize vijana kwa kile ambacho mnakifanya. Karibu.
1: Binafsi nawakaribisha watu sana kwenye hichi kipindi kwa sababu pia tuko na mkurugenzi wetu. Mungu alimpa neema hii ya kuona kwamba ulimwengu namna unavyoelekea, kuna sasa hivi tunaona vijana kama wanaharibika, lakini ulimwengu unapoenda vijana wataharibika zaidi. Ndio maana kumekuwa na haya mafundisho ili kuhakikisha sisi kama vijana tunapata elimu sahihi ili kutoka katika ule uelekeo tunaoelekea tuende katika uelekeo sahihi. Kwa hiyo nahamasisha vijana waendelee kufuatilia hichi kipindi. Lengo ni kujifunza vitu vingi zaidi kupitia Little Flower Foundation. Wapo watu wengi ambao wanafundisha, lakini Little Flower Foundation ni miongoni mwa mashirika ambayo yamejitolea kufundisha hivi vitu vinavyohusiana na masomo ya vijana. Na utakuwa na uhuru wa mtu kuuliza swali, na sisi tunapatikana. Manake hata kama ukiwa kuna umeandaa semina, umeandaa nini, ni rahisi sana kutupata. Lengo ni kuwafanya hawa vijana katika kizazi hiki tulichonacho sasa hivi tufike katika namna ambayo wazazi wetu watajivunia sisi. Unajua sasa hivi mzazi, hebu vuta picha unapokuwa mzazi, umezaa mtoto wa kiume, sawa? Alafu unasikia huyo mwanao wa kiume anaolewa au ana mahusiano na mwanaume. Yaani ni kitu ambacho ni jambo la aibu. Yaani nafika wakati mpaka mzazi anakosa hata ujasiri wa kusema nina mtoto. Sasa hayo mazingira ili asitokee, ili asiwe hivyo, ni lazima sasa wazazi pia wawekeze nguvu kubwa kuona ni namna gani tunasaidia kizazi hiki. Unatusaidiaje sisi vijana? Ndio maana mama hapa ameona ni kweli kuna umuhimu wa kuandaa hivi vipindi. Kuona hamasisha sana vijana wafuatilie, na kadri tunapozidi kufuatilia utakuwa na nafasi ya kuuliza maswali ili kujifunza vitu vingi. Ili hii hali tunayoiona sasa hivi baadaye tusione tena.
0: Mimi ninashukuru sana, nirejee kwa mkurugenzi, kwa mtu ambaye atatamani kufanya kazi pamoja nanyi, lakini kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii mnapatikanaje na mtu anaweza kuwapataje? Karibu.
2: Kwanza tuko pale Morogoro Kihonda.
0: Ndio.
2: Na namba za simu ni 0787877222. Na mtandao wa Vodacom ni 0765877221. Lakini kwenye mitandao ya kijamii, ukiingia kwenye YouTube channel yetu inaitwa Little Flower Foundation Media. Na tunapatikana pia kwenye Instagram page yetu ya Little Flower Foundation. Likadhalika Facebook pia Little Flower Foundation. Tunawakaribisha sana. Na ukipiga simu hakuna maswali mengi, sisi tutatamani kukusikia wewe ili tupate kukuhudumia. Sio wewe kukuambia kabla ya kukusikia.
0: Ni kweli. Ni washukuru sana na Mungu awabariki kwa njozi kubwa, lakini kwa namna ambavyo mnatamani kuwatoa ukungu vijana, mnatamani kuwabadilisha mtazamo kutoka hisia mpaka maamuzi. Leo tumeanza na hiki kidogo tu, naamini kuna mengi ambayo watu wanatakiwa kujifunza na kuyafahamu zaidi. Sahi. Ili tunapoenenda basi tuenende kwa utukufu wa Kristo. Kimpendeza Mungu basi wanadamu ni rahisi sana kuwapendeza. Anza na Mungu kwanza.
2: Kabisa.
0: Mengine yanakuwa baadaye. Mungu awabariki sana jamani.
1: Amina.
2: Amina. Asante sana.
0: Mtazamaji na msikilizaji, hii ni Anza na Bwana. Sisi ni sehemu ya kuhakikisha ya kwamba unapata elimu, unapata maarifa, unafahamu, unajifunza, lakini unaongeza pale ambapo ulikuwa unahisi unafahamu, lakini kuna sehemu nyingine huenda unafahamu umelegalega kujifanya kama umesahau hivi. Ni sehemu pia ya kujikumbusha. Tumepata elimu, tumepata maarifa tukiwa nao Little Flower Foundation. Wametubariki kwa namna ya kipekee sana siku ya leo kupata elimu, na tumefahamu hisia mpaka maamuzi, namna ya kudhibiti hisia hapa katikati huwa zinatokeaje, lakini zipo za aina gani, inabidi vijana tufahamu. Lakini yote kwa yote, wazazi wana nafasi kubwa ya kuhakikisha wanatumia kile ambacho Mungu amewapatia kama wazazi, kama walezi, ili kuhakikisha wanasimamia watoto vizuri kwenye jamii yetu. Mimi ni Samuel Paul, hii ni Anza na Bwana. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tukirejea ni Morning Mix wale wa AWR Tanzania, tukirejea ni huku na kule.
3: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
4: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
5: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
6: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
7: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
3: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
8: Wa shule ya sekondari Suji iliyopo Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
9: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

0: Habari ya wakati huu msikilizaji wa Edebra Tanzania popote pale ulipo. Karibu katika huko na kule hii leo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea kubarikiwa vyema na vipindi vyetu mbalimbali. Karibu sasa tuangazie taarifa na matukio mbalimbali. Na taarifa hizi zimetufikia katika meza ya huko na kule. Jina langu ni Abishagi Mpoki na miongoni mwa habari tulizo nazo. Wananchi mkoani Kigoma wamepongeza uongozi wa hospitali ya Rufaa Maweni na kuanzisha kambi ya madaktari bingwa na bobezi. Serikali imekabidhi shirika la umeme Tanzania TANESCO la Nisikonge magari mawili kwa ajili ya kurahisisha huduma. Na viongozi wa kanisa la Adventista wa Sabato wamehimiza waumini kuwapatia malezi bora ya kiroho washiriki wote waliobatizwa katika mkutano wa Njombe Net event uliohitimishwa Jumamosi iliyopita. Basi kwa hayo na mengine mengi, ungana nami katika huku na kule hii leo tukisongesha gurudumu hili sote kwa pamoja. Hivyo tunaenda mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde nikikupitisha kwa habari kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Naam, karibu sasa msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, tuangazie taarifa zetu mbalimbali tukianzia pale mkoani Kigoma, ambapo wananchi mkoani Kigoma wamepongeza uongozi wa hospitali ya Rufaa Maweni kwa kuanzisha kambi ya madaktari bingwa na bobezi, ambapo watasaidia kutoa huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali yaliokuwa yakiwa lazimu kusafiri nje ya mkoa huo kufanya na kupata huduma za kibingwa na bobezi. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisaus Ezekiel anaunda na taarifa hiyo.
1: Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa kambi hiyo, baadhi ya wananchi wamesema upatikanaji wa huduma za kibingwa na bobezi karibu imewapunguzia gharama na muda wa kusafiri nje ya mkoa, ambapo awali walilazimika kufata huduma hizo Bugando, Mwanza na Muhimbili, Dar es Salaam.
2: Bila kuwa na afya nzuri huwezi kufanya kazi na wala huwezi kuzalisha kwa hali ya maandalizi yalivyo. Kwa hiyo tunaamini kwamba wakati huu ambapo serikali imesogeza huduma karibu na sisi, tutaendelea kupata huduma na tutaendelea kuombea Mungu awasaidie ili aje kuwajalia mipawa na hekima kwa ajili ya kuhudumia sisi wananchi. Ninaamini kwamba kwa kambi hii wananchi kila mmoja na shida yake atapata huduma stahiki.
1: Kwa upande wa viongozi wa hospitali ya Rufaa Maweni mkoa wa Kigoma, wamesema watahakikisha huduma bora na stahiki zinatolewa katika kambi hiyo ambayo imeanza leo na ikitarajia kumalizika kwa muda wa siku tano.
3: Kambi hii itakuwa na ya siku tano kwa kuanzia leo hii tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 5 mwaka 2026. Na inalenga kutoa huduma kwa wagonjwa zaidi ya 2500. Tunatarajia kuwa na takribani madaktari bingwa na bingwa bobezi zaidi ya madaktari 10 kama walivyosimamishwa hapo nyuma, na watatoa huduma zifuatazo. Huduma za kibingwa zitakazotolewa katika kambi hii tunatarajia kuanza leo hii: huduma tiba za tiba na upasuaji wa mifupa, huduma za magonjwa ya masikio, koo na pua, magonjwa ya mfumo wa njia ya mkojo na uzazi kwa wanaume, magonjwa ya macho na upasuaji wake, magonjwa ya ndani kama yalivyoainishwa hapo juu.
4: Hospitali yetu ya Rufaa mkoa wa Kigoma imekuwa ikiendesha kambi hizi za kibingwa kwa miaka mitatu sasa, angalau mara moja kwa kila robo. Tumeweza kuendesha jumla ya kambi tano na kuhudumia wagonjwa zaidi ya 8,000, ambapo wagonjwa 391 walifanyiwa upasuaji kwa aina mbalimbali. Mafanikio haya yamethibitisha kwamba kambi hizi si muhimu tu, bali ni muhimu zaidi. Zaidi ya hilo, ushirikiano huu na taasisi mbalimbali umezaa matunda ya dhahiri.
1: Kambi hiyo ya madaktari bingwa na bobezi imezinduliwa na katibu tawala wa mkoa wa Kigoma, Hassani Ruwa, ambapo ameelekeza wananchi kupata huduma bora ili kusaidia kujenga afya zao.
5: Kwa hiyo unaweza kukuta huduma hizi ambazo unazipata hapa leo, kuna wakati huduma hiyo hiyo unalazimika kuisafiria kwenda kwenye eneo jingine nje ya hapa kwa ajili ya kupata mtaalamu husika. Lakini pia unaweza kukuta kwenye maeneo mengine tunao wataalamu husika, lakini unakosa vifaa thabiti kama ambavyo imesemwa hapa. Kuna baadhi ya vifaa tunazo hospitali mbili sisi Kigoma na hospitali nyingine moja nje ya hapa. Maana yake kupitia kambi hii kwa wakati mmoja unaweza kuwafikia watu wengi wenye changamoto mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine wangelazimika watembee kwenye hospitali zaidi ya moja kwenda kupata huduma hizo. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuomba rai kwenu wataalamu, pangilia huduma zetu ili kuweza kuwahudumia watu wengi kwa wakati mmoja, ili ikiwezekana wasitumie muda mrefu sana kwenye kupata huduma.
1: Kutoka hapa katika hospitali ya Rufaa Maweni mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Tabora, ambapo katika kuendelea kuimarisha huduma ya umeme wilaya Sikonge mkoani Tabora, serikali imekabidhi shirika la umeme Tanzania TANESCO ilani humo magari mawili yatakayotumika kuwafikia kwa haraka maeneo yenye itilafu ya umeme kwa ajili ya matengenezo. Kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana anatujuza undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza baada ya kukabidhiwa magari hayo, meneja wa TANESCO wilaya Sikonge, mhandisi Yaya Mbezi, mbali na kuishukuru serikali, pia ameelezea umuhimu wa magari hayo katika wilaya hiyo.
7: Wilaya Sikonge ni miongoni wa wilaya ambazo zimebahatika kujengana kituo chake cha kupokea na kupoza umeme cha Ipole. Kile kituo kina uwezo wa MVA 15 ambao ni sawa na megawati 12. mpaka sasa matumizi yote ya juu ni megawati 3.2. Kwa hiyo ina maana tuna ziada ya zaidi ya megawati 8. Kwa magari haya yataenda kusaidia pia kuhakikisha sasa huduma yetu katika wilaya ya Sikonge inaenda kumalika sana.
6: Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Sikonge Mheshimiwa Thomas Minga, baada ya kukabidhi magari hayo kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, anatoa kauli ya serikali kwa TANESCO.
8: Tulipata vitongoji 15 mara ya kwanza, viko mwishoni kukamilika kwa maana usambazaji wa umeme, lakini pia juzi serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetuletea kuna laitu ya Sikonge vitongoji 44. Kwa hiyo tutafanya usambazaji kuna hivyo vitongoji na tayari mkandarasi yuko site. Kwa mambo yatakuwa sawa muda si mrefu kuna vitongoji 44. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana serikali kwa kutuletea magari haya ambayo yatarahisisha usafiri, lakini kuwafikia wananchi kwa wakati, na pale ikitokea dharura TANESCO kuwahi kufika kwa wakati, sababu sasa ya TANESCO kuchelewa saizi itakuwa haipo. Na hivyo Mr. Gebe meneja wa TANESCO ifikia hatua aseme tumeshindwa kufika mahali fulani kwa sababu ya usafiri.
6: Na baadhi ya wakazi wa wilaya Sikonge wamedadavua jinsi adha ya kukosa umeme ilivyopungua, huku mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Sikonge Bwana Gaspar Rombano akitoa wito kwa wawekezaji kuwekeza wilayani hapo.
9: Kwa swala la umeme, huku nyuma kabla ya kituo chetu kile cha kupoza umeme hakijakamilika, hali ilikuwa mbaya mno kwa sababu kulikuwa hakuna uhakika wa umeme. Muda fulani unapatikana, muda fulani unakatika, haijulikani, na kwa watu wengi walilalamika. Lakini kwa muda huu, kwa sasa, hali ni nzuri mno. Kwa kweli kama inatokea dharura ya ukatika umeme, mnapata na taarifa kwamba labda kuna matengenezo mahala fulani, na nyinyi mnaridhika kwamba tena wanatoa muda maalum kwamba muda fulani mpaka muda fulani umeme utarejea. Kwa kweli niseme tunaendelea kumshukuru. Tunamshukuru rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan.
10: Niwaambie wawekezaji ambao walikuwa wanatamani kuja kufanya uwekezaji kwenye wilaya yetu ya Sikonge, mambo mawili makubwa sasa yamekuwa ya uhakika. Huko nyuma wawekezaji walikuwa wanashindwa kuja kuwekeza Sikonge. Moja, walikuwa wanasema umeme haujawa uhakika, lakini pia maji. Haya yote sasa kupitia serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan yote yamefanyika. Sasa Sikonge kwa sasa tunayo maji ya uhakika yanayotoka ziwa Victoria. Lakini pia tunao umeme na kituo chetu kile cha Ipole kinafanya vizuri mno. Ni zinapotokea changamoto ndogo ndogo sana ndo tunakosa umeme. Na zenyewe sio za muda mrefu. Ni muda mfupi vijana wetu wale wa TANESCO wanaenda kushughulikia changamoto, umeme unarudi. Kwa Sikonge kwa sasa ni sehemu salama kabisa ya wawekezaji kuja kuwekeza.
6: Nikiripotia huko na kule kutoka ilani Sikonge mpwani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Geita, ambapo wauguzi wa halmashauri ya wilaya ya Geita wameiomba serikali kuongeza idadi ya wauguzi katika vituo vya afya ili kuboresha kasi ya huduma kwa wananchi. Kutoka mkoani Geita, Garo Siliwa anatujuza.
11: Wito huo umetolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani yaliyofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Geita Nzera. Abdul Mbembela ni mwenyekiti wa chama cha wauguzi halmashauri ya wilaya ya Geita, anasema kuwa uhaba wa wataalam unachangia baadhi ya vituo kuwa na mzigo mkubwa wa kazi na kuwafanya wagonjwa kusubiri kwa muda mrefu.
12: Wauguzi wengi changamoto inakuwa ni idadi ya watumishi wanakuwa ni wachache. Kwa hiyo unakuta inabidi mtu afanye muda mwingi kazi. Kwa hiyo wanakosa muda mwingi wa kuweza kupumzika na kuweza kufanya shughuli zao na pia kuweza kuwa na familia zao. Na inapelekea wanaweza kuchoka sana, na wengine inapelekea wanaweza kupata stress, wengine wanaweza kupata msongo wa mawazo zaidi, na inapelekea utendaji kazi kutokuwa bora vile tunavyotarajia na kupata matokeo ambayo sio bora vile inavyotakiwa kuwa.
13: Changamoto ni nyingi, hospitali zinafunguliwa ni nyingi, vituo ni vingi na watumishi bado ni wachache, lakini kwa namna moja ama nyingine tunaona serikali bado inajitahidi kuongeza watu kwenye maeneo ya kazi, na kwa staili hiyo sasa hata sisi tunazidi kupata ari ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo changamoto tunazokutana nazo ni nyingi kwa watu wa huduma tulionao, yani kwa wenzetu ambao tuko nao kwenye maeneo ya kazi, lakini hata kwa wateja ambao tunawahudumia. Inawezekana kabisa alitegemea apate huduma haraka iwezekanavyo kulingana na muda aliyofikia, lakini ukajikuta umechelewa kumpatia huduma kulingana na hali halisi. Labda
14: tuko wachache. Watu wengi wamesoma, wauguzi ni wengi sana mtaani, lakini hawana ajira. Kwa maeneo mengi vituo vingi vya kutolea huduma havina watumishi wanaojitosheleza, especially wauguzi.
11: Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Geita, kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo Hosana Nshulo amewahakikishia wauguzi kuwa serikali inaendelea na mikakati ya kuboresha huduma za afya kwa mujibu wa miongozo iliyopo na kuwataka kuwa wavumilivu wakati jitihada hizo zikiendelea.
15: Pia mkurugenzi amesema anatambua bado kuna changamoto au mapungufu ambayo mnakabiliana nayo katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku, ikiwemo mazingira ya ufanyaji kazi. Kuna maeneo yameboreshwa vizuri, kuna maeneo hatujakamilisha vizuri. Bado anaahidi kuendelea kushirikiana na serikali kuendelea kuboresha mazingira ya wauguzi au wafanyaji kazi ili mfanye kazi kwa wepesi zaidi.
11: Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, mbunge wa jimbo la Geita, Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma, amewasihi watendaji wa sekta hiyo kuendelea kufanya kazi kwa kuzingatia maadili ya kazi zao ili kuondoa manunguniko kwa wagonjwa.
16: Niwaombe watumishi, najua changamoto kwenye serikali haziwezi zikaisha mara moja. Tuweni na tabia ya kuyasema matatizo yetu na kuyamaliza. Tusemezane wenyewe, tuyamalize wenyewe, ili kazi za watu ziende mbele. Mimi mbunge siwezi kuja kituoni nikakuta mama anajifungua pale, umemtukana, umemnyima huduma, tukacheka wote, hata tukinywa wote leo takutukia tu, na nisipo kusema sifai kuwa mbunge.
11: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele kwa kusikia habari na matukio mbalimbali ambayo umetufikia siku ya leo katika meza ya huku na kule. Habari yake Garo Siliwa kutoka Geita pale inatupeleka katika mapumziko mafupi. Ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia nami. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
17: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
18: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
19: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
20: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
21: Changia sasa, badilisha maisha milele.
22: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 015 04 0752 88 30 00. Jina ni Morning Star Radio. Lipo namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 60 25 197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.
0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule. Karibu tuangazie habari za kitaifa zaidi, tukielekea pale mkoani Morogoro, ambapo serikali imesema kuwa mradi wa maji wa bwawa la Kidundo unaotekelezwa ilani Morogoro ni miongoni mwa miradi ya kimkakati itakayosaidia kuondoa kabisa changamoto ya maji kwa mikoa ya Morogoro, Pwani na Dar es Salaam. Kutoka pale mkoani Morogoro, Alio Baigombe anatujuza zaidi.
2: Msemaji mkuu wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, amesema haya mkoani Morogoro wakati alipofanya ziara kukagua ujenzi wa mradi wa bwawa la Kidunda unaoendelea kutekelezwa.
3: Pamoja na Ruvu Juu na Ruvu Chini, pamoja na kwamba wakati wote wa mwaka imekuwa ikitoa maji mengi, pamoja na visima vingine vilivyochimbwa na DAWASA katika maeneo mbalimbali, lazima tuwe na chanzo ambacho hata wakati wa ukame, wakati ambapo Ruvu inapungukiwa maji, tuwe na maji ya kutosha ya kuwapatia wakazi wa Dar es Salaam na Pwani, sababu Dar es Salaam ndio jiji letu la kibiashara. Tukianza kuwa na kero za kukatika katika kwa maji, tutaharibu hadhi ya Dar es Salaam. Na tukiharibu hadhi ya Dar es Salaam, tunaathiri mapato ya nchi. Tukiathiri mapato ya nchi, tunaathiri uwezo wa serikali kuhudumia Watanzania. Sababu fedha zinazokusanywa Dar es Salaam ndizo zinakwenda Songea, zinakwenda Kigoma, zinakwenda Mtwara, zinakwenda Lindi, zinakwenda Mbeya, zinakwenda Songwe, zinakwenda Tanga, zinakwenda Kagera, zinakwenda Kilimanjaro kuhudumia Watanzania.
2: Aiza Msigu ameeleza gharama za mradi huo, ambapo kwa sasa umefikia 50% ya utekelezaji wake na kwamba unatarajia kukamilika ifikapo mwezi Desemba mwaka huu.
3: Huu mradi unatekelezwa kwa shilingi bilioni 336. Shilingi bilioni 336. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, umeshafika 50% ya utekelezaji. Malengo yetu ifikapo Desemba mwaka huu mradi huo umekamilika. Na sehemu kubwa ambayo imekuwa ikileta kikwazo ni kujenga hili tuta. Wote mnaliona pale juu, kutakuwa na barabara, magari yatakuwa yanapita yanapishana, lakini litapata kusanya maji hapa mengi. Haya maji yatatumika kwa shughuli mbalimbali. Moja ni upatikanaji wa maji. Katika mgawanyo wa maji yatakayozalishwa kupitia bwawa hili la Kidunda, tumeamua katika zile lita bilioni 190, lita bilioni 2 tu ndio zitakwenda kwenye matumizi.
2: Naye msimamizi wa mradi huo kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA, Christian Gava, ameeleza maendeleo ya mradi huo kwa ujumla.
4: Kwa sasa hivi kazi kubwa ambazo ni zile za msingi zimeshakamilika takriban 90%. Kazi zinazofuata tunafuata, tunaweka kufanya installation za mageti na vitu vingine, kiasi kwamba mradi umefika 50.3% mpaka sasa. Na unaiona 50.3% ukajiuliza Desemba, kwa sababu kazi ngumu zimekamilika. Zilizobaki ni za kufunga, kuleta geti ukafunga. Kama umejenga nyumba umekamilisha, sitaka unatakiwa ufunge milango, weke vioo, fanye tu kazi tunazofanya. Na ujenzi wa tuta lenyewe, kwa sababu tulitakiwa tumalize upande wa pili tuweze kujenga, tuzuie mtu tujenge upande wa pili mtu, ili mtiririko maji uendelee kuwepo. Kwa hiyo sisi tunashukuru, na pamoja na ujenzi, maendeleo ya ujenzi, lakini pia kwa ufadhili wa serikali, tayari serikali imeshamlipa mkandarasi takriban bilioni 132.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo Morogoro tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo taasisi ya kuzuia na kupanda mbana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mbeya imefanikiwa kurejesha mali za kikundi cha Asante Mbeya Project zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 150 zilizokuwa katika hatari ya kutwaliwa kinyume cha sheria. Kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
23: Akitoa taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2026, naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya Jasper Luoga amesema mali hizo ni pamoja na magari matatu, ikiwa ni mabasi mawili aina ya Toyota Costa na gari moja aina ya Toyota Noah, pamoja na vyombo vya chakula.
24: Tumefanikiwa kurejesha mali za kikundi cha Mbeya Project
1: Sasa ndio kuwa na thamani shilingi milioni 150. Malizo ni magari matatu, mawili yakiwa ya Toyota Costa ilango ya usajili T475EED na T233EJF, na moja ipili ya Toyota Noa ilango ya usajili T288ELJ. Mwanzishi wa kundi hicho ni bwana Daniel Thomas Mwanakatwe, kwa kificho na huku akiwa na nia ovu ya kutaka kuwadhulumu wanakikundi wenzake. Nia hii ovu ilionekana kutokana na kitendo cha Mwanakatwe kusajili mali zote zilizonunuliwa kwa michango ya wanakikundi kama mali zake binafsi chini ya jina la biashara la Santembea Project.
23: Katika hatua nyingine, Luoga amesema kuwa TAKUKURU mkoa Mbeya imefanikiwa kuziba mianya mitano ya rushwa iliyobainika kupitia uchambuzi wa mfumo wa utoaji leseni za biashara katika halmashauri ya wilaya ya Kyela.
1: TAKUKURU mkoa Mbeya imefungua majada ya uchunguzi mawili kwa miradi ya maendeleo ambayo wajengo watumizaji wa hiyo ulibaini mapungufu makubwa. Kwa miradi ambayo mapungufu yake yalikuwa ni madogo madogo, ushauri ulitolewa wa kuboresha mapungufu hayo, na ufuatiliaji unaendelea kuhakikisha yatekelezwa na thamani halisi ya fedha inafikiwa. Kwa ujumla, tumefuatilia matumizi ya fedha ya shilingi bilioni 177.5 na utekelezaji wa miradi 53. Katika kutekeleza jukumu hili, TAKUKURU mkoa wa Mbeya imefanikiwa kuziba mianya ya rushwa mitano, uchambuzi mfumo wa mianya ya upotevu wa mapato katika ukataji na matumizi ya leseni za biashara katika halmashauri ya wilaya ya Kyela, ambayo ingeachwa ingeweza kusababisha uwepo wa vitendo vya rushwa katika utoaji wa huduma hiyo. Uchambuzi huo umewezesha biashara ambazo zilikuwa hazitambuliki na hazikatiwi leseni kuweza kutambuliwa na kutoa leseni, na hivyo kuongezea halmashauri husika mapato.
23: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Naam, shukrani sana Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo mkoani Mbeya tuelekee pale mkoani Kigoma, ambapo jeshi la polisi mkoani Kigoma limelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya madereva bodaboda baada ya kujichukulia sheria mkononi kwa kuchoma gari aina ya lori la mkandarasi Kajuna Investment, kufuatia gari hilo kumgonga dereva bodaboda ambaye anadai kupoteza maisha katika eneo la tukio. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisa Usezekeli anatujuza undani wa taarifa hiyo.
5: Tukio hilo limetokea majira ya asubuhi mapema hii leo eneo la Mnarani Manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo mashuhuda akiwemo Detus Sebastiani na George Haridi wamesema bodaboda walishirikiana kuchomoa pikipiki iliyokuwa chini ya gari pamoja na mwili wa bodaboda aliyegongwa, kisha kuchoma gari hilo huku dereva akikimbia kusikojulikana ili kujihakikishia usalama wake.
7: Taarifa ni kwamba bodaboda alimkwepa wa baiskeli ndio akaingia kwenye gari. Kwa hiyo ndo na gari ilikuwa ina spidi, basi ndo kajikuta ishamva. Yaani bodaboda yani anaweza katoka hivi, hamna barabara, yeye anajichomeka bila kuchukua sheria. Basi najikuta isha majanga kama hayo unavyoona.
8: Kwa polisi walipofika, lakini nguvu kidogo ilikuwa ndogo, maana vijana walikuwa wanazidi kujikusanya. Kwa hiyo tukajaribu kuwazuia, lakini nguvu haikutosha. Huko polisi wengine nao wanakuja, vijana walikuwa shajaa wako na mawe na kila kitu, ndio ikatokea kama ilivyotokea. Nilikuta tu pikipiki kwa vunguni, lakini bodaboda walikuwa upande wa nyuma konjonana, watu wengine walikuwa wanahangaika naye, lakini gari na pikipiki vilikuwa viko pamoja hapo, pikipiki kwa vunguni.
5: Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma, mrakibu msaidizi Michael Maganga, amesema licha ya kuchukua jitihada za kuhakikisha moto unazimwa, madereva bodaboda walijichukulia sheria mkononi kwa kuwarushia mawe na kulazimika jeshi la polisi kuingilia kati kwa kutumia mabomu ya machozi kutuliza ghasia hizo.
24: Lori hilo liliungua moto na wananchi walikuwa ni wengi, kwa hiyo ikatokea taharuki. Katika taharuki hiyo imesababishwa na bodaboda pia baada ya kugongwa mwenzao. Sisi baada ya kufika hapa jeshi la zimamoto na uokoaji kwenye eneo hilo, tulianza kazi yetu ya kuanza kuzima moto huo katika lori hilo ambalo lilikuwa linaungua. Lakini wananchi walikuwa ni wengi sana kiasi kwamba ilituletea changamoto katika uzimaji wa moto kwenye lori hilo. Baada ya kuanza kuzima moto huo, wananchi wengi walioko katika eneo hilo walianza kutushambulia kwa mawe. Wanasema kwamba tusizime moto lori hilo kwa sababu limemgonga mwenzao. Kwa hiyo limepelekea kuharibu gari letu. Kioo cha mbele kimevunjwa sana na wananchi hao. Kwa lori hilo ambalo tumekuja kulizima, limeungua kwa upande wa mbele kibini, lakini katika sehemu zingine tumeliokoa. Kwa maana ya kwamba tuliwahi sana katika kuja kuzima moto huo. Katika eneo la tukio hatujapata taarifa zaidi ya majeruhi, isipokuwa taarifa zinazosemekana kwamba huyo bodaboda aliyegongwa na hilo lori inasemekana alifariki.
6: Hata hivyo, kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, kamanda Filimoni Makungu, naye kwa nafasi yake ametoa wito kwa vijana bodaboda na watu wengine kutojichukulia sheria mkononi. Badala yake, matukio ya ajali yanapotokea, basi wazingatie sheria na hatua ziweze kuchukuliwa.
9: Ninawaomba sana wananchi, hasa wa vijana, kujichukulia sheria mkononi. Kama ajali imetokea, taratibu zipo za kisheria, ziko wazi kabisa. Sasa hii ya kwanza kuleta mukali, unaanza kwenda sijui kuna choma gari moto zijini nini, taratibu za sheria zipo. Hiyo ndio wito wangu, naomba kabisa wahakikishe kwamba kufuata sheria, kutojichukulia sheria mkononi.
6: Kutoka eneo hili la Mnalani, manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo ajali hii imetokea, mimi ni Kadislaus Ezekiel, Kigoma.
0: Shukrani kabisa Ezekiel kutoka hapo Kigoma. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo mkuu wa wilaya Kilosa mkoani Morogoro Shaka Hamdu Shaka amewataka wananchi wa kijiji cha Mfuru kuwa wavumilivu, kwani changamoto mbalimbali zinazowakabili ikiwemo ya afya, barabara, maji pamoja na umeme serikali itazitatua. Kutoka mkoani Morogoro, Aliobaigombe anatujuza.
2: Shaka akiwa kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika kijijini hapo, amewataka wananchi hao kuwa vumilivu, kwani serikali imejipanga kutatua changamoto mbalimbali za kijamii zinazowakabili.
10: Wangu mmezungumza mambo mengi sana, lakini zaidi mmezungumzia juu ya umuhimu ama juu ya upatikanaji wa huduma za kijamii. Mmezungumzia masuala ya afya, mmezungumzia masuala ya maji, mmezungumzia masuala ya barabara, lakini mmezungumzia

0: tunatoka na mpango kazi na kisha tunakwenda kufanyia kazi na maendeleo yanaonekana.
1: Aidha amesema serikali ya Rais Samia inafanya kila liwezekanalo ili kuhakikisha changamoto zinazowakabili wananchi hususan wa maeneo ya pembezoni zinatatuliwa.
0: Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan tunafanya kila linalowezekana ili kuhakikisha hizi changamoto ndogo ndogo ambazo zimebakia katika maeneo haya ya pembezoni tunakabiliana nazo na sikukabiliana nazo lakini kuzimaliza kabisa kabisa. Leo hii mimi naamini tungesema kwamba wananchi wa Matangani, wananchi wa Ndagani, wananchi wa Ndugai, Ngoisani, njoni tukutane kule, hata watu 20 wasingefika.
1: Naye diwani wa kata hiyo ya Kitete, Steven Rugome, ameeleza changamoto ya barabara na hatua alizozichukua.
2: Tunazo hoja za barabara. Ni kweli wananchi wamelalamikia barabara na mimi nasema sio nongwa kwangu kwa sababu shida yangu mimi kama mwenyekiti kamati ya maendeleo ni kupata wananchi wangu huduma bora. Kwa hiyo kusema kuhusiana barabara wala ina shida kwangu. Na mimi pia nawapongeza kwa sababu wanasema ukiona mambo hayaendi unakwenda mwenyewe. Mabogele oye. Lakini mheshimiwa, kama unavyojua serikali inatekeleza miradi kwa hatua kulingana na uwezo wa kifedha. Tulipewa uwezo wa kutengeneza barabara kilomita 3.5 kutoka Madudu mpaka Mfulu. Barabara imetengenezwa vizuri na umepita umeiona.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hiyo kutoka kwake Warioba Igombe kutoka pale mkoani Morogoro inatuhitimishia habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo hii leo. Shukrani kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani. Tunapata mapumziko mafupi hivi sasa, nikirejea kwako moja kwa moja nitakuwa nikikupitisha katika habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nami. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
5: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
6: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
7: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
8: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
9: Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini.

0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule hileo. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato, ambapo pale mkoani Njombe viongozi wa kanisa la Adventist wa Sabato wameimiza waumini kuwapatia malezi bora ya kiroho washiriki wote waliobatizwa katika mkutano wa Njombe Net event uliohitimishwa Jumamosi iliyopita. Kutoka mkoani Njombe, Dr. Ruben ana taarifa zaidi.
1: Akizungumza katika Sabato hitimisho la mkutano huo, mwenyekiti wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Joseph Mwabi, amesema
2: tumeanza mahubiri haya tangu Mei 9 na leo tarehe 30 tumefunga. Tumeona mjuiza mkubwa sana wa Mungu. Watu wengi wamejitoa na wamatoa maisha yao kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa kweli maelfu na maelfu wamebatizwa. Hata hapa tumeona katika kituo mama wengi sana wamebatizwa, na hata siku hii ya mwisho ya leo. Sasa hiyo kazi tulioanzisha ndio imeanza upya, kwamba hao waliobatizwa wanahitaji kutunzwa. Kwa hiyo tunawatia moyo kwamba wachungaji pamoja na wazee wa makanisa basi wafanye mikakati ya makusudi kuona kwamba watu hawa wanabatizwa, ili asije akapotea hata moja. Maana wanahitaji malezi, wengi wao bado wapya kabisa katika imani hii, kwa hiyo wanahitaji ushirika kuwa karibu zaidi.
1: Aidha, katibu mkuu wa Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania, mchungaji Enoch Sando, amesema kuwa miisho ya mikutano hiyo ni mianzo ya maandalizi ya mkutano mkubwa wa One Voice 27 unaotarajiwa kufanyika katika jiji la Mwanza, ikiwa ni kumbukumbu ya miaka 2000 tangu ubatizo wa Yesu Kristo.
3: Na tunapenda kumshukuru Mungu kwamba mwisho wa mikutano hii ni mwanzo wa maandalizi ya mikutano mikubwa ya One Voice 2027, wapi? Jijini Mwanza. Sasa njia zote zinaelekezwa jiji la miamba, jiji la Mwanza, CCM Kirumba. Kwa neema ya Bwana tuna imani itakuwa mikutano mikubwa na yenye baraka.
1: Mnenaji mkuu wa mkutano huo, mkurugenzi wa idara ya wakili wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, amesema kuwa njia mojawapo ya kuweza kuwalea waumini hao wapya ni kuanzishwa kwa makanisa mengine ili kuwashirikisha katika majukumu mbalimbali ya kanisa ili kuweza kuimarisha katika ukuaji wao wa kiroho.
4: Tunatamani pia kuona ongezeko hili la waumini liendane na ongezeko la idadi ya makanisa. Ya, na hiyo ndo nadhani itakuwa moja ya njia bora kabisa ya kuwalea wa watu kuliko kuwabatiza alafu kuwaleta kufanya makanisa makubwa. Tungeongeza pia idadi ya makanisa ili na wao waingizwe kazini wafanye kazi. Tunamshukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo ameifanya na kwa neema yake. Tunaamini kwa malezi mazuri ya wachungaji, malezi mazuri ya mabaraza ya kanisa, tunaamini kabisa watu hao watadumu na watafanyika kuwa wanafunzi, waungane na sisi pia kwenda kuongoa wengine.
1: Mkutano wa Njombe Net Event 2026 tumaini lenye baraka umehitimishwa kwa mamia ya watu kufanya maamuzi ya kumfuata Kristo kupitia ubatizo. Dr. Ruben.
0: Shukrani Dr. Ruben kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Njombe. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, habari yake Dr. Ruben kutoka mkoani Njombe. Na tutimishie habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato. Napata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia nasi.
5: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
6: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
7: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
8: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5288-300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
5: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Namna hiyo tunazidi kusonga mbele na huko na kule AWR Tanzania. Msikilizaji popote pale ulipo, karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa, ambapo tunaungana naye Hamisi Mohamed akitupitisha kwa undani wa habari hizo za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.

0: furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528800. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morningstar Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
6: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
7: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
8: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
9: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morningstar Radio FM. Mungu akubariki.
6: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
0: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo, kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRD
10: baliano yoyote na Marekani. Kauli hiyo ya speaker wa bunge la Iran ilitolewa saa chache baada ya kuibuka kwa taarifa kwamba Rais Donald Trump wa Marekani amerejesha mapendekezo na pendekezo la mkataba wa amani kwa Iran wenye masharti na msimamo mkali zaidi, hali inayoashiria kina cha tofauti kubwa zilizopo kati ya pande hizo mbili. Utata wowote uliomo kwenye pendekezo hilo huenda ukachelewesha kukomeshwa rasmi kwa vita vilivyo anzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran miezi mitatu iliyopita, na pia kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz ambao Tehran imeufunga kwa sababu za kiusalama tangu kuanza kwa vita hivyo na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Tukamilishe habari za kimataifa hii leo tukiangazia huko nchini Ukraine, ambapo mtoto mmoja ameuawa na watu wengine 11 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya drone ya Ukraine kwenye mkoa kusini wa nchi hiyo ambao uko mikononi mwa Urusi. Gavana Vladimir Sado, ambaye amewekwa na Urusi, ameandika kwenye mtandao wake wa Telegram kwamba mashambulizi hayo yalifanyika kwenye mji ulio kwenye pwani ya bahari ya Azov. Nchini Ukraine, watu 40,000 walikosa huduma ya umeme hapo jana baada ya mashambulizi ya Urusi katika mkoa huo ulio mpakani mwa nchi hizo mbili. Mazungumzo yaliyokuwa yakisimamiwa na Marekani ya kukomesha vita dhidi ya mataifa hayo, hata hivyo, vilivyoanza kwa uvamizi wa Urusi mnamo mwaka 2022 yamekwama hadi sasa, huku Washington ikiendelea na kutolea macho yake zaidi kwenye vita vyake na Israel dhidi ya Iran. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema kwamba anataka kushinikiza kuendelea kwa mazungumzo hayo kabla ya majira ya baridi mwishoni mwa mwaka huu. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed.

Ni kutakie usikivu mwema, vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa Edinburgh Tanzania. Kwa heri kwa sasa na ni kutakie wakati mwema.

wahenga, kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 528 8300. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

Ora Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini. Unasikiliza. Kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Sote kwa pamoja tunakualika, lakini hapa kama ambavyo umepewa utambulisho ya kwamba tunalo jeshi la polisi, na tunaye hapa kamishna msaidizi wa polisi ACP Samuel Kijanga. Yeye ni mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro. Tutakuwa naye kwa ajili ya kuzungumzia majukumu ya kamisheni ya polisi jamii. Hilo ndilo ambalo atakwenda kutujuza.
1: Ndiyo.
0: Na hivyo basi wakati ukifika tutampatia nafasi ili aelekee moja kwa moja kutujuza majukumu ya kamisheni ya polisi jamii. Sasa msikilizaji, nipende tu kukuambia kwamba nawe utakuwa na nafasi katika jambo hili kuweza kuuliza swali, kutoa mchango na pingine ufafanuzi zaidi. Ili kuweza kushiriki katika kipindi hiki utatumia nambari hii hapa kwa kupiga simu, lakini pia kutuma ujumbe mfupi. Nambari yetu ni 0712 695992. Narudia tena, namba ambayo utaitumia wakati ukifika ni 0712 695992. Na kwa hapo tu niseme ya kwamba tumpatie nafasi.
1: Basi bila shaka kama nilivyosema dada mkubwa, tuache uwanja huu uende kwake afande Samuel ili atujuze, kwa sababu jamii iko tayari kuweza kusikia na kujifunza. Najua kishagusa jamii umegusa watu wote. Sasa kwa sababu tuko hapa na jamii ndio inatutegea sikio, nafasi ni yako tafadhali.
2: Asante sana mtangazaji, nawashukuru sana kwa siku ya leo tena kunipa nafasi ya kuweza kuzungumza na wananchi. Kama ulivyotambulisha, mimi naitwa kamishna msaidizi wa polisi Samuel Kijanga, ni mkuu wa polisi jamii kwa mkoa wetu wa Morogoro. Leo nimekuja na mada inayohusu kuijulisha jamii kuhusu majukumu ya kamisheni yetu ya polisi jamii. Ina majukumu gani? Kama mnavyofahamu kwamba jeshi la polisi kwa sasa lipo kwenye maboresho ya kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu na wananchi katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma na wananchi wanakuwa kwa huru pia katika kushirikiana nao kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama katika maeneo yao. Kwa hiyo nimekuja tu kwa ajili ya kuijulisha jamii kwamba kamisheni ya polisi jamii, baadhi ya watu walikuwa bado hawaielewi vizuri. Lakini polisi jamii ni sisi, tunajikita zaidi kuwa karibu na wananchi na tunaelimisha mambo yafuatayo, au majukumu yao ni mengi lakini machache ambayo nitazungumza ni machache kama mawili au matatu. Jambo la kwanza ambalo kamisheni yetu hii ya polisi jamii tunajikita nayo ni kuhakikisha kwamba tunazuia na kutanzua uhalifu katika maeneo mbalimbali ambapo wanaishi wananchi. Katika kuzuia, ina maana kwamba tunaelimisha jamii. Tunaelimisha jamii katika maeneo yote kuanzia ngazi ya kijiji, kitongoji, kwenye kata na mpaka wilaya na mpaka huko juu. Kwa hiyo wananchi tunawaelewesha kuhusu masuala ya kuzuia uhalifu. Ni namna gani tunaweza kuzuia uhalifu? Tunajikita zaidi kuelimisha jamii, wananchi wachukue hatua zipi za kuzuia uhalifu katika maeneo yao. Kama wanavyofahamu kwamba jeshi la polisi hatuwezi kujitosheleza katika maeneo mengi. Kwa hiyo tunahimiza jamii kwa kushirikiana na jeshi la polisi kupitia wakaguzi wetu wa kata ambao wako kule kwenye kata, wakiwatumia vizuri, wanao uwezo wa kuelimisha jamii kuweza kuhakikisha kwamba katika maeneo yao wanaweza wakazuia uhalifu wao wenyewe kwa kuunda vile vikundi vya ulinzi shirikishi katika maeneo yao. Kwa hiyo ni jukumu kubwa ambalo tunalolifanya, ni kwamba tunahamasisha jamii iweze kuunda vikundi vile vya ulinzi shirikishi ambavyo vinakuwa ni vya msaada wa karibu zaidi pale ambapo tutakuwa tutapata huduma ya polisi ya moja kwa moja. Lakini wakiunda vikundi vya ulinzi shirikishi itasaidia sana kuweza kufanya doria za mara kwa mara katika maeneo yao, katika mitaa ambayo inakuwa wamezoeleka na wanafahamika vizuri. Hilo ni jambo la kwanza katika kuzuia.
0: Jambo la kwanza, tumeona kwamba leo tunajikita kuhusiana na majukumu ya kamisheni ya polisi jamii. Na tumeangalia kamisheni mojawapo ni kutanzua na kuzuia. Na katika kuzuia ndipo vinaanzishwa vikundi au vikosi vidogo vidogo vya ulinzi shirikishi. Na vikosi hivi au vikundi hivi vya ulinzi shirikishi vinakuwa katika ngazi ya nini? Ya vitongoji, kata. Sasa hapa, je, ni mimi tu kama raia mwema naweza nikaanzisha ama utaratibu gani au ni nani ambaye anapaswa hasa ahusike katika kuanzisha hivi vikundi vya ulinzi shirikishi ili jamii fulani wanaotusikiliza huko walipo ili waone kwamba na wao hiki tunachokizungumzia waweze kukishiriki vizuri.
1: Labda kuongezea hapo kabla ACP hajajibu hilo swali, natamani pia kufahamu kama raia tunajua sio wote wenye mafunzo kwenye ulinzi. Unaweza kaa kwenye kikundi cha ulinzi alafu huna ujuzi wowote. Ni sifa zipi ambazo huyu raia ambaye anatamani kuwa kwenye kikundi cha ulinzi shirikishi awe nazo ili hata kama atakuwa kwenye hicho kikundi basi angalau tunasema anajilinda hata yeye. Unajua unaweza kumtafuta mtu wakati huo mtu anakutafuta wewe na tayari yule anayekutafuta ana kitu cha kujilinda ila wewe hauna kujilinda hata kama una silaha. Kuna namna ambavyo unaweza kujilinda. Hili nalo litakuwa likoje? Tumejazia tu pale.
2: Nawashukuru sana kwa maswali mazuri. Kwanza niseme tu kwamba katika sheria au majukumu ya serikali za mitaa kwa kupitia viongozi wale wa vitongoji. Viongozi wa vitongoji au mwenyekiti yeye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama katika kitongoji.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo anawajibika moja kwa moja katika sheria zile za TAMISEMI moja kwa moja kwamba anahamasika au analazimika kuweza kushirikiana na watu wanaoishi nao pale kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Kwa hiyo kwa kupitia kamisheni yetu ambapo tuna wakaguzi wa kata ambao wako kwenye kata wale ndio wanakuwa kama ndio walimu wa kuweza kuwafundisha sasa ni namna gani ya kuweza kuanzisha vile vikundi vya ulinzi shirikishi. Kwa hiyo kwa kupitia viongozi wa vitongoji au maafisa watendaji wa vitongoji wana nafasi kubwa zaidi ya kuhamasisha wale wananchi wanaokaa pale kuweza kuanzisha vile vikundi vya ulinzi shirikishi. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwafundisha. Nikija kwenye swali la mwepaja ni kwamba sisi kazi yetu polisi tunawafundisha ni namna gani ya kuweza kufanya shughuli za ulinzi, tunawapa mbinu ni namna gani ya kuweza kuwabaini wahalifu labda wanaofanya uhalifu katika maeneo hayo. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwapa mbinu, ni kama tupo pale kwa ajili ya kufanya kama kichocheo tu cha kuhamasisha wananchi wao wenyewe waweze kujilinda lakini pia waweze kuwabaini wahalifu ili waweze kuchukuliwa hatua zaidi. Kwa hiyo mtu mwenye nafasi kubwa ni mwenyekiti wa kitongoji katika eneo husika kupitia serikali yake wajumbe wake wanao uwezo wa kuanzisha vikundi wao wenyewe au kama wanaweza kuita hata kampuni yoyote ambayo wanaweza kalinda au kama ni kikundi cha watu wanaweza wakafanya, lakini cha msingi ni kwamba eneo lao liwe na ulinzi wa kufanya doria iwe ni mchana au iwe ni usiku.
0: Kwa hiyo sasa hapa tunaona kwamba jukumu la kuanzisha hivi vikundi vya polisi jamii au hivi vikosi vya polisi jamii mwenyekiti wa kitongoji au wa jamii ile ya pale hakwepi, yani anahusika moja kwa moja, haina chenga hiyo wanasema Waswahili. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba wewe sijui unatoka kwenye kata gani, lakini ile kata nayo toka mimi kule hiyo nani sehemu hiyo maana kata ina sehemu nyingi sahi. Sehemu ambayo mimi nipo hakuna kitu kama hicho, na yani hakuna masuala haya ya ulinzi shirikishi. Na nimeona kwamba kwa maelezo aliyotoa hapa ACP Samuel Kijanga anatueleza kwamba kazi ya zile kata katika kuna polisi jamii kata kule wapo wanatoa mafunzo maelekezo kwa hao watu ambao tayari wamekuwa wameshaanzisha vile vikundi ili wajue namna gani ya kuweza kujilinda na kukabiliana na wahalifu. Maana kuna swali uliuliza hapa kwamba inakuaje, maana wale wanakuja wamefanya nini,
1: wamejipanga.
0: Sasa hawa ndo jukumu lao, maana wanatoa hiyo elimu lakini wanatoa hayo majukumu. Sasa hapa mimi naona kikubwa ni kuchukua hatua na kuanza kama huyo kiongozi ambaye ndiye yeye ana jukumu la moja kwa moja, yani hana chenga hapo huyu mwenyekiti wa kitongoji au wa kijiji. Kama hajawa na hilo wazo la kuanzisha wanafanyaje raia au jamii kwamba wao pia nao wana jambo ambalo wanatakiwa walifanye ili huyu kiongozi aamke na hatua ichukuliwe kuhusiana na ulinzi shirikishi?
2: Ya, nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Ni kweli sisi tunasisitiza hilo kwamba kila kitongoji au kila eneo ambalo lina viashiria vya uhalifu lazima tunasisitiza kwamba kuwepo na ulinzi shirikishi. Na yeye hawezi kukwepa, mwenyekiti
0: hajafanya sasa
2: jukumu lake, hawezi kukwepa. Ndio tunawahamasisha sisi ndio jukumu letu. Tunaangalia pia na hali ya uhalifu katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo pale ambapo tunaona uhalifu umekuwa mwingi njia moja ya haraka ambapo tunaweza tukawasaidia ni hiyo, kwamba tunawasisitiza kwamba hapa kwanza kuwepo na ulinzi shirikishi kwanza. Kishakuwa na uwepo ulinzi shirikishi, mambo mengine yatafuata. Kwa hiyo kwa vyote vile ni lazima watafanya. Kwa hiyo wasipofanya hili la kuunda vikundi vya ulinzi shirikishi, pia tunakuja katika majukumu mengine, labda kubaini sasa, kubaini na kutanzua. Sasa kama kubaini, maana tunatakiwa watupe taarifa, watupe taarifa labda za uhalifu.
1: Sawa.
2: Sasa wanaohusika na wizi au na matukio mbalimbali ya uhalifu katika maeneo hayo ni akina nani? Tukijua yeye kama kiongozi wa kitongoji na wajumbe wake na pia na wananchi wa pale, ni lazima watakuwa wanawafahamu baadhi ya vijana ambao ni watukutu ambao wanajihusisha na uhalifu. Kwa hiyo sisi tunajikita watupe taarifa.
1: Okay.
2: Taarifa zile za wahalifu wanaofanya matukio na hata yale ambao tayari tuna viashiria vya kufanyika kwa uhalifu.
1: Nilikuwa najaribu kufikiri kitu hapa. Yawezekana vikundi shirikishi vimeanzishwa, lakini hakuna matokeo chanya kwa kila ambacho mnakitegemea, kwa sababu hiyo nayo ipo. Kama vikundi vimeanzishwa, wizi bado uko pale pale, pengine tufanyaje sasa? Kwa sababu kunakuwa hakuna maana ya kuwa na kikundi ambacho tunasema ni cha ulinzi alafu matokeo yake bado watu wanaibiwa, madhara yanaendelea kuwepo. Sasa kunakuwa na haja gani? Tunakosea wapi pengine? Kwa nini kuwe na hivyo vikundi lakini bado kuwe na wizi? Kuna vitu ambavyo vinapelekea kuwa hivyo?
2: Asante na kushukuru sana. Sisi tuna falsafa yetu ya jeshi la polisi, nasema kwamba penye misako au penye doria huwa hakuna uhalifu. Kwa hiyo nikiamini kabisa kwamba pale ambapo pana ulinzi, vikundi vya ulinzi shirikishi, uhalifu huwa asilimia kubwa unakuwa haupo. Lakini kama ulinzi unakuwa haupo, ndio tunaweza tukasema kwamba vinakuwa kunakuwa na uhalifu. Kwa sababu mhalifu siku zote anapenda sehemu ambapo kumetulia. Hataki sehemu ambapo kuna vurugu na sumbuliwa. Kwa hiyo pale ambapo kunakuwa na doria za mara kwa mara, kunakuwa na misako ya mara kwa mara, kwa hiyo hapo mwizi hawezi kukaa au mhalifu hawezi kukaa. Kwa hiyo katika maeneo ambayo uhalifu umetokea, ni pale ambapo tunajua kunakuwa na ukosefu wa hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi haupo, au doria za mara kwa mara zinakuwa zinakosekana katika maeneo hayo. Lakini pale ambapo tulishaweka vikundi vya ulinzi shirikishi, asilimia kubwa uhalifu umepungua kwa asilimia kubwa sana.
1: Nimesema hivi kwa sababu mimi huko ninakotokea, ulinzi shirikishi ulikuwepo, lakini wizi nao kaendelea kuwepo. Mpaka kiasi kwamba wale ambao walikuwa nalipwa na jamii ile husika kwa hao waliojitoa kufanya ulinzi, wakaona sasa hakuna maana. Kama walinzi tumesema wapo, tunawalipa, lakini wizi bado uko pale pale, hii inakuwa na maana gani? Mwisho wa siku wakaacha. Sababu nikana kwamba hao ambao ni walinzi tena kuna signal wanapeana na wahusika, kiasi kwamba kwa upande huu wengine wanaelekea kule ambako wale walinzi hawapo. Ndio maana nikasema kuna kitu tunakikosea pengine.
2: Ya, nakushukuru sana. Ni kweli unavyozungumza hivyo, inawezekana pia kukawa kuna baadhi ya maeneo kunakuwa na hali hiyo. Katika swala la ulinzi ni lazima kuwe na uaminifu. Ni lazima wote tuaminiane, na hata wao ambao wanaenda kufanya ulinzi shirikishi ni lazima wao ni vijana ambao tayari tumeshawaamini kwamba hao ndio wanaanza kwenda kutulinda sisi. Kwa hiyo wasipokuwa waaminifu kwa namna moja au nyingine, wanaweza waka wasifanya kazi yao vizuri, wakafanya kwa kama mazoea. Na pia vile lazima kutakuwa na wahalifu wanakaa nao. Sasa wanapokuwa labda katika ratiba zao wanaweza kuwa wanafanya kazi, inawezekana ratiba zao zimekuwa watu wameshazijua kwamba leo wako katika mtaa fulani, au mmoja wapo anaweza kawa sio mwaminifu. Anaweza akatoa ramani kwamba bwana, sisi leo tuko eneo hili na wakaacha eneo fulani. Kwa hiyo wanaweza wakafanya hivyo. Lakini cha msingi ninachosisitiza ni kwamba lazima ile commitment ya pamoja
1: iwepo.
2: Yani iwepo. Yani kwamba wote tuwe na nia moja, na kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanalinda wote wanakuwa katika nia moja ya kuhakikisha kwamba wanazuia uhalifu katika maeneo yao. Lakini pia inawezekana kuna ukosefu wa baadhi hao ambao sio waaminifu, wanaweza wakahusika kwa namna moja au nyingine katika hilo pia. Lakini ni masuala ambayo kwa kweli hatuwezi kuyazungumzia sana, lakini asilimia kubwa tunaangalia pasenti kubwa ni kwamba tukiweka hao wanao uwezo wa kuzuia uhalifu kwa asilimia kubwa zaidi kuliko kuacha.
0: Ya, na kikubwa hapa ninachokiona kwa sababu tunaenda kuangalia haya majukumu ya kamisheni ya polisi jamii, tumeangalia jukumu la kwanza na tukaona ya kwamba ni kuzuia na kutanzua uhalifu. Na jukumu la pili tulijaribu kugusia bila shaka ni kubaini na kutanzua pia. Sasa kikubwa kama ambavyo tumemsikia hapa ACP Samuel Kijanga kwamba vianzishwe hivi vikundi au vikosi vidogo vidogo vya ulinzi shirikishi katika kata au katika jamii yako ambayo mnafanya nini unaishi, vitasaidia katika kuhakikisha tunazuia. Kwa sababu kukiwa hakuna kabisa ni kama mmeruhusu wakiwepo, maana yake mmewatia nini hofu. Lakini bado mwanadamu ana tabia ya kujijengea mazingira kwamba hiki hakinishindi, simeanzisha. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa hapa kutoka na pointi hii kwa kiongozi wetu leo ni kuanzisha nini, vikundi vya ulinzi shirikishi. Wakija na mbinu kwamba sasa sisi tuko upande huu huku naelekea huku kwa ajili ya kufanya nini, ya kufanya uhalifu, tutawashinda bado? Kwa sababu ngoja niwaambie, tunaishi katika jamii ambayo tunafahamiana kati ya hizo nyumba kumi zinazozunguka ambapo mmeamua kuweka ulinzi shirikishi. Mnafahamiana, mnajua kabisa mtoto wa fulani sio, au hata kama sio mtoto wa fulani basi jamaa fulani, maana anaweza kawa ndo baba mwenye nyumba.
1: Sasa hapo ndio changamoto ilipo kwenye baadhi ya mitaa hata ya kwetu ikiwemo.
0: Ndio
1: watu wanafahamu, wana idea nzuri tu kwamba mtoto wa fulani ndo mwenye changamoto hii.
0: Ndio.
1: Lakini kwa sababu ya kuepusha kuwa na majirani wabaya wenye kuleta ugomvi kati yao kwa sababu umemtaja mtoto wake, wananyamaza. Lakini wakati wa matukio yanaendelea na wengine mpaka wamewahi kukamatwa. Imagine sasa watu kama hawa tuwafanyaje? Kwa sababu wanajulikana na sio kwamba hamwajui, ila kwa sababu tu ya kusema jamii itakuwa imeshakuwa na mpasuko kwa sababu huyu mtoto wake ndo anafanya hivi, afu tukishamlengesha kwa vyombo vya sheria ataonekana kwamba inaleta tena uhasama baina ya jirani na jirani. Pengine sasa watusaidie kutupa mbinu kwamba tuwafanyaje hawa watu ambao wanajulikana.
0: Tunarudi kwa
1: tuendelee.
0: ACP Samuel Kijanga.
1: Kuwa na vijana ambao wanakuwa na changamoto hizo wakati wote tunawaacha tu waendelee kututesa.
0: Kuhusiana na kubaini, sasa umeshabaini.
1: Umfanyaje?
0: Kwamba huyu iko hivi inakuwaje?
2: Asante sana na kushukuru sana. Nashukuru sana kwa kule kwa mchango wenu. Kwanza ninavyosema kwamba kuwabaini wale wanaohusika kwanza tunatakiwa kwanza tusione aibu, tusioneane aibu au huruma. Uhalifu hauna dini, uhalifu hauna chama, wala hauna mtu maarufu wala nini. Kwa hiyo uhalifu ni uhalifu tu. Kwa hiyo popote pale anaweza kafanya. Kwa hiyo cha msingi ninachosisitiza ni kwamba tusioneane muhari katika kukabiliana na swala la uhalifu. Kwa hiyo muhalifu hatakiwi kabisa kuachwa katika jamii akae hivi hivyo. Ni lazima ashughulikiwe, lazima achukuliwe hatua. Kwa hiyo hapa kinacholeta shida kwamba ukimtaja mtoto wa jirani basi inakuwa ni shida. Unaleta ugomvi, unaleta uhasama. Lakini tunaposhughulikia masuala haya ya uhalifu tunayakemea hata sisi wenyewe kule tunapokuwa tunatoa elimu zetu. Hao wakaguzi wetu wa kata ambao wako kule kwenye kata tunawaelewesha sana na wanawaelewesha jamii sana.
0: Sasa
2: kwamba kuacha kutokuwataja wahalifu ambao wanajihusisha na wahalifu, madhara yake ni makubwa zaidi kuliko kuwataja na wakafichuliwa.
0: Sasa imeshajulikana kwamba katika hizi nyumba kumi au 20 au 15 ambazo wamejiorganize na wakafanya nini, wakaweka huo ulinzi shirikishi, yule baba mwenye nyumba ile ana tabia, watu wanajuana. Mtu akiwa na tabia udokozi, hata wasipomjua hawa atapata taarifa upande wao. Sasa wakijua hivyo, wachukue jukumu gani ili waweze kuzuia uhalifu?
2: Nakushukuru sana. Kwanza ni lazima pia utumie hekima kwa namna moja au nyingine. Kiongozi yote anayeongoza eneo lolote ni lazima kwanza awe na hekima. Na kama eneo au kama ni mzazi au mji fulani unakuwa unajihusisha na uhalifu, kama ni matukio ambayo ni ya wazi na yalishabainika ni ya wazi, ni lazima yaripotiwe polisi. Kwa maana nimesema kwamba katika hatua inayofuata lazima watoe taarifa. Taarifa za wale wanaojihusisha na uhalifu na wale ambao wanakusudia kufanya uhalifu. Tukipata hizo taarifa, sisi tunazo vitengo vingi, tutafuatilia. Tutakapofuatilia na wengine ambao wamefanya matukio ambayo yako wazi, watakamatwa na watapelekwa katika mkono ya sheria.
1: Labda kabla tujaenda kwenye simu za moja kwa moja kutoka kwa msikilizaji, natamani kujua ikitokea taarifa zimeshapelekwa polisi kwamba nyumba fulani ina changamoto hii na ni ya wazi, alafu hao polisi hawakufanya sehemu yao, niseme hivyo kwa maana kwamba umetoa taarifa lakini matukio bado yanaendelea kutukia kwa watu wale wale, huyo mtu nikimbananisha nikapiga ile ya kwamba napiga kifa akufe tu, sababu unajua inakera sana, ni mpaka mtu ushikwe kwenye nani, kwenye tukio ndo utaelewa nitakuwa ninakosa, kwa sababu taarifa nimeshakupa haijafanyiwa kazi na matukio yanaendelea. Sasa ndo nimembamba nyumbani kwangu, huyo nikipiga nisema napiga ile ya kuua au kuumiza ile vibaya, nitakuwa ninakosa, si nishatoa taarifa.
2: Nakushukuru sana. Kwanza nikuambia tu kwamba sisi taarifa ni mtaji kwetu. Taarifa yoyote tunayoiletewa si polisi ni mtaji kwetu. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwamba taarifa yoyote ile inayotolewa sisi hatuipuzi, tunaifanyia uchunguzi na tunaichukulia kwa uzito mkubwa. Kwa hiyo kwa wewe ninakukataza kwamba usichukulie sheria mkononi.
1: Akini wahi.
2: Usichukulie sheria mkononi. Wewe tuambie tu sisi tupe taarifa. Tupe taarifa kama ameshatupa taarifa kwamba kuna uhalifu unafanyika katika mji fulani, sisi tutakuja, tutafanya utaratibu wetu, tutachunguza na tutaona na tutakupa mrejesho. Kinacholeta shida hapa ni kwamba mrejesho kati ya wewe uliyenipa taarifa na mimi ninayefanya kazi. Kwa hiyo hapa ndio kidogo kulikuwa kuna shida, lakini kwa sasa hivi ninahimiza sana swala la mrejesho liweze kuwepo.
1: Kuna swala la timing. Unajua anaweza akakufanyia timing wewe ukaondoka afu kamwacha. Ndio maana hicho nikasema sasa ndio umemkuta kwako, kwa sababu naye obvious lazima atajilinda . Sasa kwenye kujilinda anaangalia nani amwai mwenzie.
3: Sawa.
1: Sasa hilo nalo wakati tunawaza kwenda kwenye simu za moja kwa moja.
3: Lakini pia niongezee hapo juu yako kwa ulichokizungumzia. Ni kwa namna gani utamuondolea hofu huyu mwananchi anayeogopa kutoa taarifa wakati wanabaini pengine kabisa kwa uwazi kwamba pale kuna muhalifu?
2: Kwanza ninawaambia tu kwamba waiamini jeshi la polisi. Tuko kwenye kipindi ambacho tunatakiwa tutengeneze uaminifu kati ya jeshi la polisi na wananchi. Wewe tupe taarifa, unaweza kutoa taarifa kwa kupitia viongozi kupitia viongozi wetu. Ukiangalia ngazi ya wilaya au ngazi ya kata, yupo mkaguzi wa kata ambaye yuko kule, ukimpa taarifa yako ya uhalifu ataifikisha vizuri, na pia wapo viongozi wengine hata idara zingine ukiwapa tu taarifa ambazo ni nani, wanaweza wakazifikisha kwetu na sisi tukaziratibu na tukazifanyia kazi. Lakini pia mwishoni ndio na namba za simu ambazo za viongozi wetu, kuna namba za simu za OCD, namba za simu za mkuu wa kituo, mkuu wa upelelezi, na hata namba za simu za watu na sisi watu wa mkoani, unaweza ukatupigia.
3: Labda wanaogopa pengine kutoa taarifa ili kuepuka kwamba asibananishwe, maana anaona anaweza akawa ndo wa kwanza kwa kutoa ushahidi. Hilo nalo nalizungumziaje?
2: Kwanza sisi huwa tuna mtu anayetupa taarifa yule ni msiri wetu, sheria inatulinda, hatutakiwi kumtaja. Kwa hiyo sheria ndio inatuambia hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kumtaja huyo mtu anayetupa taarifa za siri. Kwa hiyo yule ni mtu wa karibu na hatakiwi kuwa expose na anaweza akapata madhara.
1: Haya basi, msikilizaji, kwa sasa tunakaribisha simu za moja kwa moja kama utakuwa na swali kupitia 0712695992, ndio wasahu dada mkuu atakuwa hapa kuweza kupokea simu yako na ACP Samuel atakuwa hapa kujibu swali lako. Kama una swali, kama una pongezi, kama una lolote, uwanjani wako. Sasa tunaacha simu wazi kwa ajili yako msikilizaji.
3: Nambari yetu nakumbusha ni 0712695992. Ukipiga simu basi nenda moja kwa moja kwenye mada kwa kile ambacho tumekizungumzia, na iwapo kama unahitaji ufafanuzi basi fanya hivyo kwenye line. Hello,
4: nasangu, habari ya.
3: Salama, habari ya kwako? Tunaongea na nani, uko wapi?
4: Kwa jina letu Mr. Vange wa Rafaeli, nipo Tanga.
3: Ndio. Karibu sana.
4: Namshukuru sana kwa salama jamii. Pia mambo mengi ambayo tunazungumza. Kila jukumu la ulinzi ni la kila raia. Kila raia ana haki ya kulinda mali ya mtu yoyote, iwe mali ya serikali, mali ya mtu jamii, mali ya wizara, mali ya taasisi. Pasipo kuogopa kitu chochote. Na jambo ambalo jingine naomba niulize swali. Mfano mimi ni nyumba yangu. Mtu kaja pale, labda ni rafiki yangu. Amesema bwana, naomba hifadhi. dada fulani pale hata ni rafiki yangu. Anasema bwana naomba hifadhi. Dada fulani. Na changamoto imenipata hivi na hivi.

0: haya.
1: Haya, barikiwa. Achia line mwingine naye apate nafasi. Hello. Hello msikilizaji. Haya, tunaendelea kupokea simu. Hilo swali bila shaka tumesha linukuu ili tuje tujibu kulingana na alivyouliza. Huyu hapa kwenye line. Hello. Hello msikilizaji.
2: Pengine kuna changamoto.
1: Haya, naona yeye kapokea alafu akawa ametulia. Naona alikuwa anatafakari namna ya kutengeneza swali kwa hiki ambacho tumekizungumzia. Hello. Hello. Leo kazi ipo. Basi tukiwa tunasubiria,
3: Mwaza nikajibu hilo.
1: Hello. Haya, tunjibu.
3: Asante sana. Nashukuru kwa msikilizaji ambayo ameuliza swali kutoka Tanga. Kwamba hilo wewe hutapatikana hatia aina yoyote. Kama mtu amekuja akiwa na mzigo, na huo mzigo ukawa ni mzigo wa bangi, bahati mbaya amekuja kukamatwa na polisi, wewe uweze ukachukuliwa kama mhalifu. Lakini cha msingi ambacho nataka tu kusisitiza tu kwamba kila utaratibu una utaratibu ule wa kuripoti mgeni anapofika. Anapofika unatakiwa uripoti kwa kiongozi wako wa ngazi ya chini, kama ni kiongozi wa mtaa au ni mwenyekiti wa kitongoji.
1: Yes.
3: Ili kusudi kwamba mimi na mgeni ambaye yupo amekuja, na huyu mgeni atakaa siku kadhaa na ametoka wapi. Kwa hiyo wewe utakuwa huna hatia yoyote. Lakini pale ambapo hata kama watakapokuja polisi pia wanakuja kukuona, natakiwa tuwe muwazi, ni kujieleza tu kwamba huo mzigo amekuja nao, na aliyokuja ni huu basi. Lakini ukificha wanaweza kukujumlisha kwamba na wewe pia labda na wewe unahusika katika shughuli hiyo.
1: Unajua hujamuona. Hatunaga utaratibu huo wa kutoa taarifa kwamba kuna mgeni, na labda kupitia kipindi hiki na kupata elimu hii tunaweza tukaanza huo utaratibu, sio kitu kibaya. Lakini ni kwamba hawa wenye haya mambo muda mwingine huwa kuna mchoro. Amefika na mzigo pale, kumbe yeye ndiye ambaye anayejua muhusika, lakini wewe mwenye nyumba hujui. Lakini bahati mbaya kwa sababu ndiye anayejua anakimbia,
2: anakuachia
1: na huna hujatoa taarifa kwamba jamani nina mgeni. Una pa kukimbilia, maana yake mzigo ule unaonekana ni wa kwako, maana ndio umekamatwa na nini,
2: nyumbani kwako.
1: Nyumbani kwako na mzigo huko nyumbani kwako. Bila shaka pia alikuwa anataka kuelezea kwa namna hiyo, yani nimemjazilizia tu, lakini inawezekana isiwe pia hivyo. Lakini basi tunakushukuru,
3: uko sahihi.
1: Tunakushukuru kwa maelezo hayo. Tumsikilize na mwingine. Huyo hapa. Hello. Halo msikilizaji.
4: Halo.
1: Habari ya kwako?
4: Halo.
1: Habari yako?
4: Nzuri.
1: Naongea na nani, uko wapi?
4: Naongea.
1: Punguza sauti ya chombo chako unachokitumia ili tuweze tuweze kusikilizana vizuri. Punguza kabisa. Halo. Aya, umesema unapiga simu tokea wapi, nani?
4: Natokea Nyange, wilaya ya Chato hapa.
1: Chato, karibu sana. Mada umeisikia? Ah, basi kwa kweli kelele zimekuwa kubwa, tusikilizane. Kuna sauti chombo, kuna redio.
4: Haya, ngoja nitapiga
1: baadaye tena. Haya, asante. Haya.
2: Labda tumkumbushe msikilizaji, ukishapata nafasi tafadhali sauti ya chombo chako ipunguze.
1: Hello.
4: Ndio sana leo.
1: Salama, habari ya kwako, tunaongea na nani, uko wapi?
4: Ndio. Ndio nimeelewa huko, bado nimeelewa mgongoni, nimeelewa huko. Wale mapema.
1: Yani kazi ipo leo.
3: Kazi.
1: Lakini basi sisi tutapokea simu ya mwisho alafu tuelekee katika jumbe. Kwenye line. Hello.
4: Hello, habari za asubuhi?
1: Salama, habari ya kwako, tunaongea na nani, uko wapi?
4: Mimi napatikana Shinyanga hapa, unaongea na Mr. Phone mzee wa cheki alimaarufu waziri wa timu pango na zimeo.
1: Ndio.
4: Niko Shinyanga.

0: Hapa tujambo, umesikia mada ya leo?
1: Bwana mimi nimesikia.
0: Ndio.
1: Mada nimesikia na pia naomba nipongeze hapo afande kufika katika studio hapo.
0: Ndio.
1: Kuzungumzia hiyo mambo ya uhalifu na kutoa ufafanuzi.
0: Sawa.
1: Yaani kiuhalisia kama kiuhalisia uhalifu bado upo. Malalamiko bado yapo. Na uhalifu sidhani kama utaichelea jukumu la kuondoa uhalifu ni ushirikiano kati ya mimi na wewe na huyo afande na mwenzie. Uhalifu uko ndani, uhalifu uko nje. Sasa kwa mfano sasa sisi wengine watu wa mambo yetu ya maji mijinika, wewe umekaa sehemu kwenye meza kubwa, umejikuta umesinzia, umelala, unakuja kuzinduka simu yako, simu hauioni. Sasa hapo unasinzia, simu umeibiwa au unasinzia, simu umefanyia uhalifu, si uzembe huo?
0: Ndio.
1: Kwa kuna matukio mengine yanakuwa ni ya kizembe.
0: Anakuwa amepoteza.
1: Yaani anakuwa ni kizembe. Sasa wewe utakuja kwa fundi simu au utakuja kwa mwenyekiti wa uongozi wa fundi simu? Bwana, nimekuja kutoa taarifa, nimeibiwa simu. Wewe simu umeibiwa katika mazingira gani? Wametoboa dirisha, wamevuta, wametoa kwenye nyavu, wameiba. Kumbe vile simu umepitiliza, umeachochea, umenyonga, kadhalika vitu kama vile, umesinzia. Yule kachukua amekuhifadhia, umepoteza kumbukumbu, umesahau. Unakwenda kutoa taarifa kituo cha polisi kwamba umeibiwa simu. Kwa hiyo kiuhalisia, jamani, ni kuwa makini sana, hatua kwa wale wanywaji.
0: Sawa.
1: Na hawa vibaka kwa kuwa mtu anakishika, amepeza mtu anatoka mkoba kake. Uwe bodaboda, unatoa pikipiki, unampa dewaka, kumbe vile dewaka anaila sile ulokozi, anampakia mwenzie pikipiki, amekwapua ule mkoba. Aya, mwizi, aweza kwenda kuungia, unakudandia kijio, kinakudandia, unakufa. Kwa hiyo ukiuhalisia, tabia kama hizi za ulokozi, jamani, wapunguze au kiwezekana kabisa waache. Umeishiwa huu siku, omba hata kazi ya kufagia, ndio kupata 500, 200 buku, wacha nafanyaje? Maisha yanaendelea. Tusiendelea kuwaua dirini au kuwakamata dirini au kuwanyanyasa dirini, haipendezi, haifai. Naomba nipongeze sana jeshi la polisi. Mimi ni sehemu mojawapo ya udau mdau polisi jamii, ulinzi shirikisho, tuko pamoja bega kwa bega. Naitwa Mr. Koni, mzee wa cheki walio simpango na vineo, napatikana Shinyanga. Asalimia sana
0: Alex Mkama, tulikuwa ni Shinyanga huko. Barikiwa. Kamkumbuka Alex Mkama. Basi sasa sisi tutaelekea katika jumbe fupi, lakini umemsikia.
2: Nimemsikia. Ninamshukuru sana kwa kusisitiza ushirikiano. Ni kweli uhalifu bila kushirikiana hatuwezi kutokomeza. Kwa hiyo tunahitaji kushirikiana wote. Jeshi la polisi, wananchi wote na viongozi wote wanaohusika katika mitaa, katika mitongoji, tukishirikiana wote kwa pamoja tunaweza tukazuia uhalifu kwa kiasi kikubwa.
0: Sawa, tuelekee katika jumbe sasa. Hapa huyu anasema, anaitwa Jaki wa Katoro Geita, na wafuatilia mpaka tamati. Yani mwisho wa kipindi hiki. Anatufuatilia tu, tunashukuru kwa kufuatilia. Elimu uliyoipokea ukawaambie na wengine. Nina swali, dada mkubwa, mbona kwenye kata yetu mbona haina polisi kata, au ni kwamba wanakaa mjini? Huko kwao
3: na hajasema.
0: Kwa hiyo hajasema kata ipi, akasema kwenye kata yetu. Huyo hapo tumemnukuu swali lake. Huyu ni Laia, anasema, Laia, tutaiamini vipi polisi kwamba kwa sababu mtu akichukua tu mara jumla haonekani tena? Sijamuelewa.
3: Hajaeleweka.
0: Narudia tena, Laia, anamaanisha sasa raia, maana aliandika la. Okay. Raia, tutaiamini vipi polisi kwa sababu mtu wakimchukua tu mara jumla?
3: Okay. Umepata picha?
0: Hilo halijakaa katika mlengo huu ambao tunazungumzia hapa. Tumesema kwamba wewe unapokuwa polisi jamii, maana yake ni kwamba mnapoanzisha ile ulinzi shirikishi, ni jukumu lako kuweza kubaini na kutanzua haya matatizo, lakini pia unatoa taarifa unapobaini.
3: Sasa kwenye taarifa hapo naomba nimsaidie. Mm. Kwenye taarifa hapo ndo anawaza kwamba akichukuliwa ndo haonekani. Kwa anaweza kaa na logic though unaweza kuona kama yuko nje ya mada. Kwa sababu huyu polisi ambaye amepewa taarifa kashajua kwamba ambaye ana changamoto ni nani. Sasa huyo mwenye changamoto anayechukuliwa ndo kwamba akienda haonekani. Japokuwa sasa hii kitu inayo. Acha ncheke.
0: Kulikuwa kuna lile swali.
2: Okay.
0: Basi ngoja niongeze na lingine.
2: Ongeza lingine ili niweze kujibu kwa.
0: Yeah, anasema habari za hapo studio.
3: Nzuri.
0: Kwa Mungu awabariki kwa mada nzuri. Ujumbe tuwe waaminifu sisi wenyewe.
3: Okay.
0: Yaani tuanze sisi. Bwana ni mwema wapendwa
3: wakati wote.
0: Anasema pia kuna hili, unakuta katika kijiji kuna jamii kubwa, yani jamii moja asilimia kubwa katika kijiji au kitongoji, wale wachache wananyanyasika maana hawana nguvu hata ukatili unapofanyika. Polisi hana muda na wewe kama hauna hela, ndo ukweli uliopo kutoka Arusha Karatu Mangola.
2: Asante sana,
0: nakushukuru. Basi ngoja tuishie hapo ujibu, alafu tutaendelea na matatu yaliyobakia.
2: Nakushukuru sana
3: kama moto tatutoshe.
2: Wachangiaji wote nimewasikia maswali yao. Nikija na huyu ambaye akusema kwamba ni wapi kwamba katika eneo lake hakuna mkaguzi wa kata.
0: Ndio.
2: Nitaka tukumwambia kwamba katika nchi nzima, nchi nzima na siwezi kuwa na data kwamba ni kata ziko ngapi, lakini ikija katika mkoa wangu wa Morogoro tunazo kata 214. 214 kati ya kata 180
0: ndio
2: zote zina wale wakaguzi wa kata ambao wana rank ya inspector. Na zile kata zilizobaki kata 34 zile zina polisi kata.
0: Tuwapongeze kwa hilo.
2: Ambapo ni wakaguzi ambapo ni askari wa ranki za chini.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo sisi katika mkoa wetu wa Morogoro tunao askari wote katika kila kata wapo, wawakilishi wetu wapo. Kwa hiyo katika nchi nzima ndio mkakati wa nchi nzima wote. Kila mkoa wapo. Labda ajaribu kufuatilia vizuri katika eneo lake. Kama ni mkoa gani angeweza kuniambia, kama ingekuwa ni mkoa fulani basi na kata fulani mimi ningeweza kufuatilia na ningeweza kumjibu kwamba afuatilie wapi ili aweze kupata msaada. Lakini naamini kabisa kwamba kila kata inayo mkaguzi, kama sio mkaguzi, inayo askari waliopangwa katika eneo hilo.
3: Labda kwa ufupi SP, je, anaruhusiwa kukaa nje ya eneo lake la kazi au nini? Maana ameuliza kama anakaa mjini. Inawezekana mtu akakaa labda eneo lake la kazi iko Kihonda, lakini anakaa labda Kilakala. Hiyo inawezekana, tumsaidie kwa hilo.
0: Lakini pia kwenye hilo hilo nadhani alikuwa anamaanisha pia kwamba hivi hawa mambo ya kata ni mijini tu, vijijini hakuna,
2: ni sehemu zote. Sehemu zote. Kata zote ambazo ziko vijijini hapa ninavyozungumza. Mfano hapa Morogoro.
0: Ndiyo.
2: Ukiniambia tarafa ya kata ya Kolero yupo mkaguzi wa kata.
0: Okay.
2: Ukiniambia
3: Morogoro vijijini.
2: Ukiambia uende si wapi huko kata ya Tawa.
0: Ndiyo.
2: Wapo. Ukiniambia si uende si Mgeta, wapo. Kwa hiyo katika kila kata wapo.
0: Manake kama wapo katika kila kata, sasa kule
3: ndo hawakai.
0: Yani kule sasa kwa sababu yupo.
3: Hilo
0: tutaangalia ni sehemu yake ya kazi. Na ndio jukumu katika eneo kata ile ambayo wapo waanzishe sasa. Yani yeye yupo kwa ajili ya kutoa elimu na kuwapa mafunzo, kuwaelekeza namna gani wanaweza kukabiliana na kuzuia nini
3: uhalifu. Kuna anahitaji kumuona live kwa sababu ni eneo lake la kituo.
2: Yani kwa utaratibu uliopo na sheria zetu zilizopo ni kwamba wanaishi huko.
0: Okay.
2: Wawepo kule. Na kila siku anapoamka anaamka kwenye majukumu ya kutembelea maeneo yake.
3: Ushaikuona mwalimu anafanya kazi Kilosa wapi Dumila, lakini anakaa mjini
0: Sawa.
3: Hiyo inawezekana ila madam eneo lake la kazi yawepo.
0: Ila kwenye kukaa hatuwezi kulizungumzia zaidi. Wao wanajua katika maadili yao ya nini ya kazi.
3: Lakini ndio ilikuwa swali la msikilizaji dada mkubwa.
0: Katika maadili yao ya kazi, lakini askari ni waaminifu. Yani
3: tunazo dakika mbili za kwanza
0: kwenye kituo cha kazi lazima awepo. Haya, huyu hapa anasema habari za studio. Kwa majina naitwa Yohana Paulo kutoka Mwagiligili. Anasema sisi tunashukuru sana askari kwa ufafanuzi mzuri aliotoa kwa siku ya leo. Bwana ambariki sana. Tuko pamoja hadi tamati. Haya, huyu nani tena? Anasema Samueli. Basi ameita kazo sana, sijui ya ni mtu wa wapi huyu. Kuna namna basi akimaanisha kwamba ACP Samuel unaelimisha vizuri sana, lakini unaweza ukamkuta kitongoji ndo muhalifu, mkuu wa kitongoji ndo muhalifu kabisa, anaishi tunabaki tunaumia, mimi Agnes wa Shinyanga.
3: Na muda wetu umesonga sana. Labda tuwape nafasi ya kuweza kuwapa kile cha kuondoka nacho. Msikizaji aondoke na nini?
0: Hitimisho.
2: Asante sana, nawashukuru sana. Ninataka tu kuhitimisha kwamba katika kushughulikia swala la uhalifu ni jukumu letu sote. Kwa hiyo wote tushirikiane na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunazuia uhalifu katika maeneo yetu. Kwa hiyo ni jukumu la kila mwananchi na viongozi waliopewa majukumu, waliopewa madaraka hayo katika maeneo yao, wasimame vizuri kuhakikisha kwamba swala la usalama waweke kipaumbele cha kwanza katika maeneo yao. Kwa hiyo wanapokuwa wameweka kipaumbele katika swala la usalama na wananchi watakapokuwa katika hali ya usalama, automatically wananchi watafanya shughuli zao vizuri na wananchi wataendelea tu kuisupport serikali.
3: Asante sana. Basi kufikia hapo msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Ulikuwa nami Kibaga Mwipaji. Nimpatie nafasi dada mkubwa kujuza kwamba nani tulikuwa naye hapa studio kabla tujakwaga kuendelea na program zingine.
0: Asante. Tumekuwa naye kamishna msaidizi wa polisi ACP Samuel Kijanga, mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro, ambaye leo alikuwa na jambo hili kubwa alilotuelimisha kuhusiana na majukumu ya kamisheni ya polisi jamii. Na hivyo basi tumefika tamati. Langu jina naitwa Habi Machilumshana dada.

0: Habari za wakati huu, mpendwa msikilizaji wa kipindi cha AWR stesheni. Kilichopo mbele yako kwa wakati huu wa sasa ni kipindi cha afya ya akili. Mimi mwendesha kipindi hiki naitwa Theodora Malisa. Karibu tuwe sote. Katika mada nitakayo kwenda kuielezea sasa hivi inahusiana na wazee. Tunasema msongo wa mawazo kwa wazee, au kwa lugha ya kitaalamu tunasema depression. Msongo wa mawazo unaweza ukampata mtu yeyote, isipokuwa nimechagua kuzungumzia kwa upande wa wazee, kwa sababu wazee tunaambiwa ni maktaba katika jamii zetu. Moja kwa moja nitatamani kuelezea kwamba msongo wa mawazo ni nini. Na tunaona kwamba msongo wa mawazo ni mtazamo wa kisaikolojia au ni hali ya mtu kupata shinikizo la ndani la kiakili na kihisia linalotokana na changamoto, matatizo au mahitaji ya maisha yanayozidi uwezo wake wa kukabiliana nayo kwa wakati huo. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba mtu yeyote yule anaweza kukutana na changamoto ya aina yoyote ile, au akakutana na matatizo ambayo yanamuelemea kwa wakati ule, na katika maisha anayoyaishi akapitia mapito hayo kiasi kwamba anakuwa anapatwa na msongo wa mawazo. Kwa lugha rahisi ni pale ambapo mawazo, hisia na mwili vinakuwa na mzigo mkubwa, na mtu anahisi kuchoka kiakili, wasiwasi na kushindwa kutulia. Yaani mtu anakuwa bado anahangaika kutafuta ufumbuzi lakini haupati. Wakati huo anaingiwa na hii hali ya mawazo kuwa mengi na anashindwa cha kufanya. Inabidi tu akae mahali pamoja bado akiwa na mawazo hayo yakiwa yanamsonga. Kisaikolojia ni msongo wa mawazo unaohusisha mambo yafuatayo. Kwa mfano, tunaweza tukasema kwenye hisia, kwenye mawazo, kwenye mwili na kwenye tabia. Kwa mfano kwenye hisia, tunaona kwamba huyu mtu ataonekana ana hofu, anakuwa na huzuni, anakuwa na hasira na pia anakuwa na kata tamaa. Hiyo ni kwa upande wa hisia. Tunaposema hofu ni kama pale ambapo yani kitu ambacho ni cha kawaida sana, lakini unapozokuwa ukizungumza naye unamwona kabisa huyu mzee hajatulia, kuna hofu fulani ambayo iko ndani yake ambayo haielezeki. Au kwa wakati mwingine unamkuta amekaa peke yake, yuko tu anahuzunika, hana uso wa furaha. Kwa hiyo unaweza ukagundua kwamba hapa lazima kuna changamoto ambayo anaipitia katika maisha ndio imemsababishia. Hii kuwa na hasira ni pale ambapo labda unamuuliza jambo moja dogo tu, au labda mtu mwingine anazungumza naye jambo dogo, hata kumuuliza labda habari ya saa hizi, unashangaa analipuka na kuwa na hasira kali. Unajua kabisa hapa kuna changamoto fulani ambayo inamkabili, au anaonekana kwamba amekata tamaa, anaweza kuzungumza maneno ya kukatisha tamaa muda wote. Unagundua kwamba huyu mzee tayari kuna kitu ambacho si sawa sawa katika maisha yake kwa sasa. Ukija kwenye mawazo, anakuwa ni mtu wa kufikiri sana. Amekaa mahali labda peke yake, alafu unamuona jinsi ambavyo amezama ndani anafikiria. Lakini hata ukimsemesha unashangaa, anaweza akawa anashtuka kama vile umemtoa mbali sana. Alafu ukimuuliza anaweza kukwambia ni mawazo tu. Na hayo mawazo siku zote yanakuwa ni mawazo hasi. Hakuna siku hata moja anakuwa anawaza mawazo chanya. Na hata ukitaka kumdadisi zaidi, kumuuliza vipi unawasema unawaza kuhusu nini, anaweza akakueleza kitu cha tofauti kabisa. Labda nawaza, naona kama maisha yangu sasa yanafikia mwisho. Yaani yeye amekwisha kukata tamaa, kwa hiyo anakuelezea vitu ambavyo ni hasi wakati wote. Pia kushindwa kufanya maamuzi. Utakuta ni mzee katika uzee wake au katika ujana wake, maisha yake yote alikuwa ni mtu ambaye ana maamuzi mazuri. Akipanga jambo au kimshirikisha jambo lako gumu, anakutafutia maamuzi ambayo ni sahihi na kwa wakati. Lakini kwa wakati huo unashindwa tu jambo dogo, unashangaa mzee hawezi tena kutoa maamuzi kama alivyokuwa akitoa maamuzi yake. Tunakuja kwa upande wa mwili. Kwa upande wa mwili anakuwa na maumivu ya kichwa. Alafu anakuwa anakosa usingizi na pia anakuwa anachoka. Nikimaanisha kwamba muda wote anaweza kukuambia najisikia kichwa kinaniuma, Hata ukimwambia vipi umekunywa maji mengi, hebu jaribu kunywa maji, anakuambia hata nikinywa maji naona hakisikii, kwa sababu kichanganya pia na mawazo hasi, nikinywa maji hata hakisikii, kichwa kinaendelea kuniuma. Anaweza kukusimulia kwamba yani sikulala kabisa usiku wa leo, nahisi maumivu ya mwili, nahisi mwili umechoka. Lakini ukiangalia hata kazi ambayo unaweza kusema kwamba aliifanya ambayo imemsababishia mwili kuchoka, unakuta haipo, kumbe ni kwa sababu ya msongo wa mawazo alionao. Tabia nyingine anayokuwa nayo, anakuwa ni mtu wa kujitenga na kukosa hamu ya kufanya kazi au shughuli zake za kawaida. Kwa hiyo wakati mwingi mzee anakuwa amekaa kipekepeke, anajitenga na wengine, hachangamani kama ilivyokuwa kawaida yake. Ukimuuliza pia anakuambia nimeamua tu kukaa mahali hapa. Kumbe akikaa mahali pale ndo anaingiwa na mawazo, anaanza kufikiri, anachokifikiri maskini unakuta ni mawazo hasi, alafu anakuwa na anashindwa kufanya hata zile shughuli zake za kila siku alizokuwa anazifanya, japo mwili nao unakuwa pia umechoka kwa sababu ya misuli ile pia imeelekea kuzeeka. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hapo tunaona kwamba hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikampata mzee wakati anapokuwa na huu msongo wa mawazo. Tukumbuke tunaangalia msongo wa mawazo kwa wazee kisaikolojia katika afya ya akili. Msongo wa mawazo kwa wazee ni hali ya shinikizo la kiakili na hisia linalowapata watu wa umri mkubwa kutokana na mabadiliko ya maisha wanayopitia katika uzee. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa watu wakishakuwa na umri mkubwa, kama tulivyoona katika kipindi kilichopita kwamba uzee unakuwa unasababisha mfumo mzima wa mwili, mifumo iliyopo katika mwili yote inakuwa inazeeka. Kwa mfano tukaona hata katika masuala ya kinga yanakuwa yanashuka, misuli inalegea, nani mifupa nayo inachoka. Kwa hiyo kila mfumo katika mwili wa mzee unakuwa umepungua ufanyaji kazi wake kama ilivyokuwa kawaida. Na sababu kuu ya msongo wa mawazo kwa mzee ni nini? Tunaweza tukasema kwamba ni mabadiliko ya afya, magonjwa ya muda mrefu au maumivu ya mwili. Tunaposema mabadiliko ya afya ni tunamaanisha nini? Tumekusha kuona kwamba hao wazee wanasongwa sana na magonjwa aina mbalimbali, kwa sababu kinga ya mwili nayo inakuwa inashuka kadiri mzee anavyoingia katika ule umri wa uzee. Kwa hiyo huyo mzee, kwa mfano tuchukulie kwamba ameugua shinikizo la damu au ameupata ugonjwa wa kisukari, lazima mwili utakuwa unaendelea kuchoka. Kwa hiyo mabadiliko haya ya afya, alikuwa ameuzoea mwili wake huko salama, uko una nguvu, hasikii chochote, sasa hivi amekuja kupatwa na hii hali, anakaa mahali. Yamkini pia ni mzee ambaye alikuwa pia anapenda kujishughulisha. Anaona shughuli zake alivyokuwa akizifanya hawezi tena kuzifanya kama kawaida kutokana na maumivu anayoyasikia. Basi inabidi sasa aanze kuingiwa na mawazo. Ingine ni upweke. Huu upweke unatokea vipi? Watoto wanaondoka nyumbani. Ndiyo, amesomesha watoto, wameshakuwa wakubwa. Wengine walikuwa ni mabinti, wameolewa. Wengine ni vijana wake wa kiume, wameoa. Na kwa kawaida vijana wengi wakishaoa huwa wanaondoka nyumbani. Na utakuta tena pia wana ajira. Kwa hiyo lazima utakuta wamehama katika mkoa huu, wamehamia mkoa mwingine. Kwa hiyo kwa kuangalia kweli alikuwa na watoto, lakini sasa imefika kipindi wale watoto wameondoka nyumbani na alikuwa akiwapenda, hawaoni tena ile wanapita pita. Kwa hiyo anakuwa na ule upweke kwamba wanangu hata wangekuwa hapa, hiki na hiki tungekifanya pamoja. Kingine ni ile kufiwa na mwenza. Labda ni mwanamme amefiwa na mke wake au ni mwanamke amefiwa na mume wake. Hii nayo inakuwa ni changamoto kwa huyu mzee. Pengine pia amefiwa na majirani au marafiki. Kwa hiyo unajikuta upweke unazidi kumsonga. Yeye anazidi kuangalia matukio tu, alafu yale matukio sio matukio mazuri kwake, ni matukio mabaya ambayo unakuta yanamuumiza. Kwa hiyo lazima atakuwa akijisikia vibaya. Lingine ni kupoteza majukumu au kazi. Na hii inatokea pale ambapo mzee huyu alikuwa ni mtumishi labda serikalini au kwenye taasisi fulani, sasa amestaafu kazi. Kwa hiyo unakuta ana yale mawazo kwamba sasa sina jukumu lingine tena la kufanya. Automatiki mwili wake unakuwa sasa umeanza kuchoka, hata ile kuinuka kwa haraka, hainuki tena kwa haraka kwa sababu hana kitu ambacho anakikimbilia kwenda kukifanyia kazi kama ilivyokuwa akikimbilia kazini. Kwa moja huyu mzee anainuka kwa ulegevu, alafu sasa anakaa mahali hana shughuli maalum ya kufanya. Pale pale unaanza kukuta sasa anaanza kukaa na kuwaza, anapatwa na msongo wa mawazo. Matatizo ya kifedha, alikuwa anafanya kazi anapata pesa, lakini kwa sasa hivi ni mpaka labda amsubiri mtoto amtumishie fedha, au labda mtu aje anunue kama labda alikuwa na mfugo ndio aweze kupata fedha. Kwa hiyo hili nalo inakuwa ni changamoto kwake. Anaona haya mapito nayo yapitia haya, nitafika kweli? Kwa hiyo anazidi kuwa na mawazo katika akili yake. Lingine ni kupungua kwa nguvu za mwili na uwezo wa kufanya mambo binafsi. Kwa mfano, tunaweza kusema kupungua kwa nguvu za mwili labda sio ile labda kusema labda alikuwa analima au anafuga anakata labda nyasi za kufugia mifugo yake. Ni ile shughuli kwa mfano alikuwa anaweza kujifanyia mwenyewe, labda tuseme usafi. Kwa mfano wale wazee ambao wamebahatika tuseme wana ndevu. Sasa unakuta mzee kila anavyoamka asubuhi lazima aingie bafuni aibe mashine yake ya kunyoa nywele kwanza zile ndevu, akimaliza anaoga. Kila siku anafanya vile kwa sababu kuna wazee wengine hawapendi kujiona wana zile ndevu. Sasa inafika kipindi hata ile kuzitoa zile ndevu mwenyewe hawezi, ni mpaka mtafute kinyozi aje amsaidie akiwa hapo nyumbani. Kwa hiyo mzee kama huyu unakuta wakati mwingine akiona zimeota anasikitika kwamba ningelikuwepo, kwamba nina zile nguvu zangu au na ule uwezo wa kujisafisha mwenyewe ningejisikia vizuri zaidi. Kwa hiyo pia anakaa mahali anaanza kuliwazia hili. Hiyo yote inamletea kuwa na msongo wa mawazo. Sasa kuna dalili za msongo wa mawazo kwa wazee ambazo, kwa mfano familia au mtu unaishi na mzee nyumbani, ukiwa unamtizama unaweza ukagundua kwamba huyu mzee tayari hizi ni dalili za kuwa na msongo wa mawazo. Kwa mfano, kujisikia mpweke na kukata tamaa. Huyu mzee unaweza ukamwangalia ukaona huyu mzee anajisikia upweke sana, alafu anaonyesha amekata tamaa. Unagundua kabisa huyu atapatwa na nini? Na msongo wa mawazo. Nyingine, kukosa usingizi au kula vibaya. Unamshangaa mzee alikuwa ni mtu ambaye yani ikifika muda wa mchana, kwanza asubuhi atakunywa chai vizuri, ikifika muda wa mchana anajua sasa ni muda wa kula chakula cha mchana, anakula. Lakini inafika mahali sasa hataki tena kula chakula cha mchana wala kulala halali. Nyinyi mkiingia kulala yeye kwanza ndo mtamsikia labda anafanyafanya vitu vyake huko. Unajua kabisa hizi dalili sio dalili nzuri. Kupoteza hamu ya kuzungumza au kushiriki kwenye jamii. Mzee ulikuwa unasikia kwamba kama kuna kikao mahali fulani anakuwa ni wa kwanza kuwahi katika kile kikao, na anaenda anatoa maamuzi yaliyo mazuri, anatoa mashauri yaliyo mazuri, na alikuwa pia ni tegemeo. Lakini kwa hichi kipindi hizi dalili zinavyokuwa zikimuanza, anapoteza hamu ile ya kufanyaje, ya kwenda kushirikiana na jamii. Hata akienda basi hata hazungumzi, hachangii, kwa sababu tayari ameshaelemewa kwenye akili yake, ametingwa, hana cha kuzungumza. Pointi nyingine ni kwamba anaweza pia kusahau sana au kuchanganyikiwa. Utagunduaje kwamba mzee anasahau na kuchanganyikiwa? Ni pale ambapo anaweza pia akashindwa kutambua uwepo wa mtu ambaye amekuja labda mgeni jana, anamuona leo anamwambia habari za siku nyingi, unaendeleaje? Kumbe mtu alifika jana na wakazungumza vizuri na amelala kwenye boma lake, na wakati huo yamkini ni anamwaga sasa mimi naondoka narudi nilikotokea. Lakini amekwisha kusahau kwamba jana alikuwa naye. Hiyo kuchanganyikiwa kwingine ni kama ametoka nyumbani, labda ametoka barabarani, ameenda sehemu fulani labda dukani, alafu anarudi anapotea njia, anapita anaenda njia nyingine. Pale unavyomkuta unamuuliza vipi unaelekea wapi, anakuambia naelekea nyumbani. Hapo ndipo unakojigundua kwamba huyu mzee tayari msongo wa mawazo umeshakuja, dalili za msongo wa mawazo zimekusha kumuanza. Hapa ndo maana anaanza hata kupotea njia. Hasira au huzuni bila sababu kubwa, kama tulivyoona mwanzoni kwamba huyu mzee unaweza ukazungumza naye jambo ambalo ni la amani kabisa, lakini ukashangaa na kujibu kwa hasira, anakuwa na huzuni bila sababu ya msingi. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo kama uko na mzee nyumbani, ndugu msikilizaji, unaweza ukaziona aidha moja ama mbili, ukagundua kwamba mzee huyu ameshaanza kuwa na dalili za msongo wa mawazo. Tuangalie namna familia au jamii wanavyoweza kuishi na wazee kama hawa. Kwanza kabisa tunaambiwa kwamba tuwaheshimu na kuwathamini. Tunatakiwa tutumie maneno mazuri, tuepuke kuwabeza au kuwaona hawana maana. Yaani ukishaweza kumheshimu mzee alafu ukamthamini, ikiwa na maana kwamba kile anachokizungumza hata kama unakiona kwamba si jambo la muhimu sana, unatakiwa pia umsikilize uone kwamba linafaa na ni la maana, hata kama amelirudia mara mbili. Yaani wewe lichukulie hivyo hivyo na jibu utakalompa. Unampa jibu lile lile la kwanza ambalo ulikuwa umempa ili aone kwamba unamsikiliza, unamthamini. Hiyo itampunguzia nini? Ile upweke, na ataona kwamba kumbe bado ana thamani, anaweza kuendelea kuishi. Pointi ya pili ni kuwapa muda wa kuwasikiliza. Zungumza nao kila siku, wasikilize hata kama wanarudia hadithi. Anaweza kukusimulia hadithi leo, kesho akakusimulia hiyo hiyo, kesho kutu akakusimulia hiyo hiyo. Wewe msikilize tu, kwa sababu atakavyokuwa akiendelea kuzungumza na anapunguza yale mawazo aliyokuwa nayo, mawazo hasi katika kichwa chake ambayo yanaweza yakampelekea kuwa na msongo wa mawazo. Pia kuwahusisha kwenye maisha ya familia. Waulize ushauri, washirikishe kwenye maamuzi. Yaani familia zingine imefika mahali kukata tamaa, kuna kwamba sasa hivi mzee hawezi tena, haelewi vizuri, kwa hiyo sisi tukae tuendelee. Unakuta labda ni kikao cha familia na mzee amekaa hapo ndani. Hapana, inatakiwa umuite na yeye umpe kiti chake akae na mumheshimishe kwamba yeye ni wa kwanza kutoa maamuzi, na atazungumza ya kwake. Baada ya hapo familia mtapokea ya kwenu, mtaanza endelea kuyajadili vizuri. Hata kama lile la kwake hamtalichukua, lakini tayari mmelisikia na mmemuelewa na mkasapoti kwamba ni kweli unachokizungumza kinawezekana kufanyika hivyo, ili naye aendelee kujisikia vizuri na aone kwamba bado anaheshimika katika familia. Pia kuwasaidia kimwili na kiafya. Kama tulivyoona, hakikisha wanapata dawa, lishe bora, matibabu ya mara kwa mara. Mzee unaweza ukakaa naye, lakini cha kushangaza, hakuna siku unaweza kumuuliza kwamba habari za asubuhi umeamkaje akakwambia salama. Anaweza akakwambia, usiku wa leo nimeumwa sana, nimeumwa kichwa, au nimeumwa sana huu mguu, au mgongo umenisumbua sana usiku wa leo, yani sijalala kabisa. Hayo ni masimulizi ya wazee. Ukiendelea kuzungumza naye siku nyingine atakwambia, yani usiku sijalala kabisa, lakini nimeota vibaya leo. Sasa ndio hapo ujiulize kwamba hajalala kabisa, lakini amepataje kuota? Anaanza kukusimulia habari za kitu alichokiota. Sasa bila kumuonyesha kwamba anachokizungumza sio hakina maana, inabidi kuendelea kumsikiliza. Sasa unamsikiliza alivyoota, unamshauri, ndoto yako itakuwa ni nzuri hivi na hivi, ili ajisikie vizuri. Na kama anatumia dawa pia, ni bora kumshirikisha kwamba hizi dawa hapa baba zinafanyika 1, 2, 3 zinakusaidia kwenye kitu fulani, ili ashike kwenye akili yake kwamba hizi dawa ninazozitumia zinanisaidia kwenye jambo fulani ambalo ninalo. Na ile kumkazania chakula inabidi tusa kuwapa kama watoto wadogo, sio kumpa tena chakula kingi, maana tayari wameshaanza kuwa waviu kula. Na mahali pengine inapendeza pale ambapo utamuuliza kwamba leo tukuandalie chakula gani, anajisikia vizuri zaidi. Akikwambia chakula fulani unaandaa, na ukishaandaa unampa kidogo, akila kidogo akimaliza ndio una uwezo wa kusema labda umuongezee tena. Lakini ukimpa kile ya moja kwa moja atakuwa anajisikia uvivu. Na wakati anapokula hakikisha unakuwa naye karibu ili kuendelea kumtia moyo, kuzidi kuongea naye ili aendelee kufanyaje kula. Utajikuta amekula amemaliza bila kujijua kwamba alikuwa anakula, kwa sababu tayari ulikuwa unamsemesha. Kuepuka migogoro na kuwavumilia. Tujihadhari sana wakati tunapokuwa na hawa wazee nyumbani. Tusifanye aidha sisi wenyewe kwa wenyewe. Naweza nikawa nafanya mgogoro na mtoto wangu, lakini yule mzee atakavyosikia nikimgombeza yule mtoto, hatuelewani, yule mzee tayari atajisikia vibaya. Naweza akasema huyo anagombana na huyu mtoto, lakini sio mtoto, ni mimi naona hanipendi. Kwa hiyo yeye atalichukua, ataliweka katika upande wake, kwa sababu tumekusha kuona kwamba hawa wazee wanafika mahali ambapo wanawaza mawazo hasi tu. Yaani hawawazi mawazo ambayo ni chanya kabisa, kutokana na jinsi ambavyo wamesha wameshaelemewa katika mawazo yao kupitia mapito waliyopitia mengi tangu wakiwa watoto mpaka wamekuja kufikia huo umri wa uzee. Tunashauriwa pia kuwajengea mazingira salama na yenye furaha. Ndio kama hivyo kukwepa, hata kama unaona kwamba kuna kitu ambacho kijakaa sawa, jitahidi mzee asikigundue ili asije akakasirika, ili aishi kwa furaha. Nyumba iwe salama, isiwe na hatari ya kuweza kumumiza mzee. Wawe na sehemu ya kupumzika vizuri. Unamtengenezea kiti chake kizuri ambacho akitoka nje anaweza kukaa kwenye kile kiti. Na kile kiti kwa watu wengine kinakuwa kiti kinaheshimika sana, wanajua ni kiti cha babu au kiti cha bibi. Kwa hiyo hakuna hata mtu anayekaa pale ovyo ovyo. Na muda wote hata akija mgeni anakaa pembeni akijua baba akija, mzee akija atakaa katika hichi kiti chake, tutaanza kuzungumza mawili matatu. Kuwasaidia kiroho na kijamii. Wazee wetu wanampenda Mungu sana katika hali zozote zile ambazo wamekuzwa nazo. Kwa hiyo pia tunashauriwa kwamba tuendelee kuwasaidia waendelee kumpenda Mungu wao. Kama akiamua kupelekwa ibadani, mpeleke ibadani. Kuwasaidia kukutana na wenzao, wasaidie waweze kukutana na wenzao. Wakikutana na wenzao huwa wanakuwa na maisha yale ya kufurahiana sana. Kumbe Bwana, kumbe bado na wewe upo. Maanake ni ngumu sana yeye kutoka sasa mwenyewe nyumbani kusema anaenda mahali fulani bila kupata msaada wa kupelekwa. Baada ya hapo tutaangalia pia namna ya kuzuia msongo wa mawazo kwa hawa wazee. Tunaweza tukazuiaje sisi kama wanafamilia hawa wazee wetu wasipate msongo wa mawazo? Manake hakuna jambo ambalo halishindwi kuzuilika. Tukishalitambua kwamba linakuja vipi, lazima tutaweza kusaidia ili asije akapatwa na hii hali. Kwanza tuwape ratiba ya shughuli ndogo ndogo. Tunaweza tukakaa wakati wa jioni, tunapanga kabisa. Naambia baba, kesho au mama, kesho naona tujitahidi kuamka muda wa saa 2:00, alafu tutafanya 1, 2, 3 labda hata kwenye bustani. Au baba, nitaomba unielekeze ulivyokuwa unafanya ufugaji wako. Yaani nili tu kumtoa, sio kwamba hujui, nili tu kumtoa ili na yeye ajione kwamba nina ratiba fulani, akiweza kuamka atafanya ile ratiba. Na katika kufanya ile kazi tayari pale unamzuia kule upweke wa kwenda kukaa peke yake au kuanza kujiwazia mawazo ambayo ni hasi. Pia tuwahimize kufanya mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi kama nini? Unaweza kumwambia twende dukani. Mnatembea wote, mnaongea, mnaangalia mazao, mnaangalia mavuno, mnaangalia mashamba. Yani yote yale anavyoyaangalia, zile tafakari katika ubongo wake zinakuwa zinabadilika. Kwa hiyo mpaka mnafika dukani, mpaka mnarudi, tayari amefanya zoezi, amebadilisha hali ya hewa, amekutana na watu wawili watatu, amezungumza nao. Kwa hiyo atakuwa anajihisi furaha. Pia wawe na marafiki na majirani. Leo anaweza akaamua anaenda kwa rafiki huyu kumsalimu, anaenda kwa jirani huyu kumsalimu, na siku nyingine yule jirani mwingine pia anakuja. Pia wapate nafasi ya ibada na shughuli za kiroho. Alafu wajisikie kuwa na sehemu pia ya familia. Yaani katika kufanya mambo yote haya, haya itakuwa inawasaidia hawa wazee wasipatwe na msongo wa mawazo. Sasa jinsi ya kuzungumza na wazee. Tunaweza tukazungumza vipi na wazee? Wale wameshakuwa ni mambo watu ambao wanazungumza vitu kwa kurudia rudia. Kwanza tunaambiwa ukiwa kama mwanafamilia au mwanajamii, wakati unapozungumza na mzee hakikisha una muda wa kutosha. Kwa sababu kwanza uelewa wao umeshaanza kupungua, hawaelewi haraka kama wewe. Alafu pili, hawataki makelele. Alafu tatu, wanapenda ustaarabu na hawapendi kukemewa. Kwa hiyo pale anavyokuwa anazungumza, hakikisha kwamba una muda wa kutosha, kwa kuwa yeye anaweza kurudia rudia neno au sentensi ili isikukere. Kwa sababu ukizungumza naye kwa kukimbia, tayari utaona huyu mzee ananipotezea wakati, lakini kumbe ni wewe hujajiandaa vizuri. Alafu pia msikilize kwa huruma bila kumkatiza. Unahakikisha unamsikiliza kwa umakini wote, unamtizama usoni, unamsikiliza kwa umakini wote, na anachokizungumza unaitikia ili ajue kabisa kwamba hapa niko na mtu. Alafu mpe nafasi ya kujieleza hisia zake. Anaweza kujieleza mambo mengi sana kwa ambayo mengine yamefichika, hata ulikuwa hujawahi kuyajua wakati huu ukayafahamu, ambayo atakusaidia kujua kwamba hapa mzee huyu nimsaidie vipi. Alafu unamsaidia aweze kukumbuka mafanikio yake ya nyuma ya maisha. Pia unaweza ukamdodosa, ukashangaa na kueleza habari zake za mafanikio yake ya nyuma. wazee wetu wana siri sana. Unaweza ukajikuta kuna sehemu ambayo hata ana uwanja ambao aliwahi kununua zamani hizo ameuacha, lakini hajawahi kumsimulia mtu. Ila kwa kukaa naye vizuri na kumsikiliza, ukashangaa anakusimulia. Pia kumfundisha mbinu ya kutulivu, haswa pale ambapo anapokuwa anaonyesha kuchoka, apumue kidogo. Kwa hiyo unaweza kumwambia mzee, yani kwa sasa, kusema kweli, kwa umri uliofikia, unaweza kuwa unajisikia kuchoka, mwili saa zote unakosa nguvu, lakini hiyo ni hali ya kawaida. Au unaweza kufika mahali unajisikia kukata tamaa. Ila ukiona mawazo kama yamekupata au umechoka kabisa, jifunze tu kupumua. Unaweza ukajifunza ukapumua hata kwa dakika 5, kuingiza hewa nyingi na kuitoa kwa njia ya mdomo. Unaingiza kwa pua, unaitoa kwa njia ya mdomo. Kwa hiyo hilo itakuwa linamsaidia mzee kuendelea kufanya akili yake iwe kwenye muonekano wa kufanya kazi vizuri zaidi. Pia kuandaa vema kwa siku za ibada nao washiriki ibada. Mpenzi msikilizaji, wazee wetu zaidi ni zaidi ya chakula na dawa, wanahitaji upendo, heshima na usikivu wa moyo. Kwa hiyo inabidi tujitahidi kujua kwamba wazee tunatakiwa tuwapende, tunatakiwa tuwaheshimu, tunatakiwa tuwasikilize kwa moyo wote, hata lile ambalo watakuwa wakilizungumza, ili mradi tu tuhakikishe kwamba tunasikiliza kwa kina. Aidha kama linafaa tunalifuata, kama alifai hatulifuati, lakini hatumkatizi. Tukiwajali wazee wetu, tunajenga jamii yenye utu na baraka. Na kama unaishi na mzee nyumbani, anza leo, zungumza naye, msikilize na mthamini. Kwa pamoja tunaweza kupunguza msongo wa mawazo kwa wazee wetu. Ndugu msikilizaji, kipindi kilichokuwa hewani ni kimeletwa kwako na Theodora Malisa, kupitia wazee afya akili, kwa kuwasaidia wazee wasipate msongo wa mawazo, ambalo ni japo tunaliona kwamba katika hali ya kawaida wazee wengi wanapitia hii changamoto. Ninashukuru.
1: Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili,
2: sauti ya matumaini kwa

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika katika AWR Intercity Mbeya. Nchini Kenya katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda ni kukaribisha katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo, nikiwa na imani ya pekea kwamba hali yako ni njema. Hivyo basi nakualika tuambatane sote tunapoanza kipindi hiki mpaka pale kipindi hiki kinapofika tamati yake. Langu jina Habi Machilu Mshana. Kabla ya kuanza kipindi chetu, tuwategee sikio Jordan Brothers na wimbo unaosema ni kwa neema. Mara baada ya wimbo huo, basi tutarejea kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki.

Asanteni sana Jordan Brothers na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi ninapenda tusikilize kipindi hiki cha sera za ndoa. Tunaye mwanafunzi wa saikolojia kutoka chuo kikuu cha Jordan, Tusekile Mwampulo. Yeye anakuja na kutuelezea kuhusiana na madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi ya upande mmoja. Leo dunia iko katika changamoto kubwa ya ulezi wa upande mmoja. Hii ni changamoto. Hebu tusikie ni nini kinachotokea hapa.

Msikilizaji wa AWR katika kipindi hichi cha sera za ndoa. Msikilizaji wa AWR katika kipindi hichi cha sera za ndoa, kama ambavyo nimeshakwisha kutambulisha.

wanasema single parenting style, au unakuta single parent, mimi ni single parent. Hivyo ni malezi ya unahusika katika upande mmoja wa mzazi, anaweza kawa baba au mama. Kabla hatuja endelea mbele zaidi, ningependa tuweze kufahamu maana ya malezi ya upande mmoja. Maana ya malezi ya upande mmoja ni aina ya malezi ambayo mzazi mmoja, anaweza kuwa baba au mama, ndiye mwenye kubeba majukumu ya kumlea na kumkuza mtoto au watoto kwa kiasi kikubwa, na utoa huduma zote na mahitaji ya msingi kwa mtoto au watoto. Kama ambavyo awali, maana hii inajieleza waziwazi kwamba ni aina ya malezi ambayo yanahusisha mzazi mmoja, na mzazi mmoja huyo anahusika katika malezi na katika makuzi ya kuhakikisha kwamba mtoto au watoto wanapata mahitaji yao na wanakuwa mpaka wanafikia umri wao wa kujitegemea. Katika malezi haya, wazazi hawa hawaishi pamoja kutokana na sababu mbalimbali kama kufiwa na mwenzi, kutengana kindoa au talaka, kuzaa kabla ya ndoa au katika umri mdogo, mwezi mmoja kuwa na kazi mbali na familia, kimasomo, kifungo, ukimbizi na kadhalika. Ziko sababu nyingi ambazo zinafanya kwamba mzazi ana familia inakuwa ina mzazi mmoja. Tunapata aina mbalimbali za familia. Mfano mmoja wapo ya hii familia inayotokana na mzazi, malezi ya mzazi akiwa mmoja. Na sababu ndio kama hizo ambazo nimezitaja, kwamba inaweza katokea kwamba mtu mwenzi wake akawa amefariki, kwa unakuta ameweza amebaki baba au mama, anatakiwa aendelee kuhusika na kuwalea watoto. Lakini kutokana na talaka au wazazi kutengana kutokana na sababu mbalimbali. Sababu nyingine ni mtu kuzaa au kuingia katika ndoa katika umri mdogo, ambapo amezaa katika umri ambao hakutarajiwa kutokana na mimba za utotoni na kadhalika, lakini sasa ndo inabidi aendelee kumlea mtoto. Kwa hiyo unakuta kwamba atahusika yeye kama yeye. Lakini wakati mwingine pia mwenzi, unakuta wameoana lakini mwenzi mmoja yuko mbali kazi, anaweza akawa anasoma nje ya nchi au mkoa mwingine, yuko mbali kimasomo, pia wengine wanaendelea kusoma. Kwa hiyo unakuta kwa kiasi kikubwa watoto wanabaki na mzazi mmoja, wanahusika zaidi kulelewa na mzazi mmoja, unakuta ndio anajishughulisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya malezi ya upande mmoja. Ninapenda kuendelea kukusema kwamba kwa takwimu ya sasa kiulimwengu mzima inaonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa sana la watoto wanaolewa na kukuzwa na mzazi mmoja. Na hii ni tofauti na tamaduni au mila za miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma malezi ya mzazi mmoja yalikuwa ni kwa kiasi kidogo sana. Mara nyingi wazazi walikuwa wakihusika zaidi kuwalea watoto wao. Lakini kwa takwimu zinazoendelea za sasa kiulimwengu, hii aina ya malezi inaongezeka kwa kiasi kikubwa. Hii single parenting style inaongezeka kwa kiasi kikubwa, na imekuwa kama hali ya kawaida nchini mwetu. Inaonekana kuwa ni hali ya kawaida na ni sawa. Lakini ina matokeo makubwa na madhara makubwa katika jamii ya kesho au kizazi kinachoendelea, hasa katika upande wa kisaikolojia huleta madhara makubwa sana. Japo kwa kiasi kikubwa watu wanaona kwamba ni kawaida, na saizi wanaona kwamba mimi kuwa mzazi mmoja nikalea familia yangu, au nikizaa tu mimi nikajihusika kulea na watoto wangu pasipo kuwepo na baba au pasipo kuwepo na mama, ni hali ya kawaida. Lakini si jambo jema wala si jambo zuri ambalo linatakiwa liwepo katika jamii, kwa sababu lina madhara makubwa baadaye. Kisaikolojia mtoto anajengeka kitofauti, ambapo inaleta madhara katika maisha yake ya baadaye na katika kizazi kinachoendelea katika ulimwengu mzima na pia katika taifa letu kwa kiasi kikubwa. Mpenzi msikilizaji, kutokana na aina hii ya malezi huleta madhara mbalimbali katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Lakini leo hii tunajikita kwenye kuangalia kwa namna gani aina hii ya malezi huleta madhara ya kisaikolojia, kuanzia kwa mzazi mwenyewe, mwishowe kwa mtoto yanaonekana, na pia katika jamii na taifa zima. Maana familia inaleta jamii, jamii mwisho taifa zima. Sasa leo hii katika kipindi hichi nitapenda zaidi kuzungumzia madhara ambayo yanampata mtoto, lakini pia na mzazi kwa kiasi fulani anaweza akapata madhara kutokana na aina hii ya malezi kisaikolojia. Madhara ya kwanza ambayo anaweza akapata mtoto kisaikolojia, tunasema kwamba mtoto anaweza akawa na hali ya wasiwasi na uchungu kwa mtoto au watoto. Watoto wanaopatwa na ulezi wa mzazi mmoja wanaweza kuhisi hali ya kutokombolewa na wasiwasi kuhusu mustakabali wao.

0: na hii hupelekea kuathiri hata katika maisha yao ya baadaye au watakapokuwa wakubwa, kuwa na maumivu au uchungu pale wanapohitaji uwezo wa uwepo wa wazazi wawili katika hali wanazokutana nazo. Katika hali hii tunasema kwamba wakati mtoto anapoendelea kukua, kuna hali ambayo anaweza akawa anakuwa nayo kama hali ya wasiwasi na uchungu pale tu anapofikiria, mbona mimi nalelewa na mzazi mmoja, au mimi mbona watoto wengine wenzangu wanaonizunguka wanalelewa na wazazi wawili. Kwa hiyo kuna hali ya uchungu ambayo mtoto anakuwa nayo ndani, ambayo inakuwa inaendelea kadri umri wake unavyozidi kuendelea na anavyozidi kukua, kwa sababu moja kwa moja anakuwa anahisi kwamba wakati fulani anakutana na mazingira ya kuhitaji wazazi wote wawili, lakini anashindwa kwa sababu tayari ndo ana mzazi mmoja. Kwa hiyo kadri umri wake unavyozidi kuenda na kadri anavyozidi kukua, anakuwa na hii hali ya wasiwasi na uchungu ambayo inakuwa ndani yake, na baadaye inaweza kumletea madhara katika familia yake au katika maisha yake ya baadaye ambayo anaendelea kuwepo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya madhara ambayo mtoto anaweza kuyapata. Lakini jambo la pili ambalo mtoto anaweza kulipata kisaikolojia akawa si sawa, kujihisi hali ya kutelekezwa. Watoto wanaweza kujihisi kama wameachwa na mzazi mwingine ambaye hayupo katika maisha yao ya kila siku, hata kama wataambiwa sababu kadha wa kadha, ili kwenye akili zao watajenga hali ya kuhisi upweke au kutelekezwa. Katika hali hii ni kwamba mtoto anaweza akajisi hali ya kutelekezwa kwa sababu kinamna yote, kwa sababu hata akiambiwa kwamba yamkini baba yuko mbali kimasomo au mama yuko mbali kutokana na kazi, au anaweza akapewa kwamba mama yamkini amfariki au baba amefariki, ndio maana leo hii mnaniona mimi mzazi ninahusika na nyie. Katika akili yake, katika mfumo wake wa akili, bado atakuwa anahisi hali ya upweke, hali ya kuhisi kwamba kutelekezwa. Kwa nini aende huko, labda mzazi yupo, mfano mzazi yupo kimasomo, kwa nini mzazi aende kimasomo huko mbali na mimi kuniacha na uhitaji? Ila ni kwa namna ambavyo anashindwa kusema, anashindwa kuongea, lakini katika akili yake atakuwa anahisi ile hali ya kutelekezwa, hali ya kuachwa kuwa mpweke, hali ya kuhitaji kuwa na mtu mwingine ambaye ni muhimu katika maisha yake, lakini ameikosa kwa wakati huo. Kwa kadri anavyozidi kukua, katika akili yake atakuwa anahisi hiyo hali ambayo ya kuhisi upweke kwa kukosa mzazi mmoja, kwa kuishi pasipo kuwepo na mzazi mmoja. Madhara mengine ambayo pia anaweza akayapata mtoto, madhara ya tatu katika mtiririko wetu huu, tunaona kwamba mtoto anaweza kuathiriwa uhusiano wa kijamii. Kuathiriwa kwa uhusiano wa kijamii, watoto wanaweza kujisikia vigumu kushirikiana na wenzao kutokana na hofu na wasiwasi uliopo nyumbani mwao kwa kukosa malezi ya wazazi wawili, na pia wanapokutana na watoto wenzao walio na wazazi wawili, ile hofu ya wasiwasi ulio ndani yao inawafanya kushindwa kujenga uhusiano mzuri na wenzao. Watoto wanaopitia katika mazingira haya, wanaopitia katika hali ya kulelewa na mzazi mmoja, inakuwa wakati mwingine ni vigumu kwao kuweka uhusiano katika jamii wanazoishi na wenzao na watoto wenzao wanaoendelea kukutana nao wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani. Wanajikuta kwamba kwao wanapata hali ngumu kuweza kujijumuisha na wenzao ili waweze kuwa na ushirikiano mzuri, kwa sababu wakati mwingine unakutana na mazingira ambayo kuona kwamba watoto wanaoishi na wazazi wawili wanakuwa na furaha, lakini yeye kutokana na mzazi mmoja, au watoto wale wanaoishi na wazazi wawili wanaweza kuwa wanaambia, kwanza wewe unalelewa tu na mzazi mmoja, mbona una mama tu hauna baba, babako amekuacha au babako alikutelekeza kama wazazi waliachana kwa taraka kwa ndoa. Unakuta sasa inakuwa vigumu yeye kujihusisha na wenzao ambao wanaona kwamba mbona wazazi wawili, mimi nikiongea naye najisikia kama siko vizuri, anajisikia hali ya kushindwa, msukumo ndani unakosekana wa yeye kuwa huru kuweza kujihusisha na wenzake katika mazingira mbalimbali, katika shughuli mbalimbali kama michezo au kujihusisha kivyote vile, kiasi kwamba uhusiano wake katika jamii unakuwa umeathirika kwa namna moja ama nyingine. Hali nyingine ambayo watoto wanakutana nayo, hali ya nne ya kisaikolojia, madhara ya nne ambayo wanaweza kukutana nayo kama mtoto katika maisha yake ya kila siku, ni ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini. ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini, watoto wanaweza kukosa ujasiri katika maamuzi yao na kuwa na shaka juu ya uwezo wao, kwa sababu tunaamini kuwepo kwa wazazi wawili katika familia, kila mmoja atakuwa na uwezo wake wa kuchangia katika kuwafanya watoto wawe na uwezo wa kujiamini au ujasiri pale wanapowatazama wazazi wao. Sasa panapokuwa na mzazi mmoja, ni vigumu kusimamia haya yote kwa usahihi kwa watoto wao. Watoto waliolelewa katika mazingira haya pia wanakutwa na hili jambo la kushindwa kuweza kujenga ujasiri ndani yao na kujiamini, hasa pale ambapo wanapoona kwamba wana mzazi mmoja, na mara nyingi mzazi anakuwa ni ngumu yeye kuwafuatilia kila kitu, kama mtoto anaishije, mtoto anakuaje. Kwa hiyo unakuta kwamba wakiwa wazazi wawili inakuwa inamjengea mtoto ujasiri, hasa wakiwa wazazi wanapitia katika nyanja mbalimbali za maisha. Mtoto anapomtazama mzazi kwa namna moja ama nyingine, wazazi wawili katika situation tofauti tofauti au katika nyakati tofauti tofauti wanazozipitia, inakuwa rahisi mtoto kujifunza na kujikuta kwamba anajiamini au kupata mafunzo kutoka kwa wazazi tofauti tofauti, kama baba ana ujuzi wake, mama na ujuzi wake, na kila mmoja wapo katika aina hii ya wazazi wana namna yao ya kumsaidia mtoto kuweza kujiamini, kuweza kujenga ujasiri. Lakini wanapokuwa na mzazi wa aina mmoja, inakuwa kwao vigumu sana katika kujenga katika kiujasiri, kwa sababu muda mwingi mzazi anakuwa yuko busy na shughuli za kuhakikisha kwamba anaitunza familia yake, anaijali familia yake. Kwa hiyo kuna wakati fulani anashindwa namna ya kusema kwamba nitahakikisha mtoto anakuwa hivi, mtoto anakuwa na uwezo wa kujiamini, mtoto anakuwa na uwezo wa kuwa jasiri, kumpatia shughuli ambazo zinaweza kumfanya kuwa jasiri, kujiamini. Ni ngumu haya yote mzazi mmoja kufuatilia, kwa sababu muda mwingi anatakiwa hakikisha kwamba anaijali familia yake, anaitunza familia yake. Kwa hiyo watoto wengi wanaopitia katika mazingira haya au aina hii ya malezi, wanakuwa na hali ndogo sana ya kujiamini au ya kuwa na ujasiri katika mambo wanayoyapitia, kwa sababu ya hali zao, kwa sababu ya mazingira wanayokutana nayo, kwa sababu ya nyakati wanazokutana nazo. Kwa hiyo wanajikuta kiasi cha kujiamini, ujasiri ndani yao unakuwa ni mdogo. Tunaendelea na madhara haya ambayo mtoto anaendelea kuyapata kwa malezi ya upande mmoja. Madhara ya tano ni kuongezeka kwa hatari ya shida za kihisia na kisaikolojia. Watoto au mtoto wa kulelewa na mzazi wa upande mmoja wanaweza kukabiliwa na hatari zaidi ya kuendeleza matatizo ya kihisia na kisaikolojia, kama vile unyogovu au wasiwasi, ambayo yapo kwa huyo mzazi kutokana na nyakati alizopitia, kama vile ya kupata msaada wa kitaalamu kutatua matatizo hayo na kuendelea kuishi katika hali inayoweza kuathiri pia watoto anaowalea katika ukuaji wao. Madhara haya ya mtoto kihisia na kisaikolojia yanatokana na namna ambavyo mzazi anakuwepo. Kama mzazi huyu amekutana na changamoto mpaka leo hii amehusika yeye kuwalea watoto, kama mume wake kufa au kuachana kwa talaka, kwa migogoro mbalimbali, namna ambavyo mzazi huyu ataishi kama hakupata msaada wa kisaikolojia, anaweza akawa anaishi katika namna ya kinyonge au ya wasiwasi, ambayo watoto wakiwa wanamuona, wakiwa wanamwangalia, wanajikuta na wenyewe watoto wanaingia katika hali hiyo ya wasiwasi au woga, hali ya kuogopa, hali ya namna ambavyo wanamuona mzazi wao. Kama mzazi wao ni mnyonge, unakuta na wenyewe wanakuwa katika hali ya unyonge. Kwa hiyo kwa namna hii, kama wana mzazi mmoja ambaye ndo anawalea, kama ana matatizo haya ya kisaikolojia, kama hii ya mfano ambavyo nimesema ni unyogovu, unyonge au wasiwasi, yatawafanya watoto pia wakue katika hali hiyo hiyo. Kihisia wanakuwa na wasiwasi, wana hofu, kama mzazi wao amekuwa ni mzazi ambaye muda mwingi hana furaha. Kwa hiyo ni ngumu hata kuonyesha watoto wake. Kwa hiyo watoto wake muda mwingi watajikuta kwamba wanakuwa na hali ya kutokuwa na furaha, hisia zao kihisia wanakuwa hawako sawa vizuri, kisaikolojia wanakuwa wamekuwa na hali ambayo ni wasiwasi katika mazingira yote wanakuwa nakutana nao. Unakuta mtoto anaogopa, anaweza akaenda mahali anaonyesha hali ya unyonge, kwa sababu hata mzazi wao ambaye anawalea yupo katika hali ya unyonge, hali ya wasiwasi, hali ambayo si ya kuchangamka. Kwa hiyo mtoto hatakuwa kwa namna hiyo hiyo ambayo itamuathiri. Lakini wangekuwa wazazi wawili, ingekuwa rahisi kama mzazi mmoja ana tatizo la kisaikolojia hajapata msaada. Lakini kwa upande mwingine ukitazama, mzazi mwingine anakuwa ni kama tiba kwao. Mtu anaweza kuwasaidia wazazi, anaweza kusaidia watoto wakakuwa katika hali ambayo ni nzuri, hali ambayo kisaikolojia wanaweza wakawa sawa kwa namna moja ama nyingine. Changamoto nyingine ni ambayo inampata mtoto. Mtoto anapata changamoto katika mchakato wa kujenga utambulisho. Watoto wanaweza kukabiliwa na changamoto katika kutafuta au kujenga utambulisho wao binafsi kutokana na ukosefu wa mzazi mmoja wa mfano. Kwa mfano, kama wamelelewa na mama, utambulisho wao mkubwa utakaa kwa upande wa mama, lakini inapofikia kwa upande wa kujieleza kuhusu baba yao inakuwa ngumu kujitambulisha na inakuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo namna ambapo mtoto anakosa, anapambana na namna ya kujitambulisha au kujenga utambulisho wake katika jamii, kwa sababu wanakuta watoto wengine wanajitambulisha, mimi mamangu ni fulani, mamangu ni fulani, na babangu yuko hivi, mamangu yuko hivi. Hasa ikifika kwa upande wake yeye akaambiwa jitambulishe, wanakuta ana uwezo zaidi wa kujielezea kwa namna ambavyo mzazi wake aliye naye. Kama ni mama, utakuta anajieleza kwamba mimi ni mtoto fulani, mamangu ni fulani, mamangu anapenda kitu fulani, na upande wa mamangu tuko hivi, tuko hivi. Lakini ikifika kwa upande wa kujitambulisha kwamba kwa upande wa babangu inakuwa ni changamoto, ataishia kusema tu labda babangu ni mtu fulani, basi vitu vingi hatakuwa na uwezo wa kujielezea kuhusu yeye. Kwa hiyo utambulisho wake yeye kama yeye, mchakato wa yeye kujijenga kiutambulisho inakuwa ni ngumu na inakuwa inamletea shida kwa sababu ya namna ambavyo alivyolelewa.
1: Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
1: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
1: Hapo tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo, na hivyo basi ninapotoka studio napenda ni kuache na wimbo kutoka kwao Jordan Brothers, wimbo unaosema nyakati za mwisho. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha ijali afya yako pamoja na kipindi cha siri za ushindi, usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa na wewe. Mimi naitwa Habi Machilumshana, ninakutakia usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni wasaa wa kuweza kupata dondoo mbalimbali kuhusiana na kilimo. Na tayari hapa studio niko naye Rehema Leili Joseph. Rehema, yeye amekuwa ni baraka pekee kwetu akitujuza mambo mbalimbali kuhusiana na kilimo. Kwa hivyo nikusii uweze kuungana naye katika kipengele hiki cha dondoo za kilimo hii leo. Rehema, habari yako?
1: Salama tu ya wewe.
0: Ni nzuri. Nimekumisi muda mrefu kidogo.
1: Kwa kweli ni kitambo kidogo, majukumu hapa na pale.
0: Okay, karibu sana kwenye dondoo za kilimo.
1: Asante sana. Msikilizaji wa AWR, siku ya leo tunaenda kujifunza vitu vichache, na siku ya leo tunaamini wafugaji wengi tunapeleka mifugo yetu kwenye malisho mbalimbali. Sasa natamani kujua au tunatamani kujua kwamba ni kitu gani ambacho tunakumbana nacho tukiwa kwenye malisho. Ama mifugo yetu inapatwa na nini ili tuweze kutambua dalili, lakini vitu gani ambavyo tunaweza tukafanya tukikutana na hizo hali. Sasa kuna magonjwa mengi ambayo yanaathiri mifugo wakati wakipelekwa kwenye malisho, lakini leo tutaangalia machache tu. Tunao magonjwa kama vile kimeta ambao kwa Kiingereza tunaita anthrax, lakini kuna gonjwa la homa ya bonde la ufa. Lakini tuna magonjwa kama ugonjwa wa miguu na midomo, hiyo inaitwa foot and mouth disease kwa ama FMD. Lakini tuna ugonjwa wa ndigana kali, East Coast Fever. Huu ugonjwa umekuwa ukisumbua sana wafugaji. Tuna ugonjwa wa brucellosis, tuna ugonjwa wa rabies, kuna ramp skin minyo na kadhalika, ndorobo. Hivyo kwa hiyo kadri muda ambapo utatutosheleza, basi tutaenda kuona magonjwa kati ya hayo. Sasa tukianza na ugonjwa wa kimeta ama anthrax, ni ugonjwa unaoshambulia mifugo ambao wanakula majani na vimelea vyake, vinaweza kuishi kwenye udongo kwa muda mrefu sana. Yaani kama kimelea kimekuepo hapo, basi kinaweza kuishi kwa muda mrefu. Lakini mifugo inaweza kuambukizwa wakati wa majira ya mvua, ambapo majani wanayokula yanapokuwa nini, mafupi. Yale majani unakuta yamefikia sehemu ambayo ni ya size ya udongo. Kwa hiyo unakuta majani mafupi kiasi kwamba wanakuta hadi vile vimelea. Dalili zake ni pamoja na kifo cha ghafla, lakini pia uvimbe kwenye shingo, kifua, tumbo au miguu. Lakini pia ugonjwa huu ni ugonjwa ambao ni ugonjwa hatari sana, ambao ukipata mfugo tunafanya njia ambazo hautakula huo mfugo, tunaufukia ama tunauchoma moja kwa moja, lakini eneo husika linatakiwa sasa lidhibitiwe kwa sababu limepata huo ugonjwa. Ugonjwa huu una kinga ambayo ni chanjo, ambayo michanjo hii inatolewa kila baada ya miezi 9 hadi 12 ama kila mwaka mara moja. Kwa hivyo huu ugonjwa ni hatari sana kwenye mifugo, kiasi kwamba unapopatikana huambukiza moja kwa moja watu, lakini pia mifugo. Kwa hivyo ni ugonjwa hatari ambao ukionekana, basi hilo eneo litadhibitiwa kiasi kwamba mifugo haitaruhusiwa kutoka kwenye eneo moja. Ugonjwa mwingine ambao tunaweza tukautizama kwa haraka ni homa ya bonde la ufa. Lakini katika ugonjwa huo wa kimeta ama anthrax, ni ugonjwa pia ambao utaona damu inatoka katika maeneo yaliyofunguka kwa mfugo, kwa mfano katika pua, katika mdomo, katika maeneo ya haja na kadhalika, masikio. Hivyo ni damu inatoka, ni dalili moja hapo. Sasa tukija kwenye homa ya bonde la ufa ama RVF, hii inaenezwa na panya na mbu, na maambukizi huongezeka wakati wa mvua nyingi. Dalili kwa mifugo ni mimba kuharibika, unakuta mimba tu inaharibika, na kwa binadamu ni mafua, homa ya ghafla na maumivu ya kichwa, ambavyo tunasema sasa labda binadamu naye ameupata. Lakini kinga ama dawa yake ni, kuna chanjo, kinga yake ni chanjo ambayo inatolewa kila mwaka kwa mifugo. Na hivi ni washauri wafugaji ambao tunapatiwa chanjo, tusipuuzie hizo chanjo. Na mimi hata sasa hivi serikali iko katika harakati za kutoa chanjo. Chanjo nyingi zinatolewa katika mifugo. Kwa hivyo ni washauri wakulima ama wafugaji, chanjo zinazotolewa tuhakikishe kwamba tunazipata, na hata kama hujafikiwa katika eneo lako waone ili uweze kufikiwa, maana chanjo zinatolewa bure ambazo sasa hivi zinatolewa na serikali. Lakini ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa miguu na midomo, hiyo tunaita FMD, ambayo ni foot and mouth disease. Hii inaathiri ng'ombe, na hususani wafugaji wengi wamekutana na hii changamoto. Inaathiri ng'ombe, kondoo, mbuzi, na inaenea kwa haraka kwa kugusana au kupitia upepo. Dalili ni pamoja na dalili za mafua kuchechemea, unaona mnyama wako hatembei vizuri, anachemea kwenye kwato. Hizo ndio dalili ambazo magonjwa hapi ambayo yanapatikana katika maeneo ya ambako tunaendea kulisha mifugo yetu. Ugonjwa mwingine ambao unaathiri sana maeneo mengi na watu wengi wanakutana nao ni ndigana kali. Hii inaitwa East Coast Fever au ECF. Inasababisha homa kali na uvimbe kuzunguka nundu, mabega au masikio. Huu ni ugonjwa ambao naamini wafugaji wengi tumekumbana nao, na niwaambie tu kwamba tunavyoenda huko tunalisha mifugo yetu, tunavyorudi tuhakikishe basi hii mifugo imepigwa chanjo ambazo zitazuia magonjwa, kwa sababu ni vitu ambavyo tumezoea kupeleka kwenye malisho mifugo yetu. Chanjo dhidi ya East Coast Fever au ndigana inapatikana na inashauriwa kufanywa na wataalamu wa mifugo. Tusifanye kiholela holela. Kuna wale wenzangu na mimi kama Wamasai na kadhalika, wanachukua tu chanjo wanachanja wenyewe. Tafadhali hakikisha chanjo hii inachanjwa na wataalamu. Chanjo zote hakikisha tu usichanje wewe kwa sababu huna utaalamu. Ugonjwa mwingine ambao tunaweza tukauona ni minyoo, ambao ndio inapatikana sana katika maeneo ambayo tunalishia. Minyoo inaathiri sana ng'ombe wa umri wowote na kusababisha hasara kubwa kwa wafugaji, si tu kwa ng'ombe lakini hata kwa mifugo mingine. Dalili ni pamoja na kupoteza uzito, kukosa hamu ya kula, unakuta ng'ombe anaharisha, kupungukiwa na damu, lakini pia unakuta kava au ganda la manyoya ya mfugo hayajakaa sawa kama ambavyo yanakaa siku zote, unakuta yamechanguka changuka au yanakuwa rafu. Hiyo pia dalili moja hapo. Lakini kinga ni pamoja na kuongeza kunyunyiza mifugo mara kwa mara na kubadilisha dawa za kupe kuzuia usugu. Kwa mfano tuna magonjwa mengi ambayo yanasababishwa na kupe na nini. Kwa hivyo tuhakikishe kwamba tunawapulizia dawa ama tunawapeleka kwenye maeneo ya kuwaosha kwenye majosho ambayo yanakuwa yamechanganywa na dawa. Lakini pia kuwachoma dawa za minyoo. Kitu kingine ambacho kinasumbua sana ni trypanosomiasis, ambayo hii ni ndorobo. Hii inaambukizwa na mbungo na huathiri sana mifugo. Dalili kwa wanyama ni homa zisizoisha, kuvimba na kuharibika kwa mfumo wa mishipa ya fahamu. Hii ni ugonjwa pia ambao unaweza ukaathiri mifugo yetu, na naona wengi ambao tunasumbuliwa sana sana na hii ndorobo, minyoo, hiyo East Coast Fever ni magonjwa ambayo yanatusumbua. Kwao kinga ni pamoja na mipango mizuri ya matumizi ya ardhi na matumizi ya dawa za kuua mbungo. Yani nikimaanisha matumizi mazuri ya ardhi, namaanisha kwamba wakati tunaenda kupeleka mifugo yetu kwenye malisho, tuna uwezo wa kuamua kwamba tunawalisha eneo moja alafu tunahamia eneo lingine. Ikimaanisha kwamba kama kuna vimelea ambavyo vilikuwa ama kuna hawa wadudu waliokuwa katika eneo hili moja, tutakavyohama kwenda kulisha sehemu nyingine mpaka tuje turudi, wale waliokuwepo pale wamekufa, maana wamekosa sehemu ya kukaa. Kwa hivyo itatusaidia kuweza kuepuka hawa wadudu ama hao mbungo. Kwa hiyo itatusaidia. Lakini pia tukitumia dawa ama kuwaogesha kwenye majosho, na hivyo itasaidia sana katika kuepusha haya magonjwa. Kitu kingine ambacho tutakisema ni rabies ambao ni inaweza kuathiri ng'ombe, na chanjo hutolewa kila mwaka au wakati wa mlipuko. Chanjo hii inaweza kuzuia ng'ombe walioathirika ikiwa itatolewa ndani ya wiki moja baada ya mlipuko. Kwa rabies pia ni ugonjwa ambao watu wengi tunauzungumzia tu kwa mbwa, lakini pia kwa binadamu, kwamba mengatwa na mbwa yuko na hivyo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao pia ni muhimu sana tuweze kuzingatia na kuona ni namna gani ambavyo tunaweza tukawasaidia. Sasa mabadiliko ya tabia ya nchi kama vile ongezeko la joto na matukio ya ukame au mafuriko inachangia sana kuongezeka kwa magonjwa ya mifugo, kwa kudhoofisha mifugo na kuongeza kuenea kwa dudu ambao wanasambaza magonjwa. Kupungua pia kwa ardhi ya malisho husababisha mifugo kubanana, kuongeza miingiliano na wanyamapori, na hivyo huongeza hatari ya maambukizi. Sasa ili kudhibiti haya magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababishwa na mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia kupungua kwa malisho na kadhalika, tunaweza tukazingatia sana usafi, kwa sababu utakuta wanyama wamebanana eneo moja ni wengi. Hivyo tuzingatie usafi, usafi wa mabanda, kutoa lishe bora, kwa mfano wale ambao tuna wanyama ambao tunapeleka kwenye malisho, tukiwarudisha basi tunaweza tukawapatia chakula cha ziada. Kwa mfano tukawapatia labda umetunza chakula, labda ni majani ya mahindi ama na kadhalika, umetafuta majani yoyote ukawawekea, labda na vyakula vingine hivi ambavyo umeona labda ni ana kamuliwa hivyo, kamwekea mchanganyiko wa chakula na kadhalika. Kwa hiyo itasaidia sana kwa ajili ya mifugo yetu. Lakini pia kutoa lishe bora na kutunza kumbukumbu za uzalishaji na matukio muhimu ya ufugaji ni muhimu sana. Yani ni kutunza kumbukumbu ni muhimu, kwa sababu utaandika kwamba nilichanja labda ugonjwa fulani, labda nilichanja anthrax. Kwa hata wakija labda wanataka kuchanja tena, utawaambia kabisa mimi nilichanja kitu fulani. Ama kama ilitokea ulitibu ugonjwa fulani ukaandika tarehe, hata daktari akija akaona kwamba kuna wakati aliugua kitu fulani akatibiwa hivi, inakuwa ni rahisi kwako kwa mnyama kutibiwa kwa namna nyingine, ama kutafutiwa mbadala wa dawa nyingine mbadala wa ile ambayo imeshatibiwa hapo kabla. Kwa hiyo itatusaidia sana katika mifugo yetu. Lakini sisi ambao tunapeleka basi kwenye malisho, tuhakikishe kwamba tunazingatia hivyo Iron Law yasema, ili kuepusha mifugo yetu kuweza kupata magonjwa, lakini pia kuweza kupata malisho mazuri ambayo hayaathiri mfumo wao au hayaathiri afya zao, maana mifugo ndio kitu ambacho tunategemea katika kukuza uchumi wetu na kadhalika. Dada Kibaga, naamini msikilizaji
0: kama nimekuwa nikikusikiliza, kwa sababu najua ni mtaalamu, sikutaka kuwa na mambo mengi, nitaka utufundishe. Sasa labda tufahamu tu kwa changamoto hizi zote ambazo umezizungumzia hii leo, maana tumegusa kwenye masuala ya magonjwa. Ikitokea mtu sasa pengine hajaelewa vizuri, anatamani ajue zaidi, kwa sababu tumeongea kwa haraka, kwa sababu ni dakika chache ambazo tumezitumia. Lakini najua kama ungekuwa na muda wa kutosha, ungepata nafasi ya kuchambua ugonjwa mmoja kiundani na moja baada ya mwingine. Lakini kwa sababu ya muda, basi umetufunga kuwa na wakati mchache ambao tunajadili haya maswala. Pengine utuambie sasa, mtu akiwa na maswali au ana jambo ambalo anatamani kulifahamu kiundani kwa kila ambacho umekizungumzia hii leo katika dondoo za kilimo, anakupataje? Natamani kuacha mwanya huo kwa sababu ya muda wetu.
1: Asante sana. Nambari ni 0624928602, 0624928602. Tafadhali mpige wakati wa mchana. kuna wafugaji wanakuja usiku, yani usiku umelala unashangaa simu, samani na shida, tafadhali tupige mchana.
0: Okay. Haya msikilizaji, pengine kama una jambo la kutuacha nalo kwa kile ambacho leo uliona ni bora tuzungumze na msikilizaji, ungetaka kusema nini kabla tujahitimisha kipindi hiki?
1: Ninachotaka kusema niwaambie tu mifugo ama kilimo ni uti wa mgongo. Kwa hivi wale ambao wanafanya hizo kazi wafanye kwa weledi vizuri, lakini wahakikishe wanazingatia maelekezo ambayo wanapewa ili kupata vile ambavyo wanavihitaji.
0: Haya msikilizaji, basi kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha dondoo za kilimo ambacho kinakujia muda na wakati kama huu. Basi endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio. Bila shaka ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja pamoja naye
1: Rehema Eli Joseph.
0: Tunasema kwa heri.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ninapenda ni kukaribishe katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, tuungane sote katika kipindi hiki tunapoanza mpaka pale tutakapofika tamati ya kipindi chetu. Ndani ya studio jina langu naitwa Habi Machiru Mshana. Ukipenda unaniita dada mkubwa, lakini siko peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuweze kwa pamoja kupitia 0712695992. Hiyo nambari ambayo tutaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja, lakini pia kuandika ujumbe mfupi wa maandishi. Na hii ni mara baada tu ya kipengele cha jiko salama ambacho tutakuwa nacho hii leo.
0: Neema Shikeli Kisanga anaendelea katika ule mfululizo wetu wa kuhusiana na tunda la parachichi. Tumtegee sikio tuelewe kile ambacho hasa amekusudia na anatamani tufahamu kuhusiana na parachichi. Kumbuka parachichi mbegu inatumika, tunda lenyewe na majani. Hebu mtegee sikio, maarifa haya yatakusaidia kama sio leo basi kesho inakuhusu.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Mungu wetu ni mwema, tumekutana tena siku ya leo. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kutupatia amani, lakini pia kutupatia hali ya hewa nzuri na afya bora, hata tunaweza kuja kujifunza tena kwa wakati mwingine. Katika kipindi chetu cha kilichopita tulizungumza kwa habari ya tunda la parachichi, na hata siku ya leo tunafanya muendelezo wa kile ambacho tumejifunza. Tulianza kujifunza utangulizi wa tunda la parachichi, tukajifunza faida za parachichi, lakini pia leo tunajifunza kuhusiana na faida za majani ya parachichi. Mpendwa, unaposikia tunda la parachichi, hilo tunda kumbuka limetokana na mti ambao umepata virutubishi kutoka chini, ukapata virutubishi vya mwanga wa jua, nitrogen ya kutosha, maji kwenye mizizi. Hivyo vyote vikatengeneza mti, ukaja kuwa na branches, matawi, matawi yakawa na majani, majani na ya matawi, vile vi small branches ndo vikatoa nini? Vikatoa matunda. Sikia mpendwa unayenisikiliza, unachokipata kwenye parachichi, kwenye tunda unalolitumia, kipo kwenye ngozi, kipo kwenye mbegu, kipo kwenye majani. Kwa hiyo mimi hapa nimekuja kukufundisha kwamba unachokitumia, Mungu alichokupatia, kina manufaa kwenye mwili wako. Leo nitakutajia faida chache tu kama tano za majani ya parachichi. Tusiache kitu, hatutoacha. Tutazungumzia pia kuhusiana na ngozi, tutazungumzia pia kuhusiana na mbegu. Sasa mama unayenisikiliza ambaye unapenda kuandaa chakula chako jikoni, leo ninakwambia pia una uwezo wa kutumia majani ya parachichi kama lishe kwa ajili ya familia yako. Hii lishe ikoje? Wakati unatumia tunda la parachichi au unatumia tunda lingine la aina yoyote, una uwezo wa kutumia pia majani ya parachichi kama sehemu ya kuongezea kirutubishi kwenye tunda lile. Labda umeandaa juisi au rojo la tunda fulani, unaweza kuchukua majani kadhaa ukachanganya kwenye ile rojo au kwenye ile juisi. Umeaosha vizuri yale majani, fanya hivi: chukua majani yako matano, angalau matano, yaosha yale majani vizuri kwa maji safi, alafu chemsha. Fanya kama unachemsha, unachemsha yale maji. Yale maji yako yatumie pamoja na yale majani humo humo ndani, usimwage, usitoe yale majani. Saga kwenye ile juisi, yani yatumia hayo maji kama kisagio cha juisi yako. Ndipo tunavyoongeza virutubishi wapendwa. Hamna formula useme kwamba eti mpaka sijui majani sijui yatupwe sijui majani. Chukua yale majani. Virutubishi tunavipata kwenye kila sehemu ya mti au tunda la parachichi. Unaweza ukachukua yale majani wakati unasaga lile rojo, usipoweka maji, usiweke maji. Chukua majani yako kadhaa unayopenda wewe, utakayoona sawa, sio machungu, sio makali, hayana shida yoyote. Saga vizuri kwenye ile grinder yako au ile blender yako. Isage iwe rojo kabisa kabisa kabisa. Nenda mkatumie. Kumbuka hapo umeweka parachichi pamoja na majani yake. Hakuna atakayetambua, lakini virutubishi ndo vitamtambulisha kwamba huyu mtu alikula yale majani na alikula pia tunda la parachichi. Kwa hiyo kabla sijaenda mbele, nikwambie majani ya parachichi unaweza ukayatumia kuchanganya na chakula. Unapika chakula chako cha ndizi, unapika chakula chako mboga yako ya maharage, unapika chochote, weka na jani lako la parachichi. Ni wewe tu, hakuna madhara. Tafuna, kula. Siku moja jaribu, pika kama mchemsho, alafu ule mchemsho changanya na mchemsho mwingine, au tafuna tu majani machache, au kunywa ile juisi yake au maji yake, utakuwa umejipatia afya. Wakati wa asubuhi kama hujala kitu chochote, mchemsha majani yako machache ya parachichi, kunywa yale maji yake. Kunywa, lengo ni nini? Refresh your body. Tunatakiwa kurefresh miili yetu, kuifanya iwe tayari kupokea kizuri kinachokuja, na utakuwa umeiburudisha. Ukiburudisha mwili wako, umeufanya upokee virutubishi vingi vya kutosha kwa wakati. Lakini pia unaweza ukanywa kabla ya kwenda kulala. Sio lazima maji yako yawe pure water. Unaweza ukatumia maji yenye jani la parachichi. Lakini unaweza ukatumia chai yako ya viungo ambavyo umeiandaa wewe mwenyewe. chukua pia jani la parachichi, changanya humo. Usilikaushe, mimi sishauri sana kwenye kukausha. Japokuwa unaweza ukakausha kwa hewa ya ndani, lakini pia tumia likiwa fresh. Maana yake fresh foods always, siku zote vinakuwa vina virutubishi vizuri. Basi ni kuambie faida ya majani ya parachichi. Majani haya tumia yakiwa mabichi, narudia. Majani mabichi ya parachichi. Kwanza kabisa yanaimarisha kinga ya mwili, kwa sababu yenyewe yana virutubishi ambavyo vinaweza kusaidia kuboresha kinga ya mwili. Mojawapo nimekuambia vitamin C. Vitamin C ikiwepo mahali popote, hicho kitu usikiache, tumia kwa wingi. Kwa hiyo majani yanaimarisha kinga ya mwili kwa sababu yana vitamin C ndani yake. Ndio maana ukichemsha asubuhi kunywa, ukichanganya na juisi utakuwa umeongeza kiwango cha virutubishi. Lakini vyote unavyofanya, jamani, hakuna formula. Umepika mboga yako ya majani, weka na majani mengine ya parachichi, hujakosea. Kikubwa tunapaswa kuandaa lishe ambayo inatupatia virutubishi. Umeandaa saladi yako, weka pia majani ya parachichi yaliyokatwa kwa kiwango fulani, ili mtu anapotumia yasiwe magumu sana. Yote ya yote tupate virutubishi ya vya kijani kwenye miili yetu. Faida nyingine, inapunguza maumivu ya mishipa na misuli. Mbona chai ya majani ya parachichi inaweza kusaidia kupunguza maumivu ya misuli na mishipa kutokana na uwezo wake wa kupunguza zile wanasema sijui. Yaani ni kama kuleta utulivu kwenye mifupa. Kwa nini? Zipo vitamins, yapo madini ambayo yanapatikana kwenye majani ya parachichi. Haya ndiyo yanaweza kwenda kusaidia kuleta utulivu na kuepusha maumivu wakati wa kutembea, kuinama muda mrefu, kufanya kazi ngumu. Majani ya parachichi yanaweza kusaidia kwa maumivu yale ya misuli na mifupa, yanaweza yakaondoka. Kumbuka kingine, haya mafuta yanayopatikana kwenye parachichi yana kazi hiyo pia. Kwa hiyo sikiliza mpendwa, unaweza ukatumia tunda lakini pia ukaliwekea majani. Unafanyaje? Ndio nimekuambia, chukua yale maji yachemshe, sawa? Alafu yale maji yatumie kwa juisi unaoiandaa wewe. Au chukua rojo la parachichi ulolia, nani, vipande vya parachichi ulivyoviandaa kwenda kuandaa rojo, sawa? Weka majani yako kadhaa, chukua labda na kingine unachotaka kuweka, labda unaweka karanga kidogo au korosho kidogo, sio mbaya, hakuna madhara, na unaweza usiweke kwa sababu tunda lenyewe linajitosheleza kwa mafuta. Haya, umeandaa juisi ya tunda lingine, hiyo juisi wekea pia majani ya parachichi. Lengo ni nini? Tupate hivi virutubishi ambavyo vitatusaidia kupata afya ya mifupa. Faida nyingine, kusafisha damu. Majani haya yanaweza kusaidia katika kusafisha damu, kuondoa sumu mwilini na kuboresha afya kwa ujumla ya mwili. Inasafishaje damu? Nimetoka kuambia, mafuta ya parachichi yanasaidia kufyonzwa kwa mafuta mengine yasiyotakikana mwilini. Kwa hiyo kama yatafyonzwa vizuri, samani yanayotakiwa mwilini, kama yatafyonzwa vizuri, yakafanyiwa kazi vizuri kwenye mwili, mwili wako utabaki kuwa salama. Lakini kama hayatofyonzwa vizuri, kama kutakuwa na bad cholesterol ikaenda kwenye mishipa ya damu, ikajikoti, ikajizingira kwenye mishipa ya damu, basi unaweza kujiletea madhara kwenye mwili wako. Lakini kusafisha damu, majani ya parachichi unapotumia, nimekuambia una refresh, unafanya mwili kuwa fresh, maana yake unaondoa taka. Lakini kusafisha damu kuko hivi, unapotumia majani ya parachichi kama kifungua kinywa, ukanywa kama juisi, samani kama maji ya vuguvugu yenye jani la parachichi au majani ya parachichi, kinachofanyika kwenye mwili wako ni kuenda kutanguliza mazingira mazuri ya kumengenywa kwa chakula, au samani kuvunjwa vunjwa kwa chakula. Alafu hayo mazingira mazuri yatatusaidia sasa hiki chakula kikasafiri vizuri, ambapo hakitoenda kuleta uchafu wote wa damu au kwenda kufanya ongezeko lolote katika damu inayozunguka kwenye mwili, kuongezeka kwa sukari, kuongezeka kwa pressure, hapana. Itakuwa normal, kila kitu kwenye mwili kitakuwa normal. Mpendwa msikilizaji, mwili wako unakuwa sawa, au unakuwa unatenda kwa balance, unafanya kazi zake kwa wastani unaotakiwa, kama utaupatia mazingira au utakuwa na kiasi. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu hiyo kile ambacho kitaingia baada ya wewe kutumia majani ya parachichi kitaenda kuwa kwenye mazingira salama, kitapokelewa vizuri. Hata wale waliopokea ile majimaji ya majani ya parachichi wamepokea kwa furaha, wako tayari kukuhudumia wewe. Hawa ninawazungumzia ni viumbe wa tumboni. Kwa hiyo ni vyema pia kuzingatia kwamba damu yako itakuwa safi kama utatumia tunda la parachichi. Lakini faida nyingine, naboresha mzunguko pia wa damu. Kama nilivyokuambia, mishipa ya damu itakapofanya kazi, itakapokuwa wazi, pressure ikaenda vizuri, circulation, mzunguko utaenda vizuri. Sawa? Kwa hiyo matatizo ya shinikizo la damu na mengineyo hutoyapata, kwa sababu tayari utakuwa umetengeneza afya ya mishipa ya damu. Haya, kuna ile tatizo la ganzi. Watu wengi wanapata changamoto sana ya ganzi. Unapoona changamoto ya ganzi ni dalili ya kwamba circulation haiko sawa. Unapata changamoto ya kuumia kwenye nyayo za miguu. Miguu inaona ni dalili ya kwamba circulation haiko sawa. Ili upate good circulation, tumia majani ya parachichi, lakini pia yatumie kama chakula chako cha kila siku. Lakini pia tumia tunda la parachichi, tumia mbegu ya parachichi. Nitakufundisha kwa habari ya mbegu kipindi kijacho, Mungu akitujalia, lakini leo tuzungumzie kwanza majani. Faida nyingine ya mwisho ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo, inasaidia kupunguza uzito. Unakuwa na uzito sahihi. Nimekuambia tumia chai. Hii inaweza kusaidia kuboresha metabolism, kufyonzwa na kutengenezwa kwa energy katika mwili wako. Kwa hiyo kiwango kizuri kitafyonzwa, hicho kiwango kitaenda kutumika mwilini, hakutokuwa na ziada kubwa ambayo sasa ikalazimisha seli za mwili kuchukua ziada ili kusave mwili wako endelee kujihudumia. Ili sasa uwe na afya bora, ni vyema ukatumia majani ya parachichi. Pendwa msikilizaji, majani haya vyema ukayatumia yakiwa fresh sana. Jitahidi sana kutumia majani yakiwa fresh. Usitumie sana majani ambayo yako makavu, hapana. Na Mungu akitujalia kwa kipindi kijacho, nitakuja kuanza kukuelezea maandalizi au matayarishi ya haya majani, lakini pia matayarishi ya mbegu na matayarishi ya ngozi na faida zake pia. Bwana akubariki. Asante sana kwa kunisikiliza katika kipindi cha siku ya leo. Ninakushukuru kwa pamoja nami. Karibu kwa maswali na karibu pia kuweza kutaka, ikiwa unatamani kujua zaidi, kama una topic au unatamani kujua kuhusu kitu fulani kwa habari ya chakula fulani.
1: Haya, tumepewa nafasi. Hata kama unahitaji kufahamu kuhusiana na topic fulani, basi unaweza ukafanya hivyo. Neema ametoa mlango wazi kwa yeyote ili aweze kutufafanulia na kutuelekeza zaidi. Mimi nakushukuru sana Neema Shikaeli Kisanga.
2: Ni kweli, pongezi ziende kwake kwa sababu anachokifanya ni kitu kikubwa tukizingatia, tofauti na ambavyo tunaweza kufikiri. Basi sasa tuelekee kwenye simu za moja kwa moja hapa kwenye line. Hello. Naomba upunguze sauti ya redio yako ili tusikilizane.
3: Anipokea. Hello, dadangu hapo studio.
1: Umetuonea bwana, tumejisikiliza wenyewe.
2: Habari yako?
3: Hello, dadangu hapo studio.
2: Habari ya kwako?
1: Tunakusikia.
3: Upendo kwanza mambo mengine baadaye dadangu.
2: Karibu, unaitwa nani na piga simu kutokea wapi?
3: Hello, dadangu, hello.
1: Amezingua jamani, amepata nafasi ya kwanza, ameichezea.
2: Nakusikia, habari ya kwako?
3: Salama kabisa, habari za hapo mjini.
2: Nzuri, unaitwa nani na piga simu kutokea wapi?
3: Dada, shukrani kwa wa kwanza katika radio hii. AWR.
2: Yaani umeponea nusu nusu kukuondoa wewe. Karibu.
3: I see mgeniona ningepata tabu, I see.
2: Karibu sana, tuambie unaitwa nani?
3: Hii dadangu ni sauti ya upendo, sababu salamu kabu si mwingine ni Jidamabu Makeremo au Edward Mchapakazi, ni mtaalamu wa kupanda mbuga bila kutumia hata kamba. Nilipatikana hapa maeneo ya Itunduru, wilaya ya Igunga.
2: Oh, kutoka Igunga, karibu sana, salimia watu watano. Edi.
3: Naam, asante sana. Moja kwa moja, ngoja nianze na jirani yangu, anaitwa Habi Machimu. pamoja na wewe hadi Machiru hapo studio.
1: Asante.
3: Pili, nimechukua huyu wa kuitwa Nyanda Mashiri, Nyanda Mashiri akiwa Mangungu kama da. Mwambie tuko pamoja sana. Nambari ya tatu, ngoja nimchukue huyu wa kuitwa Daso Utunga. Daso Utunga akiwa pale Wangongo kata ya Mwashiku. Mwambie tuko sambamba sana. Nambari ya nne, ngoja nimchukue huyu wa kuitwa Mahera Damalu, huyu ni mchoyo wa salamu sana. Mwambie bwana yeye, sauti ya Jidamalu wa Keremo ipo hewani.
1: Mm-hmm.
3: Mtaalamu kupanda mpunga bila kutumia kamba. Panda galiehu. Nambari ya mwisho, ngoja nimchukue huyu wa kuitwa Canada Richard akiwa pale Mwaruniri. Mwambie bwana yeye, Jidamalu kakusalimia sana. Dadangu Habe.
1: Habe.
3: Shukrani sana kwa wa kwanza. Pongezi ende kwako.
1: Haya tunashukuru.
3: Tuko pamoja sana hapo studio.
2: Asante sana Edward.
1: Jidamabu
2: mala Edward kwa utakalochagua.
1: Yaani yani leo ila siku nyingine apunguze sauti na
2: kuambia tunajisikiliza jamani.
1: Yaani sisi tunamaliza kuongea alafu tunajisikia tena.
2: Kweli tayari hiyo. Haya bwana, kwenye line halo.
3: Mambo vipi sisika?
2: Safi sana, habari ya kwako?
3: Bwana shwari kabisa, nambia hapo ndani ya studio mambo yanasemaje hapo?
2: Safi kabisa, nani mwenzetu kutokea wapi?
3: Bwana kutoka Mwambwiro Salam Club, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia wapiganaji wenye ushindi. Niche kamanda mwanasheria pa Deogratias Okale nikiwa dada ya kabila Mondo Kitapu Shinyanga. Nijalia hapo ndani ya studio dada.
2: Karibu, sisi hatujambo kabisa, tunakupatia nafasi ya kusalimia watu watano.
3: Amna noma, anajianzia pale manispaa ya Shinyanga pale mnara wa Voda. Kuna jamaa anaitwa Mr. Foni waziri wa simu mpango na vineo. Namwambia pamoja sana. E bana, zangu za pili nazipeleka mpaka pande fulani za Mwamashele. Kuna jamaa mmoja anaitwa Captain Masanja Ngosha. Namwambia kaka tafuta raini. E bana, zangu za tatu nazipeleka pale katikati ya mji wa Tanzania pale Dodoma. Kuna jamaa mmoja anaitwa Papa Sheri mtu wa kuchungulia. E bana, namwambia kiongozi pamoja sana. E bana, zangu za nne nazirusha mpaka pale pande fulani za nanili pale Kishapu pale kuna jamaa mmoja anaitwa Marundi Kifula mtu siabo gambe huyu hapa mtakatifu, namwambia pamoja sana. E bana, tano na mwisho nazimalizia pale pande fulani za Vungumaro pale kuna jamaa mmoja anaitwa Musa Doto Baya. E bana, Musa Doto Baya namwambia pamoja sana. E bana dada.
1: Naam.
3: Leo Gracious Okale hapa anaachia line, niwatakie kazi njema, majukumu mema kiongozi.
2: Asante sana, barikiwa Okale.
3: Pamoja sana.
2: Hai, asante. Huyo ni Deogratias Okale, watu wa Mambwilo Salam Club, wazee wa kutimua vumbi na kuacha njia. Sasa hiyo vumbi kitimuliwa, wengine ndio mwaipata. Msikizaji, niambie na wewe, jina lako nani, unapiga simu kutoka wapi? Hello.
4: Habari za hivi wa Tanzania?
2: Nzuri sana, habari za kwako? Hello.
1: Kiegea vipi tena?
2: Hii Tanga hii.
4: E bana, Kelvin Brighton KD Buza Kansani za Salama Tanzania. E bana, moja kwa moja nianzie Bombani Mwanza Tanga Tanzania. Ali Mote.
2: Uh-huh.
4: Ali Mote. Amani kwake. Za pili peleke Miti Manyanga Chunya. Nakutana na Mahala Mashiri, amani kwake. Za tatu Zengo Rutelemba yupo Kamsamba Momba. Amenia sana mkuu. Nirudi Nyabura Iringa Tanzania 104.9 Raymond Myovela aminia sana mkuu. Mwisho kabisa nizipeleke kwa wanangu wote watuna kitu kempu, watuwakilisha kwema na mkurugenzi Frenki Sababu Amos babaki na Neri. E bana, mida kama ya napatikana posta mpya anaitegea vema sana sikio AWR Tanzania. Mfumo bora wa maisha ni kupenda kinacho kufurahisha. Kazi njema dada zangu, dada K na dada
2: KB bwana, umetuweza. Asante sana, barikiwa.
1: Za masiku make ameadimika.
2: Acha.
1: So mchezo.
2: Mpaka tunamsahau. Fanya mchezo nini? Moja tunataka ingia.
1: Niko nasikia kama mdachi hivi.
2: Hatari. Hello. Safi sana, habari ya kwako?
3: E bwana, kama kawaida tunatimua vumbi kutoka Mwambwilo Salam Club, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia. Amerudi tena hapa mwanasheria Deogratias Okale. Deogratias Okale kama kawaida liko pande fulani za kabila hapa.
5: yani vumbi linachimuka, iwe kwenye tope iwe angani, vumbi hatari kabisa. Nikwambie dadangu,
2: hongera sana, karibu sana, tuwataona mapema sana.
5: Mapema sana. Emana zangu za kwanza nazianzia pale Dar es Salaam. Kuna jamaa mmoja anaitwa Hamisi Kindugo. Hamisi Kindugo, namwambia kwamba tuko pamoja sana. Ebana, zangu za pili nazipeleka pale kwa watetezi kempu pale. Kuna jamaa mmoja anaitwa Dogo Sereri, namwambia kwamba tuko pamoja. Ebana, zangu za tatu nazipeleka mpaka pale mpaka hapo Igunga. Kuna mama mmoja huyu hapa ni msemaji wa watetezi kempu, anaitwa Esther Dogani. Esther Dogani pia namwambia pamoja sana. Ebana, zangu za tatu nazirusha mpaka pale Rufiji. Kuna jamaa mmoja anaitwa Dr. Mbaraka, namwambia tuko pamoja sana. Ebana, nne nazipeperusha mpaka pande fulani za Geita huko. Kuna jamaa mmoja anaitwa Masamaki, mwite Masamaki Ngosha, namwambia kaka tuko pamoja. Ebana, tano na mwisho nazipeleka kwa jamaa mmoja anaitwa Dogo Juma, Hamisi Juma Mtakatifu, namwambia pamoja sana. Bwana dada,
1: naam,
5: yaani vumbi linachimuka vibaya mno. Kutachokana hapa na Sarani, kutakia kazi njema, majukumu mema sana.
2: Asante sana Okale, barikiwa, karibu kwenye message.
5: Pamoja sana,
2: asante. Haya, tukitoka kwa Okale tunaendelea hapa. Baada ya Okale ni nani huyo kwenye line? Hello.
6: 26 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWR mji kasoro bahari na meli aliahidi ataileta, nami dereva nipo.
2: Nzuri sana mdachi. Habari za Dodoma?
6: Dodoma bwana, kidogo mvua zinyeshe, maana mawingu haya tunayapenda.
1: Jua limeisha.
6: Jua kila kama wiki jua tulione, na maana kwamba mawingu yanatanda kila kona.
2: Karibu na tua tano.
6: Asante. Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa pamba na micheni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiegea Mpapo wa Dodoma. Nafasi yangu ya kwanza nianzie maeneo ya Igunga hapo, kuna Deogratis Okale. Huyu ni mwamba wa kutimua vumbi na kuacha nje, namwambia amini ya tuko pamoja, mchana mwema kwako. Nambari ya pili kuna Daso Butunga, maeneo ya Mashiku Igunga Tabora hapo. Mchana mwema kwake. Tatu kuna msemaji wa kiwango cha lami. Msemaji wa Hatuna Kitu Kempu, hapa namzungumzia Raymond Miovela, akiwa maeneo pale Nyabula Ilinga, namwambia mchana mwema kwake. Nambari yangu ya nne kuna mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu, Frank Sababu Amos babake na Neli, naamini muda huu atakuwa na mwanaye Neli hapo, namwambia kwamba wasibadilishe filiko yetu, abakie hapo hapo AWR, naamini ni mtambo mkubwa unaosikia karibia Tanzania nzima. Tano na mwisho nishuke maeneo ya hapa Dodoma, kuna wa kuitwa Elia Mtango. Huyu ni mtaalamu wa kula ugali bila mboga, namwambia aisee, mbona ile nyingi sana usile ugali bila mboga AWR.
2: Richard,
6: niliwapenda sana, niwatakieni mchana mwema na 2026 mkijitahidi nani mtaitwa.
2: Asante sana, barikiwa sana Richard Mdach. Haya, baada Richard tunaendelea kuunga hapa kwenye line. Hello.
7: Dada angu mpendwa ndani ya AWR Tanzania, habari gani?
2: Jamani Jilia, habari ya kwako?
7: Salama tu mama, ndio mimi Jilia Mahelaka kei mlevi wa salamu mzee. Hana lawama mzee Ogulia Mahelaka.
2: Yani wewe mbona tunakumisi afu upatikani, tabia gani hiyo Jilia jamani?
7: Kata yangu laini hii ni. Ni ngumu kama kiwe, ngumu kama kiwe. Kwanza leo nishukuru sana Mwenyezi Mungu, kumbe mkubwa. Asante sana.
2: Karibu sana Jilia.
7: Asante. Moja kwa moja nisiwacheleweshe wenzangu, bila shaka wameshanuna kweli. Maana hapa ni kati. Moja nitaanza na huyu wa kuitwa Daso Butunga, maeneo ya Mwangongo Igunga pale, namwambia pamoja, nisimsahau Daomba Ndomo. Nikaja kwa kijana asiyependa uchoyo, huyu Mahona Ngasa, namwambia ila hata uchoyo nao ni bajeti. Nielewe sana. Kuna huyu wa kuitwa Ruben Masoja, ndani ya kule mbali kule Mbozi, namwambia pamoja, msisahau Shija Masanja naye tumikia usingizi, ila kwa leo hamtamsikia kwa sababu ananiombaka mimi, kocha leo sikumtumia. Zane, zane, zane. Yende kwa huyu aitwaye Shija, Shija Kasafi ndani ya Mwajombo Igunga kule, namwambia pamoja sana. Nifunge mauzo kwa huyu tayomba ndoma, namwambia msalimie dada Yesu huyu aitwaye Esta Dogani. Nawapenda wote, mbarikiwe sana AWR.
1: Kolomba, barikiwa.
8: Sante sana, sante sana.
1: Jilia. Anakula mahela yake mwenyewe.
8: Afanyaje sasa? Hata kikula na hela za watu atapata shida tu. Haya, tunatamani kujua huyu ni nani. Kwenye line alo?
9: 26 niko hapa, habari ya AWR Morogoro mji Kasolo meli na meli inaleta mimi.
8: Nzuri sana. Habari za kwako Frankie?
9: Alokuambia line ngumu ni nani? Sema ni kubahatika tu. Line haijawahi kuwa ngumu. Mbona tunapata?
8: Mfundisheni kodi hizo Jilia.
9: Hapana, unajua dunia hii Mwenyezi Mungu ameumba watu wako wengi. Sasa haiwezekani ukawa wewe kila siku. Line haijawahi kuwa ngumu.
8: Mbona unaipata?
9: Ni uvumilivu tu.
8: Okay. Haya.
9: Mimi huwa siamini kama line ni ngumu. Yaani ni swala la muda. Leo huyu kesho kutwa huyu hapa. Ndio maisha yanavyokwenda.
8: Karibu sana Frank na watu watano.
9: Bwana, leo nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia Isimani Linga. Yuko mkuu wa nidhamu ndani ya jeshi kubwa la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite Samuel Vakuvala alimaarufu Uncle Sam. Huyu ni baba yake na Lei. Namwambia mzee, simama imara twende pamoja. Nafasi ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Mpwapwa Kiegea. Yuko kijana anaitwa reporter mkuu wa Hatuna Kitu Kempu, anaitwa Richard Mdachi aka mapafu ya mbwa. Kijana unatisha sana, heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Nyabula Iringa. Yuko msemaji wa kiwango cha juu kabisa kimataifa, Raymond Myovela, Hatuna Kitu Kempu. Vyema sana mkuu. Bwana, nafasi yangu ya nne leo nitashuka mpaka maeneo fulani ya Kome Nyakabanga Buchota Tengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite kamanda Bernardo Glory. Huyu ni mwamba kweli kweli, hachoki. Heshima nyingi sana kwako. Mwisho kabisa, heshima ya nguvu nitaitua pale maeneo fulani ya Ndembezi Mazinge. Yuko dadangu wa damu kabisa, anaitwa Soji Kale Kazungu. Huyu kwa heshima zote mwite mamake na Kazungu. Najua pembezoni yuko na mwanaye Aneti, wanatazamana usoni. Nawaambia endeleeni kuipenda AW na Tanzania. Mmechagua kilicho bora. Yes, AW na Tanzania.
8: Yes, Frankie.
9: 2026 Hatuna Kitu Kempu. Jitahidi, sisi bado tutawaita. Nyinyi mnahitaji kuitwa?
8: Tutajitahidi.
9: Endeleeni kujitahidi, tutawaita.
8: Salimia uko Kigamboni. Haya, kwenye line alo?
10: Wow, sister, habari za hapo AWR Tanzania?
8: Nzuri sana, habari za kwako?
10: Habari za kwangu ni njema kabisa. Sauti ya mwenyekiti mkuu Kempu la Manonga Salam Club. Hewani kasema mta kama jilasa alafu babake na enji mwana hapa Kibiso Iginga Tabori ya mizinda tazangu. Habari za hapo Moro mji kasa ubahari.
8: Hapa Moro hatujambo, sijui huko kwenu mwatu nyima nini?
10: Huku tuko salama kabisa, upepo tu unapuliza na jua kali kama nini yani.
8: Haya. Basi karibu na watu watano, poleni na jua leno.
10: Asante sana, ngoja nitaanza na mtu mmoja kuitwa Mayara Mashiri. Nawaambia kaka wewe na mchana ulio mema. Zangu za pili nitaenda na Jidaomba Ndoma, maeneo ya Mondo Igunga pale, na nawaambia mchana ulio mema sana. Zangu za tatu nitaenda na mtu mmoja kuitwa Kazilo, maeneo ya hapa Kigiso, na nawaambia mtu mmoja sana. Nne, salamu kwa Njenga Kiji Mwananzengo, maeneo ya Masala Nzega, na nawaambia mchana ulio mwema. Imalizie na Kimbaye mtoto wa Budeva, mwanachama wa Kempu la Manonga, anafanya vile matio maeneo hapa Kigiso, na nawaambia tu pamoja sana. 2026 Manonga Kempu, tujenge leo kesho tufurahi. Dada zangu nyie mtaki kufurahia kesho yenu?
8: Tunataka kufurahia.
10: Basi endeleeni kujenga leo.
8: Amina. Barikiwa. Unajua kuna ujumbe hapo ukizingatia ujumbe upo. Sasa ukitaka usifurahie kesho, sijenge leo, ndio utaelewa ukiwa mzee
1: kabisa.
8: Unafikiri? Oyo. Msikilizaji, tunazo dakika 5 zilizosalia kuweza kufika saa 6 na dakika 40 ili tuweze kuhitimisha zoezi la simu za moja kwa moja, tuelekee kwenye jumbe fupi za maandishi. Basi kupitia 0712 69 59 92 kwenye line. Hello.
11: Habari yako ndugu mtangazaji wangu, dadake?
8: Nzuri sana, habari ya kwako?
11: Salama kabisa, hewani naitwa Doa Wadoa, wakili msomi Miroko Saga Ajira, mkoani Dodoma. Nipo napo kusikiliza dadangu wa upendo, wanasemaje hapo?
8: Safi sana wakili msomi. Ehe, tuambie leo unazipeleka wapi?
11: Bana mlo mwema wa leo bana, nataka niwapelekee hawa ndugu zangu huyu channel Kahaya, namwambia bana kwa Doa umeshia hiva. Wa pili yupo Lengida Raisa, huyu ni rais wa Masai Kilimanjaro nzima. Mwisho kabisa kwa ndugu yangu mmoja mwili nyumba kifua karai. Tuko pamoja na dada, endelea kwa kimbiza.
8: Barikiwa Doa.
1: Mwili nyumba
8: nini kalai. Asante. Haya, tunaendelea kwenye line lo.
12: Kamwene, kamwene, kamwene, kamwene,
8: kamwene, mnogage. Aha.
1: Hello, Uncle Sam.
8: Mbona kaka ondoka hivi?
1: Sijini mawasiliano.
12: Hello.
8: Hello.
1: Uncle Sam, vipi? Zungumza.
8: Itakuwa mawasiliano amekaa vibaya kwa upande wake. Natamani sana tumsikie. Halo. Hai, basi tutampa nafasi nyingine kwa sababu wakati nao unakimbia. Tunatamani kusikia tena. Naweza kurejea tena kupitia 0712 695 992 ili tumsikie vizuri jamani. Mambo yako hivyo. Kwenye line lo.
11: Walete. Walete. Walete wote, Kamsalam klabu, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyororo. Nye dada zangu, mimi ndio yule comrade, comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenda hapo, kila umoja anabaki anatabasamu. Ni Kamsalam klabu, mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania.
8: Nzuri sana Isaya, habari za siku nyingi kidogo.
11: Ah, salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana.
8: Mzima kabisa. Karibu sana Isaya, tumekumisi.
11: Haya, asante sana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nizianzie maeneo ya Iringa pale, karibu kabisa na kiwanda cha karatasi. Nice Kinyato, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Masase pale Mtwara, yuko afande Mambondo, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana. Lakini salamu zangu hizi za tatu asisi wa taifa kubwa Lucas Yeremia, babake na Happy, maeneo ya Kilimani Rufiji mkoani Pwani, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne nimnyanyue msemaji mkuu, msemaji da ya hatuna kitu kempu hapa, namzungumzia bwana Rashford Nyovera, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini tano na mwisho nizimalizie maneno ya mbalizi ya Mbeya, yuko Fredi Mosh, namwambia mzee amini, tuko pamoja. Walete wote,
8: asante, watakuja hao. Hai. Baada ya Isaya tunaendelea. Okay, basi bahati mbaya muda nao nakimbia. Tunayo simu moja tu iliyosalia. Kama mtoto changamka basi tunaamini atamaliza, lakini kama atachelewa mambo yatakuwa hivyo. Kwenye line lo.
11: Halo,
8: habari yako?
13: Salama tata yangu, Mungu mwema, Kiria Mahera kafe ndio wa salamu.
8: Haya, tufungie line Julia.
13: Asante sana. Moja, nitaanza na huyu Raymond Mnyavela, namwambia pamoja nisimsahau huyu wa kuitwa Jani Jamalema Kumbalani Mbeya, nisimsahau Joseph Pascal Dalali wa Mtunga Mbeya. Wa tatu atakuwa ni huyu wa kuitwa Ndumu Shadla Kandani ya Tabora. Wa nne ni mkamate huyu wa kusema paa moko moko, si mwingine ni yule Kimbi Kabungu ndani ya Geita. Mwisho umalizie kwa huyu na kama kila sa mwenyekiti wa chama gani huyo?
8: Manonga. Manonga.
13: Mayo.
8: Lama.
1: Waweja Kolomba.
8: Asante sana Julia Mahela Gakwe, kula ya kwako hiyo. Haya bwana, na dakika 40 ndio tayari muda, nasi tunaomba tufuate tu taratibu ili jumbe nazo zisomwe jamani. Moko moko pa. Moko moko pa. Waga najisikia kufurahi lakini ndo nafurahi afu nashindwa unifanyaje sasa? Basi abarikiwe pia huko alipo.
1: Ah, kia nani?
8: Nafurahi afu nashindwa unifanyaje sasa? Basi abarikiwe pia huko alipo.
1: Ah, kia nani? Kazi kweli. Basi nisome ujumbe huu kutoka kwa

0: Kati wote.
1: Habari za hapo studio.
0: Nzuri.
1: Hatujambo. Kwa majina ni yule yule Zabroni Bukuku Muyoya. Akiwa hapo Kisogwe Kibondo. Na wapata kwa masafa haya ya 103.3 kimbia na watano. Moja, yani wa kwanza ni mke wake Wema Chiza akiwa Kisogwe. Mbili ni Jafeti Semeni akiwa Mukabuye. Tatu, mama mkubwa wangu Denisa Bumie akiwa pale Mukabuye. Na nne ni mama muzazi Winifrida Bunie akiwa Kisogwe. Na watano mwisho kwa dada yangu Agripina Jeradi akiwa Lugunga. Ujumbe, hata maskini apewe haki. Maana hatujui aliunganisha, nimejitahidi lakini basi ngoja niache. By Zabroni Muyoya akiwa huko Kibondo anawatakia mlo mwema. Naye alituma nyingi sana, nimesoma huo mmoja. Kwa kweli kati ya watu waliounganisha maneno haya yaliunganishwa na mimi, nilijitahidi kwa kadri ninavyoweza nikafanya nini
0: mmoja wao
1: nikasoma. Anaitwa anaitwa Swila. Swila, unajua ni nani?
0: Nyoka.
1: Snake. Muhuli akiwa Ruvuma. Salamu zake anapenda ziende kwanza kabisa kwa Donald Muhuli, pili Ngoyeji Muhuli, Haji Dayomba Ndoma na Isaya Saulo Danieli. Au wote amewatumia salamu. Ujumbe, iga kazi usiige matumizi. Ndio ukweli. Jamani, mimi naitwa Laurent Nko. Hapa Nko. Hapa haya bwana.
0: Nimemaliza.
1: Nimeshindwa kumuelewa. Okay. Salamu za mlo mwema ni anze kusema anasema ni anze kasema Sandu akiwa Ijimija. Wa pili Mbuke Runile akiwa Kigoma. Watatu Mwingulu Chege akiwa Piripiri Kaliwa. Wanne Deusi Mboje akiwa Kaliwa. Watano mama Hawa akiwa Mbeya. Aliyewakumbuka ni Mangilwa Sandu nikiwa Kigoma. Ujumbe, andue bila shaka ni adui wa maisha yako, ni ndugu yako. Msicheke, anasema msicheke, ni ukweli. Watajie namba yangu 0752715819. Jamani, adui yako ni ndugu yako. Salamu za mlo mwema. Jamani, ujumbe ni kama umejirudia na mimi nauacha ili niangalie ujumbe mwingine ambao umefika. Freddy Moshi Mbalizi Mbeya. Mlo mwema kwa Joseph Samsoni, Patrick Mangu, Swalehe Mustafa, Anthony Muhoji, Richard Ndaki, Ernest Nyato na Raymond Myovela wa Iringa. Freddy Moshi ametuma ujumbe huo. Asante. Umesomeka na umeeleweka. Kutoka Upendo Salam Klabu Mwama Biti Igunga. Naitwa Ganja Makeyula. Mlo mwema uende kwa Lujegi Jibiliti Ndaso. Jibiliti alafu Ndaso Butu ni Daso. Ehe, hapa ameandika Ndaso. Daso Butunga, Nyanda Mashili, Mama Maxi, Paulo Njile bila shaka, Chasi Chalesi Mwipagi, Seleli Nkiga, Jidayomba Ndoma na Mahala Kachome. Ujumbe, hata uwe tajiri lazima upate chakula. Ndo tajiri wenyewe huo. Ila unaweza ukawa nacho usile, hiyo ni habari nyingine. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Naitwa Mama Majaliwa kutoka Karatu Mangola. Asanteni jamani.
0: Kamaliza.
1: Yaani mimi nilikuwa naenda kukutana na kitu kingine, basi nikakutana na asante. Asante pia.
0: Wow.
1: Habari za hapo mjengoni?
0: Nzuri.
1: Naitwa Dismas Daudi, maarufu kama Didaka, nikiwa pande za Kisogwe Kibondo. Niwatakie salamu za mlo mwema afuatao: Filemoni Jonathani, Adasa Jonathani, Elia Daudi maarufu kama edaka.com, Karimu Mikumbi na mdogo wangu Timotheo Daudi. Ujumbe, amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu kwa kinga ya maisha yake na moyo

0: mwake amemwacha Bwana. Nimtakie mchana mwema, niwatakie mchana mwema by Didaka. Sante kwa ujumbe mzuri huo ambao umeutuma. Huyu mwingine hapa anasema naitwa Christopher Kabelele Mashindike wa Masanga Kishapu. Mlo mwema wa mchana wa leo uende kwa Nyanda Mashili, Nchenya Kashinje, Lawa Sakwa, Peter Yumbu na Oscar Elbariki. Ujumbe, tupendane sisi sote kwani wote ni wana wa Mungu mmoja. Ujumbe mzuri huo. Basi ngoja niendelee kuangalia jumbe zingine ambazo zimetufikia hapa. Naenda kwa huyu msikilizaji, yeye anaitwa bila shaka ndio hivyo, kaandika fichua toi muhenyi kutoka Nyakwi Busunzu Kibondo. Mlo mwema uende kwa wafuatao: mama yake, mke wake Edward Ngalama akiwa hapa Nyakwi, Chiza Toi akiwa Itaba Kibondo, na Maombi Dunia akiwa Nyakanazi. Ujumbe, jikubali ulivyo, wewe ni mfano wa Mungu. Haya, tunashukuru kwa ujumbe mzuri, lakini pia huyu ni wale walotuma jumbe nyingi. Haya, hapo studio kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Natoa salamu za mlo mwema kwa wapi, akiwa kipande cha Kisogwe Kibondo Kigoma, ziende kwa wafuatao: Sadiki Sadoki akiwa Kisogwe, Desi Daudi akiwa Kisogwe, Eriki Matayo akiwa Kisogwe, Gerard Chiza akiwa Kisogwe, na Zabroni James akiwa pale Kisogwe. Aliyewakumbuka ni Baraka Kabor. Haya, Baraka naye alituma za kutosha. Jamani, tufateni utaratibu. Huyu mwingine naye katuma 59 jumbe. 59. Hapo sasa utegemee kwamba kuna wengine watapata nafasi? Hapana, tujitahidi kufanya tu kwa uaminifu. Nitasoma ujumbe mmoja, maana huo mmoja ameutuma mara 59. Shija Sibu kutokea Igogo Jilili. Mlo mwema kwa Joni Malale, Limbu Sibu, Luhaga Sibu, Peter Joni, Shija Ngelo. Ujumbe, usimdharau mtu usiyemjua. Ujumbe wake ni mzuri na tunakushukuru. Salamu za kwanza kula baadaye. Naitwa Amosi. Salamu za kwanza kula baadaye. Okay. Amosi Yohana kutokea Mwabubele Igunga, Igunga sina mengi. Hiyo
1: ndio jina lake au?
0: Itakuwa Igunga sina mengi. Anaitwa Amosi Yohana. Okay. Haya, salamu ziende kwa Horafila Amosi, Joseph Aruni, Nyahu Ipigi, Stefano Kishiwa, Kija Dazani. Ujumbe, jamani, nimepoteza simu, kama ukinitafuta simu yangu ni hii hapa: 0710259146. Mchana mwema. Kama amemaliza hivyo, tunakushukuru. Na uacha pia ujumbe wake, niangalie ujumbe mwingine. Huyu anasema kutoka Upendo Salam Club, Mangungu kama da Igunga. Naitwa Nyanda Mashili. Mlo mwema uende kwa wafuatao: Jida Mabi Makelemo, Kazu wa Kazu, Jili ya Mahelagakwe, Mayala Mashili, Daso Butunga, Mchenya Kashinje, Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma, Seleli Kinga, Jenga Kijiji, Maganga Chemba. Ujumbe, upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama da Igunga moja hiyo, jamani. Ndugu kamaliza. Haya, nimeuacha ujumbe wake, niangalie ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema Luhaga Sibu, mlo mwema uende kwa Fale Jipeme. Fale Jipeme, Joni Malale, Peter Joni, Mwalu Joni, Kashinje Joni, nawatakia siku njema na muna muna sauti nzuri. Bila shaka ndio ujumbe wake. Bahati yako umenikata maneno, lakini ndio hivyo. Nitaka nimpe jambo.
1: Jamani.
0: Basi ngoja niishie hapo. Niishie hapo hapo. Elimu sio na faida ni mzigo. Elimu sio na faida ni mzigo. Kwa mwanafunzi mwelewa, niite Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Salamu zake za mlo mwema ziende kwa mke wake Mama Roki, Deusi Daudi, Erasto Manga, Mwana Matulanya, Shukuru Emmanuel, Rafaeli Isaki, Fabiano Masigo, Abudoni Mateo, Emmanuel William, Amani Erasto, Lenga Chapati, Isaya Saulo, Rambeti Mikumbi, Kea Mwanji Chazi, Ruhalanya, Jeremia Kilindi, mke wa Jeremia Sambu, ujumbe, ndugu wa kweli na rafiki wa kweli, utamjua wakati wa shida zako. Huyo ni Sadiki Rafaeli wa Kisogo Kibondo. Hao marafiki wa kweli, wa ndugu wa kweli, kumbe kuna ndugu wa uongo uongo. Jamani, muda huu. Aneti kutoka Shinyanga Towni, za Mlomwema ziende kwa Amani Erasto, Nkeleja Sadiki Rafaeli, dada Habi, dada Kibaga, Franki Sababu Amosi, pamoja na mamangu kipenzi Soji Chazi Kazungu akiwa Shinyanga. Ujumbe, wenye nafasi katika dunia ya kesho ni wale walio tayari kujifunza na kubadilika. Amina. Ujumbe mzuri kutoka kwa anti yake. Kwa kweli. Huyu hapa bwana anasema, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Naitwa Njile, Msuka Mbila, kutokea pande za Luhoji, uwanja wa ndege. Leo Jumatatu. Niwakumbuke mambo ya kutaja
1: na kushachemsha.
0: Na wakati huu Jumanne, yeye kaandika. Ina maana kama aliandika toka jana hakudelete.
1: Akatuma hivyo.
0: Kai forward hiyo. Haya basi, anasema leo Jumanne niwakumbuke wafuatao: Lutonja, Luzaria, Mangula Sheri, Jisena Bomboi. Ameunganisha na nifanya nianze kusoma kama anajifunza huyu. Haya, Nyakabaya.
1: Na vile mdona kimbia.
0: Wana Nashija Masanja. Ujumbe, jamani, msinitenge. Haya, nasoma ujumbe mwingine. Huyu ni Limbu Sibu, Mlomwema kwa Shija Sibu, Joni Malale, Masesa Sibu, Luhaga Sibu na Sala Deusi. Ujumbe umefikia hivyo ulivyofikia, dakika za majeruhi kabisa. Mlomwema kwa Mwandu Simbili, Shija akiwa Igogo, Dome Mgila akiwa Igogo, Shimbo Lagula akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo, Shimbi Paulo akiwa Ipumbulia. Ujumbe, mchana mwema, bye. Ngoga Jinasa, Igogo Igunga. Ngoga. Aya bwana, muda huu hujawahi kumsubiri mtu. Mchana mwema kwa Aquelino Hamsi, Lambeti Mikumbi, Ibrahim Buze, Mama Zerida, Karimu Mikumbi, James Tano, Sadiki Rafaeli, anaitwa Erasto Manga. Ujumbe, atua zako za maisha zinahitaji amani kuliko chuki. Haleluya. Ujumbe mzuri jamani. Amani inahitajika zaidi kuliko chuki. Kuna wengine nasema chuki nchukie, sijui ni
1: roho yangu ni chini.
0: Jamani, mboja chuki hapana. Chuki hapana, ni marufuku. Ujumbe huu wa mwisho anaitwa Shija Madoshi wa Jilili. Habari za hapo studio, namwambia ni nzuri. Mlomwema anapenda uende kwa Jisandu, meneja wa Jilili, na pili Shija Sibu akiwa Jilili, watatu Lengaa Chapati akiwa Bariadi, na wanne Fale Jipime akiwa Jilili, na watano Christopher Kema akiwa Jilili. Na madada, karibuni kwangu. Nina ukomba komba. Ana ukomba komba wa viazi. Karibuni sana. Sasa sijui ukomba komba ni nini. Lakini basi kama isije ukawa ana maujiuji ya nani ya viazi, basi ngoja tuishie hapo. Tumefika tamati ya kipindi chetu hiki cha salamu za Mlomwema. Hakuna cha ujanja, muda umefika mwisho. Kwa hiyo nikushukuru sana msikilizaji, wewe ambaye umepiga simu, umesikiliza, na yule ambaye ametuma ujumbe, lakini pia hata kama ujumbe hatujausoma, tunakushukuru sana. Tunatambua hilo na tunaomba radhi kwa sababu ulitamani ujumbe usomwe, lakini muda ndio haujaturuhusu. Tunakushukuru pia kwa muda wote huo. Basi kwa sababu tumefika mwisho, tunarudisha matangazo haya Dar es Salaam. Kutokea Morogoro tumehitimisha salamu za Mlomwema. Ulikuwa naye Habi Machilu Mshana, ukipenda dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja. Tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tumetoka kubarikiwa na kipindi cha salamu za mlo mwema siku hii ya leo, naamini ya kwamba imeendelea kuwa mibaraka kwako. Tutaenda kujiunga na wenzetu kutoka pale Forest Mpya jijini Mbeya kupitia kipindi cha habari na matukio, lakini tutasikia habari kwa ufupi pamoja na kusikia marudio ya jarida la Umoja wa Mataifa. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki msikilizaji,

Habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Siwema Yona, msimfuku umri miaka 24, mfungo aliyetoroka gerezani Mei 13 mwaka huo. Alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Baada ya kutoroka, mtuhumiwa huyo anadaiwa kufanya mfululizo wa matukio ya kinyamani ya uvunjaji, unyang'anyi na ubakaji katika maeneo ya Iwambi jijini Mbeya. Katibu wa NEC itikadi wenezi na mafunzo Kanani Kiongozi amempa muda wa siku 7 mkuu wa mkoa wa Manyara kuyasindika kushughulikia malalamiko ya wananchi kuhusu kulazimika kushushwa katika kituo cha kisasa cha mabasi cha Katesh baada ya mabasi kuzuia kushushia abiria njiani. Na mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA kwa kushirikiana na chama cha uandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA wamezindua maandalizi ya tuzo ya uandishi wa habari na makala za maendeleo Samia Kalamu Award 2026 zikiwa na lengo la kuhamasisha uzalishaji wa maudhui bora yanayochangia maendeleo ya taifa. Na katika habari za kimataifa, idadi ya watu waliopoteza maisha kwa mlipuko katika eneo la uchimbaji wa madini kaskazini mashariki wa Myanmar imepindukia watu 40. Na Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya makombora na drone kwenye mji mkuu wa Ukraine Kyiv usiku kuamkia leo na kuzusha mtafaruku mkubwa kwa wakazi wa mji huu ambao wamelazimika kusaka hifadhi ya maisha yao. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: dakika ya pili kuelekea dakika ya tatu, mpenzi msikilizaji, tangu ilipotimu saa 7 kamili ni siku ya pili mwezi wa 6 2026. Karibu sana katika wasaa mzuri wa Mulika, ambapo tunamulika masuala mbalimbali kwa siku hii ya leo. Katika swala la kwanza tutakuwa na habari na matukio, habari za kitaifa, na utaendelea kuhabarika kwa habari nyingi hapo. Tukirejea swala la pili pale saa 8 kamili, neno la matumaini, tabarikiwa, bila kusahau kubarikiwa na nyimbo. Lakini pia tutakutajia namba hapa studio kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa habari zote ambazo utazisikia. Mimi nayokaribisha ni Sharifa Mgalulo, nikusihi fatana nami moja kwa moja tuweze kujifunza na kuhabarika kwa pamoja. Lakini kabla ya habari na matukio, kwanza ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu uzinduzi wa twende zetu Butiama mwaka 2026, kwanza na muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Arnold. Tunaanza na ugonjwa wa Ebola, lakini leo ni habari njema. Wauguzi wanne waliokuwa wamelazwa hospitalini huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameruhusiwa kutoka hospitali baada ya kupona ugonjwa huo, na kufanya idadi ya waliopona virusi vya Ebola hadi sasa kufikia watu 5. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO katika taarifa yake limesema, tunatarajia kuona watu zaidi wakipona, hasa wale wanaogunduliwa mapema na kupata huduma za afya kwa wakati, huku juhudi za kudhibiti mlipuko zikiongezwa kasi. Kamati ya haki za watoto ya Umoja wa Mataifa imelaani sheria iliyopitishwa na uongozi wa Taliban nchini Afghanistan ya kuwa mtoto wa kike akishabalee tu tayari anaweza kuolewa. Kamati imesema sheria hiyo mpya ni ukiukwaji mkubwa na wakimfumo wa sheria ya kimataifa ya haki za binadamu, na kwamba Taliban wanachukulia ukimya wasichana kama ridhaa, na kwamba amri hiyo ni muendelezo wa mfululizo wa hatua za kibaguzi zinazochukuliwa na utawala wa Taliban.
4: Excellencies, for 25 years the program of action on small arms.
3: Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo ameonya kuwa kuenea na kuhamasishwa kwa njia haramu kwa silaha ndogo ndogo na nyepesi kunaendelea kuchochea migogoro, ugaidi, uhalifu na ukatili wa kijinsia duniani kote.
4: Countries must act together to end this scourge.
3: Guterres amezitaka nchi kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kukabiliana na vitisho vinavyoibuka.
4: To address the threat of emerging technologies and diversion.
3: Mwisho muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: Na sasa umewadia wasawa mada kwa kina maalumu ambapo hii leo tunaelekea jijini Kampala nchini Uganda kuangazia uzinduzi wa awamu ya tatu ya safari ya hija ya Twende Zetu Butiama kumwenzi hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa zamani wa Tanzania aliyedumisha amani, mshikamano na kupigania maendeleo ambazo ni ajenda zinazopewa kipaumbele cha juu na Umoja wa Mataifa. Shuhuda wetu katika uzinduzi huo uliofanyika mwishoni mwa wiki alikuwa ni John Kibego kutoka radio washirika wetu Kazi Njema FM ya mjini Hoima.
1: Siku itakuwa siku njema kwamba sote kwa meza moja tutaongea kile kile tutaelewana asante sana.
2: Huyu ni Dr. Aida Mtenyo kutoka chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda.
1: Tumeelewana vilivyo, niliona ni sote tu kwa pamoja.
2: Na hapa ni kwenye uzinduzi wa awamu ya tatu ya safari ya hija Twende Zetu Butiama alikozaliwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Balozi wa Kenya nchini Uganda Mheshimiwa Babu na Mwamba ni mgeni mkuu.
3: Sasa unaanza kuwa utamaduni wetu. Utamaduni wetu ya kwamba kila mwaka tunasafiri hadi Butiama, tunatoa heshima zetu kwake Mwalimu Julius Nyerere.
2: Kwake safari hii ni fursa kubwa ya kuchakiza utangamano wa bara zima la Afrika.
3: Na tunatumia fursa hii kujikumbusha ile ndoto ya kuiweka Afrika Mashariki na Afrika nzima pamoja, na ile ndoto ya kwamba Kiswahili ni mojawapo ya vigezo, mojawapo ya njia moja kuhakikisha kwamba tunaambatanisha ama tunaunganisha watu wetu.
2: Profesa Pacific Malonga kutoka Rwanda kafunguka kuhusu Mwalimu Nyerere.
4: Kwa hivyo jamani, Nyerere ni mtu ambaye alikuwa ni special. Nimesafiri nchi nyingi, nimefundisha wazungu kule ndani, hata Marekani, hata Oslo, lakini sijawahi kumuona mtu rais mkarimu, mnyenyekevu, safi, yani kwa maneno mengine kiongozi ambaye kwa Kiingereza niseme super president.
2: Naye Profesa Aldin Mutembei, mgoda wa kigoda cha taaluma za Kiswahili kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, amehudhuria.
5: Kini si Uganda tu ni sio muhimu kwa Afrika Mashariki kwa sababu ya mambo mawili muhimu. Kwanza ni awamu ya tatu ya Twende Zetu Butiama ambayo lengo lake ni kuenzi maono na uongozi uliotukuka Mwalimu Nyerere. Na mwaka uzinduzi huu sio tu utamuhusu Mwalimu Nyerere peke yake, lakini utahusu waasisi wa Afrika Mashariki kwa ajili ya maono yao.
2: Mkurugenzi wa shirika la Afrika Mashariki FEST lililoanzisha safari hii ya hija, Dr. Ronex Kisembo Tendo, amesema safari hii itajumuisha matembezi mengi zaidi.
6: Kazi hii hakuifanya mwenyewe, alishirikiana na wenzake hayati Mzee Jomo Kenyatta wa Kenya pamoja na hayati Daktari Apollo Milton Obote wa Uganda. Kwa hiyo tumeona kama vijana kwamba yes, tutaendelea kumuenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini ni muhimu sana pia tuwaenzi wenzake walioamua, kwa sababu wangekataa kushirikiana naye jumuiya isingefanyika. Kwa hiyo tutaanza safari yetu kwa kwenda kijiji cha Akokoro au wilaya ya Apache kaskazini mwa Uganda.
7: Kuna nini huko?
6: Huko ndio alikozaliwa na alikopumzishwa hayati Daktari Apollo Milton Obote, rais wa pili wa nchi ya Uganda. Tutakapotoka Akokoro tutakuja hapa Kampala, tutajumuika na wananchi katika sherehe za kuadhimisha siku ya uhuru wa Uganda tarehe 9 mwezi wa 10 hapa uwanja wa Kololo. Tukitoka hapo tutaelekea Butiama, nyumbani kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tutaketi chini, kuna mdahalo wa kupiga kutazama jumuiya ya Afrika Mashariki mwendo kasi na ni nini kinasababisha kudorora kwa kasi ya mtangamano wa jumuiya. Baada ya hapo tutaelekea jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo tutaweka maua kwenye kaburi ya hayati Mzee Jomo Kenyatta pale bunge la Kenya, na mwishowe tutaenda tupige kambi kijiji cha Gatundu wilaya ya Kiambu ambapo alizaliwa Mzee Jomo Kenyatta.
2: Balozi na Mwambana wakaribisha nchini Kenya.
3: Tunajitayarisha vilivyo kuitumia fursa hii vema, tuweze kumkumbuka na kumenzi Mzee Jomo Kenyatta kama baba wa taifa letu na baba wa umoja wa Afrika, na vile vile kujiunga na wana Afrika Mashariki wenzetu.
2: Akiongea kwa niaba ya mkaguzi mkuu wa polisi nchini Uganda AIGP Simon Peter Okoch alisema,
8: joining the third edition of the trip,
9: mara hii ya tatu nataka kuandamana na mahujaji. Kazi yangu kama wana usalama ni kuhakikisha kwamba mko salama, na tunahakikisha mko salama nchini Uganda. watakuwa salama kwenda Markson Falls na hata Akokoro.
8: Markson Falls to Akokoro.
2: Dr. Patricia Chan Okiria, naibu mkaguzi mkuu wa serikali ya Uganda, amesema kuenzi madili ya Nyerere kwa kumbushe wadao kutokomeza ufisadi.
7: We must decisively.
10: Lazima tujitahidi kutokomeza ufisadi. Katika kazi yangu ninagundua kwamba ufisadi unatokea kutokana na mmonyoko wa maadili kama vile uadilifu, uwajibikaji, ukweli, uaminifu na mengine mengi.
7: Honesty and so many others.
2: Kwenye uzinduzi huu pia imetangazwa kamisheni mpya Kiswahili ya Umoja wa Afrika AU, katibu mkuu wake akiwa ni Dr. Kisembo.
11: Kwanza mimi kama katibu mkuu pamoja na viongozi wenzangu, coordinator mratibu wetu Professor Mtembei na makamishioners wote, jukumu tulilopewa ni la kipekee. Ni jukumu la kuhakikisha kwamba tunaunda mbinu za kukieneza Kiswahili barani Afrika na ulimwenguni kote.
2: Dr. Mutenyu na Professor Malonga ni miongoni mwa makamishina tisa wa kamisheni hiyo AU Kiswahili. Na je, makao makuu yake yatajengwa wapi? Jiunge nami tena tarehe 7 Julai, siku ya kimataifa ya Kiswahili, kwa hayo na mengine mengi.
0: Shukrani sana John Kibego kwa mada hii kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine la radio na video litakalojikita na walinda amani wa Umoja Mataifa na mchango wao mashariki mwa Congo DRC. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha jarida hili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda. Kwa heri.

0: Dakika ya 15 hiyo, mpenzi msikilizaji, tunasonga mbele tena. Nilisha kusalimu moja kwa moja, sasa tuanze habari na matukio kupitia wasahu mzuri kabisa wa Mulika, na nipo naye hapa mwana wa Mbawala. Naam, karibu. Njaribu kuvuta picha.
1: Ukaanza Mbawala.
0: Hivi kwa nini watu wapo wanaita majina hayo?
1: Sio kwamba tulikosa majina. Hapana.
0: Sababu ni nini?
1: Hatukukosa majina, isipokuwa tu ni majina ambayo naona wale wazee wetu wanaona kwamba yanatufaa.
0: Mbawala.
1: Mapunda.
0: Komba.
1: Matembo.
0: Matembo. Mapunda.
1: Sisi wana utambulisho, Sharifa, usijisahau. Manini?
0: Makasa. Mangombe.
1: Makasa haipo. Mangombe atakusikia.
0: Ashauri yako. Kwa nini wadudu wadudu tulio nyama si komba?
1: Hiyo komba ni mnyama pia.
0: Komba ni mtu fulani hivi anakaa
1: alafu, kama kobe. Yuko, Mbawala kama ni mbuzi pole. Unamfahamu mbuzi pole? Si, ndio Mbawala. Kuna
0: ngonyani.
1: Ah, nyani hakuna.
0: Ngonyani.
1: Ngonyani, yes, kuna ngonyani, kuna matembo. Yupo. Kwa hiyo ukishaona hayo majina ni utambulisho utosha, sisi ni Wanyumbi Bombi.
0: Kwa nini?
1: Ndo hivyo, ndo majina yetu. Sasa hebu tuache huko. Habari na matukio kwa hewa. Kwa nini unini unataka nini? Ili uweje?
0: Ila kila eni Mungu ni wajabu sana. Kila sehemu kuna utambulisho wake.
1: Ndiyo.
0: Yaani acha tuna majina, hata muonekano.
1: Hata muonekano.
0: Yaani ukiongea, yaani ukiongea tojo
1: huyo ni wa sehemu fulani.
0: Yaani siji kwa nini?
1: Yaani ndio uumbaji wa Mungu huo. Kama ulivyosema, Mungu ni wajabu sana. Na ni kweli Mungu ni waajabu sana. Kwa hiyo umbaji wake pia ndio hivyo. Ukiona sisi majina mengi mengi, kina matembo, kina mapunda, kina nani, wewe wala usiulize kwamba hivyo ni mngoni. Pigia mstari tu, huyu ni mngoni.
0: Kama unasikia mwa
1: ehe, kama mwa kina mwa, aulize hivi mwa wewe, wewe pigia tu mstari, huyu ni
0: kina mabula si nani, unajua kule kanda ya
1: Kandayazi,
0: Moshi si nani, kule Kilimanjaro, ukifikia sio kina mbwambo uko Msame, hiyo unajua kabisa.
1: Kana watu ndo walijitenga kwenye maeneo yao, kwamba hawa watu walikuwa huku, wale watu walikuwa huku.
0: Ila licha yote hayo, tukiachana tu kwamba umoja katika undugu katika Kristo,
1: ndio
0: sisi wa Tanzania bwana, uwezi kwenda sema kwaza wewe ni wa wapi, unaishi popote kwa uhuru na kwa amani, mbali tuvunje sheria
1: basi.
0: Haijalishi yani hapa Mbeya, lakini tuna mtu watu wa kutoka Kilimanjaro, si Arusha, si wako hapa. Kuna mtu kutoka huko yuko Zanzibar sasa hivi. Na amani.
1: Na anaishi tu vizuri. Hamna shida, hamna kumbugudhi, yuko tu vizuri.
0: Yani
1: kikubwa ni sheria tu.
0: Ni jambo la kumshukuru Mungu. Wakati kuna baadhi ya maeneo huwezi kuvuka eneo fulani, ukifika ni kwa faida kutoka huku kwenda mkoa mwingine, ukifika lazima kwa kuna ukagulie, unaenda wapi? Kufanya nini? Nchi ni moja hiyo.
1: Ndio.
0: Aya, rudi ulikotoka.
1: Lakini pia tuliambiwa hapa katikati fulani, miezi michache hivi ukisafiri, uwe na kitambulisho kile cha uraia.
0: Hiyo haimaanishi kwamba utashindwa kwenda kuishi nje.
1: Utaenda.
0: Yaani inamaanisha kuna baadhi ya nchi nyingine. Labda mtu ambaye wanyenda za juu kusini, hauwezi kumkuta kaskazini.
1: Ehe, kweli. Wengine hawaendi. Uwezi kwenda. Unaendaje? Unapita wapi? Nani atakuruhusu? Sisi tunamshukuru Mungu kwa kweli.
0: Mwezi, lakini sisi wa Tanzania.
1: Haya, msikilizaji, stori mbili tatu hapo. Habari na matukio. Karibu sana, nambari yetu ya studio ni 0757 503 6087. Yako mengi hapa mezani, tunaenda kukujuza katika wasaa wetu mzuri, wasaa wa Mulika.
0: Tuna habari nyingi kemkem, tuna habari kutoka Kigoma, Ruvuma, Dodoma, Mbeya, Arusha, Manyara na maeneo mengine zaidi. Tumwambie msikilizaji karibu sana, na namba hiyo ambayo umetajiwa hapo, tutaanza moja kwa moja, tuanzie nyumbani.
1: Tuanzie nyumbani. Mtu kwao. Green seat.
0: Kwao, hivyo mtu kwao alikuwa ni nini?
1: Uchele kusema green vumbi, green seat tuanzie.
0: Lakini hivyo unapita huko kwenye mitandao ya kijamii. Wanatunanga sana.
1: Wewe aache, mimi nakwambia. Sisi tutakaa vizuri, karibu tutakaa vizuri.
0: Wanatunanga. Ila watunangi. Ndio kweli lakini.
1: Eti mnaita green city wapi? Ilikuwa zamani nyenye green vumbi.
0: Watu mtu anakuambia mtu anatembea na vumbi aonekane na
1: yeye. Nipokuta
0: vumbi na magika.
1: Kwa hivyo kweli.
0: Hapo nakwambia wakazi wa majoni, sijui nzoo,
1: sijui wapi.
0: Lakini ukiangalia ukweli,
1: lakini hatufiki pale jamani, tumezidisha.
0: Ila ukitembea vumbi linakuja juu pa.
1: Ila ukitembea na hasa uombe uvae kile kiatu ka chini chini kadogo dogo. Vumbi ni la kwako hilo.
0: Kombe unakinywea. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Siwema Yona Simfukwe umri miaka 24, mfungo aliyotoroka gerezani miaka 13, alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 30 kwa unyang'anyi wa kutumia silaha. Baada ya kutoroka, mtuhumiwa huyo anadaiwa kufanya tena mfululizo wa matukio ya kinyang'anyi, kuvunja nyumba na ubakaji katika maeneo ya Iwambi jijini Mbeya. Yani ametoroka lakini bado anaendelea kufanya uhalifu, maana kitu kipo kwenye damu.
1: Yani kwanza kahukumiwa kifungoni kwa tatizo hilo hilo ambalo analifanya. Katoroka, anarudi, anaendelea. Hivi huyo ni mtu aina gani kwanza?
0: Yani kitu kisibu, tuseme kipo kwenye damu au ni kujiendekeza au makusudi, ni nini sasa anafanya hivi?
1: Hiyo roho ni mbaya. Mbona huyu mwana shetani kamvaa mzima mzima?
0: Ngumu, maana sasa ametoka tu bado na maana katoka ili endelee kufanya tena uhalifu. Bwana angetoka.
1: Na kutokunyeka katoroka sasa.
0: Na angekuwa basi mwema, ngoja akatulia.
1: Anaendelea tena.
0: Anaendelea.
1: Kwamba ili arudi tena kule kule.
0: Maana yake sasa akikamatwa sio tuongezewa kifungo, inaanza upya. Inaanza upya.
1: Tutafuta leo la kwanza. Au tutakuongezea pale
0: sasa kwanza. Leo baba yako umemkosea, unamwomba msamaha, kesho anarudi na lile
1: lile lile ambalo alikusamehe.
0: Tena nakusamehe tena lile lile lile. Nafikia leo sasa wewe unanifanyia kusudi. Taarifa hii hapa kutoka Mbeya na fafanua.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Siwema Yona Simfukwe, huyo ana umri wa miaka 24. Huyu alikuwa ni mfungwa aliyetoroka gereza la Rwanda Mei 13 mwaka 2025. Akiwa katika gereza hilo anatumikia kifungo cha miaka 30 kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mtumio huyo ambaye mtaji baada ya kutoroka gerezani amekuwa akifanya matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, uvunjaji na ubakaji katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya ikiwemo eneo la Iwambi jijini Mbeya. Na miongoni mwa matukio hayo ni tukio alilotenda au alilofanya tarehe 15 Mei mwaka 2026 majira ya 2 za usiku. Eneo hilo ambapo alifanya uhalifu huo ni huko eneo la Iwambi, ambapo alivamia nyumba ya mwananchi mmoja akiwa na silaha aina ya panga na kumtishia kumuua mtoto wa familia hiyo endapo wasingetii amri yake ya kuwataka kufungua mlango ili waweze kuingia. Kwa hiyo baada ya kuwa ametoa vitisho hivyo, kisha aliingia ndani na kuwafunga kamba na kumbaka mama na binti wa kazi na kisha kupora simu mbili aina ya iPhone 15 na 16 pamoja na fedha taslimu shilingi 400. Aidha, mtumio huyu aliendelea kutenda makosa haya kabla hajakamatwa mnamo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026 majira saa 3 za usiku huko kwa eneo la Iwambi. Alivamia nyumba nyingine tena ya mwananchi mwingine na kupora simu aina ya iPhone 11 Play na fedha taslimu shilingi 300 ambazo aliwaamuru wazitoe kwenye simu, na aliwaamuru watoe nywila ya au password ya simu ambayo walikuwa na hizo fedha na kufanikiwa kuhamisha fedha hiyo kuingia kwenye fedha ya huyo mtumiwa. Kufuatia matukio hayo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari maalum wa kuzuia na kupambana na uhalifu wa matukio ya aina hiyo waliweza kuanza msako mkali, na ndipo Mei tarehe 30 mwaka 2026 majira ya saa 10:30 za jioni huko eneo la Chipaka wilaya ya Momba kwa Nsongi ilifanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyu Siwema Yona Simfukwe mwenye umri wa miaka 24 ambaye nimemtaja kwa makosa au kwa tuhuma hizo ambazo nimekwisha zieleza. Mtuhumiwa baada ya kukamatwa alikutwa na silaha iliyotengenezwa kienyeji, panga, silaha ya shotgun, risasi ya shotgun moja na mizura miwili iliyokuwa ndani ya mifuko ya mifuko wakiwa wameifadhi. Kitendo hicho cha kupatikana na silaha hizo kilizua hasira wananchi ambao walianza kusha

0: Dakika ni 25 hiyo tumeanza na habari ya kusikitisha na habari mbaya jamani. Jamii tuendeleze jamani. Malezi ni ya jamii nzima. Kila siku tunasema na hakuna mzazi ambaye anatagemea siku moja mtoto wake awe na matendo kama haya. Ni matokeo tu ambayo sidhani. Lakini wakati mwingine pia tujiulize tuna feli wapi? Lakini wakati mwingine pia wazazi wana jukumu la kufanya. Ukija kuambia mtoto wako, unajua mtu haibuki tu kwa jambazi. Kuna anaanza pale nyumbani.
1: Anaanza pale.
0: Leo kabu, leo kadoko 200, kesho 100, unatoa kesi. Ah, mwanangu ajui. Kesho
1: 100. Ajui baba, acha nikiache na kuachukue. Ameenda kwa jirani.
0: Na wao mtu afanye nyumbani. Afa, mwisho anazoea, anazoea pinga lakini makundirika yote ya kuangalia mtoto wako anapita wapi, yuko na nani, anaongea na nani. Ni mambo ya kuzingatia. Hayo, lakini yote kwa yote tuendelee kuweka ulinzi na kushirikiana na kumomba Mwenyezi Mungu watoto wetu jamani, uzao wetu upo katika hatari sana.
1: Kwa kweli.
0: Vishawishi ni vingi.
1: Ni vingi.
0: Huko mitandaoni wanafundisha kwa sababu kama mtu anaangalia, akiangalia huyu alifanya hivi akafanikiwa, alienda benki akafanya hivi.
1: Lazima
0: mimi nibutue.
1: Wewe mimi nifanye hivi.
0: Na ukizingatia kizazi chetu cha uvivu,
1: cha kutofanya kazi, kutaka pesa za haraka haraka.
0: Mawe, hebu niende na mimi. Ndio tunakumbushwa kila siku jamani, hata katika nyumba za dini tukumbushane mambo ya maana.
1: Yaani huyo hana ubinadamu. Yaani ile roho ile nafsi ya ubinadamu imetoweka kabisa. Hana. Kwa sababu angebakia hata na punje kidogo ya ubinadamu kusema kwamba ana hofu ile ya Mungu. Hana. Hofu ya Mungu hana, ubinadamu hana.
0: Tuleke Dar es Salaam. Tunajua tarehe 7/7 ni siku ya Kiswahili duniani. Wala wengi wanafahamu kama ni siku ya 7/7. Ni kweli siku ya 7/7 lakini ni siku ya Kiswahili. Na Kiswahili sasa itakuwa kwa mwaka huu ni ilianza kwa mara ya kwanza 2022, 23, 24, 25. Ni mwaka wake wa 4.
1: Tukikienzi Kiswahili.
0: Tunaendelea kukienzi. Yes, aina kinaendelea kukua na kimeendelea kutandawa katika maeneo mbalimbali. Kwa maadhimisho hayo basi kinaonekana Kiswahili ni miongoni mwa lugha ambazo zina siku yake maalum duniani. Sasa katika kuelekea hayo kuna mengi kama wadau wa lugha ambao wamefanya. Ni yapi? Tusikize taarifa hii, tukirudi tasonga mbele. Wewe mwana Kiswahili na Mtanzania mwenzangu, namba yetu ya studio ni 0757 5360 87.
2: Maneno mengi tunayozungumza yametokana na lugha za Kibantu. Lakini mwanzo kabla ya ujio wa wageni katika pwani ya Afrika Mashariki, watu walikuwa wanazungumza lugha zao za Kibantu pamoja na lahaja mbalimbali ambazo zinapatikana katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki. Na kwa kadri tuna hesabu kwamba kuna lahaja kuu kama 16 hivi, ingawa ziko zaidi. Kiunguja, Kipemba, Kichifundi, Kilamu, Kingazija na kadhalika. Kwa hiyo wakati huo watu wakiendelea na maisha yao walikuwa wanatumia hizo lugha ambazo tunaposema lahaja ni lugha zile ambazo zinakaribiana sana katika maana, kwamba mtu mmoja anaweza kaongea upande huu akamuelewa mwingine anavyoongea, ingawa kuna tofauti ya maneno ambayo yanaweza kutokea. Kwa mfano maneno kama wengine wanaweza kusema kisogo lakini wengine wakasema kichogo. Kwa hiyo wote wanaelewana. Kwa hizo lugha ambazo zinahusiana na namna hiyo tunaziita ni lahaja. Kwa hivyo wageni walipokuja walikuta hizo lahaja zinazungumzwa katika pwani ya Afrika Mashariki. Wakienda Lamu, wakija Mombasa, wakija Pemba, Unguja mpaka Sofala, walikuwa kuna lugha ambazo zinahusiana. Sasa wakaanza kusema sasa na wanasema sasa hizi lugha zinaitwa nini? Wao wakazita ni lugha za pwani, ambapo kwa Kiarabu ni Sawahil. Swahili. Kwa hiyo baadaye Sahel ni pwani. Kwa hiyo wakasema lugha za pwani. Baadaye katika upotoshaji wa matamshi, badala watu kusema Saheli wakasema Kiswahili. Kwa hiyo neno Kiswahili imetokana na neno la Kiarabu Saheli. Baada sisi kupata uhuru mwaka 1963, Kiswahili kilichaguliwa kuwa nini? Lugha ya taifa. Baba Mwalimu Nyerere alichukua nguvu za ziada kabisa na kutangaza kwamba sasa Kiswahili kitakuwa lugha ya taifa, kwamba sasa kitatumika katika nyanja nyingi za serikali, ingawa bado Kiingereza kilikuwa kinapitia. Na baada ya pale mwaka 1960.
0: Ukitaka kuendelea kujifunza zaidi, fuatilia kipindi cha Chemchemi ya Lugha kwa mtu wa Nyanda za Juu Kusini. Tunafululizwa mada historia ya lugha. Tulianza mada Kiswahili ni Kiarabu, Kiswahili ni Chotara, ni Chotara, na mada inayofuata tazungumzia Kiswahili ni Kibantu sehemu ya kwanza na ya pili, na mada mfululizo huo. Basi endelea kufuatilia kipindi Chemchemi ya Lugha, utajifunza.
1: Mwalimu Kiswahili anapata swali pale, Kiswahili hivi kilianza rasmi mwaka gani? Kilikuwa lugha ya taifa mwaka gani?
0: Haya bwana. Sasa tuna baada ya kusikia taarifa hiyo kuhusiana na lugha yetu adhimu ya Kiswahili.
1: Ndiyo.
0: Ingawa wengi bado wanaona kuongea Kiswahili ni ushamba, basi wewe ambaye unaona ushamba, wewe ndio mshamba
1: kabisa.
0: Yaani unaona unatamani kuchanganya changanya.
1: Of course.
0: Kuna siku tulikuwa tunajadili hapa, mtu hataki kuzungumza Kiswahili. Mwambie sasa hebu zungumza kwa hiyo lugha ambayo unaitaka. Mpe dakika mbili.
1: Hawezi.
0: Anarudi pale pale kwenye Kiswahili.
1: Pale pale kwenye Kiswahili.
0: Na ukimwambia sasa achana na Kiswahili, basi haya zungumza Kiswahili kwa dakika tano. Hawezi.
1: Hawezi. Kwani
0: kuta hapo katikati unaninginia. Huko huko huko huko.
1: Huko huwezi, huko huwezi.
0: Haya bwana. Haya tuelekee bungeni Dodoma. Mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu amesema kuwa kutokana na taarifa ya tume ya haki jinai iliyoweka bayana kuwepo kwa malalamiko ya wananchi dhidi ya jeshi hilo, hasa vitendo vya matumizi ya nguvu kubwa wakati wa ukamataji, kutesa watuhumiwa na kubembikia watu kesi, jeshi hilo linahitaji mageuzi makubwa ya ya kimatunzo, kimuundo na kisheria. Haya.
1: Sawa, basi sawa, tumepata vizuri
0: ili iondokane na kuwa chombo cha mabavu.
1: Aha.
0: Kutoka kuwa chombo cha mabavu police force kwenda kwenye chombo cha huduma za police service. Hii ni miongoni tuma machache ambayo limezungumza bungeni. Lakini nakumbuka pia wakati Mheshimiwa Rais Samia anapokea maoni kuhusiana aliunda kuhusiana na ile TRA. Pia miongoni mwa mapendekezo wasema sasa itoke kukua authority kwenda service, yani baada kuwa TRA iwe TRS, Tanzania Revenue Service badala Tanzania Revenue Authority. Maana ukisema authority ni mamlaka, yani mamlaka pato, ni
1: sio huduma tena,
0: yani mtu fulani hivi mwenye kuamua ni toa acha. Lakini ikiwa service mtu ataelewa, na ndo hata hivyo amesema baada ya kutoka kuwa force kuwa service, yani baada kuwa police force, yani ndo kama vile piga kamata punja kuja ongea kofi ya kama vizuri teke
1: ndio swali juu juu pigwa teke,
0: yani mpaka nija kwenye gari
1: shavi chachoka
0: basi ameshauri baadaye iwe hivyo, basi iwe tu ni huduma
1: sawa.
0: Iwe ni huduma na watu waishi kwa amani na kwa kuelewana. Unakuja tunakukamata kwa nini bwana, unatuhumiwa kwa hivi, kwa hiyo tunakukamata kwa hivi, kitambulisho changu ni hiki. Sasa umefika pale wewe umekuta unakula gani na mwanamke yako, bamia langu mwaga kule, twende jamani, nini unaenda kuja kwa huko
1: hiyo sasa fujo mpaka mwage bamia langu, wewe ni kamata tu mimi tondoke
0: tutakwenda kujua kwa huko.
1: Lakini wao wanasema kwamba wewe mwenyewe kwanza, wewe ambaye umekuja kukamatwa, wewe bado sio mtumiwa, si ndio? Lakini usilete ubishi, ukubali. Muda mwingine wewe ndio unayesababisha au watumie nguvu. Inatakiwa wewe mwenyewe ukubali kwamba bwana, tumekuja hapa, wito wako twende, kaeleze kule. Mimi twende.
0: Kuna haki ya mkamatwaji na mkamataji, ikiwemo kwanza kufahamu utambulisho rasmi yule anayekamata.
1: Sawa.
0: Lakini pia kama anaenda, kuna siku alikuwa anafanya kipindi cha ulinzi na usalama, yule akawa anazungumza akasema kwanza akifika anapitia kwa uongozi, kama ni polisi kwa mwenyekiti si nini, tunalia wako yule atakao kamata, akifika pale tutambulishe ni polisi, kitambulisho changu hiki na hiki. Sio nafika tu mivango yako na ya ueleweke.
1: Sasa mimi nitajionye kama wewe ni polisi. Maana leta ubishi, lakini
0: kwa ubishi.
1: Ukiwa na kitambulisho bwana, mimi jeshi la polisi, kuja moja mbili tatu, twende tuunguzane nami. Ni vizuri tu unaondoka.
0: Tukiwa tumesalia hapo hapo Dodoma. Amesema, inasema mbunge wa Welezo Zanzibar Asma Mwinyi ameitaka serikali kuimarisha sheria na kuongeza ukali wa adhabu kwa watu watakaopatikana na hatia ya kubaka au kuwafanyia ukatili wa kingono watoto. Akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum bungeni jijini Dodoma Juni 1, Asma amesema vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya watoto vinaendelea kuhatarisha ustawi na mustakabali wa kizazi cha taifa cha sasa na baadaye. Hivyo ili kuweza kupunguza, basi adhabu ziwe kali.
1: Kwamba kwa adhabu hii hapa, huyu akirudia tena basi anasikia la kufa.
0: Miongoni mwa kuna mbunge alisha kuzungumza, sikumbuki ni bunge la ngapi, ila alikuwa alisema basi tuasi waasiwe.
1: nakumbuka hiyo, nakumbuka
0: kwenye mbakaji asiwe.
1: Ukimkuta mbakaji kabaka mwasi. ila sirudia tena wao ndo mwisho wake pale.
0: Ah, jamani. Ah, inaonekana kama mambo ilikuwa ni
1: na watu walikana, wengine wakakubali, wengine wakakataa. Ah, sasa vizuri, sio binadamu, sasa mtaji ni ubinadamu.
0: Tukisikia taarifa kutoka Dodoma tutaendelea.
3: Wanaobaka watoto wa kike pamoja na wa kiume wahasimiwe hadharani. Sasa naomba kuchukua fursa hii kujikita katika mada ambayo nilikuwa nataka kuiongelea, nayo si nyingine ni kuna jamii ambayo katika jamii yetu mara nyingi husahauliwa, nao sio nyingine kwa jina ambalo la kitaalamu ni jamii wanaoishi na autism, kwa Kiswahili inajulikana kama usonji, na Down syndrome, kwa Kiingereza inajulikana kama uso mfanano, kwa kule visiwani wanaitumia hiyo. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Mwenyekiti, hili tumeona ni grupu ambalo mara nyingi sana watu huwa nalisahau na huwa hawakilishwi kikamilifu katika mijadala ya kijamii. Hivyo mimi nikapenda kuweza kusimama siku ya leo na kuweka hadharani, kwa kuwa kuna uelewa mdogo ndani ya nchi yetu kutokana na katika hali hizi mbili za autism na Down syndrome, bado hawaelewi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uweka hadharani katika bunge lako tukufu kuwa autism na Down syndrome si afya akili, bali ni hali ya ukuaji mdogo tokea awali, toka wakiwa watoto. Kutokana na hii potofu ya watu ambao wako nayo afya akili au kutokufahamu kabisa, imeelekea kuwa jumuiya hii wanakuwa watu wananyanyapaa, wazazi huwaficha watoto wao, kiasi cha kwamba pia watoto wanakosa kufanyiwa ukaguzi wa awali na kupata matibabu yanayostahiki kwa mapema. Lakini pia imeendelea kuonekana kwamba kiasi cha kwamba hata kule kukosa elimu ambayo inawatakiwa wawe wapate kutokana na miundo mbinu ya nchi ambayo bado haijasimama imara na kisawasawa ili kuweza kupata haki yao hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa ni Watanzania wenzetu. Hawa wana ndoto, wana uwezo na wana haki ya kuishi kama kwa heshima kama Watanzania wengine wote. Kengele yangu imelia, naomba uniruhusu niweze kutoa mapendekezo kwa serikali nikiwa nimeyasoma ili niende kwa haraka. La kwanza, upungufu mkubwa wa wataalamu wa afya na maendeleo ya watoto wakiemo madaktari bingwa, wataalamu na speech therapy na occupational therapy. Ya pili, napenda kushauri waziri serikali kuimarisha huduma za uchunguzi wa mapema katika hospitali na vituo vya afya, hasa kwenye kliniki za watoto, ili watoto waweze kugundulika mapema na kupata msaada unaostahiki. Tatu, kuongeza mafunzo kwa walimu wa elimu maalumu na kuhakikisha shule zetu zinakuwa rafiki kwa watoto wenye mahitaji haya maalum. Elimu jumuishi si anasa, ni haki ya msingi. Nne, kuangalia namna ya kusaidia familia na walezi ambao mara nyingi hubeba mzigo mkubwa wa malezi bila msaada wa kutosha wa kitaalamu wala kijamii. Tano, kuanza kuweka mikakati ya kuandalia vijana hawa kwa maisha ya baadaye kupitia mfumo ya ufundi stadi ya maisha na fursa za ajira kulingana na uwezo wao. Mwisho, napenda kusema wazi kuwa watoto wenye autism, usonji na Down syndrome, uso mfanano, si mzigo kwa taifa, ni sehemu ya taifa letu na wanahitaji nafasi, uelewa na mifumo bora ya kuwawezesha kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu.

taarifa hiyo tufikisha dakika 40 msikilizaji kwenda kwanza na jiunga nasi kipindi ni habari na matukio ndani ya wasaa mzuri kabisa wa Mulika. Tunaendelea kuangazia habari mbalimbali na punde tutaanza kusoma jumbe zako endelea kutuma hapa kwa 0757 5360 87 0757 5360 87. Baada ya kupata taarifa hii kutokea Ruvuma, tutarudi kwako kuweza kusoma ujumbe wako ambao tunasema inaarifiwa kwamba kutoka Ruvuma wanafunzi wa chuo na Mtumbo mnufaika na ufadhili wa bima ya afya kutoka shirika la Matra Tanzania ambayo itasaidia katika kuimarisha afya zao, na kutoka shirika la Matra Tanzania ambayo itasaidia katika kuimarisha afya zao na hakika wao wakuwa katika masomo, kwani

0: shule ya sekondari Narwi, shule ya sekondari ya Vita Kawawa, shule ya Selous ya sekondari na Suli sekondari.
1: Sisi pamoja na nyinyi tutashirikiana na Mancha kuhakikisha ya kwamba lengo lao Mancha linafanikiwa kupata nyinyi uhakika wa matibabu. Na beta sofa walishaanza mwaka jana. Kwa hivyo na hizo shule zilizotajwa hapo, Mama Samia pamoja na Suli, Vita Kawawa pamoja na walimu, mtatusaidia sana kuhakikisha ya kwamba wanufaika wanakuwa ni wale waliotarajiwa.
2: Leo tunashukuru sana Mantra kwa kutufadhili kadi za bima ya afya. Kutokana na kadi hizi tunaamini kuwa itatusaidia sana sisi kama wanafunzi, hata kipindi ambacho tunakuwa tunaumwa, kwa sababu tunaona kwamba wengine wanakuwa wanaumwa wapo tu majumbani, wanashindwa kuja chuo, wengine wanashindwa kwenda mashuleni kwa sababu wanaumwa, lakini pia hela wanakosa kwa ajili ya kwenda kujipeleka hospitali na kujihudumia.
3: Kwa kampuni ya Mantra tunayo katika wilaya yetu ya Namtumbo, ilikuja hapa iliwekeza katika madini ya uranium. Sasa kama kampuni inarudisha sehemu ya faida, inarudishaje? Pamoja watu ambao tunanufaika katika hiyo faida wanayoipata kutokana na sera nzuri ya serikali, ni sisi wanafunzi siku ya leo kuweza kupata bima ya afya ambayo itatusaidia katika matibabu.
4: Haya, bima za afya hizo kwa wanafunzi. Tusome ujumbe mfupi tukiwa tutasonga mbele, dakika ni 43.
5: Sawa, basi bila shaka na mimi moja kwa moja nianze kusoma ujumbe mfupi. Anasema Bwana ni mwema, anaitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante Daniel, barikiwa. Rock FM nawatakia baraka. By Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Asante sana Paulo, barikiwa. Anasema Elisha Daniel Ndahiba, tunawafuatilia tukiwa Kibondo Kigoma. Haya, asante, wasalimie huko. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi MC James Nyahigi Walagana Kishapu, hongera sana jeshi la polisi mkoa wa Mbeya. Haya, kasema hivyo, asante. Huyo jamaa wa muue tu, sio binadamu wa kawaida huyo, hakuna namna, maana anaweza akawafanyia ukatili hata uko magereza. Naitwa mwana falsafa wa Same, Tanzania. Yule jamaa ambaye amekamatwa na jeshi la polisi. Afande Mabondo Masasi, huyo mfungwa aliyokamatwa baada ya kutoroka aanze tena kifungo na adhabu kali ihusike juu yake. Haya, asante kwa ujumbe wako. Festo P Mgeni anasema ana utu kabisa, kubaka familia afungwe maisha, sio binadamu mnyama huyo. Hata kwa Mungu haendi.
6: Akitubu ataenda. Hapo sasa
5: anaelekea bwana anasema natoka Kivukoni. Haya, Morogoro huko, asante, tunashukuru. Wewe unasema kwema hapo studio?
6: Kwema.
5: Nitaje kama waziri Pandeza Igunga anasema Kiswahili ni lugha kali. Ujumbe. Dadangu wewe nauli shingapi? Sijui.
6: Kwenda wapi?
5: America sijui. USA. Hata kwenda Marekani. Uko Marekani ndugu yangu, mimi nauli sijui. Habari hapo mjengoni, naendelea kutegea sikio, tuko pamoja mpaka tamati. Kazi njema dada zangu. Nisome kama Yamfei mnyama kutoka Masasi Kaimbi, anasema langi tatu kwa wajanja pale ndo wanapotoka. Haya, asante kutokea kwa wajanja. Naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, nawafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Madulu Sangija, barikiwa sana. Madu Masudi au baba Tamasha kutoka Mbesa Tunduru Kusini, huyo dada jambazi miaka 30 mpaka anatoroka.
6: Dada jambazi, kaka jambazi.
5: Sio jina la kaka huyo.
6: Jina la somo ni wachanganya wengi.
5: Sasa si wema. Mimi binafsi sikubali. Huyo itakuwa kuna anahusika na mtu. Haya bwana. Anasema akubali, lazima nyuma yake kuna mtu ambaye mkubwa anahusika naye. Mkubwa ndo anamwambia abake. Bwana Yesu asifiwe dada zangu hapo studio. Naitwa Slasi kutoka Mwanza. Anasema Kishili, asanteni sana kwa kutujuza taarifa za nchi yetu ya Tanzania. Mungu na wabariki sana.
6: Amina.
5: Asante, barikiwa nawe kwa kutufuatilia. Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo kutoka Mabaratulu Igunga, hiyo adhabu ni ya kweli, ngoja wajichanganye wabake, hii ni noma.
6: Aya bwana.
5: Sasa ngoja wajichanganye, hiyo adhabu imekaa vizuri. Haya, asante, asema oho. Haya, sio mchana mwema tena, basi na kwako pia. Naitwa Mauridi Malenga, nipo wilaya na Nyumbu katika kijiji cha Rukula. Mada huyo mwenye kufanya tukio hii.

0: hilo basi afungwe maisha jela. Kaandika hivyo. Haya, asante kwa ujumbe wako jamani. Jamani, naitwa Masami Domisiani kutoka Nyange, wanaobaka watoto au asema kwenye ziwa. Watupa kwenye ziwa liwakalo moto.
1: Anazungumzia habari ya ubakaji ambayo imetoka na yule mbunge amezungumzia pale.
0: Amezungumzia pale. Nite Doto Mahona waigunga, kwa kweli huyo jamaa aliyotoroka jela na kuendelea kufanya uhalifu atafutwe na akamatwe tena na arudishwe rumande. Akisha kamatwa gerezani hiyo tena kuna muhusu. Aya, asante. Anasema ngekuwa mgeukie jirani yako, mwambie kwa nini uko hapa. Naitwa Yohana Thomas kutoka Ilia Mchele au Mahama. Dada zangu, Mungu azidi kuwalinda, niko nanyi hadi tamati. Mwambie mzee kwa nini uko hapa. Mungu anakusudi na wewe.
1: Mungu anakusudi na wewe.
0: Acha machafuko hayo. Naitwa Avidoni, nipo Amani, nawapata vizuri sana hapo mjengoni. Asante, barikiwa. Jamani, nasikitisha sana. Mtu unakosa, bado unatoroka, unaenda kuongeza kosa. Huyo amefika mbali sana ndugu zangu. Na huyo hana tofauti na shetani mwenyewe. Niti Joyce James au dada Mpole wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Dada Mpole anasema huyo hana tofauti na shetani. Umekosa, umehukumiwa. Umeenda, umetoroka, umerudi, unarudia tena makosa. Mimi naungana na Joyce. Huyo sio mtu kabisa. Dada Sharifa, shikamoo.
2: Marahaba.
0: Nawapongeza jeshi la polisi kwa kumshikilia mtumiwa huyo, maana da sijui, ila Mungu aweke mkono wa watoto 2000. Ni mamdogo P wa Karatu Arusha. Mungu aweke mkono watoto 2000, mamdogo anasema huyo. Asante, bwana ni mwema. Naitwa Martini Daudi alimaarufu kama mkandarasi wa moyo, nipo Singida Ilamba Mtekente, na wapata vizuri mpaka mwisho wa kipindi. Asante mkandarasi wa moyo. Anasema bwana ni mwema wakati wote, utu ni kitu cha msingi, pia tuwe na hofu ya Mungu. By Amos kutoka Ukerewe Mwanza. Asante sana Amos. Huyu anasema fichua toi muhenye kutoka Nyakwi Busunzu Kibondo, tuko pamoja watangazaji. Asante fichua na kwako pia. Bwana ni mwema, naitwa Gift Paulo kutoka Kibondo, nawapenda sana dada zangu, Mungu awape maisha marefu. Asante Gift, Mungu akubariki nawe. Anasema janja wajanja kutoka Selui. Aya, asante na shukuru kwa ujumbe wako. Nimalize na hii hapa, tupate mapumziko, tuendelee na habari. Amosi Polepole Biharamulo Mavota, habari dada zangu, Mungu awabariki kwa habari zenu, huyu mbakaji atue kifungoni.
1: Haya bwana, shukrani sana kwa ujumbe huo. Tukisonga mbele na habari zetu, turudi tena Ruvuma. Tunaarifiwa kwamba mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Ruvuma, ndugu Hamza Mwenda, ametoa onyo kwa viongozi wa ushirika wanaoghushi nyaraka kuacha mara moja, kwani kufanya hivyo wanaoibia wakulima.
0: Kwa nini namwibia mkulima? Kwa nini unaghushi nyaraka? Una shida gani wewe? Mbona unaghushi nyaraka? Una shida gani?
1: Yaani watu hawaridhiki. Ndio yale alikuwa amezungumza waziri mkuu. Yaani mtu umeajiriwa na mshahara wako, bado unachukua pesa za unagawana pesa za serikali ambazo anaelipa hiyo kodi ni yule ambaye anatembeza mboga mtaani.
0: Ndio.
1: Wewe umekaa kule ofisini unazungusha na kiti, unaona bado unachukua na nyingine.
0: Na nyingine. Na ya mlala hoi tena unaitaka.
1: Hebu ridhika na ulichopata kwanza.
0: Jamani.
1: Mtu anagushi hata katokana mikopo ya 10% ile ya vijijini, mtu anagushi nyaraka hiki
0: kijiji fulani
1: nini anapewa, halafu na ustahili hawapewi. Tusikie taarifa hii, lakini sio vizuri jamani, hebu tuache mara moja.
3: Wamekuwa wakitengeneza nyaraka za kugushi kuonyesha kwamba baadhi ya wanaushirika walichukua pembejeo za kilimo, wakati sio kweli. Na kwa sasa hivi tumebaini kuwa kuna mpaka wajanja ambao wameanza kuingilia mifumo ya kielektroniki ya ugawaji wa pembejeo za wakulima. Ili kuondokana na changamoto hii, ni muhimu kuimarisha uwajibikaji, kuzingatia maadili, sheria. Kwa kauli mbiu hizi tumeshaanza kuziwekea mkakati, namna gani sisi mkoa ni kwamba Ruvuma, namna ya kulinda ushirika, lakini na kulinda uadilifu. Na mwenzangu kamanda wa PCB tumejipanga ni namna gani ya kwenda kutoa elimu.
4: Kweli vyama vya msingi vina matatizo makubwa, hususan sisi viongozi wa bodi za amkosi kutumia fedha kinyume na utaratibu. Hizi changamoto ziko nyingi sana, amkosi zingi zinakufifia, wakulima wanakata tamaa kuleta kahawa. Sisi wajibu wetu ni kujaribu kujikita huko na kuhakikisha wote tunapambana kwa pamoja kuzuia hizi changamoto.
2: Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas akizungumza kwenye jukwaa hilo.
1: Haya, taarifa hiyo kutoka Ruvuma inatuambia kwamba kuhusiana na onyo kwa viongozi wa ushirika kuwa na
0: wasigushi,
1: utu lakini sio ushirika tu bwana, viongozi wote ambao wamepewa kusimamia watu, hebu kuwa na utu kwanza,
0: kuwa na utu,
1: acha ulafi ulafi ambao hauna maana yoyote, na wakati mwingine unakuondolea tu utu wako,
0: uchu wa madaraka au mwenyewe kila kitu unakuaje hivyo, unagushugushi vitu, unaumiza wakulima, watu wamelima kwa shida, wao wampata shida katika kazi ya ukulima, hao wamepalilia sio, bado unagushi ili wewe uonekane unapata zaidi kuliko yule.
1: Acha bwana. Arusha, jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Arusha limewakamata madereva wawili na kuwafungia leseni zao za udereva baada ya kuonekana kwenye picha ya mjongeo zilizosambaa mitandaoni wakifanya uendeshaji hatarishi wa magari.
0: Aha.
1: Yaani mtu mwingine barabara kama vile kaikodi.
0: Kaikodi ya kwake.
1: Anafanya kutaka.
0: Yaani mzoefu na hii barabara.
1: Mwingine anataka mfano boda boda anaendesha, anasema juu. Yaani anainuka kabisa miguu, anasimamisha pale kwenye kile cha kukalia, afu mikono anashika hivi afu anaenda. Yaani pale ikitokea ameteleza kidogo,
0: kwa heri.
1: Anakufa vibaya sana mtu kama huyo. Lakini sio yeye. Kumbuka nyuma kuna vyombo vingine vya safari yake, kwa kuanguka kwake yeye atasababisha na wengine nyuma wagongane.
0: Ndio. Walete matatizo.
1: Yeye na wenzio wa nyuma anasababishia hatari. Basi taarifa hii kutoka Arusha inazungumza, tukirudi tutasonga mbele kwa kadri muda utakavyoturuhusu.
5: Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoani Arusha tumefanikiwa kuwakamata madereva wawili na kuwafungia leseni zao za udereva kufuatia picha mjongeo inayosambaa katika baadhi ya mitandao ya kijamii ikiwaonyesha wakiendesha magari kwa njia hatarishi katika barabara kuu ya Arusha na Manga. Madereva hao ni Reginald Mzunda ambaye alikuwa anaendesha gari yenye namba za usajili T869EJP aina Scania, lakini pia dereva mwingine ni Hatibu Kapire ambaye alikuwa anaendesha gari yenye namba za usajili namba T136EFP aina hiyo hiyo ya Scania. Madereva wote hawa ni wa kampuni moja. Nitoe wito kwa madereva wote wawapo barabarani wazingatie sheria hizi za usalama barabarani ili kuepusha ajali za barabarani. Lakini nitoe msisitizo zaidi kwa madereva vijana ambao wameonekana wakikiuka sheria hizi za barabarani kwa miemko ya kupata umaarufu katika baadhi ya mitandao ya kijamii kwa lengo la kupata wafuasi wengi. Aidha, sisi jeshi la polisi mkoani hapa Arusha tutaendelea kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria kwa madereva wote wanaokiuka sheria hizi za usalama barabarani.
6: Mimi ndo dereva nilionekana nikiendesha gari kwa mazingira hatarishi. Nimefanya kitendo hicho kwa kuposti mtandaoni kwa kujipatia wafuasi wengi, lakini kitendo hicho nimevunja sheria na nilikuwa na waomba madereva wenzangu tuache michezo. Hizi ni kazi, familia zinategemea.
7: Nimekamatwa na jeshi la polisi kutokana na kuendesha gari kwa njia hatarishi. Najutia kufanya kitendo kama hicho, imenigharimu familia yangu na ndugu kwa ujumla. Hivyo basi natoa wito kwa madereva wenzangu kutoshiriki vitendo vya kuvunja sheria ama kuendesha gari kwa njia hatarishi, kwa sababu hii sio michezo, ni kazi ambazo zinatupatia riziki na familia zetu. Kwa hiyo niwasihi sana madereva kutii sheria za barabarani, serikali ipo macho na inafuatilia kwa umakini.
1: Taarifa hiyo kutoka Arusha inafikisha dakika ya 56. Tutimesha walau kwa jumbe 2-3 za kabla ya tujasema kwa heri.
0: Sawa. Anasema jamani, huyo mtu aliobaka afungwe miaka 100 by mkandarasi wa moyo ni kwa hapa Ilamba. Haya, miaka 100 ni maana asirudi kabisa huyo. Habari za hapo studio, mimi naitwa Falesi Lenatusi. Hawa wanaotoroka jela waadhibiwe mara mbili yake, adhabu iwe ni kali. Haya, asante. Huyo anasema jamani, tumuogope Mungu. Mtoto mdogo kakukosea nini? Ubakaji ulikuwa wa hatari sana. Wale madereva anasema wajifunze hao madereva wajifunze. Hongera jeshi la polisi kwa kuwakamata hao madereva. Mimi Martini, mdau wa Singida. Hai, basi nami bila shaka natamatisha hivyo.
1: Shukrani sana, dakika ni 57 kwa sahili la kwanza. Tuseme asante. Tarudi hapa sana na nusu.
0: Ndio.
1: Kuendelea kusoma ujumbe lakini kubarikiwa na nyimbo. 8 kamili, neno la matumaini, vuka uje Makedonia utusaidie. Na hii ndio kichwa cha somo cha leo.
0: Vuka.
1: Unataka kuvuka pamoja na Bwana? Sikiliza neno. Tutarudi kusoma ujumbe wako. Asante kwa sasa. Kwa heri, barikiwe na Bwana.

0: imetimia saa 8 kamili.
1: Penzi msikilizaji, karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu. Leo kwa mara nyingine tena tunalo somo zuri na la pekee ambalo tunatamani kujifunza. Ninayekualika ni mchungaji Innocent Protas, na kabla hatujaendelea tupate kuomba. Baba na rafiki yetu, asante kwa muda huu mzuri wangu na pamoja na msikilizaji ambaye ameendelea kutufuatilia. Sasa tunapohitaji kujifunza neno lako kupitia maandiko yako matakatifu, tunakuomba kusii utuongoze, tufundishe, tuelekeze, na neno hili tukatutie moyo na kutuimarisha katika safari ya kwenda mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na mpendwa msikilizaji, leo tunao somo jingine zuri lenye kichwa kinachosema vuka uje Makedonia utusaidie. Vuka uje Makedonia utusaidie. Huu ni wito unatolewa na beji swari naweza rikaja, unatolewa na nani, unatolewa wapi na unamaanisha nini hasa. Lakini ikiwa tutaenda kwa pamoja utaelewa mwishoni. Kwa sasa tuanze kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16. Nikisoma kuanzia mstari wa 9. Ambapo Biblia inasema Paulo akatokewa na maono usiku, alimuona mtu wa Makedonia amesimama akimsii na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Ndugu yangu na rafiki yangu, wakati fulani unaweza ukapata wito, wakati fulani unaweza roho wa Mungu akakusukuma kwenda kufanya jambo fulani. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Paulo. Na ukianzia sura mstari wa kwanza wa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura ya 16, unamuona Paulo amefika Deriba na Listra, na huko palikuwa na mwanafunzi aliyeitwa Timotheo, na huyo ana ambaye baba yake alikuwa ni Myunani akamtahiri. Baada ya kumtahiri, ndugu zote waliokaa Listra na Ikonia wakashuhudia, kwa sababu walijua huyu ni Myunani huyu, na anatakiwa atimize desturi za Kiyahudi, kwa maana desturi za tohara. Na baada ya hapo wakapita katikati ya miji ile, wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume na wazee waliokaa Yerusalemu ili wazishike. Makanisa yakatiwa nguvu katika ile imani, hesabu yao ikazidi kuongezeka kila siku. Ni Paulo huyu yuko kwenye utumishi, yuko kwenye utume ambao Mungu amempatia, amemuitia kufanya. Na sasa anaendelea na safari, anaendelea na utumishi. Na hapa anayeandika kitabu hiki ni Daktari Luka, kwa hiyo ndio ana maana anatumia maneno ya yeye pia kuonekana kwamba ni mhusika, kwa sababu alikuwa kwenye hii safari. Kwa hiyo kwenye hii safari kuna Luka yuko hapa, kuna Timotheo yuko hapa, kuna Paulo, kuna Sila. Ni jopo la watumishi kadhaa wako wanaendelea na utumishi. Mstari wa 6 anasema wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri neno katika Asia. Wakafika kukabili Misri.

ambako wanafanya. Na ndio maana wanapita tu hili jopo la watumishi wanapita wakiendelea na safari. Wamefika Troa. Baada ya kufika Troa, Biblia yangu na yako inasema walipolala usiku ule katika maono, Paulo akaona mtu wa Makedonia akimsii kwamba njoo vuka utusaidie. Kumbuka Makedonia tafsiri yake ni katikati ya mito. Hii ni ilikuwa ni nchi au ni himaya au ni miji iliyokuwa katikati ya mito. Kwa hiyo anapotoka Troa anatakiwa avuke mto aende Makedonia. Na ndio maana Biblia inasema basi mstari wa 10 kwamba basi alipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Bwana ametuita kuhubiri habari njema.

fika Filipi, muji wa Makedonia, muji ulo mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Walumi, tukawa katika muji huu tukikaa siku kadha wa kadha. Paulo sasa ameshafika Makedonia, ameingia katika mji mmoja katika ile jimbo lile wa Makedonia, jimbo lile la Makedonia, mji uitwao Filipi. Wakakaa pale, wakaanza kazi. Ukisoma Biblia itakueleza namna ambavyo kazi ilifanyika, na kwa kweli ilikuwa ni ya matunda, inazaa matokeo.

akaliweka moyoni, na huyu Lydia akaamua kutoa maisha yake kwa Yesu na kubatizwa. Na hapa ni mtie moyo hata wewe msikilizaji wetu yeyote.

ilikuwa na watu kadhaa. Na hivyo wakakaa kwake, akawasi wakae kwake siku kadhaa. Wakakaa kwake, wakawa natoka wanaenda kuhubiri injili katika ile miji ya Filipo. Na kwa kweli injili ikaonekana kuwa ya mafanikio na kazi ilikuwa ikienda. Lakini katika mstari wa 16 kitu kisicho cha kawaida kinatokea. Anasema ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyowapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, hawa watu ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuwahubilia njia ya wokovu. Tatizo hili linatokea. Binti huyu ana pepo wa uaguzi, na hili pepo la uaguzi limeshafahamu kabisa kwamba hawa ni watumishi wa Mungu, linaanza kutangaza. Swali linakuja akilini mwangu, tangu lini shetani akaanza kuwatangaza watumishi wa Mungu? Na msikilizaji, wewe ukisikiliza hapa, si utaona kama vile kabisa hili pepo lilikuwa linafanya vizuri, lilikuwa na support kasi, wanatangaza kwamba ni watumishi wa Mungu, kwa hiyo watu wasikilize, maana anasema ni habari njema. Shetani huyu ana support kazi hivi. Hapa kuna shida. Hapa kuna tatizo. Ndugu msikilizaji, popote pale utakapokuwa umetekeleza wito ambao Mungu amekuitia, jukumu ambalo Mungu amekuitia, na katika kutekeleza hilo jukumu, badala ya kupata changamoto kutoka kwa shetani, shetani mwenyewe akageuka akaanza kukusapoti, shituka. Haijawahi tokea, haitakaa itokee katika historia yote ya Biblia, shetani asapoti kazi ya Mungu, maana shetani ni adui. Shetani ni adui. Hatamani kuona kazi ya Mungu ikisonga mbele, hatamani kuona watu wakihubiriwa, hatamani kuona habari njema ikitangazwa, maana hata ikitangazwa yeye anakwenda kuwakatisha tamaa, kuwafanya watu warudi nyuma na waahirishe. Kwa hiyo usije ukalidhika, usije ukakubali, usije na wewe ukajifariji kwamba hapa shetani mwenyewe amekubali show. Hamna, shetani akiguswa penyewe lazima ajibu mapigo. Na hiki ndicho kilichomfanya Paulo ashituke. Ukisema mstari wa 18, Biblia inasema akafanya hayo. Nasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 18. Sasa anasema akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikika akasikitika. Sikitika, Paulo alisikitika. Haiwezekani huyu, haijawahi tokea. Shetani anasapotiche kazi ya Mungu, kuna shida hapa. Akasikitika, na alipo

ka sa ile ile. Biblia inasema baada ya Paulo kulikemea lile pepo, baada ya Paulo kukemea lile pepo, tatizo sasa ndipo linapotokea. Katika mstari wa 19, basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji, wakawachukua kwa makazi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Okay, sasa hapa ndipo pameanza kuchangamka. Paulo baada ya kuwa amekemea lile pepo, sasa ndipo amegusa penyewe, ndipo sasa amechokonoa nyuki. Na ngoja nikwambie rafiki, shetani ukimchokonoa, shetani ukigusa penyewe kwenye maslahi yake, ukimpiga kwenye kidonda, lazima ajibu mapigo. Kama bado unaona shetani hajakushambulia, shetani bado hajagawa

Injili imehubiriwa, Lydia na familia yake wameipokea imani, lakini bado shetani hajajibu mapigo. Hii inaniambia nini? Hii inaniambia kwamba ni kweli Lydia amepokea imani, ni kweli injili inahubiriwa, ni kweli kazi inaenda, lakini shetani hajaguswa penyewe. Siku akiguswa penyewe lazima atajibu mapigo. Na hiki ndicho kinachotokea sasa katika huu mstari. Baada ya pepo hili kukemewa liondoke, na linapoondoka, shetani sasa anagundua kwamba hapa mambo yameharibika, na ndipo anajibu mapigo. Sikiza nikwambie rafiki, shetani anapojibu mapigo, kinachofanyika bwana

vibaya sana, wakawaumiza vibaya, na baada ya kuwaumiza wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana, walinde sana. Shetani sasa hapa ameguswa penyewe na yuko tayari, yameamua na yamechachama. Rafiki yangu, nikwambie, kumbe yule mtu wa Makedonia aliyekuwa akimwambia vuka uje Makedonia utusaidie, ilikuwa ni pamoja kuja kukemea ili pepo, kuja kumfukuza huyu shetani, sio

kuteketeza kila aina ya ngome za mwovu ibilisi. Ndiyo. Na baada ya hapo Paulo na Sila wanafungwa gerezani. Lakini kitu cha ajabu kinaendelea kutokea. Kitu cha ajabu kinatokea tena hata wakiwa gerezani. Katika mstari wa 25 Biblia inasema, lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumusifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Pigero neno mstari, wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Aha, sikiliza kilichotokea. Baada ya Paulo na Sila kutupwa gerezani, wakizani kwamba sasa ndio wamewamaliza, wakizani kwamba ndio wamewakomesha, walipofika hata ndani ya gereza wakiwa wamefungwa mikatale, wamefungwa, wako katika

kupitia nyimbo. Sikiliza nikwambie, kumbe Paulo alikuwa ameitwa, vuka uje Makedonia kutusaidia, kusaidia kuhubiri hata walioko ndani ya gereza kwa njia ya nyimbo

hatima yako. Majaribu unayopitia ndio yanakupeleka katika malengo ambayo Mungu anayo kwa ajili ya maisha yako. Ni kweli unaumia, ni kweli unateseka, ni kweli umehuzunishwa, ni kweli umetengwa, ni kweli unaonewa, ni kweli unanyanyaswa, ni kweli kabisa, lakini naomba nikukumbushe rafiki yangu, hayo maumivu unayoyapitia ndiyo yanayokusogeza katika wito wako. Ni sawa tu shetani anakupiga teke kama ambavyo ukimpiga teke chula utamusaidia kufika nako kwenda haraka, japo atafika akiwa ameumia. Ndicho kinachotokea kwa Paulo hapa. Paulo akiwa ndani ya gereza anaanza kuhubiri injili, anaimba. Biblia inasema walipotekeleza huduma hiyo, sauti zile nyimbo

ukalegezwa. Mbingu sasa tayari imesha ingia kwenye mission, maana tayari Paulo amesha gusa, amesha fika kwenye wito wake mwenyewe. Mstari wa 27 Biblia inasema yule mlinzi wa gereza

akisema kwa nguvu, akisema usijidhuru kwa maana sisi sote tupo hapa. Paulo anamwambia mlinzi, we mlinzi usiumize akili, sisi hatujakimbia, tupo hapa Bwana, twende wapi sisi?

kutokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana yeye na wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile na usiku akawaosha mapigo yao wote, wakati huo huo akawaleta juu ya nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Sikiza rafiki, kinachotokea ni cha ajabu kabisa. Baada ya kwamba Paulo amemweleza habari za Yesu,

kwanza alifanya kitu kisicho cha kawaida. Na mwishoni wale waliokuwa wamemlinda wakabadilika, wakaanza kuwa watumwa wake. Wale waliokuwa wamemlinda wakabadilika, wakaanza kufanya kazi za kumsaidia. Napokuwa nikaribisha mwisho, naomba nikukumbushe kwamba usikubali kushuhudiwa na shetani hata kama ni kweli, maana vyovyote vile shetani atakuwa na mpango mbaya, anakuweka kwenye mtego wa kukuzuia kufikia malengo yako, wa kukuzuia kufikia wito wako. Kama

wasingehubiriwa injili. Hata huyu mlinzi wa gereza asingehubiriwa na kubatizwa na wao na nyumbani mwake. Kwa hiyo shetani alikuwa na mpango wa kumupumbaza, wa kumulagai, wa kumudanganya danganya Paulo. Hivyo usikubali kushuhudiwa na shetani hata siku na moja. Lakini jambo la pili na pekee nalo lipata katika kisa hiki ni kwamba Mungu akikuita haina maana kwamba hautapata upinzani. Mungu akikuita haina maana kwamba hautapitia changamoto. Changamoto ni sehemu ya kazi. Songa mbele. Na ukiona upati changamoto, huenda hujafikia wito wako. Huenda hujate

ya majukumu yako. Lakini naomba nikwambie kwamba ukitimiza wito wako lazima shetani atakufanyia, atachibu mashambulizi. Paulo hakupigwa mpaka alipotoa yule pepo. Mungu, lakini cha ajabu ni kwamba Mungu hakumuita, alipokuwa akimuita Paulo hakumwambia kwamba unaenda kufanya kazi gerezani, unaenda kupigwa. Alimwambia tunaenda tu Makedonia. Vikwazo vya shetani visikukatishe tamaa rafiki, maana vinakusogeza katika wito wako. Kwa hiyo Mungu anapokuita, simama imara, ukisimama katika kweli ya neno la Mungu, tekele

hukumu yako, hiyo ni sehemu ya wito wako. Songa mbele kwa imani na Mungu atakulinda, Mungu atakuwa pamoja na wewe, Mungu atakufanikisha katikati ya magumu na changamoto unayopitia katika kazi yako. Usiache, kama ni kuhubiri, hubiri sana. Kama ni kuimba, imba sana. Kama ni kutoa, toa sana. Kama ni kusaidia, saidia sana. Sikiliza, kama ni kuomba, omba sana. Haijalishi unapingwa na ndugu, haijalishi unapingwa na marafiki, haijalishi unapingwa na majirani, haijalishi unapingwa na viongozi wa kanisa, haijalishi unapingwa na washiriki wenzako, songa mbele. Yeye aliyekuita akisema vuka uje Makedonia utusaidie, atakuwa pamoja na wewe ukiwa Makedonia yako. Sijui Makedonia yako ni ipi. Makedonia yako inaweza kawa mtaani kwako, Makedonia yako inaweza kawa nyumbani kwako, Makedonia yako inaweza kawa kwenye familia yako, ikawa kwenye kanisa lako, ikawa

kupatia. Je, umekata tamaa? Je, umekufa moyo? Je, unatamani kuahirisha safari hii? Unatamani kukatisha wito huu? Tamani kuomba kwa ajili yako ili Mungu akuimarishe unapotekeleza wito. Kiwa ni shauku yako sasa popote pale ulipo, tafadhali nyekea nipate kuomba pamoja na wewe. Baba na rafiki, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu. Asante kwa ajili ya ndugu na jamaa huyu ambaye katika kutekeleza wito wake amepitia changamoto na maumivu na mateso, na matokeo yake anahisi kukata tamaa na kufa moyo. Msaidie na umuwezeshe kutekeleza majukumu haya akiamini kwamba changamoto anazozipitia ni sehemu ya wito uliompatia, ili atekeleze kwa uaminifu katika jina.

Dakika ya 37 mara baada ya saa 8 kamili, baada ya kubarikiwa neno la matumaini na nyimbo ile kubarikiwa nazo, na sasa ndio kusoma ujumbe wako mfupi tukiambizana vile ambavyo Bwana amekubariki kupitia neno hilo kinyume na mtumishi wake amekitumia vyema. Tuma ujumbe wako 0757536087, 0757536087. Hiyo ni namba ambazo kuitumia ukatuma ujumbe mfupi, na mimi nitausoma hapa kadri ya vile ambavyo Bwana amekuongoza utume ujumbe, na mimi nitausoma. Wimbo huo ni Kamanda wa Vita, Amani Stay Choir, Nyangoto, ngelea kubarikiwa.

kijanja kutoka Shulei Shelui Tintigulu. Ukweli huyo mtu aliyezika na mshana sija kuelewa. Inakine Shaibu Mtopa anata Shaibu. Jina lake ni Pauline, yupo Shinyanga, nabarikiwa sana na neno Mungu azidi kuwabariki watumishi wa Mungu. Amina. Prince Thomas wa Mwanza, Samilo, nabarikiwa sana mtumishi wa neno la matumaini, nabarikiwa sana. Maranatha, Mungu na Yesu anakuja. Niite Rafael Jackson kutoka Ikungu, Bariadi, Bwana wabariki wasikilizaji wote wa kipindi hiki. Amina. Barikiwa pia. Jina lake ni Johnson. Barikiwa sana na nyimbo. Sawa, utabarikiwa. Namshukuru sana Bwana, amenitendea mambo ya ajabu. Jina lake litukuzwe siku zote maishani. Bukire kutokea Msoma, barikiwa. Shalom dada. Naam, yeye ni Mama Amina kutokea Karatu. Barikiwa Mama Amina. Neno limenifunza kuwa popote Mungu anatutumia kwa kazi, tunapaswa kuwa tayari kumtumikia. Haya, kina kwa kina. Paulo ni kielelezo cha utume. Amina. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina lake ni Yohana Po Muhija kutokea Mwagiligili Sisu. Neno la leo limenibariki sana. Mjuli wa Mungu anibariki zaidi awe mhubiri wa kimataifa. Amina. Barikiwa sana. Anasema kwa kweli Bwana wetu kamanda wa vita, tumtegemee yeye, atatenda yote pindi tu tutakapoomba kwa imani. Jina lake ni Amos wa Ukerewe Mwanza. Barikiwa. Bahati Michael, neno la matumaini lishinde sana shetani asitushinde. Barikiwa. Dakika 44. Barikiwa na nyimbo, nikirudi tasonga mbele kwako msikilizaji, na muda ukiwa unanikimbia kwelikweli. Wimbo huu unaanza ni wapumbavu, baada ya hapo ondoke.

0757 53 87 0757 53 87 0757 53 87 ninapokea kutuma ujumbe hapo, na mimi nitasoma na mtabarikiwa na nyimbo na neno la matumaini. Pia vendelea kutubariki msikilizaji.

miteko chaula ondokeni Babeli. Amina, amina. Barikiwa na somo la matumaini. Silas kutokea Mwanza, Mungu abariki sana hapo studio, dada yangu na watu wote, Mungu atubariki sana. Barikiwa pia Bwana ni mwema hapo studio. Jina lake ni Jackson Elias kutokea Ikungu, Bariadi Simiu, tuko pamoja. Barikiwa. Jina lake ni Maua kutokea Songea, mji mwema. Mungu bariki kwa kazi njema. Barikiwa pia kwa kazi ya Bwana. Onesimo Muhammad Ikuki, Singida, wilaya ya Ikungi. Msosa nibarikiwa sana na nyimbo. Mungu akubariki. Barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Fikiri Tanas kutokea Doma, Maharaka. Nibarikiwa sana na nyimbo. Barikiwa. Barikiwa pia. Faida Kwelelwa kutokea Nyambubi, Mbogwe. Nibarikiwa sana na matumaini. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tukiomba kwa imani tutashinda jamani. Shetani yupo mawindoni akitafuta huku na kule. Kwa jina ni Anastasia kutokea Mangola, shukran sana. Nasema jina lake Thomas, mbarikiwa na neno mahubiri. Singida Mankoko, barikiwa. Jina lake Specioza Alfos wa Nyange, naendelea kusikiliza nyimbo za leo. Barikiwa pia. Yupo nimetulia sikilizo za kubarikiwa sana hapo. Wimbo wa kamanda wa vita umeimbwa na nani? Oh, kamanda wa vita, mwimbaji ni Amani SJ Kwaya Nyangoto. Haya, nasema mtumishi 102.9 barikiwa sana na kipindi hiki. Naomba jina la waimbaji wa wimbo umekwisha kucheza. Bwana wa vita, Bwana wa vita, waimbaji ni Amani SJ Kwaya Nyangoto, ndio huo hapo. Haya, ni Pauline tena, zidi kubarikiwa na nyimbo, ingependa. Shukran sana. Anasema Bwana ni mwema. Jina lake ni Yatosha kutokea Lindi Liwale. Kwa kweli imbarikiwa sana kipindi hiki. Nimejifunza kuwa wakati mwingine tumekuwa tukipitia changamoto na kuanza kuogopa, lakini kumbe kwenye changamoto ndio Bwana anataka kujitukuza. Pia nimejifunza kushukuru kwa kila jambo, kwa kuwa sijui mapenzi ya Mungu juu yangu. Bwana akubariki na atubariki sote. Barikiwa. Anasema Bwana ni mwema kila wakati. Na yeye ni Emmanuel Mkubija kutokea Igunga, Tabora, kijiji Mpogolo, naendelea kubarikiwa na nyimbo. Ila kuna mmoja anafurahisha, naitwa Neema ya Mungu. Haya, endelea kubarikiwa. Mimi nasema asante kwa wote ambao wamekuwa nami hapa leo mwanzo hadi mwisho. Imetimia saa 8:54 kuelekea 55. Kwa heri, tutakutana kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu katika saa huu mzuri wa Mulika. Kwa sasa sina la ziada. Hadi wakati mwingine, saa 9:00 taarifa habari tafuata hapo. Jina langu ni Sharifa Mgalulo. Kwa heri kwa siku hii ya leo. Bwana akubariki.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, zifuatazo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasoma kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Wakala ya barabara za vijijini na mijini TARURA umekamilisha matengenezo katika maeneo korofi ya barabara ya Ludewa Lumbiji yenye urefu wa kilomita 21 katika kata ya Lumbiji wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limewataka wazazi na walezi kuongeza umakini katika malezi ya watoto wao ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya uhalifu, ukatili na mazingira hatarishi yanaweza kuhatarisha usalama wao. Na Rais Donald Trump wa Marekani amesema mazungumzo na Iran yanakwenda kwa kasi kubwa licha ya ripoti kwamba Tehran imesitisha mazungumzo hayo na kutishia kuendelea kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Habari kamili.

0: Morogoro. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA chini ya msaada wa Rais kupitia program ya ondoaji vikwazo katika barabara umekamilisha matengenezo katika maeneo korofi ya barabara ya Ludewa Lumbiji yenye urefu wa kilomita 21 katika kata ya Lumbiji wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua miradi ya Rais iliyotekelezwa wilayani humo, meneja wa TARURA wilaya ya Kilosa mhandisi Julian Masalo amesema ukarabati huo umegharimu shilingi milioni 741 na umebadili kwa kiasi kikubwa hali ya usafiri na usafirishaji katika eneo hilo. Amesema kazi zilizotekelezwa ni pamoja na kuchonga barabara urefu wa kilomita 21, kujenga kipande cha mita 500 kwa kiwango cha zege katika eneo lenye milima na kinyenye, pamoja na ujenzi wa mifereji ya maji yenye urefu wa mita 500. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Lumbiji Mheshimiwa Gerard Benedict Mahungo amesema mradi huo ni ukombozi mkubwa kwa wananchi wa kata hiyo ambao kwa muda mrefu waliteseka kutokana na ubovu wa miundombinu. Dodoma. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Mheshimiwa Kwagilo Ruben ametembelea banda la shirika la umeme Tanzania TANESCO kwenye maonesho kuelekea siku ya mazingira duniani inayofanyika katika viwanja vya Jakaya Kikwete Convention Center jijini Dodoma. Akizungumza katika banda hilo, Mheshimiwa Kagilwa ameipongeza TANESCO kwa jitihada kubwa wanazozifanya katika utunzaji wa mazingira, hasa katika kuendelea kuhamasisha wananchi kupika kwa kutumia nishati safi ya umeme, hali ambayo inasaidia kupunguza uharibifu wa mazingira. Aidha, ametumia nafasi hiyo kuisisitiza TANESCO kuendelea kupanda miti kwa wingi kwenye vyanzo vya uzalishaji wa umeme ili kuendelea kutunza mazingira. Awali akielezea ushiriki wa TANESCO katika maonyesho hayo, afisa uhusiano wa huduma kwa wateja mkoa wa Dodoma James Veso amesema lengo la kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa umeme, hali inayosaidia kuokoa muda na kutunza mazingira. Mbeya. Kuelekea kuanza kwa likizo ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limewataka wazazi na walezi kuongeza umakini katika malezi ya watoto wao ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya uhalifu, ukatili na mazingira hatarishi yanayoweza kuhatarisha usalama wao. Akizungumza na wanafunzi pamoja na wazazi katika shule ya sekondari Mbeya Day, mkuu wa polisi jamii mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi wa polisi ACP Anthony Mkwawa, amesema kipindi cha likizo ni wakati ambao watoto wengi hukaa nyumbani kwa muda mrefu, hali inayohitaji uangalizi wa karibu kutoka kwa wazazi na walezi. ASP Mkwawa amewatahadharisha wanafunzi kutokupokea zawadi kutoka kwa watu wasiowafahamu, kuepuka kuongozana na kupanda vyombo vya moto vya watu wasiojulikana, pamoja na kujiepusha na mazingira yanayoweza kuwaweka katika hatari ya kutendewa uhalifu. Baadhi ya wazazi waliohudhuria elimu hiyo wamepongeza jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kuendelea kutoa elimu ya kinga dhidi ya uhalifu na ukatili kwa watoto, wakieleza kuwa elimu hiyo imewasaidia kutambua wajibu wao katika malezi na ulinzi wa watoto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Rais Donald Trump wa Marekani amesema mazungumzo na Iran yanakwenda kwa kasi kubwa licha ya ripoti kwamba Tehran imesitisha mazungumzo hayo na kutishia kuendelea kuufunga mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Iran Tasnim liliripoti kwamba nchi hiyo imechukua uamuzi wa kusitisha majadiliano na Marekani kutokana na mashambulizi na uvamizi wa Israel dhidi ya Lebanon, ambako mshirika huyo wa Marekani ametishia kuvishambulia tena viunga vya kusini vya mji mkuu Beirut. Kwa upande wake, jeshi la walinda mapinduzi la Iran lilisema kupitia televisheni ya taifa kwamba kuvuka mpaka ndani ya Lebanon na ukanda wa Gaza kuna maanisha vita vya moja kwa moja. Iran iko tayari kulinda hali ya sasa ya mlango bahari wa Hormuz na kuchukua hatua muhimu kwa kufungua mlango mwingine kwenye ukanda huo. Myanmar. Idadi ya watu waliopoteza maisha katika mlipuko eneo la uchimbaji madini kaskazini mashariki mwa Myanmar imepindukia hadi 40. Kwa mujibu wa kundi la wanamgambo lililojiitalo jeshi la ukombozi la Tang, ambao ndio wanaodhibiti eneo hilo, hadi sasa watu 43 wamethibitika kufa kwa mlipuko huo, 7 kati yao wakiwa ni watoto wadogo. Juhudi za wafanyakazi wa uokozi na makundi ya misaada zinaendelea kwenye eneo hilo lenye utajiri wa madini mpakani mwa Myanmar na China. Lakini waokoaji wanasema miili mingi iliyopatikana imetawanywa viungo vyake kutokana na mlipuko huo. Maeneo mengi yenye uchimbaji madini yanadhibitiwa na makundi yenye silaha yanayopingana na serikali ya kijeshi ya nchi hiyo, na matukio ya mlipuko kama hii imekutwa ni kuwa ni jambo la kawaida. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umekamilisha matengenezo katika maeneo korofi ya barabara ya Ludewa Lumbiji yenye urefu wa kilomita 21 katika kata ya Lumbiji wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limewataka wazazi na walezi kuongeza umakini katika malezi ya watoto wao ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya uhalifu, ukatili wa mazingira hatarishi yanayoweza kuhatarisha usalama wao. Na Rais Donald Trump wa Marekani amesema mazungumzo na Iran yanakwenda kwa kasi kubwa licha ya ripoti kwamba Tehran imezitisha mazungumzo hayo na kutishia kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa ya habari nyingine, usikose kuungana nasi itakapohitimu saa 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150425288300. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

Kingdom Swahili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, Mungu aendelee kukubariki kwa kuwa umeendelea kuichagua AWR Tanzania iendelee kusikika katika masikio yako katika siku zote za maisha yako. Ninaitwa Aroko Malon, tupo katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Naam, katika uwanda wa Mswahili tumekuwa na mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakitufurahisha na mambo ambayo tumekuwa tukitamani kuyasikia katika kutoka katika radio yetu pendwa ya AWR Tanzania na katika masikio yetu kila siku. Kipindi hiki kizuri kinaanza kuanzia saa 9:15 mpaka saa 11 kamili kila siku, kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi, msikilizaji wa AWR Tanzania. Naam, wakati huu sasa tunasonga mbele na kipindi chetu kizuri, ikiwa tuna section tatu. Section ya kwanza inaitwa Chemsha Bongo, ya pili tutakuwa na chagula Mswahili. Msikilizaji, utahitajika utume ujumbe wako mfupi wa kuchagua wimbo ule ambao unautaka. Lakini tutakuwa na kiti cha ugenini hapo, Prince Emmanuel atafika studio kwa ajili ya kuzungumza na yule mgeni ambaye atakuwa ameandaliwa siku hii ya leo. Naam, wimbo mzuri ni kutoka kwao The Clarions, unaosema nine Emma. Wanakuambia ni neema tu, ni neema tu ya Bwana. Wimbo huu unabariki sana na unagusa sana mioyo. Ni kati ya nyimbo zao mpya kabisa ambazo zimetoka mwaka 2026 katika mwezi mzuri, mwezi wa Mei, mwezi ambao tumemaliza siku ya Jumapili. Ni kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, kipindi ambacho msikilizaji unabarikiwa na nyimbo mbalimbali, lakini pia unabarikiwa na mada mbalimbali, lakini pia unabarikiwa na Chemsha Bongo. Huu ni wasaa mzuri wa Wanda wa Mswahili na section yetu ya kwanza kabisa, section ya Chemsha Bongo. Na msikilizaji, sasa unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, namba ni 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo utakutana na Chemsha Bongo, ambayo itakufanya wewe uwe tayari kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili katika siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa The Clarions kutoka pale nchini Rwanda, na wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari ambayo imetajwa hapo na mimi mwenyewe Aroko Malon. Ninaitwa Aroko Malon, kama nilivyosema awali, tuko na Prince Emmanuel hapo baadaye kwa ajili ya vipindi kemkem na mada nzuri kabisa siku hii ya leo.

kama ndo unawasha radio yako kwa kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, basi sorry, kusikiliza radio yako nzuri ya EWR Tanzania, ni wasaa mzuri wa kipindi cha Wanda wa Mswahili. Uko na mtangazaji wako Aroko Malo, nikikupitisha katika mazuri mazuri ambayo yamekuwa yakijiri kila siku katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri wakati unafanya maamuzi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28, msikilizaji wa EWR Tanzania. Ubarikiwe unapoendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Clarions wanakuambia ni nini kinakuumiza na maisha magumu. Msikilizaji wa AW Tanzania, piga simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu hiyo, mimi nitapokea na nitakuchemsha kidogo kama ambavyo wasaa ni mzuri wa chemsha bongo. Endelea kupiga simu yako unapoendelea kusikiza wimbo mzuri kutoka kwa The Clarions, unasema ni Neema tu. Hii ni album yao ambao wameiachia mwezi wa tano, mwezi huu uliopita. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri unapoendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Naitwa Rocco Malone.

Haya, simu zimeanza kurindima sasa. Simu zimeanza kurindima, simu zimeanza kupigwa. Msikilizaji, piga simu yako. Piga simu yako. Na unapopiga simu yako basi hakikisha unapunguza kidogo sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana. Unapopiga simu yako, sikiliza simu, usisikilize redio ili tuweze kuelewana vizuri, msikilizaji wa AWR Tanzania.

nambari 0711287828. Msikilizaji, ninasubiri simu yako hapa niweze kukupa chemsha bongo moja nzuri kabisa. Naona kuna msikilizaji amebahatika kuwa wa kwanza siku hii ya leo. Tumsikilize kama je ataweza kupatia swali ambalo litakuwa mbele yetu siku hii ya leo. Okay. Kuna changamoto kidogo, lakini tunaamini ya kwamba changamoto hii itakaa sawa tu si muda mrefu. Kuna changamoto ya mtandao, lakini endelea kupiga simu yako, usikate tamaa, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu yako, mimi nitapokea na nitakuuliza swali ambalo msikilizaji litakuwa la kukuchemsha siku hii leo katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Roko Malon, ninakupitisha katika mazuri na mengi ambayo kila siku umetamani kuyasikia kutoka katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili hapa AWR Tanzania, studio za Indian Ocean, Mtwara 98.9.

0: Okay, tuna msikilizaji amepiga simu hapa. Hello. Hello. Hello, nakusikia. Salama sana, karibu. Hello. Okay, hello. Samahani sana, tuwie radhi. Kuna changamoto ya mtandao kidogo, lakini tunaamini ya kwamba tutasikilizana vizuri. Nituambie kwanza, unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Fred hapa, natokea Ruvuma, Tanzania.
0: Kutokea Ruvuma, Tanzania, karibu sana kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili. Swali linasema nini kina shingo lakini hakina kichwa? Ni nini kina shingo lakini hakina kichwa?
1: Unasema ni nini kina shingo lakini hakina kichwa?
0: Mechemka huyu. Umekuja kwa
1: kina shingo lakini hakina kichwa.
0: Shingo ipo lakini kichwa hamna yani. Na kipo, kina survive, kipo kwenye kama kipo katika maisha yetu kila siku.
1: Huyu atakuwa ni nyoka.
0: Wewe. Jaribu tena wakati mwingine. Nyoka ana kichwa. Jaribu tena wakati mwingine bwana. Tungoja tukupe zawadi yako. Haya, ndivyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na ndivyo tulivyoanza sasa na maswali kemkem, maswali mazuri kabisa msikilizaji wa Tanzania katika kipindi kizuri kabisa hiki cha Uwanda wa Mswahili. Kuna msikilizaji mwingine hapa anapiga simu, wewe tusikilize anasemaje. Je, ana majibu ya kutupatia? Karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Miao Magradi, natokea Shinyanga.
0: Kutoka Shinyanga bwana, karibu sana. Swali linasema ni nini kina shingo? Nini kina shingo lakini kichwa ndo hakipo?
2: Lakini kinaisha.
0: Wewe jibu swali. Yaani nini kina shingo lakini kichwa hakipo?
2: Kitu kipo hai au kitu?
0: Wewe jibu. Yaani mimi sitaki kukufafanulia. Wewe unatakiwa ufikirie mwenyewe. Msikilizaji wa AWR, jibu swali hilo hapo nimekuuliza. Ni nini kina shingo lakini hakina kichwa?
2: Chupa.
0: Wewe bwana umeweza kabisa kufanikisha kujibu swali la kwanza. Naam. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wale wapendao siku hii ya leo waweze kukusikia bwana, kwamba na wewe umepata swali. Chupa jamani, chupa ndio kitu ambacho kina shingo lakini hakina kichwa. Salamu tatu kwa wale marafiki.
2: Kwa mama yangu mzazi. Naitwa Margaret Peter.
0: Okay.
2: Anaishi Nzega, Tabora.
0: Salamu za pili.
2: Salamu za pili.
0: Haya, huyo kaweza kujibu swali la kwanza linalosema kwamba ni nini kina shingo lakini hakina kichwa. Chupa jamani, chupa ina shingo lakini kichwa hamna hapo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Namba ni 0711287828, msikilizaji wa AWR Tanzania. Shetani anaingilia kati, lakini tunaamini mambo yatakuwa sawa si muda mrefu sana. Endelea kupiga simu yako hapo. Maswali ni machache sana hapo kwa ajili yako siku hii leo, wakati unaendelea kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwao, The Ambassadors of Christ, wimbo unaosema Maria. Maria ni wimbo ambao nimeamua kukuwekea wewe msikilizaji uweze kubarikiwa. Hawa nao ni Ambassadors of Christ, wanatokea pale nchini Kenya, kama nchini Rwanda, kama ambavyo The Clarions pia wanatokea.

0: Haya, kuna msikilizaji kapiga simu hapa. Hello, msikilizaji kwenye line. Hello? Hello? Haya. Wacha tumsikilize huyu mwingine. Hello? Hello? Hello? Haya. Msikilizaji wa IWR, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ikiwa leo ni siku nzuri kabisa ambayo msikilizaji unabarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka IWR Tanzania, ikiwa pamoja na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naam, msikilizaji, endelea kusalia pamoja nasi katika kipindi cha Wanda wa Mswahili, na tunaomba utuwie radhi kwa changamoto ambayo tunakutana nayo kidogo, lakini msikilizaji, tukutoe shaka ya kwamba tutaweka mambo yote sawa na kila kitu kitakuwa sawa. Msikilizaji wetu wa IWR Tanzania, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwa kwaya mbalimbali na vikundi tofauti tofauti, waimbaji binafsi. Wewe msikilizaji wa IWR, usitoke kwenye radio yako, endelea kubarikiwa na endelea kusikiliza radio hii, iwe mbaraka kwako, lakini pia kwa watu wengine ambao wanasikiliza radio hii. Alika majirani, alika marafiki, alika familia yako, watoto, wote waweze kuja kubarikiwa na mibaraka mizuri ya vipindi vizuri kutoka IWR Tanzania, hasa katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo. Alo, msikilizaji.
1: Alo, Bwana asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Amina.
1: Amina.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Bahati Kodi, ni Maria Were, natokea Maji ya Chai Arusha.
0: Kutokea Maji ya Chai Arusha, karibu sana.
1: Asante.
0: Naomba tuwe radhi kwa changamoto ambayo tunakutana nayo hapa studio kwetu.
1: Sawa.
0: Lakini swali linasema, ni kitu gani huvunjika bila kuguswa?
1: Naomba urudie please.
0: Ni kitu gani huvunjika bila kuguswa? Leo ni mara ya pili narudia hili swali, msikilizaji. Leo ni mara ya pili. Ni kitu gani huvunjika bila kuguswa?
1: Nimefeli.
0: Mm? Haya, nakupa upendeleo wa swali lingine. Baba wa Asha ana watoto watatu, Juma, Amina na nani? Hello? Hi. Hi. Uyo nae, uyo kachemka. Hello? Hey.
2: Hey, hello.
0: Karibu msikilizaji wa IWR Tanzania.
2: Asante sana. Hapo naongea na Anteli Darushi kutoka Sheru, Singida.
0: Aha, kutokea Singida bwana, karibu sana.
2: Ndio.
0: Swali linasema. Swali linasema, msikilizaji, punguza kidogo sauti ya radio yako tuweze kuelewana hapa studio.
2: Asante sana.
0: Okay, swali linasema hivi. Hello?
2: Ndio.
0: Swali linasema.
2: Hello?
0: Hello. Unanisikia?
2: Ndio.
0: Swali linasema. Okay, msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Tunaomba tuwie radhi kwa changamoto ambayo tunakutana nayo hapa ofisini kwetu, lakini kwa mapenzi ya Mungu tutarekebisha na mambo mengine yataenda kama ambavyo natakiwa yaende kila siku katika kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Roko Malo, naendelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao, The Ambassadors of Christ, kutokea pale nchini Kenya. Lakini kumbuka kwamba kuanzia sasa unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa ule wimbo ambao unauhitaji kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji,
3: Wanda wa Mswahili.

Nina ujumbe wake Pastor Katembo kutokea Mtwara, anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa The Hope Generation unaosema Natazama. Natazama ni wimbo mpya kabisa wa kikundi kizuri cha The Hope Generation. Wimbo huu ukakubariki wewe msikilizaji, lakini pia Pastor Katembo wa mtaa wa Shangani kutoka pale mkoani Mtwara, jiji la Korosho.

Hao ni The Hope Generation kutokea kanisa la Adventista wa Sabato Mtwara Kati hapa mkoani Mtwara. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili na ujumbe wake Sara Magoti kutokea pale Dar es Salaam anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Amani Family Choir Tanzania, wimbo unaosema Kijiti. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea AWR Tanzania.

Yes, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Ujumbe ni wake. Anasema anaomba wimbo wa Ambassadors of Christ unaoitwa Natamani nimekupata Yesu, ile ameandika natamani kutembea na Yesu. Peter kutokea Arusha, msikilizaji, barikiwa na wimbo mzuri wa Ambassadors of Christ unaoitwa natamani nitembee.

Sikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Anaitwa Daudi Nikombolo wa kutokea pale Same. Anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao mpakani SDA Kwaya. Wimbo unaosema twende mpaka Kilindini. Daudi Nikombolo anaomba wimbo mzuri kutoka kwao mpakani SDA unaosema twende mpakani. Sikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kusalia kwenye radio yako. Mambo mazuri yanakuja kwa ajili yako. Leo tutakuwa na mada nzuri kabisa ambayo msikilizaji tunahitaji na tunatamani uwe karibu na radio yako uweze kubarikiwa na vipindi hivi vizuri.

Ujumbeni wake Mariam Edward kutokea pale okay. Kutokea Kasulu Kagoma anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa VOP Kigoma unaosema matawi ya mitende. Msikilizaji endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania. Usikae mbali na radio yako. Mambo ni kem kem, mambo ni bam bam.

Naam, mjumbe ni wake Jackson kutokea pale Mtwara, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao The Light Bearers, wimbo unaosema kuliba kusanyuka. Mimi ni nani hata nisicheze huu wimbo mzuri kutoka kwao The Light Bearers uliyoombwa na Jackson Misana. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unajiandaa katika wasa mzuri wa kiti cha ugenini.

Ujumbe ni wake Sultan Samuel kutokea Dar es Salaam, anasema ana wimbo, anaomba wimbo mzuri kutoka kwao The Clarions, wimbo unaosema Yeriko. Kambariki msikilizaji wa AWR Tanzania, wakati unaendelea kujiandaa kusikiliza yaliyo mazuri yaliyoandaliwa katika kiti cha ugenini, tukiwa na Prince Emmanuel pamoja na mchungaji wa mtaa wa Shangani kutokea huku Mtwara. Msikilizaji, usikae mbali, kuna mambo mazuri ambayo yanakuja kwa ajili yako. Kuna mambo mazuri ambayo yatakufanya wewe ujisikie huko ndani ya Kristo. Kuna mambo mazuri ambayo yatakutia moyo na kukufanya uweze kuifanya kazi ya Mungu kwa uwerevu na kwa uweredi zaidi. Tuendelee kusikiliza nyimbo nzuri tunapojiandaa kwa hilo.

Tunazidi kusonga mbele kwa furaha sana. Tunamkaribisha Baraka Daniel na wimbo wake mzuri unaosema wewe ni mwema kutoka kwao, the Jerusalem Brothers. Baraka Daniel ndiye aliyeomba huu wimbo kutokea pale Dar es Salaam. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea hapa EWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, lakini kumbuka ya kwamba muda wetu si rafiki sana, muda wetu unatupa mkono. Leo tuna mada nzuri sana pamoja na mchungaji wa mtaa wa Shangani kutokea mkoani Mtwara, lakini pia tutakuwa na Prince Emmanuel ambaye atatupitisha katika mada nzuri kabisa siku hii ya leo, mada ambayo itakubariki wewe msikilizaji wa EWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa The Jerusalem Brothers wakati unasubiria kuingia katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Tumekuwa na mengi mazuri ya kusikiliza, lakini tumekuwa na mengi mazuri ya kusema katika kipindi chetu hiki kizuri. Lakini kwa kipekee zaidi, tumekuwa na wasaa mzuri sana. Lakini kama ambavyo nimesema awali ya kwamba tutakuwa na mgeni wetu mzuri kabisa ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Shangani. Mchungaji anaitwa Pastor Katembo, atajitambulisha vizuri atakapoanza kuzungumza. Prince Emmanuel,
1: jana na leo
0: naona umepata nafasi ya kujumuika pamoja na sisi, pamoja na mchungaji wa mtaa wa Washangani kutokea hapa Mtwara.
1: Yes, tulikuwa tunazungumza machache hapa na mchungaji Katembo. Nikafurahi kwa kuwa unajua mchungaji yuko maeneo jirani na studio zetu zilipo.
0: Jirani kabisa. Jirani kabisa, ni mwendo wa kutembea.
1: Yeah. Kwa hiyo tulikuwa tunapata story kidogo, nikamwambia basi hivi, kwa nini usipate wasaa kidogo wa kuwa sabahi na kutueleza hayo umma wa Tanzania hasa katika wasaa mzuri huo wa Uwanda wa Mswahili.
0: Okay.
1: Yeah, tukafahamu mengi. Karibu sana mchungaji.
2: Asante na mshukuru Mungu.
1: Ndio.
2: Nimepata bahati ya kufika kwenye ofisi nzuri za AWR. Hakika ni ni ofisi ambazo Mungu ametenda matendo makuu.
0: Ndio.
1: Malo, ukisikiliza tu hivi kwa haraka haraka. Pasa yafaa kwa kama mtangazaji.
0: Aseni balaa. Ni noma. Yaani naweza nikasema kwamba na sauti ya mamlaka. Ile yenyewe ile ambayo ndo tunahitaji. Msikilizaji, tuko na Prince Emmanuel pamoja na Pastor Katembo na watatupitisha katika mada mbalimbali. Kama ambavyo tumekuwa tuki kabla yote.
2: Naam.
0: Pastor unakaribishwa.
2: Karibu sana. Asante.
0: Hii ni AWR Tanzania.
2: Amen.
0: Studio hizi bila shaka zinasimamia IOF lakini pamoja na Southern Corridor.
2: Okay.
0: Corridor ni kumaanisha kwamba Mtwara kanda ya kusini, lakini pia tuna Zanzibar, tuna kule Kigamboni huko. Yes. IOF huko. Karibu sana.
2: Asante.
0: Utatuambia unaitwa nani, lakini pia unatokea wapi. Najua tumekutambulisha juu juu tu, lakini pata wasaa mzuri wa kumwambia msikilizaji wewe ni nani.
2: Okay. Mimi naitwa mchungaji Daniel Badista Katembo.
0: Daniel Badista Katembo.
2: Yes,
0: hilo Badista la katikati hilo.
2: Safi. Mchungaji wa mtaa wa Shangani. Hapa Mtwara mjini hapa.
0: Ndio.
2: Ninashukuru kufika mahali hapa.
0: Ndio.
2: Naamini mpenzi mtazamaji ambaye naifuatilia hii radio ya AWR.
0: Msikilizaji. Yes.
2: Hakika hata juta.
0: Ndio.
2: Nami na wakaribisha watu wote kuifuatilia radio hii ya AWR. Na ni mahali ambapo kuna jambo ambalo Mungu analo kwa ajili yako wewe mpenzi msikilizaji. Asante.
1: Hivi kwa faida ya msikilizaji, tunapozungumza mtaa wa Shangani.
2: Naam.
1: Hapa Mtwara uko maeneo gani kwa haraka haraka, kwa yule ambaye yawezekana alishawahi fika Mtwara na asijue ya kwamba mtaa huu unapatikana maeneo gani kwa haraka haraka hiyo akifika hapa Mtwara mjini?
2: Yes, akifika hapa Mtwara mjini anafuata barabara ya kama unaelekea kaskazini.
1: Okay.
2: Yes. Ukifika barabara kaskazini, kuna barabara kuna shule moja inaitwa Kambarage. Kambarage. Okay. Ukifika hapo shuleni, ukiuliza tu shule msingi Kambarage. Nauliza kanisa la Adventista Sabato Shangani ni mkabara hapo. Kuna kibao kikubwa kabisa kinachoonesha eneo la kanisa. Yes.
1: Mchungaji, tumekuwa na baraka nzuri za mikutano ya Njombe.
2: Naam.
1: Net event ambayo imehitimishwa Jumamosi kwa utukufu kwa Mungu. Kwa kile ambacho ameweza kukifanya kwa takriban siku 21 ama majuma matatu yale.
2: Ndio.
1: Vipi kwa upande wa Shangani, hali ilikuwaje?
2: Tunamshukuru kwa kweli. Moja ya mikutano ambayo imekuwa ni baraka ni pamoja na huu mkutano wa Njombe Net Event.
1: Okay.
2: Tumekuwa na vituo takriban 7. Na tuliweka vituo stendi ya magari pale Mkanaledi pale.
1: Okay.
2: Yes.
1: Stendi kuu ya mabasi.
2: Ya mabasi pale.
1: Okay.
2: Eh.
1: Mbona nilikuwa nasikia kuna nani kuna sauti fulani hivi.
2: Yes. Kimsingi watu wamekuwa kihudhuria na wakifuatilia. Kuna watu ambao huwa wapendi kujionesha kwamba wanasikiliza. Lakini nilipata picha moja hivi. Mtu mmoja alipiga eneo la mkutano pale. Nikaona kuna shehe mmoja ambaye alikuwa amekaa mahali fulani akifuatilia yale mahubiri. Na mwitikio umekuwa mkubwa sana. Hata watu walikuwa wakipita pale wanasema hakika tujai kuona mafundisho mazuri kama haya. Hakika kituo kile cha Mkanaredi kimekuwa ni kituo ambacho kimsingi kimeleta matokeo makubwa.
1: Okay.
2: Wasikilizaji wako kufuatilia vizuri kabisa.
1: Okay.
2: Na lakini tumekuwa na kituo eneo la Coco Beach. Coco Beach pale. Kuna
1: sasa ngoja tuweke vizuri. Unajua huku Mtwara kuna eneo linaitwa Coco Beach.
2: Coco Beach.
1: Japo Dar es Salaam pia kuna fuko inaitwa Coco Beach.
0: Okay. Maeneo mengi sana mama jana. Tuna Magomeni.
1: Mtwara naona bwana ina mahi imekopi majina mengi. Sijui nani kamkopi mwenzie sasa.
0: Korodhani.
1: Anasema huko kuna Tandika, kuna Magomeni. Kwa hiyo Coco Beach.
0: Maeneo ya Coco Beach. Pastor anasema kwamba kulikuwa kuna na mimi nimepata wasaa kufika pale
2: Coco Beach.
0: Kulikuwa kuna watu wale wanahudhuria.
1: Ngoja tumsikize kwanza pastor. Unasema maeneo ya Coco Beach.
2: Yes, Coco Beach. Ni hapa Mtwara pia kuna Coco Beach. Kimsingi kituo kile pia kimekuwa ni mbaraka mkubwa. Nakumbuka kuna unajua mara nyingi kwa vijana wa sasa hivi ni jamii wakati fulani ni inawachukulia ni kana kwamba hawana muda kabisa kufuatilia mambo ya Mungu. Lakini mimi nilipata ushuhuda. Siku moja tukiwa pale kwenye kile kituo, kijana mmoja hivi sasa watu wanasema Gen Z. Kizazi cha Gen Z. Kijana mmoja hivi ambaye hata sikutegemea. Akatoka huko akaja eneo la mkutano. Akatoa sadaka akaweka juu ya mixer. Akatoa sadaka yake. Na kisha akaondoka. Tulidhani
1: hamkuwa mmemitisha kwamba ni labda mwenye sadaka yote yalete.
2: Hapana.
1: Ni yeye tu mwenyewe.
2: Yeye tu, yani ile moja ya mahubiri alivyokuwa kiendelea. Akaguswa na ujumbe ule. Kwa hiyo akaja mwenyewe akatoa sadaka yake pale. Akaona ni vema nimtolee Bwana sadaka. Nikajifunza kumbe hata vijana Mungu hajawasahau na wana muda ambao wanamhitaji Mungu zaidi hawa vijana. Yes. Kwa hiyo ni tukio ambalo lilinishangaza siku ile, siku ile ya mkutano kiendelea.
1: Okay.
2: Yes.
1: Hayo ni mambo mazuri kutokea huko Mtwara, hasa kwa kanisa na mtaa wa Shangani ambao mchungaji wake tuko naye hapa. Malone, una jambo la kuweza ulikuwa unataka kuongezea?
0: Yaani nataka nizungumze tu kidogo kwamba mimi nilipata wasaa wa kufika pale. Unajua mimi ni mshiriki wa shule ya Sabato.
2: Shangani.
0: Na pasta ananionaga pale.
2: Yes.
0: Na mimi nimemwahidi kwamba nitakuwepo pale.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo na mimi nilipata wasaa mzuri na kituo cha Coco Beach kilikuwa ni kituo cha vijana.
2: Yes.
0: Yaani vijana ndo walikuwa wanaendesha
1: kituo. Kwa hiyo unataka kuniambia pasta, samahani Marlon, ulikuwa mlitenga kila rika ama kila idara ama hivi vituo vilikuwa vinasimamiwa na watu fulani fulani?
2: Yes, tuligawa makundi. Sababu ndani ya kanisa kuna vijana, kuna wakina mama, lakini tunasema kuna amo, chama cha wanaume, wana amo, yes. Kwa hiyo tulitenga. Coco Beach ni moja ya kituo ambacho walisimamia vijana.
1: Okay.
2: Kwa hiyo hata huyu kijana mwenzao aliyetoa sadaka ambaye siye Mwadventista Msabato. Ni moja ya matokeo. Kwamba hakika vijana walimfikia kijana mwenzao. Kwa hiyo kimsingi imekuwa na baraka mkubwa.
1: Okay. Malon, ulikuwa unasema?
0: Nimepata nafasi ya kufika pale. Watu walikuwa wanashiriki. Yaani watu walikuwa wanashiriki na kama alivyosema pastor kwamba yaani unajua kuna watu ambao ni kama hawasikilizi. Lakini kumbe wanasikiliza. Mm-hmm. Kuna watu wanacheza pale pool pembeni, lakini ukiona ikifika wakati wa maombi, wanasimama wanatulia. Ikifika wakati wa maombi wanasimama wanatulia, lakini wanaendelea na pool kama kawaida pale pembeni. Na kimsingi watu wamebarikiwa sana. Yaani wamebarikiwa sana. Hatukwahi kupata changamoto yoyote ya wananchi. Unajua wananchi wakati mwingine hawapendi hizi kelele. Yaani kwamba hawa wameruhusiwa na nani nini, lakini tulipata kibali na mahubiri yakafanyika vizuri. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho hakukuwa na changamoto yoyote kabisa.
2: Yes.
0: Kwa hiyo neema ya Mungu ni kubwa sana na Mungu ashukuriwe kwa hilo.
2: Amina.
0: Unapambana sana pastor.
1: Kwa hiyo mchungaji, mikutano imeisha.
2: Mikutano imeisha
1: na naamini ya kwamba si kwamba basi na ibada zimeisha. Nini ambacho mnajipanga kwacho ama tutaraji nini sasa kutoka kwenu shangani kwa sasa?
2: Okay. Njombe Net event sasa imeisha. Watu wamebarikiwa. Sasa tukio ambalo tunalo sasa mbele yetu Shangani, kama mtaa wa Shangani, tutakuwa na tukio la makambi.
1: Okay.
2: Makambi sasa ndilo tukio tunalo, ndio linalofuata tukio.
1: Tunazungumzia sherehe sasa.
2: Tunazungumzia sherehe. Makambi.
1: Okay.
2: Ndio.
1: Makambi yenu ni lini?
2: Makambi yetu ni kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8.
1: 9 mwezi wa 8.
2: Mwezi wa 8.
1: Mwaka huu huu.
2: Okay.
1: Na tutafanyia hapo hapo.
2: Tutafanyia pale kanisa la Adventista Sabato Shangani.
1: Unamwambiaje msikilizaji ambaye anafuatilia kwa sasa?
2: Afikiri mazuri yanaendelea. Na moja ya mambo mazuri pia yatapatikana kwenye makambi haya tutakayofanya mwezi wa 8. Nimwalike tu mpenzi msikilizaji. Ninamtia moyo afike pia. Tutakuwa na, nikwambie tu Prince, tutakuwa na waimbaji kutoka Msoma huko.
1: Kutoka Msoma?
2: Msoma.
1: Wanakuja huko.
2: Mara huko.
1: Okay.
2: Tutakuwa na wageni mbalimbali watakuja. Tutakuwa na kwaya kadhaa, kutakuwa na waimbaji, lakini tutakuwa na watoa neno. Tutakuwa na vipindi vizuri kabisa vya kujifunza neno la Mungu. Lakini na uzoefu mbalimbali wa mwanadamu. Lakini tutakuwa na vipindi pia vya mahusiano.
0: Ndio.
2: Wewe vijana tunawakaribisha.
0: una kundi lako fulani hivi la mabachela pale.
2: Yes.
0: ana kundi lake fulani hivi na yeye ni yeye ni mwenyekiti. Mara mwisho kuwatambia yeye ni mwenyekiti wa kundi la mabachela, nikamwambia basi na mimi naomba niingie hapo niwe member.
1: Okay.
0: Lakini Pastor Katembo, kanisa lako ni kanisa ambalo si kubwa sana.
2: Yes,
0: lakini linafanya mambo makubwa. Mara mwisho nipata nafasi ya kuhudhuria kwenye sabato ya wageni. Ilikuwa ni sherehe ambayo sikutegemea.
2: Yes.
0: Na mambo ambayo nikifika kanisani nayaona pia sitegemei.
2: Yes.
0: Kanisa kama sijakosea, 85% ni vijana.
2: Yes, kabisa.
0: Lakini vijana ambao wanapambana kweli kweli. Yaani wanapambana kweli kweli. Yaani kanisa 85% wa kanisa ni vijana.
2: Ni vijana.
0: Pastor wao ni kijana. Unaona mambo?
1: Okay. Kwa hiyo speed yake ni kubwa.
0: Kubwa kweli kweli. Yaani speed ya nini? Ya umeme. Na ukifika pale kanisani, uwezo kaamini. Kwanza kanisa lina eneo kubwa sana. Alafu sasa hivi unapiga ukuta pale. Yaani ukuta wenyewe mzito kabisa. Eneo ni kubwa, kanisa la vijana, alafu kanisa linashusha ukuta na mambo yao, yani event zao. Yaani pasta anapokuambia kuna event makambi, usichukulie jambo la kawaida. Zito kwa kweli.
1: Niliona ukaribisho ambao waliutumia kutueleza kuhusiana na sabato ya wageni. Yaani kasema hawa jamaa ile clip inasema hawako serious. Unajua kuna ukaribisho fulani ukiangalia unajua.
0: Pastor mwenyewe anapenda kulikulita kanisa lake international church.
2: Yes, Shangani ni international church.
0: Yeah, sure. Imekaa hivyo, yani imekaa ki international.
2: Yes, international.
0: Kwa sababu hata nikihudhuria nahudhuria kwenye zile ibada za pale.
2: Yes.
0: Naona kuna namna fulani zina utofauti.
2: Yes. Yes. Na mimi niseme tu kwa mpenzi msikilizaji, tunamkaribisha hata sabato kuhudhuria ibada za sabato. Abarikiwe pia. Na niseme pia kwenye swala la makambi, tukio la makambi ambalo tutakuwa nalo hapo mwezi wa 8,
0: ndio
2: nje na kwamba tutakuwa na waimbaji kutoka sehemu mbalimbali huko nje ya mkoa. Lakini pia tutakuwa na tukio la siku ya uzinduzi wa wa makambi.
0: Ndio.
2: Yani kumaanisha okay, yes, siku ya uzinduzi. Tutakuwa na tamasha la la uimbaji.
0: mimi naomba niwepo. Si unajua mimi ni mkereketo mkubwa sana wao mama.
2: Eh? Yes, yeah.
0: Eh. Nitakuwepo.
2: Na kwa neema ya Mungu tutakuwa na maandamano tukiongozwa na Blas Bendi.
1: Okay.
2: Zunguka mji mzima hapa wa.
0: Okay.
2: Wa Mtwara.
0: Hiyo ni nguvu ya vijana hiyo.
2: Yes. Eh? Wao tunaamini na tuna tukio hili tunajipanga.
1: Okay.
2: Najipanga.
1: Maya. Sasa hiki kitu ni cha kipekee zaidi. Huu ni ule mwaliko na usipange kukosa. Ushaisikia wa namna hiyo? Ndio huu.
0: Usipange kukosa. Usichelewe. Anakwambia mtoto atumwe dukani siku
2: hiyo. Yes kabisa.
1: Tumekuwa na dakika chache hapa hivi lakini ni tamu ambazo tumezisikia kutoka kwa mchungaji. Ninaamini. Umetupatia kitu kizuri sana.
2: Amen.
1: Mungu awabariki sana.
2: Amen.
1: Kanisa na mtaka kwa ujumla wa Shangani. Ya mwaliko umeshatolewa. Mchungaji amesema kwamba si tu kusubiri mpaka makambi ila hata kwa ibada.
2: Yes,
1: hata
2: kwa ibada
1: za kawaida.
0: Ndio. Yes. Mimi naomba niulize swali moja la kichokozi kabisa. Yeah, Pastor Katembo. Pastor Katembo. Mimi ninavyojua mimi sio wengine kwamba wewe bado bana hujafunga pingu za maisha. Unatuambia nini sasa? Yaani unatuambia nini sasa? Unajua hilo ni agizo la Mungu.
1: Unataka asemaje sasa? Unajua hilo ni hapa.
0: Unajua hilo ni agizo la Mungu.
1: Unataka aseme nini hapa?
0: Hebu tuambie sasa. Unasema na pastor. Tuambie Pastor Katembo mpango huo upo?
2: Mpango upo.
0: Unakaribia
2: huo mpango upo? Nafikiri tuna mpango upo.
0: Unaniambia. Unaweka mipango mingi ya kanisa lakini mpango wewe wako wewe. Upo?
2: Mpango upo.
0: Basi mimi nakuombea baraka za Bwana mchungaji.
2: Amen.
0: Nashukuru sana kwa kuwa tumekuwa na nafasi nzuri ya kupiga story. Leo tumepiga tu story za mbili tatu. Namna gani mahubiri ya Njombe Net Event yalibariki watu wako wasikilizaji kupitia kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato Shangani, lakini pia tumesikia mipango ambayo kama kanisa la Shangani katika ukanda huu wa Ushoroba au Southern Corridor Field mipango wanayo kama kanisa la Shangani mipango ambayo wanayo. Umesema kuna makambi hapa mbele yetu. Hapa siku chache zilizopita kulikuwa kuna sabato ya wageni.
2: Yes,
0: lakini pia umesema kuna kongamano la uimbaji. Sasa msikilizaji, kanisa la Shangani lipo Mtwara.
2: Yes.
0: Mtwara, mtaa wa Shangani, lakini pia ile kanisa liko eneo linaitwa Shangani. Karibu tu, sio mbali sana na kanisa la Adventista Sabato Mtwara Kati. Hapa kuna makanisa mengi, tuna Mtwara Kati, tuna Shangani, tuna Chipuputa, lakini pia kuna mgawanyiko pia, kuna mtaa Mtwara Kati. Lakini kuna mtaa Mtwara, lakini kuna mtaa wa Shangani na mitaa mingine hiyo. Pastor Katembo ni mchungaji anayechunga mtaa wa Shangani. Tunakukaribisha na sana pastor hapa ni studio ya AWR Tanzania. Hii ni studio ya Waadventista Sabato na wananchi kiujumla. Tunahudumia, tunahudumu katika nyanja mbalimbali, lakini lengo letu ni moja tu, kazi ya Mungu isonge mbele.
2: Amina.
0: Unaambiaje wasikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na watazamaji wa Hope Channel Tanzania?
2: Ninawatia moyo waendelee kufuatilia radio hii ya AWR pamoja na Hope Channel.
0: Okay.
2: Naamini kupitia radio hii na TV yetu ya Hope Channel.
0: Ndio.
2: Mpenzi mtazamaji na msikilizaji pia.
0: Ndio.
2: Bwana atakubariki sana kwa mahubiri.
0: Ndio.
2: Na masomo mengi kadha wa kadha. Mimi namuombea sana huyu anayefuatilia AWR na Hope Channel. Hakika Mungu akubariki sana unapoendelea kufuatilia vipindi hivi vinavyoendelea kurushwa kwa njia ya radio na TV.
0: Ninaamini kwamba tutapata wasaa mzuri pamoja na wewe mchungaji safari ijayo. Tutakuwa na vipindi vingi sana ambavyo msikilizaji atabarikiwa kupitia kwako. Wewe ni mpaka mafuta ya Bwana. Una mambo mengi ya kutuambia. una mambo mengi ya kutuambia, una mambo mengi ya kutufundisha. Ndiyo. Siku hii leo tulikuwa tumepata wasaa mzuri tu kufahamu ni pasta wa wapi, lakini pia kufahamu kazi ya Mungu inaendaje kwenye kituo chione kwenye kituo chako cha kazi ambacho ni Shangani SDA Church pamoja na mtaa. Bwana akubariki, tukutane tena wasaa mwingine. Tutakapata nafasi pia tutakuita tuweze kuzungumza mawili matatu ambayo Bwana atakuwa amepanga tuzungumze kwa siku hizo zijazo. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania, lakini wasalimie huko uendako.
2: Amen.
0: Peleka taarifa kwa kanisa lako la Shangani kwamba wasikilizaji wanatamani sana kufika kanisani hapa.
2: Amen.
0: Na Bwana akubariki. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mambo ni mazuri, mambo ni moto. Tumekuwa na wasaa mzuri pamoja na Pastor Katembo, anaitwa Badista Katembo, kutokea pale mtaa wa Shangani, Mtwara. Msikilizaji, hatuna mengi na hatuna la ziana siku hii leo. Ninaweza kukuambia kwamba endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania, lakini naomba nikuache na wimbo mzuri wa Njombe Net Event ambao ulimbwa na hawa watoto wazuri kabisa wanaitwa COB. Wimbo huu ulikuwa umechezwa sana wakati wa Njombe Net Event, lakini mimi nakuacha nao tena leo uweze kukubariki wewe msikilizaji unapoendelea kubarikiwa na vipindi vingine vizuri sana kutoka kwetu AWR Tanzania. Mimi sina mengi wala sina la ziada na kuacha, lakini bado hatujamaliza. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Tuma ujumbe wako mfupi hapo, tutacheza nyimbo kadha wa kadha kabla hatujatoweka kabisa katika kipindi cha siku hii ya leo. Mimi naitwa Aroko Malo, nilikuwa pamoja na Prince Imano, lakini pamoja na mchungaji Katembo kutokea mtaa wa Shangani mkoani Mtwara. Barikiwa sana.

0: Yes, ni tarehe mbili ya mwezi wa sita mwaka 2026. Bila shaka umekuwa na wakati mzuri, umekuwa na siku iliyo njema sana. Leo ni Jumanne bana, na bila shaka hali yako ni nzuri. Mimi nikukaribishe katika kipindi kizuri, kipindi cha hatua za ushindi, kipindi ambacho kinatukutanisha, kinatusafirisha kwa dakika 120, hasa tukijadili mambo na masuala mbalimbali kwa kina. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, rafiki yako, niliye hapa studioni na mwenzangu Esther Nkoko. Lakini katika lugha ya alama hii leo tuko naye na Msifu Abibu Msuya, tukipata nafasi nzuri ya kujadili mambo na masuala mbalimbali. Najua unafahamu bunge la 13 linaendelea bungeni Dodoma, na katika kikao cha tatu kiliketi kuanzia siku ya jana kikipokea budget ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto. Na tulisikia mambo mengi sana ambayo yalizungumzwa katika ile hotuba ambayo Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana Dr. Dorothy Gwajima alizungumza. Yako mengi ambayo tulijadili katika siku ya jana, lakini leo tutapata nafasi nzuri ya kujadili taswira ya mwanamke, kwani moja kati ya jambo ambalo lizungumzwa pia bungeni Dodoma siku ya jana, na leo tutapata nafasi ya kujadili swala hili kwa kina. Pengine tunaweza vipi kuilinda taswira ya mwanamke katika kizazi cha sasa? Ndio jambo ambalo tutalizungumza kwa kina hapa studio, na rafiki mtazamaji na msikilizaji, una nafasi ya kushiriki pamoja nasi katika mada ambayo tuko nayo mezani hii leo kupitia 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Leo tarehe mbili ya mwezi wa sita ni siku ya 153 ya mwaka, na zimesalia takribani siku 212 peke yake kukamilisha mwaka 2026 na kukaribisha mwaka 2027. Kwa hiyo tumetembea, sio mbaya. Zimebakia siku 212 kukaribisha mwaka 2027. Kwa hiyo bado kwenye ile mikakati na mipango mbalimbali ambayo umejiwekea, usikate tamaa, jipe moyo ya kwamba bado una wakati mwingine mzuri. Kikubwa tu Mungu akujalie afya njema ili uweze kukabiliana na mambo na masuala mbalimbali. Hii leo tutajikita zaidi kuangazia heshima au namna ya kulinda heshima na faragha ya mwanamke katika enzi ya mitandao ya kijamii. Na katika siku za hivi karibuni kumekuwa na matukio ya picha au video za wanawake kuwekwa hadharani bila ridhaa yao kupitia mitandao ya kijamii. Najua nawe pia umekumbana na au umekutana hizi video za wanawake, baadhi ya wanawake wakijiweka wenyewe utupu kwenye mitandao ya kijamii, na baadhi ya wanawake wakiwekwa bila ridhaa yao katika mitandao ya kijamii na majukwaa mbalimbali ya kidigitali, jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa sana katika jamii, lakini pia bungeni Dodoma, hasa kuhusu haki za faragha, lakini pia maadili ya jamii na matumizi sahihi ya kiteknolojia na athari za kisaikolojia kwa wahusika. Kwa hiyo tutajikita kuangazia namna gani hasa tunaweza kuilinda taswira ya mwanamke, lakini pia kuposti picha za utupu bila ridhaa ya mtu, kuingilia faragha ya mtu, inaathiri vipi kisaikolojia. Tutapata nafasi nzuri ya kulijadili swala hili kwa kina. Lakini mada hii inalenga kujadili namna jamii inavyoweza kulinda heshima ya mwanamke kwenye jamii. Mada hii ambayo tuko nayo mezani hii leo, ambayo inasema tunawezaje kuilinda taswira ya mwanamke katika kizazi cha sasa. Asante Mtozi. Mada hii ina lengo la kuilinda taswira ya mwanamke katika jamii kama ilivyo desturi, kwa sababu tunafahamu mwanamke anachukua nafasi mbalimbali. Esther, mwanamke ni mama, mwanamke ni dada, mwanamke ni shangazi,
1: mwanamke ni bibi,
0: mwanamke ni bibi, mwanamke ni rais siku hizi, mwanamke ni
1: waziri
0: kama alivyo Dr. Dorothy Gwajima. Mwanamke amekuwa akisimama katika nafasi mbalimbali. Lakini zaidi sana hii nafasi ya mama, nafasi ambayo cheo chake huwa kiwezi kupokwa. Yaani cheo cha mama ni cheo ambacho huwa kipokwa.
1: Cheo cha mama ni cheo cha mama.
0: Yes,
1: wanasemaga lakini mama mjomba ni mama.
0: Mjomba ni mama kwa nadharia, kwa maana ni mdogo wake mama. Mm-hmm. Kama ambavyo alivyo mama mdogo.
1: Mm-hmm.
0: Lakini katika uzazi mjomba anabaki kuwa mjomba. Of course mama anabaki kuwa mama.
1: Yeah.
0: Vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunatamani leo kuilinda heshima na taswira ya mwanamke katika kizazi cha sasa. Katika hotuba ambayo alitoa bungeni jijini Dodoma siku ya jana, Dr. Dorothy Gwajima, moja kati ya mambo ambayo alikuwa amejadiliwa ni pamoja na matukio katili wa kijinsia, ambapo ilionekana kundi kubwa la wahanga wa matukio haya ni wanawake.
1: Na siku hizi visa vimekuwa ni vingi sana.
0: Ya, visa vimekuwa vingi sana.
1: Vinazidi kuongezeka.
0: Japokuwa kwa miaka ya hivi karibuni ni kama kumekuwa na elimu ambayo inaendelea kutolewa, imepunguza baadhi ya visa ambavyo vimekuwa vikiripotiwa kupitia madawati ya kijinsia, hasa kuhusiana na ukatili wa kijinsia ukilinganisha na ripoti za nyuma. Lakini bado kundi hili limekuwa likipitia adha mbalimbali. Sasa hili likaibua mijadala mbalimbali. Kuna mbunge mmoja alisimama, mshauri mbunge alisimama bungeni akasema pengine mwanamke amekuwa akidhalilishwa katika njia mbalimbali. Ilizungumzwa ile midoli ambayo inawekwa hadharani na kwa wafanyabiashara wa mavazi.
1: Kabisa unakuta limewekwa pale.
0: Yes, vitu kama hivyo.
1: Inakuwa highlighti heshima. Kwa sababu kwanza mtu akiona anaona kama ni kitu cha kawaida. Hata mtandaoni wakiwa wanatangaza labda nguo za ndani, unakuta wengine hawajavaa vizuri. Kwa hata mtu anapokuwa akipitia mitandao ya kijamii anaona kama kumbe hiki ni kitu cha kawaida. Kwa mwisho siku na yeye akiingia katika situation kama hiyo, ataona ni kitu cha kawaida. Kumbe muda mwingine unaweza ukawa unadhalilishwa bila wewe kujua.
0: Ni kweli. Tuanze kutazama sasa. Pengine mtazamaji naye na msikilizaji atakuwa akifuatana pamoja nasi akitueleza. Yupi mwenye jukumu la kwanza katika kuilinda hii taswira ya mwanamke? Kati ya jamii au mwanamke mwenyewe?
1: Ah, nahisi kwa mtazamo wangu ni kila, yani wote wana nafasi zao, yani kama vile ni sambamba.
0: Kila mmoja naye ana nafasi yake.
1: Ana nafasi yake kubwa sana. Mwanamke yeye kama yeye na pia jamii, kwa sababu unaishi kwenye jamii. Unapokuwa hauzaliwi ukiwa na tuseme na maarifa. Maarifa unayapata kwa kuona, kwa kujifunza. Kwa hiyo unajifunza kutoka wapi? Unajifunza kwenye jamii. Kuna vitu vingine ndio wewe mwenyewe kwa kile ambao Mungu ametupatia utaona mimi hiki siwezi. Lakini kuna vingine jamii itakuathiri. Utajikuta unafanya kwa sababu jamii uliokulia ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo jamii ina mchango wake asilimia kubwa tu, na wewe kama wewe mwanamke una nafasi yako asilimia kubwa.
0: Lakini nani wa kwanza? Mimi nakumbuka kwenye Kiswahili kuna misemo na tunajifunza kwamba msiba au sherehe inaanzia nyumbani.
1: Ni
0: kweli. Yaani ili wajue kama kuna msiba,
1: lazima
0: basi lazima
1: nyumbani
0: wasikie wale watu wa nyumbani wanalia, baba na hapa kuna msiba. Ili wajue kama kuna sherehe, basi wasikie wale wenyeji wanapiga kigeregere kwa tamaduni zetu za Kiafrika. Kumbe unajua kwamba pale kuna sherehe. Kumbe unakuja kuuliza bwana kuna ni kitu gani, yani sherehe nini, kunani? Kwa hiyo ni kwanza kufunguka, pengine kuna harusi, kuna send off, au pengine kuna nini, wale kina mama siku hizi wanachezaga ile michezo ya kupeana vitu, unajua hivyo? Lakini pia kuna zile sherehe mbalimbali. Nini maana yangu ni kwamba binafsi yangu mimi nadhani kabla ya kuanza kuitazama jamii, mimi nafikiri wanawake pia nao, au wanawake pia ninyi mna jukumu la kufanya hasa katika kuilinda taswira yako binafsi. Unajua sisi tunakuchukulia vile ambavyo wewe unatufanya tukuchukulie. Yeah, yani kama ukivango fupi si tajua tu wewe maji mara moja
1: umetumia marage.
0: Japokuwa marage ambia pia anazidisha maji. Na msifu yuko hapa amekuepo Mbeya. Maharage ya Mbeya pia nayo sio kweli kwamba nihitaji tu maji kidogo. Kuna ambayo kweli inabidi uongeze maji na mkaa.
1: Kwa maharage ya Mbeya tunayasingizia.
0: Tunayasingizia. Sijui kauli ilitoka wapi. Sasa kuna namna ambavyo sisi tunaweza kuchukulia sisi kama sisi. Kwamba huyu mtu pengine ni mtu wa namna hii.
1: Ndio.
0: Yeah. Kutokana na vile ambavyo unavaa, vile ambavyo unajiweka, vile ambavyo inakuwa rahisi kuingilika Yani vile mwanamke ambavyo anakuwa rahisi kuingilika, ndivyo ambavyo jamii na sisi tunakupokea. Yani hivyo hivyo ulivyo, ukija kwetu sisi nasi tunakupokea hivyo hivyo ambavyo wanakuja. Ukituvalia nguo fupi unajua kuna mawasiliano hapa, kuna kitu hapa. Sio unaelewa eh? Pengine sasa utupitishe. Wazee wetu wa zamani, mama zetu walikuwa wakionekana vipi?
1: Na ukiangalia kipindi hicho cha miaka yani kuanzia tuseme 1000 na nyuma huko, mitandao ya kijamii ilikuwa haijatishama sana kama sasa hivi.
0: Haikuwepo. Kizungumza mwaka 1000 haikuwepo kabisa.
1: Haikuwepo kwa sababu ukiangalia mitandao mingi imeanza 2000.
0: Naam.
1: Na kuja kupata umaarufu ni 2000 kabisa imeshakolepo katikati 2000 na kitu. Kwa hiyo nyuma ya hapo kulikuwa hamna mitandao ya kijamii. Kwa hiyo jamii ndio ilikuwa ina ndio ilikuwa ni kama tuseme reference point yako. Kwa hiyo mila na tamaduni za Tanzania ndio zilikuwa zina nafasi kubwa sana.
0: No.
1: Mila na tamaduni. Ambapo tukiangalia kila makabila yalikuwa na mila na tamaduni zake, lakini kwa ujumla zote zilikuwa na lengo la kulinda na kumheshimisha mwanamke katika jamii.
0: No.
1: Kwa sababu mwanamke akiaibika wanaamini kwamba jamii pia imeaibika. Kwa lazima walikuwa wana mila na tamaduni za kumlinda mwanamke na kumfundisha aweze kuwa na heshima na maadili mazuri. Tukianza na malezi ya maadili.
0: Naam.
1: Wasichana walifundishwa tangia utotoni, yani unakuwa unamwona mama yako sio kwa kuambiwa tu, pia kwa vitendo. Walikuwa wanafundishwa kuwa na staha, kuwa na heshima na adabu, namna ya kujitunza mbele ya jamii, kuwa mkia, kuvaa vizuri. Ukiona wakubwa unawapisha. Siku hizi watoto wanachangamana na wakubwa. Tunasema Gen Z kwamba hawana Gen Z haogopi.
0: Sijui kwa nini Gen Z imekuwa mfano mbaya.
1: Kama unaweza kumkuta Gen Z amekaa na mtu mzima
0: ambaye amemzidi umri. Anapiga naye story tu
1: fresh. Yeye ni kama mshikaji wake, lakini zamani hiko kitu kilikuwa hakipo.
0: Ninakumbuka wakati nakuwa ilikuwa hata ikitokea bibi amewakuta kina shangazi amewakuta na watu wengine mmekaa. Kuna namna ambavyo anawaambia hupasi kucheka cheka hivyo bwana. Yaani sio tu kukaa, sio tu kujiweka. Hata vile ambavyo unacheka cheka mbele za watu, hata vile ambavyo unaweza kufurahi mwanamke. Ah, mwanamke hupasi kuwa
1: cheka cheka.
0: Star. Sio muda wote unakenua. Lakini hii ilikuwa inajenga kwa sababu mafunzo yalikuwa yanaanzia utotoni kabisa.
1: Yanaanzia utotoni, kwa hiyo hata ukija kuwa mkubwa tayari unakuwa umeshajifunza sio kwa maneno tu, hata kwa kuona. Na pia ulinzi wa faraga.
0: Naam.
1: Kulikuwa kuna faraga ilikuwepo kuanzia wao wenyewe. Yaani mambo yako huwezi ukasema kwa kila mtu. Lazima utaenda kumwambia labda kama ni mama au ni shangazi, na watakaa chini watafanya nini? Watakusaidia. Lakini sasa hivi vitu viko hadharani.
0: Yeah.
1: Mpaka wazazi waje kujua, muda mwingine inachukua muda. Muda mwingine hata hawajui, muda mwingine unashindwa kuongea nao. Lakini zamani walikuwa wanakaa chini wanaongea nao. Kwa hiyo kama ni kuhusu mambo ya ndoa, mambo ya familia, ilikuwa yanalindwa
0: ndani.
1: Ndio. Kila kitu kinafaa. Pia ina changamoto yake, lakini pia faida yake ndio ilikuwa hiyo.
0: Mimi nakumbuka mtu anaitwa shangazi kwenye familia.
1: Ndiyo.
0: Ni amekuwa kiungo muhimu sana. Kama binti ana mabadiliko yoyote yale ya mwili, shangazi
1: ndio bwana,
0: kana shangazi yako ongea naye. Bwana kana shangazi yako ongea naye, kana binti yako. Kijana anataka kuoa au kuolewa. Lakini pia binti akiwa na muonekano tu tofauti, yani kama alikuwa na mavazi fulani afa baadaye akabadilisha vile ambavyo anaonekana, ilikuwa shangazi haraka sana. Hata kama yupo kijiji fulani atabidi atoke kijiji A kuja kijiji B ili kuja kushughulika na wewe. Si unaelewa hiyo kitu?
1: Ndio.
0: Sasa hivi sioni
1: mabadiliko. Sasa ya sayansi na teknolojia yanabadilisha mpaka mfumo wa malezi, mfumo wa jinsi tunavyoishi, kwa sababu zamani ilikuwa ni rahisi familia kuwa pamoja, ila sasa hivi familia ziko mbali. Watoto wanapelekwa boarding cha kwanza. Picha inaanzia hapo, watoto wanapelekwa boarding. Kwa hiyo muda wa kukutana na shangazi, muda wa kukutana na wazazi unaopata wapi? Kwa hiyo mabadiliko ya sayansi na teknolojia, ukuaji unakuwa unaleta changamoto hizo.
0: Hivi unajua kuna siku niliogopa, nilikuwa kanisani. Nilimkuta mtoto mdogo hivi miaka 3-4 amevalishwa kagauni kananing'inia huko juu. Sio unaelewa? Yaani mtoto mdogo amevalishwa kanguo kako huko juu. Alafu leo tunapiga kelele kuhusiana na maadili, lakini leo tunapiga kelele zaidi kuhusiana na namna ambavyo tunaweza tukailinda ile taswira ya mwanamke. Unajua mwanamke ni kitu chenye thamani kwenye jamii yetu.
1: Ndio.
0: Sio kama mwanaume ana thamani, mwanamke ana thamani pia. Sasa nikawaza tu kama huyu mama yake mzazi mwenyewe amemvalisha hichi kijigauni. Yeye anadai ni kigauni ambacho kinaninginia huku juu. Mtoto anakuwa katika mazingira haya, ni binti. Hivi akifikisha hata miaka 12, 13, 14, atakuwa na muonekano wa namna gani?
1: Yatana ni kawaida kufanya hivyo. Atakuwa ni kawaida, kwa muonekano wake utakuwa haupendezi.
0: Kwa hiyo mimi ndio maana nasema kwamba mimi nadhani jukumu kubwa lipo, japokuwa mtazamaji pia atatueleza katika upande wa jumbe fupi za maandishi hapa.
1: Ndio.
0: Namna gani unaweza kuilinda taswira ya mwanamke katika kizazi cha sasa? Jukumu kubwa lipo pia kwa muhusika wewe mwenyewe. Kwa sababu vile ambavyo unajiweka, unajua wanasema Esther wewe hakuna mtu anayekufahamu. Mpaka pale utakapotoka, utakapofungua mlango kutoka nje. Yaani vile umefungua mlango unatoka nje. Unapotoka, unapofungua mlango kutoka nje, vile ambavyo umejiweka ndivyo ambavyo unataka sisi tukupokee. Sio, unaelewa eh? Hakuna mtu ambaye anafahamu, anaanza kukufahamu kusikia wewe sauti yako. Mpaka pale utakapofungua kinywa chako kufanyaje?
1: Kuongea.
0: Kwa hiyo vile ambavyo unazungumza, vile ambavyo unavaa, ndio mtu anakuja, yani ndio mtu anakugroup au anakuweka katika kundi fulani kwamba huyu ni kundi la wadada wanaojiheshimu. Kwenye vikao vya wanaume kuna wanawake hawaguswi kabisa, nikwambie. Si kama mnajua hilo. Kwenye vikao vya wanaume kuna wanawake ambao wanasema, "Ah, yule dada anajiheshimu yule. Ah, yule dada apendagi ujinga yule." Ushielewa? Yule ah, yule tena. Mwajuma. ni vile ambavyo wewe unafanyaje?
1: Unajiweka.
0: Lakini tukitoka hapo sasa ndo tunarudi kwenye jamii, jamii yenyewe. Baada ya wewe mwenyewe unajiwekaje? Tunaingia sasa katika jamii, namna ambavyo jamii tuna jukumu la kuilinda taswira ya huyu mwanamke. Yeye mwanamke amejiweka hivi, sawa. Je, sisi jamii tunailinda vipi taswira yake katika kizazi cha sasa ambacho kimekuwa cha ukuaji mkubwa wa teknolojia?
1: Ukikumbuka pia zamani ilikuwa ni rahisi kwa mtu yeyote kumuonya mtu tambia, yani kwa mfano ni mtu mzima, unaweza kumuonya kijana au binti labda ukimwona amekiengeuka au hafanyi vizuri au amekujibu vibaya, ulikuwa unaweza kumuonya kama mzazi wake. Lakini sasa hivi ni ngumu kukutana tu na binti hapo njiani amevaa vibaya ukaanza kumwambia, "Mbona umevaa hivyo, sio vizuri, unatakiwa ujistiri kidogo." Inakuwa ni ngumu sasa hivi kumshauri kwa sababu anaweza akakutukana akwambia, "Wewe sio mzazi wangu, unifahamu." Sasa
0: by then kuvaa nguo fupi, tutaongana naye hapa Dr. Pascal Kangiri ya muda mfupi ujao, mtaalamu wa afya akili. Tutazungumza naye kwa kina sana muda mfupi ujao hapa. Dr. Pascal atakapokuwa tu tayari tutaungana naye hapa tusikie katika upande wa afya akili hii ikoje. Lakini kuvaa nguo fupi, yani ukikaa vile kwa kwenye vikao vile vya vya wanaume, vikao vya ndani na wapasiri, jamani msinifukuze kwa hiyo naomba ruhusa jamani, msinifukuze kwenye vikao vya wanaume.
1: Vikao vinafanyaga hapa.
0: Unajua. Mbona nataka nikupe faili zima?
1: Nasemaga vikao, vikao vya wanaume. Vinafanyaga hapa.
0: Vipo vikao vya wanaume. Moja kati ya kodi ambayo kwenye vikao vya wanaume wanavitumia zaidi. Vile ambavyo wewe umevaa nguo fupi.
1: Ndio.
0: Ukiona wanaume wengi wanakufuata, sio kama wanakupenda. Kwa sababu umewarahisishia, yani umewaoneshia maungo yako, yani umewarahisishia, bwana mimi niko hivi. Kwa hiyo wanakudharau kwamba huyu mtu mbona anaingilika. Sio, unaelewa eh? Yani kwa sababu tu vile ulivyovaa wewe mwenyewe umetengeneza mazingira kusema pale mbona fresh. Umeona eh? Kama umevaa kinguo kiko huku, mapaja yanaonekana huko juu sehemu ya matiti. Sivyo ambavyo wazazi wetu zamani walikuwa wanafanyaje?
1: Wanavaa.
0: Wazazi wetu kwa wakijisitiri. Mama akitoka hata kama akawa amevaa gauni lake, anatoka na kanga au kitenge na kiweka kitenge. Niliwahi kuuliza kwa nini mama anatoka na kitenge, akaniambia kile kitenge anakibeba ili kujisitiri kwa dharura yoyote ile. Lakini binti leo anatoka amevaa kigauni chake
1: kipochi kidogo.
0: Kipochi kidogo na kigauni chake kinaning'inia huko juu. Hata simu haingii. anatembea barabarani. Kwa hiyo kina wanaume wakimuona vile mbogo wanampigia miruzi nini, basi anaona fahari, kumbe watu wanakudharau, wanaona kwamba uli ni mlango ambao ushaisikia gole mlango wazi.
1: Kama mlango uko wazi.
0: Mlango uko wazi. Umeona eh? Ninatamani sana tuungane naye Dr. Pasco kutokana na muda wake, Kangiria.
1: Ndio.
0: Tukie pale Arusha tuweze kusikia pengine sasa picha hizi ambazo zinapostiwa katika mitandao ya kijamii, video za utupu, midori hii ambayo inawekwa kwenye maduka. Lakini pia kizazi hiki ndicho kizazi ambacho Esther, mwanamke anafua nguo zake za ndani na anazianika peupe kabisa kwenye kama.
1: Mchana kwa upe.
0: Mchana kwa upe. Pengine hiyo watu kuona nguo za ndani, kuona midori ambayo inakuwa utupu mfano wa mtu, hii inaathiri vipi? Lakini pia kuiweka picha ya mtu kwenye mitandao ya kijamii inamwathiri kiasi gani? Tutaungana naye hapa kwa njia ya Zoom atakapokuwa tayari. Alafu tutakuja kuzungumza kwa kina mada hii, hasa kuangaza kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia kituambia ni tunaweza vipi kuilinda taswira ya mwanamke katika kizazi cha sasa. Hii ni Hatua za Ushindi ya Hope Channel la Tanzania. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutakaporejea basi moja kwa moja tuungana naye Dr. Pasco Kangiria, hasa tuweza kusikia namna ambavyo saikolojia ya mtu inaweza ikaathirika kutokana na matendo haya. Usiondoke.

0: usiangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
1: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
2: Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventist wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu wa kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
3: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
4: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
5: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
7: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajia.

0: Asante mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena katika kipindi kizuri, kipindi cha hatua za ushindi hii leo, na tukija dili kwa kina ni namna gani ambavyo tunaweza tukailinda taswira ya mwanamke katika kizazi cha leo. Naweza kushiriki nasi hapa studio kutueleza yapi maoni yako, nadhani yapi yakifanyika tunaweza tukailinda taswira ya mwanamke katika kizazi hiki, kupitia 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi na yapi maoni yako katika mada tulionayo mezani hii leo. Kabla ya kuungana naye Dr. Pascal Kangiria, hasa tuzungumze naye pengine hasa picha hizi zinazosambaa katika mitandao ya kijamii, picha za utupu, lakini pia vitu mbalimbali ambavyo havionyeshi staa katika jamii, vinaathiri vipi afya ya mtu, afya ya akili ya mtu? Jambo hili tutalipata kwa kina muda mfupi kabla ya kuungana naye Dr. Pascal. Lakini yako mengi ambayo ameendelea kuzungumzwa Esta. Kuna mdau mmoja amekuja DM anasema anaitwa Everest Gamba. Yeye upande wake anasema utandawazi umetuletea shida leo. Mwanamke au msichana akiwa na hela anavaa nguo fupi na hakuna atakayemjaji, ila mwanamke huyo huyo na binti huyo huyo asipokuwa na hela akavaa nguo fupi wanasema anajiuza. Sio leo eh? Changamoto kubwa naoiona, wazazi wameacha majukumu yao kabisa na kuwavalisha watoto nguo fupi wakiona ni fahari. Yaani leo mwanamke akivaa nguo fupi naona sasa ndio fahari. Fahari yani. Yani binti akiwa na hela, akiwa anafanya kazi benki, akiwa na nini, akija kanisani amevaa kigauni kifupi na kistocking kile cha ndani kile kisoksi. Unaona?
1: Amekaa tu poa.
0: Lakini binti huyo huyo akiwa hana hela, akivaa hicho kigauni unasema huyu mdada anajiuza.
1: Anajiuza. Maadili yamebadilika sana. Mitandao ya kijamii ni mizuri, lakini pia imekuja na athari zake nyingi kwa sababu ya utumiaji wake mbaya. Kwa hiyo nilikuwa natafakari nikasema hivi ni kipindi gani ambacho sasa ndo watu wengi wameanza kuona mwanamke kukaa uchi ni kawaida, kiasi kwamba hata mtu ana uwezo wa kuzisambaza hizo picha bila hata kuwaza mara mbili kwamba mtu atafiki ataichukuliaje. Ni kwa sababu ya mitandao ya kijamii, mtu anaweza akaingia kule akaweka, tukaona ni mtu ukiingia ukaangalia unaona ni kitu cha kawaida, kwa sababu kila post haiwezi kapista post 4 au 5 hujakuta mwanamke amevaa
0: vibaya. Siku hizi mpaka chupi zinafanywa promotion.
1: Wanavaa kabisa.
0: Yaani mwanamke mwenyewe unajua, nilikuwa namsikiza vizuri Mheshimiwa Zainabu, Mheshimiwa mbunge bungeni akizungumza hili. Lakini nikawaza nikasema Mheshimiwa mbunge, unajua siku hizi mpaka yale nguo zile za ndani zile zinafanywa promotion. Na anayevaa hivyo
1: ni mwanamke.
0: Mind you, ni mwanamke. Yaani mwanamke yeye mwenyewe amevaa hicho kinguo.
1: Na sio kwamba kuna nguo nyingine.
0: Hapana.
1: Na sio kwamba amevalishwa mdoli. Ni amevaa yeye mwenyewe.
0: Tunalinda vipi taswira ya mwanamke kama tumefika huko?
1: Kama na sisi wenyewe ambao tunatakiwa tulindwe, ndio tunakuwa mstari wa mbele, kuvunja hiyo heshima.
0: Alizungumza swala zima la midori, jambo ambalo tutamsikiliza hapa Dr. Pascal akituambia.
1: Ingine
0: inapoacha wazi vile bila kufunikwa nguo. Inaponesha mfano wa maungo ya mwanamke. Pengine inaathiri vipi afya akili ya mtu? Na inaweza vipi kupelekea ukatili wa kijinsia? Tutazungumza naye hapa. Lakini katika upande huu mimi nafikiri kundi hili kubwa la wanawake, nanyi mna nafasi kubwa sana au mna sehemu kubwa sana ya kufanya ili kurekebisha changamoto hii.
1: Ni kweli. Tena kwa asilimia kubwa sana kwa jinsi ambavyo sasa hivi hiyo sehemu ilipofikia. Kwa sababu sisi wenyewe ndo tunatangaza hizo nguo za ndani tukiwa hatujavaa nguo. Midoli maduka tunauza sisi wenyewe, tunayanika hapo nje. Sasa hata ikitokea mtu mwingine kasambazwa picha zake au labda amedhalilishwa au amefanywa ukatili wa kijinsia, inakuwa ni ngumu kuweza kumtetea kwa sababu wenyewe wengine mnafanya. Kwa hiyo inaonekana ni kitu cha kawaida.
0: Esther, pengine turejee studio kama Dr. Pascal Kangiria yupo tayari mtozi, unaweza ukatuunganisha naye tuzungumze naye. Kama Dr. Pascal atakuwa yuko tayari ameungana pamoja nasi, basi tunatamani kusikia kutokea kwake, hasa swala hili ambalo pengine limeonekana linavua utu wa mwanamke au linatweza utu wa mwanamke atakapokuwa tayari, Dr. Pascal, basi usisite kutuunganisha naye, nasi tutafurahi kwelikweli hapa studio. Esther, tutazame kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia hapa studio.
1: Okay, Mama Arena wa Dareda anasema, kwani siku hizi akina mama wameruhusu watoto wao kuvaa nguo fupi? Kwa maana hiyo maadili hakuna. Maadili yamebadilika sana, malezi yamebadilika. Siku hizi ni fashion. Mtoto kumkuta amevaa kabukta, mtoto hakika amevaa kabukta kafupi, ka t-shirt au kakata mikono, anatembea barabarani.
0: Na watoto wenyewe hawa Mungu siku hizi amewajalia miili, unajua.
1: Ni kweli.
0: Hakuna sikia mtoto amebakwa afu wewe mzazi unaanza kulia. Yaani mtoto atuseme kubaka au ubakaji ni vitendo vizuri. Lakini
1: je,
0: una mtoto wako anavaaje anapotoka nje? Unajua mtoto wako Mungu amembariki, amempatia mwili. Kana mwili tu, kana miaka 8, 10 hivi.
1: Ni kweli anakuwa na miili kabisa.
0: Yes. Ana mwili, ana mwili wa kiutu uzima. Unamvarisha hivi, unakwenda kumtundika tu vitu tukaboka. Wakati tunakuwa bwana, kuna tungu inaitwa kaboka. Kanyera momo umemtundika
1: na kamembana.
0: Na kamembana mtoto. Mimi nafikiri pia wazazi tuna sehemu ya kufanya katika hili.
1: Sehemu kubwa sana. Kwa upande wangu mimi ni kuwa utandawazi umezidi.
0: Aha, ya Dr. Pascal anasema tayari amekwisha kujiunga na tayari
1: anarejea baadaye kusoma ujumbe.
0: Anatusikia, anatusikia Dr. Pascal Kangiria. Dr. Pascal, kama unatusikia, habari za wakati huu? Mtozi, kama unampata Dr. Pascal. Dr. Pascal, habari za wakati huu? Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Bila shaka Mtozi anaweka mambo sawa. Maana Dr. Pascal anasema yeye tayari amekisha kuwa tayari kujiunga nasi, mambo ya teknolojia haya ambayo tunayasema. Basi atakapoweka sawa mambo, basi tutaungana naye. Tuendelee kutazama jumbe fupi za maandishi.
1: Okay. Isaac Chiguma kutokea Dar es Salaam anasema, kwa upande wangu mimi ni kuwa utandawazi umezidi, na kingine mwanamke ile aonekane ni wanamna gani ni pale yeye anavyojiweka, kwa sababu ili uende kwa jirani ni lazima uanze kwako. Uanzie kwako. Kwa hiyo lazima kwanza, lazima mwanamke ajilinde yeye na ndio alindwe na jamii. Ni kweli kabisa, lazima tujilinde kwanza sisi, ili jamii pia iweze kututetea.
0: Ulinzi unaanzia ndani.
1: Wewe
0: umeturahisishia. Yaani wewe mwenyewe tu umeturahisishia vile ambavyo umejiweka. Vile ambavyo wewe mwenyewe umejiweka mwenyewe.
1: Udada. Mvipi?
0: Ndio Kristo wa leo. Hakuna Ukristo wa leo wala Ukristo wa jana. Ukristo ni Ukristo, ni ule ule tu.
1: Hujai kubadilika.
0: Hujai kubadilika. Yaani wewe kutuvalia nguo fupi au umevaa kingoki kwa huko juu, alafu umevaa na ile stocking na umeingia kanisani, unahisi umejisitiri.
1: Sio vizuri kwa kweli. Kuhusu hiyo mada ambayo mmeileta, kuna wazazi ambao imewagusa, maana kizazi cha sasa kina maadili mabaya. Kimfano unakuta wamekuja wageni, watu wenye heshima zao. Anakuta kuna binti amevaa kimini. Na anakuta hapo nyumbani wameshamzoea, kwao wanajirekebisha. Hiyo tabia sio nzuri. Naitwa Jotham Ruben kutokea Lukele.
0: Haya, bila shaka mambo yatakuwa yako sawa. Esther, sasa tuungane naye Dr. Pascal, mtozi wa picha Sultan Samuel. Kama unatupata kwa uzuri, umekwisha kumpata Dr. Pascal. Dr. Pascal yuko pamoja nasi akitusikiza. Dr. Pascal, unaweza ukaweka vizuri simu yako ili tukupate kwa uzuri. Wazungu wanasema rotation. Unaweza ukairotate kidogo hiyo simu yako tukupate kwa uzuri. Habari za jioni.
2: Habari za jioni.
0: Salama kabisa Dr. Pascal. Habari za hapo ulipo?
2: Ya, huko ni salama tu, sio nyinyi huko?
0: Huko sisi salama, tutarejea kwako hivi punde. Tafadhali usiondoke hapo, endelea kubaki hapo.
2: Sawa sawa.
0: Haya, Dr. Pascal huyu anapoweka mambo sawa, mtozo wa picha anapoweka mambo sawa sawa. Esther, unaweza ukatupitisha katika upande wa jumbe fupi za maandishi kadhaa.
1: Sawa. Niite kama Nuru Yosia Marco, napatikana Kandaga, Kigoma. Zingatia kila mada inayowasilishwa. Okay. Sawa sawa, asante. Kwani siku hizi kina mama wameruhusu watoto wao kuvaa nguo fupi? Kwa maana hiyo maadili hakuna. Mama Rena kutoka Dareda, hii ni kwa nishaisoma. Haya, naitwa Thomas Daniel Mwanambone kutoka Liwale mkoani Lindi. Anasema mtandao unawaponza wanawake. Ni kweli, ukiangalia fulani kavaa nguo fulani amepost na imepata likes nyingi, comment nyingi, na wewe unaona kama kumbe hii ndo trend sasa hivi.
0: Ni kweli.
1: Kwamba na mimi nilipost watu wanione. Hivyo sio vizuri.
0: Turejee kwake Dr. Pasco Kangiria bila shaka. Dr. Pasco, tumerejea sasa. Tunaweza kuendelea kuzungumza. Hasa tunajikita kuangazia namna gani hasa tunaweza kutuka ilinda taswira ya mwanamke katika kizazi cha sasa. Na bila shaka umetupata kwa uzuri. Hai. Tunaendelea kuweka mambo sawa, mtazamaji. Tuende katika mapumziko mafupi na tukirejea basi moja kwa moja tutasonga mbele tukiungana naye Dr. Pasco Kangiria akitueleza kuhusiana na undani wa swala hili, na nikusi wewe usiondoke hapo ulipo, endelea kusalia papo na endelea kutuma maoni yako ukitueleza unadhani tunaweza vipi kulinda taswira mwanamke katika kizazi cha sasa ambacho kimejaa mambo mbalimbali ya kiutandawazi kupitia 0745 18 38 47. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu studio ni Esther Nkoko, endelea kubaki hapo.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi. Wa wapi pa kusomea? Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
4: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usa River mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
0: Asante mtazamaji, tumerejea mara baada ya mapumziko mafupi. Shukrani kwako wewe ambaye umeendelea kufuatana pamoja nasi, na sasa moja kwa moja tunaungana naye Dr. Pascal Kangiri, hasa tukiangazia juu ya undani wa swala hili na kuangaza zaidi pengine ni athari zipi za kisaikolojia ambazo mtu anaweza kukumbana nazo baada ya kuwekwa hadharani bila ridhaa yake au kwa ridhaa yake, pengine matokeo yake huwa yanakuwa namna gani. Dr. Pascal, sasa tumerejea, tuweza kuzungumza kwa uzuri. Karibu sana, pengine unatupata kwa sasa ukiwa wapi? Dr. Pascal Kangiri. Karibu. Haya, bila shaka Esther, Dr. Pascal anaweka mambo sawa. Kuna huyo rafiki kutokea Kigoma, yeye amezungumza kuhusiana na maharage ya Mbeya. Maharage ya Mbeya tulichokizungumza ni kwamba wapo watu ambao wanasema maharage ya Mbeya yanaiva maji mara moja. Wakileta tafsiri sasa kwamba kuna watu wengine ambao wamejiwekea urahisi wa kupatikana. Of course sio kitu kibaya kukitolea mfano, sijui yeye amepokeaje, lakini lazima tuizungumze dhambi kama ilivyo kwa jina lake, ili kupona. Lengo ni kupona. Lengo ni kuirekebisha jamii irudi baki kwenye mstari. Usivae nguo fupi ukampatia mtu tafsiri fulani kwamba
1: maji
0: mara moja huyu ni mwepesi kuingilika. Ndio lengo letu hasa, ndio watu kwakwambia lengo la mada hii zaidi ni kuelimisha na kuikosoa jamii na kuirejesha katika mstari sawa sawa. Mtozi, kama Dr. Pascal amekwisha kukaa tayari. Naam, Dr. Pascal yuko hapa. Dr. Pascal, habari za wakati huu?
2: Salama tu, habari za jioni.
0: Ni njema kabisa, bila shaka umetufuatilia katika mada tulionayo mezani hii leo, tukiangazia ni namna gani tunaweza tukailinda taswira ya mwanamke katika kizazi cha sasa. Tuanzie hapa Dr. Pascal. Pengine faraga ya mtu ina umuhimu gani katika jamii ya leo?
2: Jamii ya leo ni jamii yenye mchanganyiko na mambo mengi sana. Na kwa kuwa mchanganyiko wa jamii ya leo na mambo mengi, kumetokea mitazamo mingi sana ya tofauti kuhusu mambo mengi sana kadhaa yanayoendelea katika jamii. Tukija kwenye dhana yetu ya msingi ya mada ya leo, kwamba taswira ya mwanamke inajengwaje na kulindwa vipi kwenye jamii ya leo, hoja itabaki pale pale. Taswira ya leo kwa mwanamke, mwanamke wa wapi? Jamii ya watu wanaoamini Mungu na Biblia, tunaijadili taswira mwanamke kulingana na Biblia, miongozo yake inatuambia nini. Sasa kwa kuwa huyu mwanamke ni mtu aliyezaliwa na wazazi na kukuzwa, taangalia hawa waliomzaa walimtambulishaje kwenye hii dunia.

0: mpaka 17 ndio itatengeneza core beliefs. Hii core beliefs ndio atakuja kuishi na kuimudu kulingana na hekaheka za maisha atakazokutana nazo.
1: Mm.
0: Kwa taswira ya yeye ni nani na anatambulikaje kwenye maisha itategemea alivyolelewa.
1: Mm.
0: Sasa ukisoma Biblia hali fulani katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6:7.
1: Naam.
0: Maelezo yanasema kwamba nayo wafundishe kwa bidii uingiapo utokapo. Kwa hitaji la kuwaelekeza watoto kwa bidii ni maelekezo Mungu ametoa kwa ajili ya watoto wao.
1: Mm.
0: Wazazi wana wajibu wa kutoa clear directives, channel sahihi za kusaidia watoto wapite salama.
1: Mm.
0: Sasa sio tu kuwaelekeza kwa wao kuwepo, ni kuwaelekeza pia hata kwa matendo yao wenyewe wazazi wanaoyafanya.
1: Naam.
0: Na sisi tunaamini kwenye saikolojia hakuna mtoto mbaya.
1: Mm.
0: Ubaya wote wa mtoto utakaotokea nimesababishwa na aliyemlea.
1: Mm.
0: Kuangalia baba yake na mama yake walimbidisha vipi, walimtegemeza vipi huyu mtu leo aweze kudive safely.
1: Mm.
0: Na social turbulence yake.
1: Mm.
0: Sasa nimechagua huo mrengo kwa sababu ni mrengo wa waaminio, wanaamini kwamba mtoto analelewa na baba na mama. Maisha mnaofanya naye nyinyi wazazi ndio mtoto anajua, huu ndio utaratibu wa maisha.
1: Mm.
0: Ya dunia yenye mchanganyiko, watu hawaamini hivi vitu tunavyoviamini sisi.
1: Mm.
0: Kule taswira ni tofauti kabisa, na kwao ni kitu cha kawaida kabisa.
1: Mm.
0: Ukionekana kutaharuki na kushangaa kwa jinsi walivyo, wewe ndio unaonekana una matatizo.
1: Mm.
0: Sasa bwana, ukiniuliza hilo swali kwa mapana,
1: naam,
0: itategemea huyo mtu katokea wapi, lakini pia inatuambia huyu mtu ametokea wapi.
1: Mm.
0: Unaamini mtu aliyelelewa na kubidishwa kikristo.
1: Mm.
0: Hawezi kuvaa kinamna hiyo, hawezi kuwa na mionekano kama hiyo, kwa hiyo hawezi kuwa mtu wa namna hiyo. Lakini mtu ambaye alielelewa na kupuzwa kulingana na misingi ya kikanisa.
1: Mm.
0: Huyu atafanya hivyo kwa sababu ndivyo alivyolelewa.
1: Mm.
0: Na hiyo njia ataiacha, ataishi tu kulingana na jinsi alivyokuzwa.
1: Naam.
0: Ndio maana wito mkuu ni huu, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye atakuja kuiacha mpaka atakapokuja kuwa mzee.
1: Naam, Dr. Pastor,
0: sisi tunaimba kila siku. Mm. Usinipite mwokozi unapodhuru wengine.
1: Mm, mm, mm.
0: Mwokozi anapopita kwenye maisha.
1: Mm.
0: Anapambana kutia moyo na kututegemeza kulingana na jinsi tulivyolelewa.
1: Mm.
0: Sasa tukija kwenye psychological point of view, madhara ni kiasi gani?
1: Naam.
0: Sisi tunaamini tabia yoyote binadamu anayoonyesha inaanzia kwenye ground ya mitazamo.
1: Mm.
0: Tabia yoyote ya mtu ni mitazamo yake.
1: Naam.
0: Na ndio maana mimi naweza nikaa na tabia tofauti nikiwa na mke wangu karibu.
1: Mm.
0: Naweza nikaa na tabia tofauti nikiwa na bosi wangu ofisini.
1: Mm.
0: Naweza nikaa na tabia tofauti nikikutana na client wangu anaowatibu kliniki.
1: Mm.
0: Kwa tabia ya binadamu inabadilika kutokana na mazingira na hasa kulingana na taarifa ulizonazo kuhusu hilo eneo lililopo nao.
1: Mm.
0: Na ndio maana tunasema.
1: Naam. Ahai, ni Dr. Pasco Kangiria. Mm. Tutarejea kwake hivi punde pia kuendelea kuzungumza naye, lakini ame refer Biblia vile ambavyo maisha ya watu waaminio wanavyopaswa kuishi, hasa akisema akitukumbusha mlee mtoto katika njia impasavyo, lakini amezungumza mambo mbalimbali katika masuala ya afya ya akili.
2: Mm.
1: Bila shaka umemsikia Esther, na pengine tutarejea kwake hivi punde mambo yatakapokuwa yamewekwa vizuri tena tukarejea naye. Swala zima la malezi linatajwa sana.
2: Mm-hmm.
1: Kwamba namna kuilinda taswira ya mwanamke katika kizazi cha leo, tunarudi kwenye ground root.
2: Mm-hmm. Ni muhimu sana.
1: Malezi yake yatakuwa ni yalikuwa namna gani? Leo tunamsema ni dada ambaye anavaa nguo fupi, anavaa nguo nini. Leo kanisani, kwenye yale madarasa ya watoto, hasa makanisa ya mijini, ukienda kwenye yale madarasa ya watoto, ukashika kichwa. Unanielewa
2: Na ni wazazi ndio wanawavalisha vile, sio kwamba mtoto anavaa. Ni wazazi.
1: Mm.
2: Kama nilivyosema awali, mtoto anapokuwa sio kwamba anakuja na anapozaliwa sio kwamba anakuja na taarifa.
1: Mm.
2: Kwamba anatakiwa niishi hivi, natakiwa nile hivi.
1: Mm.
2: Anaangalia anajifunza kwa kuangalia na pia anajifunza kwa kufundishwa. Mm. Kwa hiyo maana yake wazazi wana asilimia kubwa sana katika malezi na jinsi mtoto atakavyo

0: kuja kuwa mtu mzima. Lakini baadaye akishafikisha miaka fulani huaga kuna ule anakuwa na uwezo wa kuchagua sasa yeye.
1: Mm.
0: Ni sawa ndio unaweza kukuta mzazi amemlea vizuri.
1: Mm.
0: Lakini mtoto mwenyewe akaja akakengeuka, ameona mtandaoni, alienda kwa jamii nyingine akaona wanafanya hivyo, akakengeuka yeye mwenyewe. Kwa hiyo malezi ni kitu cha msingi zaidi.
1: Naam.
0: Lakini pia mtoto pia yeye mwenyewe jamii atakayokuja kukutana nayo tofauti na ile ambayo imemlea. Je, itamsaidia kuendelea kushikilia yale aliyojifunza au itambadilisha?
1: Anakusalimia sana baba mzazi, baba na wewe Nsonda anafuatana pamoja nasi katika mada.
0: Nimepokea salamu. Nimepokea.
1: Nitamani tuzungumze na mama mzazi kama ule tungekuwa na ruhusa hapa. Atueleze kuhusiana na
0: kabisa.
1: Wao zamani walikuwa kililiwaji. Baba mzazi, kama unatusikiliza vizuri, waweza kutuunganisha na mama mzazi.
0: Atupe maadili mawili matatu.
1: Maneno mawili matatu hapa. Kwamba zamani wao mabinti wa zamani walikuwa wanalelewa namna gani?
0: Enzi ambazo kulikuwa hamna mitandao ya kijamii.
1: Baba mzazi, kama mama mzazi yupo karibu nasi, basi sio mbaya. Dr. Pasco amerejea. Shukrani sana. Asante sana. Dr. Pasco, tulikuwa tukiendelea kuzungumza na mambo haya ya teknolojia. Tubaki hapa. Pengine swali la msingi ni hili. Mavazi ya mtu yanatafsiri vipi kile anachokifikiria au taswira yake kwa ujumla?
2: Ya, mavazi ya mtu ni maamuzi ya mtu. Watu wanaamua kulingana wanavyodhani wao ni sawa.
1: Naam.
2: Na sisi tunasema mawasiliano yako mawili, kuna communicable na kuna communication ambayo tunasema ni verbal na non-verbal.
1: Naam.
2: Na sehemu kubwa communication non-verbal. Sasa mavazi ya mtu, that's a non-verbal communication. Sio mawasiliano ya maneno. Ni mawasiliano ya matendo, anavyovivaa, anavyotembea, anavyojibu watu, anavyogeuka akiitwa. Hiyo yote inatuambia kitu. Na utakuja kugundua nani verbal communication ina nguvu sana kuliko hivi mimi ninavyozungumza. Sasa anavaa vile kutokana na jinsi alivyofundishwa. Tunasema maisha ni mitazamo. Mitazamo inabadilisha fikra zetu. Fikra zetu ndani yake kuna mawazo. Mawazo ya binadamu ni mengi. Tafiti zinasema binadamu ana mawazo 12,000 mpaka 60,000. Na sehemu kubwa mawazo ya binadamu ni hasi kwa zaidi ya 80%. Sasa mawazo siku zote na kawaida ya kubadilisha hisia za mtu. Na hisia ndo zinaamua tabia ya mtu. Sasa mtu anavaa kwa sababu anajua, utasikia watu wanataniana, naona leo umevunja kabati. Sasa kuna mtu anavaa kwamba leo ninataka nivunje kabati. Leo nitavunja kabati kwa kuvaa nguo fupi, niwanyooshe. Utasikia mtani wanaambiana wale watesi wangu niwanyooshe. Sasa watu wanavaa kwa sababu wanatuma ujumbe. Sikumbuki kama siku za karibuni ipo, lakini nakumbuka zamani nakuwa wakina mama walikuwa wanunua kanga zenye maneno. Yani hiyo kanga ina ujumbe. Na ujumbe wa kanga mtu anaovaa kipita unauona kwa nyuma. Kwa hiyo watu wanavaa nguo kwa sababu wanajaribu kuconvey, kuwasilisha ujumbe. Sasa namna unavovaa unawasilisha ujumbe. Huu ujumbe unatuambia fikra zako jinsi zilivyo. Huu ujumbe unaowasilisha kupitia mavazi unatuambia mawazo yako yanawaza nini, na huu ndio mtazamo wako kimsingi. Sasa ukivaa vibaya ndio mawazo yako yalivyo. Ukivaa vibaya ndio fikra zako zilivyo. Ukivaa vibaya ndivyo hisia zako zimekuambia hivyo. Sasa utakuja kugundua hawajaanzia popote, kuna mahali walianzia. Hawa kuna mahali walijifunza. Huenda waliamua kujifunza au waliachiwa nafasi wajifunze. Sasa wazazi na walezi wana wajibu ya kutambulisha maisha kwa watoto wao. Hoja inakuja, alitambulishwaje haya maisha? Aliambiwa uweje kwenye haya maisha, utaishije kwenye haya maisha? Sasa tunalindaje taswira? Tusiwatazame tu ambao wanavaa wenye hizi taswira. Tuwaangalie ambao wamewawezesha kufika katika huo mchakato wa kufika katika huo umri. Walikuwa ni watu waliokuwa na bidii kiasi gani kuhakikisha wanapata taswira hiyo ambayo leo tunaiona. Biblia imesisitiza kwamba katika Kumbukumbu la Torati 6:7 kwamba nayo uwafundishe watoto wako kwa bidii. Unajua mpaka Biblia imesema kwa bidii sio kitu kidogo. bidii ya mzazi kuhakikisha malezi bora kwa mtoto sio ile bidii ya kuhakikisha watoto wanakula. Sasa nyie utajua leo wazazi wengi leo wanapambana watoto wale. Lakini watoto sio kula tu, huu mtoto food for thoughts, fikra yake inajazwa nini? Mitazamo ipi anajengewa? Falsafa ipi ya maisha anajengewa huyu mtoto ili leo aje kuishi kulingana alivyolelewa? Mtoto mdevu ndivyo akuavyo. Sasa atakuwa hivi kutokana na jinsi alivyotambulishwa hii dunia. Kinyume na hapo tunatengeneza mtu mwenye matatizo.
1: Naam.
2: Ndio sasa tutaanza kulaumu watu, ana tabia mbaya. Kwani huyu kaanzia wapi kwa ana tabia mbaya? Huenda ajui ni tabia mbaya. Hawakuwepo watu wa kumjulisha tabia mbaya. Kwa hiyo
1: Naam, Dr. Pasco, muda wetu pia naona.
2: Nalinda hii taswira. Linda taswira, wanawajibika kiasi gani kulinda taswira za hawa watu? Linda taswira na vitu.
1: Turejee hapa sasa Dr. Pasco. Mitandao ya kijamii inatunza yote. Ukivaa nguo fupi ukaiposti kwenye mitandao ya kijamii inabaki hapo. Ukiposti picha ya utupu inabaki hapo. Hii inaathiri vipi afya ya mwanadamu kwa ujumla, hasa kushuhudia hizi picha za utupu, kushuhudia mtu ambaye amevaa katika mavazi ambayo pengine yanaonesha taswira za utupu wake, haya yote kwa ujumla yanaathiri vipi afya ya akili ya mtu?
2: Mitandao ya kijamii inachangia watu kuugua akili. Mitandao ya kijamii inachangia sana kufanya watu waugue akili.
1: Naam.
2: Mitandao ya kijamii imepunguza maisha ya kijamii ambayo yamekuwepo toka enzi na enzi. Sisi binadamu ni social being, sisi ni viumbe vya kijamii. Ambapo tunatiwa shime hata kwenye Biblia kwamba tafuta kuwa

0: Mpendwa msikilizaji wa radio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni Tanzania, napenda kuwakaribisha katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia radio ya Waadventista wa Sabato Tanzania. Nipende pia kuwakaribisha wasikilizaji wote popote pale mlipo. Tutakuwa pamoja nanyi kwa muda usiozidi dakika 55 tukijadili na kujifunza Biblia kwa namna tofauti na kwa namna ambavyo itampendeza Bwana. Leo katika kipindi hiki utakuwa pamoja nami kama mwenyekiti wa kipindi, naitwa ndugu Joachim Philip Odero. Lakini vile vile pamoja nami ninaye mwinjilisti Julius Samson kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Hivyo basi, kabla hatujaanza kipindi chetu, nipende kumkaribisha ndugu mwinjilisti aweze kutufungulia kipindi chetu kwa sala na ombi. Karibu mwinjilisti.
1: Asante. Basi tufumbe macho, tuombe. Asante Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru Baba yetu kwa kutupatia siku hii njema ambayo Yesu tumefika masaa ya jioni kwa ajili ya tafakari ya neno lako, tunapokuwa tumeingia katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Bwana, tunakuomba Roho wako Mtakatifu ashuke awe nasi na msikilizaji akaweze kubarikiwa popote pale alipo, endelea kutupatia amani ili Yesu somo hili kuweze kutujenga katika ufalme wako wa mbinguni. Ndivyo tunavyoomba, utuongoze mpaka mwisho wa kipindi hiki, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina. Ndugu msikilizaji, karibuni tena. Kama ambavyo tulimaliza au tulijadiliana toka jana, leo ni muendelezo wa mwongozo wetu wa kujifunza Biblia kupitia redio. Na kama ambavyo siku ya jana tuliweza kuona, tunazungumzia habari za toba na msamaha. Na leo siku ya Jumanne tutakuwa na somo moja tu mahususi ambalo litahusu swala la toba ya kweli. Ndugu mwinjilisti, karibu sana. Ninaamini toka jana tulivyojifunza, wasikilizaji kuna mambo mengi walijifunza, lakini pia ninaamini wasikilizaji kuna maswali mengi walibaki nayo ambayo inawezekana kwa leo au kesho wakapata nafasi ya kuweza kuyauliza. Je, ni sahihi?
1: Ni sahihi, maana tuna muda wa kutosha.
0: Ndiyo.
1: Na lesoni yetu sio ngumu sana, ni nyepesi ambayo inatuweka namna ya kutambua wokovu wetu. Maana ni vizuri sana ndugu msikilizaji na wewe ukapata nafasi ya kuuliza swali, maana huu ni mjadala wa mwongozo namna ya kujifunza Biblia. Ni sahihi kabisa.
0: Sawa sawa, nashukuru sana. Leo tutaangazia sana swala la toba ya kweli. Kichwa cha somo la leo linahusu toba ya kweli.
1: Ndio.
0: Nini maana ya toba ya kweli? Na je, swali la pili, kunaweza kukawa na kinyume chake, tukawa na toba isiyo ya kweli?
1: Nianze na kusema toba. Toba ni toba ya kweli. Hapa nijikite hiyo sehemu, kwamba toba ya kweli maana yake ni kubadilisha mwenendo uliokuwa nao awali na kuacha njia mbaya na kuomba kile unachostahili sasa kukifanya upya. Yani unaanza upya sasa.
0: Sawa.
1: Na toba ya kweli hii inatoka ndani ya mtu mwenyewe.
0: Na kinyume chake vipi? Tunaweza tukawa na toba isiyo kuwa ya kweli?
1: Ndiyo, tunaweza tukawa na toba isiyo ya kweli. Ni kirejea masomo ya jana.
0: Naam.
1: Tuliangalia kwamba toba naweza nikawa nimetubu lakini nisiwe na imani au nisiamini kile ambacho nimetubu.
0: Okay. Kwa hiyo unaniambia kwamba ninaweza nikawa na toba ya kweli lakini kinyume chake pia nikafanya toba sio kwa ya kweli.
1: Ya kutokuamini.
0: Sawa. Kwa hiyo toba ya ambayo si ya kweli ni ile ya kutokuamini.
1: Ya kutokuamini.
0: Sasa napata swali lingine ambalo, kwa nini tunatakiwa kutubu?
1: Tunatakiwa kutubu kwa sababu Mungu wetu anahitaji tuokolewe.
0: Ndiyo.
1: Na Mungu wetu anapokuwa anatuambia kwamba tubuni basi, tubuni, maana tumeangalia hapo hiyo Mathayo imezungumza vizuri kabisa kwamba tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo hiyo ndiyo inayotufanya kwamba kumbe nikitubu ufalme wa Mungu utakapokuja sitaweza kuona. Lakini nikitubu nikawa safi na Mungu akanipokea, hapo ndipo nitaweza kuwa safi kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
0: Ni kweli mtumishi, katika Mathayo hiyo, Mathayo 3 aya ya kwanza na ya pili, lakini pia nikilinganisha na Marko 1:14 na 15 pamoja na Luka 24:46 na 47. Tukianza na Mathayo 3, haya yalikuwa ni maneno ya Yohana Mbatizaji.
1: Yohana Mbatizaji.
0: Na tunapokuja kwa Marko na Luka tunakutana na maneno ya Yesu Kristo. Watu wote hawa wawili walizungumzia toba. Na walizungumzia ufalme wa Mungu nao kuja. Lakini habari gani kuhusu wahubiri wa sasa? Wahubiri wa sasa wamejielekeza sana, kama sio 70%, basi 80%. Wamejielekeza katika mambo yanayohusu mali, uponyaji pamoja na mali za dunia. Hawajielekezi sana katika toba. Tukikumbuka somo la juma lililopita, katika utangulizi ilitueleza kwamba kuna baadhi ya dhambi ambazo tunaweza tukaziogopa kuzizungumza, tukiamini kwamba tukizizungumza au tukizitaja kwa majina tutawaudhi watu fulani. Je, inawezekana hawa watu, hawa wahubiri wa sasa, wanaogopa kuwaudhi watu kuambia kuhusu kutubu? Ndio maana sasa wameamua kujikita katika masuala ya miujiza, masuala ya uponyaji na masuala ya utajiri basi.
1: Ni kweli kwa swali, naweza nikasema kwamba hubiri la Yohana Mbatizaji na hubiri la Yesu, na ukaju kalinganisha sasa, naweza nikawaita manabii wa sasa kama ambavyo Biblia inavyowataja manabii wa uongo. Kwa hiyo hawa wananena tofauti na kile ambacho Kristo ametuagiza. Maana Biblia inasema waenende kwa sheria na utaratibu wa Mungu. Kama hawasemi sawasawa na maneno ya Mungu, hao wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa namna moja ama nyingine, tunaweza tukasema kwamba hubiri la Yesu ndio, na likuwa linazungumzia habari ya wokovu na toba, watu walejee katika toba, waachane na mabaya ili waungane katika ufalme wa Mungu. Sasa tukija katika ulimwengu wa sasa ambao umeanguka dhambini, na binadamu leo hii wanajitengenezea mamlaka yao. Yaani naweza nikajitengenezea mamlaka ili niweze kuonekana kwa watu kwa maslahi yao, lakini sio kwa maslahi ya mbingu. Kwa hiyo hichi kitu, kadri mwisho ulimwengu unavyoenda, haya mambo yapo na yanaendelea. Kwa hiyo haya yanapokuwa yanatokea, tutambue kwamba wanakujaje. Wanakuja kwa maandiko matakatifu.
0: Sawa. Tukitazama habari za Yohana Mbatizaji,
1: ndio
0: ili swala la kukemea dhambi, kuambia watu watubu, lilipelekea mpaka akakatwa kichwa. Je, na sisi wahubiri au wahubiri wa leo wanaogopa labda kukatwa vichwa au kupelekwa gerezani kama ilivyomkuta Yohana Mbatizaji, ndio maana hawazungumzii dhambi za watu?
1: Hiyo ni kweli kabisa. Wanadamu, niseme tu ni kwamba wanahubiri kwa maslahi yao. Na kama itatokea na sisi wainjilisti, wachungaji, tukao tunahubiri alafu tunafanywa kama watumishi wa Mungu walikuwa wanafanywa enzi hizo, tunaweza tukasema sasa hapo ndipo Kristo atakapokuwa anawafanya watakatifu wake kwa ajili ya kusimama imara, kwa ajili ya kutetea imani na kusimama imara kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Au naweza nikasema kwamba wanadamu tunaofanya mambo kama hayo, kwamba tunahubiri isivyo stahili, tunazidi kufanya mambo, tunajichukulia mamlaka kwa maslahi ya kibinadamu. Mungu anatuhesabia haki. Anapokuwa anatuhesabia haki, lakini anakuja anasema hataki mtu yeyote apotee, bali wote walije katika toba. Kwa hiyo hilo fungu ndilo linalo tufanya tuweze kufanya maamuzi sahihi.
0: Hebu ngoja nilirejelee, maana msikilizaji asije akadhani kwamba ni maneno yetu tu, lakini ni Yohana Mbatizaji.
1: Yohana Mbatizaji.
0: Ile sura ya 3 aya ya kwanza na ya pili nasema, siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Sasa tujikite katika haya ya kwanza na ya pili, hususan katika haya ya pili ambapo inasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hapa kuna habari ya kutubu, lakini pia kuna habari ya ufalme wa mbinguni. Sasa ninapata swali, je, mtu asiye tubu anayo nafasi gani katika ufalme wa mbinguni?
1: Kwa mtu ambaye asiye tubu, naweza nika Biblia imeeleza wazi kwamba mwisho wake ni tanulu la moto, kuangamizwa. Ukisoma Ufunuo, ni Ufunuo, ni kitabu cha Ufunuo kinachozungumzia habari hiyo kwamba wazinzi, wachawi, waganga wenye sifa chafu nyingi nyingi nyingi nyingi nyingi zimeelezwa hapo. Watakao ambao hawatatubu, mwisho wao ni kuangamizwa. Kwa hiyo katika ufalme wa Mungu watakao ingia ni wale waliotubu na kujiweka salama kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
0: Kwa hiyo unanipa maana kwamba mimi nikitenda dhambi nisipotubu sina nafasi katika ufalme.
1: Huna nafasi.
0: Sasa hebu nisaidie kuelewa Warumi 6. Warumi 6 ile aya ya kwanza na ya pili inazungumzia habari za, kuna swali pale ya Paulo anauliza, mtume Paulo anauliza, je, tudumu katika dhambi kwa vile neema ipo?
1: Hatuwezi tukadumu kwamba tujitia kwa sababu neema ipo. Lazima na sisi wenyewe tumuite Kristo atuongoze. Tukisema kwamba tudumu katika dhambi kwa sababu neema ipo, tunajidanganya. Kwa hiyo tukifanya maamuzi sahihi kwa ajili ya utukufu wa Bwana, tutaokolewa. Neema imekuja kwa ile kwamba tunaokolewa kwa neema, lakini ukiokolewa kwa neema pasipo imani hawezi.
0: Sawa sawa, nashukuru sana ndugu mwinjilisti. Tunavyozidi kwenda katika ulimwengu wa sasa, kumekuwepo na habari tofauti, na habari hizi za kutubu kila mmoja anazungumzia kwa namna yake. Hebu tusaidie kuelewa kipi kinatuvuta kutubu.
1: Kinacho tuita kutubu ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu. Tunapokuwa tunafanya katika shughuli zetu, tunapokuwa tunajikwaa, Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu anatusogeza karibu naye. Na ndio maana kazi ya Roho Mtakatifu, sasa hapo tunaweza tukarejea somo la jana. Kazi ya Roho Mtakatifu ndio inayotufanya tutubu, kwa sababu ndiye maana tunasema kwamba tunaokolewa kwa neema, lakini na Kristo, na Bwana anasema hataki mtu apotee yeyote yule, bali wote warejee katika toba. Kwa hiyo kwa neema hiyo tunayookolewa kwa neema, lazima tuamini.
0: Sawa, nashukuru sana. Nikijana wakati napitia Biblia yangu niliweza kutazama kitabu cha Kutoka. Kutoka 23. Ile tu aya ya kwanza. Na ninaomba ni kwa faida ya msikilizaji, naomba nirejelee hata siku ya leo. Yeah. Inasema, usivumishe habari za uongo. Usitie mkono wako pamoja na muovu, kuwa shahidi wa udhalimu. Usivumishe habari
1: za uongo.
0: Tumekuwa tukisikia hata serikali ikikemea habari za uongo mitandaoni, katika mitandao hii ya kijamii. Sasa habari gani mimi ninapokuwa nimevumisha habari za kwako ambazo sina uhakika nazo? Ninapaswa nitubu kwako au nikawaombe msamaha wale ambao niliwapa ile habari ya uongo?
1: Ni kweli tuna kwenye habari za zile amri kumi za Mungu, ni moja wapo ya uasi, kwamba ukisema uongo Mungu anakuhesabia haki na uongo hautakiwi. Sasa hapa anaposema kwamba usivumishe,
0: saidia hapo, ukisema uongo Mungu anakuhesabia haki, au ukisema uongo unakuwa sehemu hauhesabiwi haki?
1: Nikisema uongo ina maana kwamba nimekosa.
0: Ya sawa, hapo umeweka vizuri, ndio.
1: Nimekosa. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo tunapokuwa tunasema kwamba umetumia mfano mzuri wa serikali, watu wanatumia madanganyifu kuvumisha habari za uongo, wanafuatiliwa mpaka wanakamatwa. Je, kwenye habari ya wokovu kwa mimi Mwadventista Msabato, ninapokuwa nimempatia mtu uongo fulani, nimevumisha, ninalisema vibaya kanisa la Mungu, ninawasema vibaya viongozi wa kanisa, washiriki wenzangu, waumini wenzangu, kwa hiyo hii ina maana gani? Sasa hiyo Mungu ndiye anayejua. Mimi naweza ukaniambia ndio, nikaamini Mr. Odero ameniambia kitu fulani, na mimi kikaniingia. Lakini kwa akili yako wewe ndiye unayejua kwamba hili jambo ni la kweli au ni la uongo. Sasa kama likija kuwa ni la uongo, hapo sasa ndipo unaweza ukachukuliwa hatua. Hata kwa kanisa letu hayo mambo yapo. Yapo kabisa. Kwamba umemshuhudia mtu uongo na hilo jambo likatendeka isivyostahili, unaitwa ukisema hili jambo nilitamka. Ndo sasa ile tunarudi kwamba tunaokolewa kwa neema. Tunaokolewa kwa neema.
0: Kwa hiyo nitapaswa nikamuombe msamaha yule niliyemuongopea
1: uongo.
0: Niliyemuongopea au nikawaombe msamaha wale niliowaambia habari za uongo?
1: Hapo vinategemeana umevumishaje.
0: Sawa.
1: Kwa mtu mmoja au kasimama mbele ya watu kasema kitu fulani ambacho sio sahihi, lakini kwa akili yangu nasema hichi kitu sio sahihi.
0: Kikubwa unachomaanisha kwamba swala kutubu lipo pale.
1: Liko pale pale.
0: Lipo pale pale.
1: Liko pale pale.
0: Haijalishi ni kwa yule ambaye nitakuwa nimevumisha habari zake au ni kwa wale ambao nitakuwa nimewaambia habari za uongo. Lakini kikubwa swala kutubu au la kuomba msamaha lipo pale
1: pale pale.
0: Lipo pale pale. Nashukuru sana. Sasa ninapata wazo lingine kuhusu hizi habari za kuhukumiana. Hapo hapo. Je, ninaweza nikawa sahihi kumhukumu mtu katika jambo ambalo hata mimi nalitenda? Yaani dhambi ile ile ambayo mimi ninaitenda. Hapo hapo nikasimama nikakwambia mwinjilisti Julius, wewe haufai, umekwenda umerudi. Wakati dhambi hiyo hiyo nikitoka hapa studio na kwenda kuifanyaje? Kuitenda. Je, nitakuwa sahihi? Katika swala tukibaki pale pale katika muktadha wa toba na msamaha.
1: Asante. Biblia iko wazi. Ndugu msikilizaji, tunapokuwa tunasoma lesoni hii na mwongozo wetu huu wa kujifunza Biblia, Biblia inatuambia kwamba msihukumu msije mkahukumiwa. Kwa hiyo hilo neno hilo Biblia inaro tamka hilo linajitosheleza kabisa kwamba nisihukumu kwa kitu ambacho sikijui. Hukumu anayetoa kuitoa ni Kristo peke yake.
0: Sawa. Hebu sasa nisaidie pia. Tunazo kwa mujibu wa mwongozo wetu wa kujifunza Biblia siku ya leo, tumeelezwa habari mbili za njia mbili za toba. Kwamba toba inahusisha njia hatu au hatua mbili. Hebu nisaidie au msaidie pia msikilizaji kuweza kuzifahamu hizi hatua mbili za toba zinakwenda kwendaje na zikoje.
1: Ndugu msikilizaji, kuna toba kama una mwongozo wako hapo, unaweza kaangalia aya ya pili hapo inaposema kwamba wema na fadhili za Mungu hutuelekeza katika toba. Toba inahusisha hatua mbili. Angalia vizuri hapo ndugu msikilizaji. Ya kwanza inasema kwamba maumivu ya kweli na huzuni kwa ajili ya dhambi zetu. Unaona?
0: Ndiyo.
1: Kwamba maumivu ya kweli na huzuni kwa ajili ya dhambi zetu. Dhambi zetu wanadamu. Jambo la pili, uamuzi wa dhati wa kuziacha dhambi. Huu sasa ni uamuzi kwamba ninaamua kuacha hii dhambi. Hapa sasa ndipo tunapokuja tunasema nini maana ya toba. Ninaacha ile kitu, naamua kwenda njia sahihi au naanza kuanza upya. Hizo ndio sehemu mbili ambazo hili somo limejengeka sana katika hizo sehemu mbili.
0: Kwamba maumivu ya kweli, haya maumivu ya kweli ndio yananisukuma kuacha au maamuzi ndio yananisukuma kuacha?
1: Hapo kuna vitu viwili, tuelewe. Maumivu ya kweli ni yale ambayo unakuta yamekuumiza kweli kweli na ukajutia. Ani ukajutia hili jambo? Hapana kabisa, hapana. Hilo sasa ndilo unaloweza kufanya uamuzi, au ni sawa ile ambayo tumezungumzia habari za kuvumisha uongo. Nitumie mfano huo kwamba nimeongopa, nimesema uongo, au nimefanya jambo ambalo sio nzuri machoni pa Yesu likaniumiza. Yaani nikikali naona, yani sina amani kabisa. Hapo ndipo ninapoweza kuamua sasa kufanya uamuzi kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya dhambi hiyo. Na hii sasa uamuzi, hapa ninaumia sasa. Nimeumia, naamua kufanya toba. Sasa baada ya uamuzi huo sasa naamua kuacha. Kwamba uamuzi wa dhati wa kuziacha dhambi. Nimeumia sasa, ninaacha.
0: Okay. Kazi ipo. Naposema kazi ipo ni kwa sababu kuna dhambi tunazoweza kuziona ni za kawaida. Si ndio?
1: Kwa hali ya kibinadamu tunaona
0: ni kawaida. Wakati mwingine tunaweza tukaona kwamba ni dhambi tamu. Si ndio? Sasa hebu nisaidie, tunajifunza nini kuhusu habari za kanisa lile la Laodikia katika Ufunuo? Na ninaomba nijielekeze katika Ufunuo tatu ile aya ya 19 inasomeka kama ifuatavyo: wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Wote ni wapendao. Na wakemea, hiyo swala la kwanza. Si ndio? Swala la kwanza ni wapendao. Si ndio? Halafu swala la pili na wakemea. Swala la tatu kuwarudi. Swala la nne uwe na bidii katika kutubu. Sasa hebu nisaidie kufafanua haya mambo manne kwa wakati mmoja. Inawezekana unayempenda ukamkemea katika dhambi ambayo kwake anaona ni tamu mno?
1: Ndio.
0: Au dhambi ambayo kwake anaona ni tamu na wewe dhambi unafaidika nayo?
1: Ni kweli kabisa, hili jambo lipo kwa ulimwengu wa sasa. Naweza nikawa mtu fulani ninaona kabisa ile kitu anachoifanya ni dhambi. Yeye anapokuwa anaifanya anafurahia, lakini mimi ninaona hii sio nzuri. Au yeye anaona ni nzuri, kwangu mimi sio nzuri. Kwa hiyo hapa ndipo tunapokuja kwenye hili fungu kwamba lazima niwe na upendo. Yaani nimwendee nimwendee. Anapokuwa nimemwendea, basi ninamkemea. Hapa sasa ninazungumzia kile ambacho mimi ninakiona hakifai kabisa kwake. Yeye anafurahia, mimi sifurahi. Nitamwelekeza kwa kanuni ya Biblia. Kwa hali ya kibinadamu ndio tunazungumzia habari ya wokovu. Kwa habari ya kibinadamu hiyo tunakutana nayo nyingi sana. Tunakutana nayo sana kwamba mtu anapokuwa anaona mtu anafanya vizuri, mwingine anaumia. Badala ya kufurahi na kumsogeza karibu na Kristo, ndipo tunapotumia fursa ya kumdidimiza ili aweze kupotea kabisa. Lakini hapa anaposema kwamba wote ni upendo. Na kama ni upendo, naweza nikasema Laodikia walikuwa na nini? Maasi, si ndio? Walikuwa na mambo ambayo yalikuwa hayafai kabisa. Sasa hapa mwandishi anatumia upendo. Upendo, na anawakemea na kuwarudi, na ili sasa waweze kuwa na hiyo hali, awafanyie wawe na bidii ya kutubu. Hiyo ndiyo hali ya Laodikia kwa anaweza nikalinganisha ulimwengu wetu wa sasa hii, tunavyokuwa tunakutana na watu mbalimbali. Tuendee kwa namna hiyo.
0: Ni kweli, lakini napata mkanganyiko. Tunaweza tukapata ujasiri kumkemea mtu anayetenda dhambi ambayo kiuhalisia inatunufaisha watulio wengi. Kwa mathalan, tuchukulie mfano, mimi labda ni mtumishi kanisani, ninafanya ubadhilifu wa zaka na sadaka, lakini hiyo zaka na huo ubadhilifu naofanya ninafaidisha familia yangu, najenga majengo mazuri, si ndio? Najenga familia yangu, watoto wanakwenda shule vizuri. Tuchukulie mfano mwingine, labda mimi ni mtumishi wa serikali, si ndio? Serikali kubwa au serikali kuu inaposhusha fedha za miradi huku chini kwenye serikali za mitaa, mimi nikiwa huku chini kwenye serikali za mitaa, na lugha ya kisasa tunasema nazipiga, si ndio? Na katika kuzipiga, zingine nazileta kanisani kuchangia michango, napeleka msikitini, si ndio? Je, sasa viongozi wa kanisa au wa misikiti au viongozi wa dini wanaweza wakawa na ujasiri wa kuja kunisaidisha au kuniomba nitubu ile dhambi ili hali wananufaika na ule upigaji wangu?
1: Swali lako nimelielewa kwa namna ambavyo naweza nikalijibu, kwamba kwanza tujue kwamba umezungumzia habari ya kuchukua hiyo kuipeleka kanisani au kunufaisha familia yangu. Nizungumzie habari ya kanisani. Hiyo pesa ambayo, hizo fedha ambazo unazokuwa unazichukua, naweza nikasema ni machukizo mbele za Mungu. Sio halali. Ni sawa na kuchukua zaka na sadaka ukaamua kufanya kama ulivyoelezea. Kwa hiyo hayo mimi naweza nikasema ni machukizo kabisa mbele za Bwana.
0: Sawa.
1: Na hiyo ni laana kubwa sana.
0: Zamani nikiwa mdogo, kulikuwa na wimbo fulani, nafikiri hata sasa ule wimbo unasikika. Kuna mwimbaji wa nyimbo za injili, nafikiri bado yupo hai. Ni mtu maarufu anaitwa Munishi. Malebo. Kuna wimbo wake moja ulikuwa anaimba, lakini mwisho anauliza kwamba waulize swali, wanamwabudu nani? Je, hawa wezi, si ndio? Ambao kanisa la Laodikia wanaambiwa kwamba katika hii Mathayo Ufunuo 3:19 anasema wote ni wapendao. Je, hawawezi kuenda kuwakemea na kuwarudi? Maana anasema wote ni wapendao, nafanyaje? Na kuwakemea na kuwafanyaje? Na kuwarudi. Je, tutakuwa sahihi tukwenda kuwauliza wanamwabudu nani katika uwizi wao?
1: Asante. Ndugu msikilizaji, haya masomo yanapokuwa yanatujia hivi ni kwa ajili ya kutuonyesha kwamba Kristo anahitaji nini kwetu. huo mfano ulio utumia, naweza nikasema kwamba kwa hali ya kibinadamu kwamba nimeona kwanza kwangu mimi mwenyewe siwezi, lakini kwa hali ambayo inavyoonesha kwamba je ninafanya yote hayo kuaje utukufu wa nani, naweza nikao ninajinufanisha mimi au ninamnufaisha mtu mwingine. Kwa hiyo hao wezi ambao tumejadili hapo, nikienda kuambia hizo habari au mimi mwenyewe ninaendaje, lazima nijue kwamba ninaanzia wapi nimalizia wapi, kama Kristo anavyotuambia kwamba lazima kwanza niwapende kama inavyosema Biblia,
0: wote niwapendao na wakemea,
1: lazima niende
0: ndio
1: niwapende alafu na kuwakemea. Kwa jinsi hiyo wao wakiweza kunisikiliza, sasa ninamwachia Mungu afanye kazi sehemu yake.
0: Asante sana. Sasa kwa namna hiyo, kwa kanisa hili la Laodikia tunapata pia fundisho jingine ambalo ningetamani pia uweze kutusaidia pamoja na msikilizaji. Kumekuwepo Yesu Kristo mwenyewe aliwahi kumomba Mungu akisema kwamba haombi tuondolewe katika dunia hii, lakini anaomba tusaidiwe, Mungu atusaidie kuzishinda dhambi na kumshinda nani? Yule mwovu shetani. Sasa sisi tunaishi katika ulimwengu, katika dunia hii tunaishi na watu wa namna tofauti, wanaomwamini Yesu Kristo na wasiomwamini Yesu Kristo, wanaojua habari za ujio wa Yesu mara ya pili na wasiojua habari kabisa ujio wa Yesu mara ya pili. Si ndio? Sasa tumekuwa tukisikia kauli tofauti, na mimi hata umesikia. Una mfano, unaweza kuwa umekaa na watu au mtu amekuita, alafu unamwambia subiri kidogo nakuja. Alafu hapo hapo anakuambia wewe umekuwa Yesu. Alisema atarudi mpaka leo hajarudi. Kumekuwepo na namna hiyo ya dhihaka. Watu wanadhani kwamba ujio wa Yesu ni habari za bunuasi, habari za alinacha, ni habari za kusadikika, ni habari ambazo haziwezi kutimia. Sasa hebu tusaidie katika swala muktadha wa kurudi kwa Yesu, unahusiana vipi na swala la toba?
1: Kurudi kwa Yesu mara ya pili pamoja na husiana na toba.
0: Tuseme kuja kwa Yesu mara ya pili, maana tukisema kuja kwa Yesu mara ya pili. Yeah.
1: Lengo kuu la kuja kwa Yesu mara ya pili ni kwa ajili ya kuja kuwachukua watakatifu wake. Watu au naweza nikasema ni kuja kutafuta kilicho potea na kuweka mahali patakatifu. Je, kurudi kwa Yesu mara ya pili akija nikiwa sijatubu, sitoweza kuona ufalme wa Mungu? Kwa hiyo toba au kuungama, kutubu, kunanifanya mimi marejeo ya Yesu mara ya pili au kurudi kwa Yesu mara ya pili ndiko kutakako nifanya na mimi niuone utukufu wa Bwana.
0: Hizi dhihaka, ni kweli watu wamechoka kiasi kwamba
1: dhihaka mara nyingi tunaziona nyingi sana, na Biblia imeweka wazi. Nilikuwa napitia hapa kwenye Biblia, kuna fungu linalosema hiyo habari.
0: Yeah, ni Petro, ni waraka wa pili wa Petro,
1: Yes,
0: waraka wa pili wa Petro, ile aya ya sura ya tatu kuanzia aya ya 9. Naomba nisome kwa faida ya msikilizaji.
1: Unaweza ukaona hapo kwamba hii dhihaka inazungumzwaje kwa hao watu wanaotamka habari za kurudi kwa Yesu mara ya pili.
0: Naomba nisome kwa habari ya msikilizaji, kwa faida ya msikilizaji. Anasema Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhania kukawia. Si ndio? Bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote waifikirie toba. Kwa hiyo dhihaka hizi watu wengi tunadhani kwamba swala la kuja kwa Yesu mara ya pili ni swala lisiloweza kutimia, kiasi kwamba imefika mahali tunadhihaki, lakini kumbe kuchelewa kwake kuja ni kwa faida yetu sisi. Je, nipo sahihi?
1: Hatuko sahihi, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema hakawii kuitimiza ahadi yake. Kwa sisi wanadamu tunataka kuingia upande wa Kristo.
0: Kwa
1: yani sisi tunapokuwa tunatumia hizo dhihaka ni kwa ajili ya sisi wenyewe, kwamba kupotosha, kupotosha. Lakini Kristo mwenyewe, hata Waebrania anasema kwamba sasa hizi dhihaka Kristo anakuja kuwajibu Waebrania ya kwamba kwa kuwa bado kitambo kidogo yeye ajaye, akisitasita roho yangu haina imani naye. Kwa hapo utakuja utaona kwamba kumbe ni maneno ya watu yanapokuwa yanavumishwa au kutolewa dhihaka kwa jinsi hiyo, kumbe ni uongo mtupu. Kristo yeye mwenyewe anasema kwamba hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyo dhania kukawia. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo Kristo yeye mwenyewe, na Biblia ina tunaamini kwamba ipo siku Kristo atarudi na watu wote walio tubu na kujiweka tayari kwa ajili ya utukufu wa Bwana watamuona.
0: Kwa hiyo kumbe kukawia kwake ni faida kwangu mimi niweze kutubu.
1: Ni faida kwangu mimi nitubu ili niweze kutengeneza mambo yangu.
0: Kwa maana nyingine ni kwamba akija sasa hivi nikiwa sijatubu, simo kwenye listi.
1: Ndio humo.
0: Simo.
1: Na ndio maana kila siku tunapoambiwa tuombe tutubu kwa ajili ya kujiweka wakifu kwa ajili ya utukufu wa Bwana.
0: Tukirejelea jana kisa cha Musa, akati anakwenda kuomba msamaha kwa wana wa Israeli, anaomba ikiwa Bwana hata wasamehe wana wa Israeli, basi yeye ndiye aondolewe kwenye listi, kwenye kitabu.
1: Nadhani najitosheleza, kwa sababu kama sijaweza kufanya maamuzi ya kutubu au kujiweka wakifu kwa Kristo, na ndio maana kila siku tunaambiwa tutubu, tuombe kwa ajili ya kujiweka wakifu kwa ajili ya marejeo ya Bwana. Maana Biblia imeenda mbali sana, anasema kwamba kurudi kwa Yesu mara ya pili hakuna ajuaye wala saa. Na ndio maana tunaambiwa kila siku tutubu, tuweze kuwa tayari kwa ajili ya utukufu wa Bwana.
0: Asante sana. Katika tukisoma Biblia tunakutana na kauli kama Wayahudi na Wayunani.
1: Wayunani.
0: Ikiwa na maana kwamba Wayahudi wanatafsiriwa ni wale wanaomwamini Kristo, na Wayunani wanatafsiriwa kana kwamba ni wale wasiomwamini Kristo. Sasa hawa Wayunani au wa mataifa, si ndio, wana nafasi gani katika toba na ufalme wa Mungu?
1: Biblia inatuambia kwamba ni sharti tujiweke tayari. Kwa hiyo Kristo atakapokuja, kama nitakuwa sijatubu, au watu wa mataifa ndio tutumia mfano huo, kwamba ndio Biblia inasema kwamba wapo wengine ninao kondoo wengine huko nje, wako huko nje. Kwa jinsi hiyo unaweza ukagundua kwamba kumbe na wao kuna namna fulani hivi wanaweza wakawa na nafasi, ni yeye na Mungu wake. Mimi naweza nikasema huyu mtu hapana, kumbe yeye na Mungu anavyoishi na sawasawa na neno la Mungu, ataweza kuokolewa. Ataokolewa.
0: Tusome katika Matendo ya Mitume 11 ile aya ya 19 inasema, waliposikia maneno hayo wakanyamaza, wakamtukuza Mungu wakisema, basi Mungu amewajalia hata mataifa nao toba liletalo uzima. Ikiwa na maana kwamba inawezekana kwa 100% kwamba wale ambao walidhaniwa kwamba hawataweza kupata uzima wa milele, wanapotubu uhakika wa kupata uzima wa milele upo.
1: Hiyo ipo. Ipo kabisa kwamba wapo watu nyakati za mwisho wataokolewa. Na ambao tumedumu sana katika imani, wengine hawataokolewa kwa sababu kila mtu anaokolewa kwa nafasi yake na kila mtu anatubu kulingana na Kristo anavyokuwa anamuongoza.
0: Asante sana. Neema ya Yesu Kristo inahusiana vipi na masuala ya toba?
1: Neema ya Yesu inahusiana na toba kwa sababu ni vitu vinavyoenda pamoja. Yaani ili neema ya Kristo iweze kuniokoa, lazima niwe mtu mwenye maombi na kutubu mara kwa mara. Maana tunapokuwa tunatembea katika mizunguko yetu ya hapa na pale, tunajikua kuenenda kwetu, kutamka kwetu, mazungumzo tunayokuwa tunaongea na watu. Kwa hiyo kwa neema hiyo, nikiwa ninafanya hivyo, naweza nikaokolewa.
0: Sawa. Kwa maana nyingine kwamba kifo cha Yesu Kristo msalabani ndiyo iliyoleta hii neema.
1: Iliyoleta, ndio.
0: Sawa. Je, sasa hii neema ni kwa kila mtu au ni kwa watu tu ambao wameshateuliwa? Ikiwa na maana sisi ambao tunajihisi hatupo kwenye listi, tukae tu pembeni, tuendelee na mishemishe zetu na mambo yetu, lakini wale ambao wapo kwenye listi kwenye kitabu kama Musa alivyosema, wao waendelee na masuala yao ya neema.
1: Neema ipo kwa watu wote.
0: Okay.
1: Ni kwa watu wote kwa sababu Kristo, sisi sote ni watoto wake. Hakuna huyu kwamba huyu ni wa kanisa hili, huyu ni wa kanisa hili, huyu hasali, huyu afanya, hapana. Neema ipo kwa watu wote.
0: Sawa. Je,
1: neema ipo kwa watu wote.
0: Sawa. Je, naweza kuacha dhambi na kupata wokovu pasipo imani kwa Yesu Kristo?

0: muamini Yesu Kristo? No.
1: Hilo swali hilo ni naweza nikasema lazima uamini. Yaani kama una.
0: Kwa hiyo wokovu unapatikana kwa njia ipi?
1: Wokovu unapatikana kwa njia ya kuamini.
0: Kumwamini nani au kuamini?
1: Kumwamini Yesu Kristo.
0: Kwa hiyo maana yake ni kwamba hakuna wokovu pasipo imani kwa Yesu Kristo.
1: Ndio.
0: Ndugu msikilizaji, tumeweza kumsikia mwinjilisti wetu. Kama tunavyozidi kuendelea, ninaamini kwamba kwa nafasi ulio nayo, kwa muda ulio nao, na kwa mahali popote ulipo, unazidi kubarikiwa, unazidi kujenga maswali. Tunaamini kwamba muda utakapofika, kama sio leo basi hata kesho, utapata nafasi ya kuweza kupiga simu na kuuliza maswali, au utapata nafasi ya kutuma ujumbe mfupi na kuuliza maswali. Hivyo tunaomba usio na wasiwasi, endelea kujiandaa popote pale ambapo tutakuwa tumekuacha, popote pale ambapo utakuwa na maswali, basi siku ya kesho utapata nafasi au utapata muda mzuri wa kuweza kuuliza maswali, na hatimaye utapata majibu, kama sio kesho basi siku itakayofuata. Mwinjilisti Julius,
1: naam,
0: ninaomba nijielekeze katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, no, sio Matendo ya Mitume, naomba nijielekeze katika Mathayo 3 ile aya ya 5 na ya 8. Mathayo 3 ile aya ya 5 na ya 8, na nitasoma kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki. Mathayo 3 5 hadi 8 nasema, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kandokando ya Yordani, naye akawabatiza kwa katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda ya pasayo toba. Nisaidie, haya matunda ya pasayo toba ni yapi? Au ni matunda, ni matendo gani ninapoyatenda ninaonekana kwamba nimefanya toba?
1: Asante msikilizaji, naweza nikakurudisha nyuma kwa ajili ya hii sehemu, kwamba matunda yanayozaa au kwamba ni matunda gani yapasayo kuzaa. Tunaweza tukarejea maandiko matakatifu kwa namna inavyotuelekeza kwamba Kristo, tunajua yeye ndiye mwanzilishi wa imani yetu, na ili niweze kuzaa matunda ya pasayo lazima mimi mwenyewe kwanza nijitakase, nimuombe Kristo aweze kunisafisha na kunifanya upya ili niweze kufaa kuitwa mwana wake. Na ndo tunapoenda kwenye Mathayo sura ya 28 ukianzia mstari ule wa 18 kushuka chini hapo, utaona kwamba enendeni tukawafanya wanafunzi kuwa enendeni ulimwenguni tukawafanye watu kuwa wanafunzi wa Yesu na kuamini. Sasa nikishafanya hiyo habari ya kuwaleta wanafunzi kwa Yesu Kristo na kuwajengea msimamo mzuri au imani bora iliyo nzuri, hapo ndipo sasa Kristo anapoweza kuniona au kusema tumezaa matunda mazuri. Tusikae, ina maana kwamba lazima na sisi tuweze kuwaleta wengine kwa ajili ya Kristo.
0: Asante sana mtumishi. Sasa nimekanganyikiwa kidogo. Dhambi, ninapoamua kuacha dhambi, si ndio? Nikatubu, ninapaswa kuwa na matendo yatakayodhihirisha kwamba nimeacha dhambi?
1: Ndio, lazima uwe na matendo ya namna hiyo, kwamba nimeacha dhambi, nimejisalimisha kwa Kristo, nimeomba toba, nimetubu. Kristo, sasa nifanye Bwana niweze kusimama imara. Kwa hiyo kwa namna hiyo nina hata mwenye

0: neno wangu usiwe kama wa awali, ili hata watu wanapokuwa wananiona waseme kweli huyu ni mtumishi wa Mungu. Sasa hii inabaki wewe na Kristo, kwamba mimi ndiyo nimetubu, nimeungama, nimeamua kuacha dhambi niliyokuwa ninaifanya. Sasa hapa naamua kuwa ndani ya Yesu. Lazima ufanye matendo, matendo ambayo yatafaa ili Kristo afurahie. Ndio moja wapo hiyo ya kuzaa matunda ya pasayo kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Ndio hiyo tumesema kwamba kuwaleta wengine kwa Kristo.
1: Sawa. Kwa maana nyingine ni kwamba nilipokuwa mwizi, nikaacha uwizi, ninapaswa kudhihirisha kutokuwa mwizi tena. Ikiwa maana kwamba hata nikiona pesa ya mtu amedondosha milioni 10 nikaichukue nimpelekee.
0: Ndio, kama unaelewa kwamba umemjua aliyedondosha. Mara nyingi ni ngumu, ila kama umempokea Kristo kweli kweli na ukajua hii pesa mtu fulani ameidondosha, amenondosha kabisa, umeona, unampelekea mwingine, naweza nikasema Mungu anipe nini? Tunaya ishia kuweka mfukoni.
1: Habari gani kwa dhambi ambazo hazijaungamwa? Ufalme wa mbinguni au lile vazi la Kristo linaweza kunifunika ikiwa kuna dhambi ambazo bado sijazitubu au sijaziungama?
0: Naweza kusema ni ndio, kwa sababu kwanza tujue kwamba Kristo ni Mungu mwenye upendo. Anapokuwa anatuona tunatanga mbali naye, anahuzunika, na malaika wa mbinguni wanahuzunika kabisa. Sasa lile vazi itaka anapokuwa analifunika kwa ajili ya utukufu wake, ni mojawapo ya kunikumbusha, tunarejea Roho Mtakatifu na kunikumbusha na kunifanya niweze kuwa safi kwa ajili ya utukufu wa Bwana.
1: Asante sana mtumishi na mwinjilisti Julius Samson kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Mafiga. Ndugu msikilizaji, tunaamini na tunazidi kuamini kwamba umekuwa pamoja nasi tangu tulivyoanza kipindi chetu hadi hatimaye tunapoelekea ukingoni. Yote kwa yote, tunapaswa kuwa na toba ya kweli. Tunapoamua kuziungama dhambi zetu, tuziungame na kuziacha kwa hakika. Kwa sababu pasipo kuungama dhambi na pasipo kuziacha, hakuna ondoleo la dhambi na wala wokovu haupo kwetu. Hivyo nipende kukusii na kukuomba, ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi hiki na hata hatimaye tunapokwenda kuhitimisha, tunaamini kwamba kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa, lakini pia tunaamini kwa namna moja ama nyingine umekuwa na maswali. Hivyo usisite kuyaandika maswali yako chini, na kesho tutaweza kukupa nafasi. Mwinjilisti, tunapoelekea kuhitimisha, ni kuombe ukapate kututolea neno moja la kuhitimisha na hatimaye tupatie ombi.
0: Asante ndugu msikilizaji, ni kuombe kwamba utoke na neno hili ya kwamba toba ya kweli inatoka kwa Kristo. Na toba hii inapokuwa inatufanya tunakuwa karibu na Kristo, tudumu katika maombi na sala.
1: Asante sana, karibu katika maombi.
0: Basi tunapohitimisha kipindi hiki, ni kusihi ndugu msikilizaji, tuombe. Asante Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru Bwana kwa nafasi hii tena. Tangu tumeanza mwongozo huu wa kujifunza Biblia, tumefikia mwisho. Yesu, tunasema ni asante, na msikilizaji ambaye amesikia katika somo hili, Yesu ukambariki, ukamtakase katika shughuli zake, na Yesu tupatie jioni njema, utukutanisha tena kesho kwa ajili ya kujifunza masomo haya. Mungu, tunaamini tenda hivyo kwa jina la Kristo. Amina.
1: Amina. Asante sana kwa kutusikiliza, panapo majaliwa tukutane tena siku ya kesho. Asante sana.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote walikuwa kisikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka katika studio zetu ndogo zilizopo mkoani Morogoro. Na bila shaka umejifunza mambo na masuala mbalimbali. Na kwa sasa tunarejesha matangazo haya hapa studio kwa mwendelezo vipindi mbalimbali vinavyoendelea. Itakapotimu saa moja kamili utasikiliza kipindi cha Gani za Nyanza. Lakini kwa sasa tuwasikilize hawa wao. Si wengine ni kutoka pale wilayani Chunya mkoani Mbeya, wanaitwa Hope of Believers na wimbo unaitwa Kuna Tumaini. Barikiwa.

Ni wakati mzuri tena msikilizaji wa AWR Tanzania tunapokutana katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili, tukiwa tuko pamoja. Bila shaka mambo yako yanakwenda kwa uzuri sana, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa majira kama haya, basi majukumu yakiwa yametekelezeka ya kutwa nzima, ndipo ambapo tunakutana pamoja katika kipindi hiki. Amani kwako ambaye wewe tangu asubuhi umekuwa ukiwajibika na sasa uko kando ya radio yako naizungumzia AWR Tanzania. Karibu sasa tuweze tuwe pamoja katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Mimi naitwa Hussein Karia. Naam, awali hii tuombe kwanza, alafu nitakujuza kwamba tunaelekea wapi. Karibu. Mungu Baba Shemali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako. Umetulinda mimi na msikilizaji hata sasa. Tunapoanza kipindi hiki, tubariki mwanzo huu wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Tukakuone wewe kwa niombi letu katika jina la Mwanawe Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuweze kuungana pamoja tena, wakati mzuri mwafaka kabisa huu hapa wa kukutana mimi na wewe. Kama nilivyokuambia hapo wali, kumbuka tu waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759005127 kwa maoni na ushauri. Unaweza ukanipata hapo kwa uzuri kabisa hivi katika kipindi hiki. Na siku ya leo tena ninakupeleka sehemu, ninakupeleka kando kando kabisa mwa mkoa wa Mara kule Serengeti, na kutana na Mugumu Vijana hawa katika albamu nambari 3 ambao wanakwenda kutubariki. Albamu yenyewe inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi. Albamu nambari 3 itatubariki wakati huu hapa, dakika 60 hizi zikiwa zinahusika kwa uzuri kabisa. Na kama ni hivyo basi, ilivyo ada, ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki hapa, tunapata fursa nzuri ya kwanza na nyimbo mbili mfululizo, na mimi nazo zitakuwa baraka kwako. Wimbo wa kwanza unasema ubatizo, wimbo wa pili unasema sheria. Kwenye ubatizo na kwenye sheria kuna nini? Karibuni Mugumu.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili, na amini kwamba msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Nam, sasa waweza kunitafuta kama alivyo kuambia kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Tuende kwa pamoja hapo. Sasa tukaweza kuwafahamu kwamba hawa ni nani, walianza lini, wanafanya nini, watafanya nini. Yule aliyeteuliwa kuzungumzia hayo tutaweza kusikia kutoka kwake.
1: Bwana ni mwema. Kwa namna ya pekee ninakukaribisha katika historia fupi ya kwaya vijana Mugumu Central Youth. Na kwa majina ninaitwa Godfrey Mulima Matesi, mwenyekiti wa kwaya hii. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 2020 kwa kuanzishwa na vijana wachache wapatao 25, ikiwa ni mwendelezo wa kwaya hii baada ya kuwa imekaa kwa muda mrefu bila kuendelezwa. Na kwa namna ya pekee tuliweza kuiendeleza kwaya hii kama nilivyoeleza awali tukiwa vijana 25. Na tumeweza kufanya kazi ya Mungu, tumewabariki watu, tumewaleta watu kwa Yesu kupitia uimbaji wetu na shughuli za idara ya vijana. Tumeweza kutoa matoleo matatu, la kwanza la mwaka 2023 lifahamikalo kama Mungu Mkuu. Mungu Mkuu albamu yenye nyimbo 8 imekuwa mbaraka na kuwavuta watu kwa Yesu. Hata katika Hope Channel umeweza kuzitazama nyimbo zetu. Mwaka 2024 tumeweza kutoa toleo letu la pili lifahamikalo kama Shangwe. Shangwe katika Bwana. Watu wanafurahia Bwana kuwa ndani yao, na kwa namna ya pekee tumepata faraja kubwa na matumaini tukimngojea Yesu kurejea mara ya pili. Tunakuletea toleo la tatu lifahamikalo kama Sauti za Washindi chini ya Mwalimu Kismak Pastori. Kwaya yetu ya Mugumu Central Youth tunaendelea na kazi ya Mungu kama lilivyohitaji la kanisa kufikia ulimwengu kwa namna mbalimbali. Na tunayo mipango kadhaa itakayotuwezesha kufikia watu majumbani mwao kwa kuwahubiri katika mikutano ya hadhara, kuwafuata hata vijana wenzetu kuwaleta kwa Yesu ili nao wapate wokovu ulio karibu maishani mwetu. Katika mtandao wetu wa YouTube tunafahamika kama Mugumu Central Youth Choir, utatupata pale. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami mwenyekiti kwa namba zifuatazo: 0757619898, 0757619898. Bwana akubariki, karibu sana, ubarikiwe na huduma yetu.
2: Lakini pia asante kwa huduma makini, huduma ya uimbaji. Kwa hiyo hata kama shetani anaipiga vita, lakini bado uko pamoja nasi. Mtoto wako amejitoa kukutumikia kwenye kwaya zetu, wakiwa mahali unapokukiwa bariki huko. Tafadhali usiwaache vijana wa Mugumu Central. Lakini pia tunaomba ujumbe unaokuja kwa Sauti za Washindi unapotapakaa kwenye mitandao ya kijamii, zitasikika Marekani, zitasikika India, zitasikika Uarabuni, zitasikika Afrika ya Kusini, Tanzania, Mugumu, Musoma na Dar es Salaam na kwingineko. Mungu wetu wa mbinguni, Roho Mtakatifu anene na wasikilizaji wote na wajitoe kwa ajili ya uzima wa milele.
0: Mara baada ya kuweza kumsikia huyo, basi sisi tunawapa heko kwa kile ambacho mnakifanya. Kifanyeni kwa utukufu wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, kwa kuwa huu ndio wakati wenu ambao mmeitiwa kufanya hii kazi ya Mungu, ambayo basi ni jukumu la kila mtu ambaye yu hai. Naam, sasa twende tukaweza kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia wali pale kwamba wimbo unakwenda, kama nilivyokuambia wali pale kwamba album inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi, bila shaka tutaweza kusikia wimbo ambao unasema Sauti za Washindi. Karibu tukaweza kusikia.

Mara baada ya wimbo huo kinachofuata ni nini? Ni kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi kwa yule ambaye ameweza kuhakikisha kwamba basi anaungana na kwaya hii akiwa ni mwalimu. Tutaweza kusikia yale ambayo anashauri na vile ambavyo amepiga hatua mpaka kafikia hatua aliyoko nayo, ni mambo ambayo tutaweza kuyasikia hayo. Karibu sasa ukaweze kubarikiwa hapo ulipo. Hii ni AWR Tanzania kupitia masafa ya FM, yani frequency modulation. Ukiwa jijini Mwanza katika 102.1 FM waweza kufuatana nami kule Kagera kupitia 99.3 FM, bila shaka kwa uzuri kabisa 94.7 pale Bariadi. Kwa uzuri kabisa unasikiliza AWR Tanzania. Habari gani ulioko Arusha kupitia masafa ya 102.5 FM, popote pale ulipo ukiwa Meru kule juu, bila shaka tunabarikiwa kwa uzuri kabisa. Ukiwa hapo Mianzini, ukiwa katikati ya jiji hili la Arusha, bila shaka kwa uzuri kabisa unatusikiliza. Unapatikana Kisongo, wewe unapatikana Monduli, bila shaka Ngaramtoni, mambo ni mazuri kabisa. Habari gani uliyeko hapo kwa Morombo jijini Arusha, ukiwa unafuatana nasi, endelea kuwa nasi katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Kismak Pastori, ni mmoja kati ya walimu wa Mgumu Youth wanaopatikana hapa Mgumu SDA Church. Historia yangu ya mziki huu wa kiroho, mziki wa Kikristo, umeanzia mbali kidogo mwaka 2013 pale ambapo niliamua kumfuata Yesu na kumkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ndio kipindi ambacho nilikuwa rasmi mwadhimisha msabato kutokea dini za watu wanaosali Jumapili. Nilipofika katika kanisa hili la Waadventista Sabato, nilikuwa tayari Mungu amenibariki kipaji cha uimbaji, na hapo hapo nikakutana na kwaya mbalimbali katika kanisa hili la Bugarika kutokea pale jijini Mwanza. Nikajiunga na kwaya ya vijana, baadaye nikajiunga na kwaya ya kanisa, nikaendelea kumtumikia Mungu, na safari yangu ya uimbaji ikaanzia hapo mpaka kufika hivi leo. Katika safari hii ya uinjilisti kwa njia ya uimbaji, nimepata uzoefu mkubwa, hasa uzoefu wa mambo ya kiroho. Nimekuwa kiroho, lakini pia imenipa fursa ya kukutana na watu mbalimbali. Nimejifunza mambo mengi ambayo ndio yamenifanya nikawa imara katika imani mpaka leo kufika hapa nilipo. Kwanza, mbinu ninayotumia katika kufundisha hasa kuelekeza waimbaji wangu, kwanza ni mbinu ya kiroho, mbinu ya maombi, lakini pia mbinu nyingine ni kuamini kwamba wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo muda mwingi tunaotumia ili wao wajifunze zaidi ni muda ambao wanajitoa sana, muda wa kufanya mazoezi kwa muda mrefu sana. Mbinu kubwa ambayo tunaitumia ni mazoezi na nidhamu ya uimbaji. Kwa hiyo ukiangalia kwa undani zaidi, unaweza kuangalia ni kwa namna gani unaweza kuona kwamba ili waimbaji wakue zaidi kiuimbaji, mbinu kubwa inayotumika ni muda mwingi sana wa kujifunza useriously na kujituma na kujitoa katika hii kazi. Kiuhalisia, hii kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji, ukiwa kama mwalimu hauwezi kuifanya peke yako. Kwa namna fulani ni lazima utaamua kuwashirikisha walimu wengine ili mjue namna, upate mbinu tofauti za kuweza kufundisha. Mfano, mimi nimekuwa nikimfuatilia sana mwalimu wangu, mwalimu wa The Light Bearers, ambayo kwaya pia ambao nimetokea kuja hapa Mgumu kufundisha, lakini pia nimefundisha pia Seda's Family kutokea pale Tarime. Nimekuwa nikijifunza sana kutoka kwa mwalimu wangu, mwalimu Fred Kiria, anayefundisha kwaya The Light Bearers inayopatikana kule jijini Dar es Salaam, na ndio kwaya ambayo nimetokea. Kupitia hiyo kwaya The Light Bearers nimejifunza mambo mengi sana, na huko ndiko ambako mimi kama mimi nimepikwa kuwa mwalimu ambaye naweza nikasimama na mimi na kufundisha kwaya. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza ambaye amekuwa akini-inspire zaidi ni mwalimu Fred Kiria, pamoja na walimu wengine ambao nimekuwa nikishirikiana nao katika kufanya hii kazi ya kuwafundia kufundisha waimbaji ili waweze kumtumikia Mungu ipasavyo. Ili mwimbaji awe bora zaidi katika kwaya, ajifunze mambo mengi zaidi. Cha kwanza, uwezi ukafanya vizuri katika kwaya hizi bila kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo mwimbaji kama mwimbaji, cha kwanza ni kumtanguliza Mungu, lakini kingine kukubali kujifunza. Unajua kuna wengine wana changamoto nyingi, hasa tunapokuwa tunakwenda kufundisha sehemu mbalimbali, unakuta changamoto ni kubwa kwamba mtu anaamini kile anachokiimba yeye, lakini inapofika hatua tunakutana naye sisi walimu, tunamwambia hicho ulichonacho ni chema, lakini hiki ni bora zaidi, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kiuhalisia, ili mwimbaji akue zaidi katika uimbaji, anatakiwa akubali kujifunza, akubali kufundishwa, lakini pia awe mnyenyekevu, awe ni mtu wa kiroho, na atambue kwamba ile ni kazi ya Mungu, ndio ataweza kufanikiwa zaidi. Lakini pia maombi ni kitu ambacho kinamuinua zaidi mwimbaji, kwa sababu shetani hutumia karama hii kuangusha waimbaji wengi. Sasa usipokuwa kiroho, unaweza kujikuta unaanguka kiasi kwamba unaweza ukakata tamaa kabisa ya kuendelea. Kwa hiyo juhudi, kujituma, kujitambua, lakini pia kujishusha, kukubali kujifunza, lakini pia kujali mambo ya kiroho pamoja na mambo ya ibada kwa ujumla. Namna ambavyo ninazingatia falsafa ya utunzi katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, kiuhalisia ninazingatia sana kile ambacho tumekuwa tukishauriwa pamoja na viongozi wetu wa kanisa, ni nini tufanye, ni nini ambacho tunatakiwa tusikifanye. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba mbinu ambazo tunapewa na viongozi wetu wa kanisa
zinatusaidia vizuri ili kuweza kufanya kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa kwamba waimbaji wanapoachiwa uhuru zaidi wanaweza kufanya kukosea, kwa sababu muziki una upana wake. Kwa kiwalisia, kama watu wasipowekewa misingi mizuri, wanaweza kujikuta wanahama katika misingi ya kanisa na wakaleta muziki ambayo haifai ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunazingatia misingi, na ndio maana tunajitahidi sana. Hatujafanya vizuri sana, lakini bado tunaendelea kujitahidi tukiamini kwamba siku moja tutafanya vizuri kama vile ambavyo viongozi wetu wa kanisa wanakuwa wanatushauri kufanya.

Wito wangu kwa waimbaji ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji katika choirs na vikundi mbalimbali. Wito wangu mkubwa sana, wito wa kujitoa. Kujitoa kufanya kazi ya Mungu kikamilifu. Kwa sababu uimbaji umechukuliwa kama sehemu ambayo ni sio ya muhimu sana, hasa kwa watu ambao wanajiunga kwenye choirs. Inafika hatua mwimbaji anaona kwamba ni kujiunga tu kwenye kwaya na kuimba, lakini dhima kubwa ya uimbaji huu ni utume. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa waimbaji, tujitoe kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji. Na unapoimba mshirikishe Mungu, ili ikiwezekana uimbe kiroho. Uimbe kiroho kwa kuamini kwamba hii ni kazi ya Mungu, ni kazi ya utume. Lakini pia wito wangu kwa walimu wenzangu. Walimu wenzangu, kwa namna fulani tunapitia changamoto ambazo kwa kweli zinaweza kutukatisha tamaa, hasa ambapo tunashauriwa kutumia mifumo ambayo kanisa linatamani tufanye kwa ajili ya kufanya kuwa na ufanisi katika utendaji wa kazi hii ya Mungu. Niwashauri, ni vyema zaidi kuwashirikisha viongozi na kuwasikiliza viongozi kile ambacho wanahitaji tukifanye, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna wimbi kubwa la waimbaji wengi sana wa vikundi wanatamani kwenda mjini. Nikisema kwenda mjini, wengi wanakuwa wananielewa kwamba watu wakitoa nyimbo ziende virals. Tunakuwa kama vile ni sisi ni watumishi wa Mungu ndani ya kanisa, lakini ni tunakuwa kama tunataka kwenda kidogo duniani, kwamba tukitoa nyimbo ziende viral, zisikike yani kinamna fulani, kwamba tumekuwa kama waimbaji wa kimataifa sasa. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu mkubwa ni huo, kwamba tuishi misingi ambayo viongozi wetu wa makanisa wanakuwa wanatushauri tuishi, kwamba mziki huu utafaa kwa ajili ya ibada na mziki huu hautafaa kwa ajili ya ibada, kwa sababu kiuhalisia mziki wote tunaotumia ndani ya kanisa ni kwa ajili ya ibada na hakuna namna nyingine yoyote ile. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu, tuwasikilize viongozi wetu, kile ambacho wanatushauri tukifuate kwa ajili ya kufanya ufanisi mzuri wa kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji.

0: Asante sana mwalimu kwa kutujuza hayo. Tunashukuru sana. Mtumikie Mungu. Fanya kazi ya Mungu kwa moyo nawe taji yako itaweza kung'ara daima. Naam, sasa twende tukaweze kusikia kwa yule ambaye amefika mapema kwenye hii kwaya, lakini pia yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Tutaweza kusikia kile ambacho unazungumza. Wewe ambao unaisikiliza WR Tanzania kutoka masafa ya FM hapo maeneo ya Igunga, bila shaka kupitia 96.5 kuzuri kabisa Shinyanga, hiyo hapo unatusikiliza vyema. Wewe ulioko Chato kupitia masafa ya 102.1 FM, habari gani ulioko Dodoma hapo kupitia 105.3 FM sanjari na hapo jijini Dar es Salaam kupitia 105.3 FM. Tunaendelea kusonga mbele hivyo tukaweze kuwasikia na kile ambacho ameamua kumtumikia Mungu. Tusikie vile ambavyo baraka zingali zikimiminika kwao.
1: Kwa majina naitwa John Mtatilo, ni mwimbaji wa kwaya Mgumi Youth Choir. Nimekuwa nikiimba tangu mwaka 2010, na katika uimbaji wangu nimekuwa nikiona matokeo mengi sana shambani mwa Bwana. Nimepata mibaraka mingi sana kupitia uimbaji. Muda mwingine nyimbo unapoimba zinakuwa zinakufariji, muda mwingine unapopitia wakati fulani unapokuwa unaimba basi unajikuta unapata faraja la pekee. Ninapokuwa nikiendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, nimekuwa nikijikuta nikiwa karibu sana na Mungu wangu. Kwa hivyo ndio maana mara kwa mara nimekuwa siachi kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hivyo nawashauri vijana wenzangu na watu wote tupende kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hasa baraka ni mingi sana pale ambapo unapoamua kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Asante. Katika albamu yetu ya tatu, wimbo ambao naupenda zaidi ni wimbo wa Adamu na Hawa. Ni wimbo ambao huwa nikiusikiliza najikuta nabarikiwa sana na nakuwa karibu sana na msalaba wa Kristo. Ni wimbo ambao unanifariji sana napopita katika nyakati fulani fulani katika maisha ya hapa duniani. Asante.

0: Kwaya nikiwa niko adventurer PFC, lakini pia hata kwaya kanisa nimeimba nikiwa niko darasa la tano. Nimemtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, lakini pia nilipofika hapa Mugumu nikaipenda kwaya vijana. Kumtumikia Mungu kuna faida. Mimi kama kijana naipenda hii kwaya. Inanipa faraja, matumaini. Tunapokuwa na wenzangu tunashuhudia mambo mengi Mungu aliyotutendea katika uimbaji. Na katika albamu hii ya tatu tuliyozindua hivi karibuni, na upenda wimbo wa Si Mimi Kristo. Wimbo wa Si Mimi Kristo ni mzuri. Unapousikiliza unanipa matumaini kwamba hakuna mwingine zaidi ya Kristo. Kristo alijishusha akatufia sisi msalabani. Kwa hiyo tunamwamini yeye na tunamtegemea yeye katika mambo yote. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unapousikiliza wimbo wa Si Mimi Kristo, unakusogeza karibu na Kristo na kukupa tumaini na faraja.
1: Unasikiliza

Tunashukuru sana, tumewafahamu walau kwa uchache hivyo. Mungu wabariki nanyi pia katika kumtumikia kwake, na vile ambavyo wamepata nafasi ya kuweza kuchagua nyimbo ambazo umezisikia hapo, basi ni vizuri sana kumtumikia Mungu kupitia karama ambazo ametupa katika maisha yetu. Sasa ndio ule wakati ambao naamini kabisa wengi hawaupendi, wakati wa kuhitimisha kipindi. Tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba uishie mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda, umetubariki. Mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, tuamini kwamba baraka zilimiminika vizuri sana kwa wale waliokuwa wanafuatilia kipindi hiki. Tunaamini kwamba yale ambayo tumeyasikia yatatubariki, yatatuongoza katika safari yako ya kwenda mbinguni, kwani ni ombi letu katika jina la Mwanawe Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji, sina la ziada. Ndivyo ambavyo nahitimisha kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili kupitia AWR Tanzania. Naamini kabisa kwamba umebarikiwa hapo ulipo. Kumbuka tu kwamba namba ile ya 0759 00 51 27, hiyo ndio ilikuwa namba ya kutuma ujumbe katika kipindi hiki kwa maoni na ushauri. Barikiwa hapo ulipo hadi juma lijalo tutakapokutana. Mimi ni Hussein Karia. Punde tu utaweza kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Wakati mwema.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Inasoma kwako nami Hamis Mohamedi, na kwanza ni muhtasari wake. Nyanda za malisho ya mifugo hapa nchini zimeharibiwa kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, hali ambayo inatishia usalama wa mazao yote yatokanayo na mifugo. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limewataka wazazi na walezi kuongeza umakini katika malezi ya watoto wao ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya uhalifu, ukatili na mazingira hatarishi. Na watu wawili wameuawa katika eneo la Laikipia nchini Kenya wakati wa maandamano ya kupinga mpango wa Marekani kufungua kituo cha karantini katika kambi ya kijeshi ya Kenya. Habari kamili. Morogoro. Nyanda za malisho mifugo hapa nchini zimeharibiwa kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, hali ambayo inatishia usalama wa mazao yote yatokanayo na mifugo. Hivyo jitihada mbalimbali zinahitajika ili kukabiliana na hali hiyo. Msajili wa bodi ya maziwa nchini Profesa George Msaria amesema hayo mkoani Morogoro kwenye mkutano uliokutanisha wadau mbalimbali wa nyanda za malisho katika sekta ya mifugo nchini, na kueleza kuwa jitihada mbalimbali zinahitajika ili kukabiliana na changamoto hiyo.
1: Nyanda za malisho zimeharibika sana kwa sababu ya changamoto mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo hali ya hewa ilivyobadilika, ongezeko la watu, uwekezaji na mambo kama hayo yamepunguza sana maeneo ya malisho. Tunakutana hapa kutafakari namna gani tutaenda kuondoa changamoto zilizo katika nyanda za malisho, tupate malisho ya kutosha, tupate chakula cha mifugo cha kutosha, na hatimaye tupate mazao bora na mengi yatakayotosheleza usalama wa chakula kwa nchi yetu.
0: Aidha, Profesa Msaria amesema changamoto nyingi inayokabili sekta hiyo ni mimea vamizi ambayo kwa kiasi kikubwa inaathiri sekta ya mifugo hapa nchini. Kwa upande wake, Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Balozi Dr. Bashir Ali Kakurwa, amesema kuwa ng'ombe akiwa na lishe bora kunamsaidia kuwa na kinga tofauti na anapokosa malisho bora. Dodoma. Wizara ya Fedha kupitia Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari ameliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 21.2 kwa ajili ya kugharamia shughuli za Wizara ya Fedha na taasisi zake katika mwaka wa fedha 2026-2027. Akiwasilisha makadirio ya bajeti bungeni jijini Dodoma, Dr. Omari amesema utekelezaji wa bajeti hiyo utazingatia vipaumbele 8, ikiwa ni pamoja na kuimarisha nidhamu ya fedha serikalini kwa kusimamia ipasavyo ukusanyaji wa mapato, ugawaji wa rasilimali, ununuzi wa thamani halisi ya fedha.
2: Ni kuimarisha nidhamu ya usimamizi wa fedha serikalini, yani fiscal discipline, kwa kusimamia ipasavyo ukusanyaji wa mapato, ugawaji wa rasilimali, ununuzi na thamani halisi ya fedha, na kupunguza kadiri itakavyowezekana uhamisho wa bajeti baina ya mafungu.
0: Balozi Omari ametadambaisha kuwa kati ya mapato hayo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inatarajia kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 39, hatua inayolenga kuongeza mchango mapato ya ndani katika kufadhili bajeti ya serikali na kupunguza utegemezi wa vyanzo vingine vya fedha. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, Mashimba Ndaki, wakati akisoma taarifa ya kamati amesema kuwa misamaha ya kodi ni nyenzo muhimu katika kuchochea uwekezaji. Utekelezaji wake umeleta changamoto hasa kwa sasa, ambapo serikali inatarajia kuandaa mapendekezo kutunga sheria ya misamaha ya kodi kwa mwaka 2026, ikiwa ni kuelekeza msamaha kwa sekta za mkakati zinazochangia uchumi hapa nchini. Mbeya. Kuelekea kuanza kwa likizo ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari hapa nchini, jeshi la polisi mkoani Mbeya limewataka wazazi na walezi kuongeza umakini katika malezi ya watoto wao ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya uhalifu, ukatili na mazingira hatarishi yanayoweza kuhatarisha usalama wao. Akizungumza na wanafunzi pamoja na wazazi katika shule sekondari ya Mbeya Day, mkuu wa polisi jamii mkoa Mbeya, kamishna msaidizi wa polisi ACP Anton Mkwawa, amesema kwa kipindi cha likizo ni wakati ambao watoto wengi hukaa nyumbani kwa muda mrefu, hali inayohitaji uangalizi wa karibu kutoka kwa wazazi na walezi. ACP Mkwawa ametahadharisha wanafunzi kutopokea zawadi kutoka kwa watu wasiowafahamu, kuepuka kongozana au kupanda vyombo vya moto vya watu wasiojulikana, pamoja na kujiepusha na mazingira yanayoweza kuweka katika hatari ya kutendewa uhalifu na vitendo vya ukatili wa kijinsia.
3: Sisi kama jeshi la polisi tukasema tuwaambie nini cha kufanya wasiweze kupata na hayo majanga. Moja, wanapotoka majumbani mwao, basi wazazi wahakikishe vyombo ambavyo vinatumika kuwapeleka mashuleni au wale ambao wanatembea kwa mguu, basi asitembee mtu mmoja mmoja, lakini watembee angalau na watu wawili watatu. Pili, tukaambia wazazi na wanafunzi wasikubali kupata lifti kutoka kwa watu ambao hawajui.
0: Baadhi ya wazazi waliohudhuria elimu hiyo wamelipongeza jeshi la polisi mkoani Mbeya kwa kuendelea kutoa elimu ya kinga dhidi ya uhalifu na ukatili kwa mtoto, akieleza kuwa elimu hiyo itasaidia kutambua wajibu wao katika malezi na ulinzi wa watoto. Kwa mujibu, kwa ujumla jeshi la polisi mkoa Mbeya limeendelea kusisitiza ushirikiano kati ya wazazi, shule na jamii kwa ujumla katika kuhakikisha watoto wanakuwa salama wakati wote, hususan katika kipindi hiki cha likizo ambapo wanakuwa nje ya mazingira ya shule kwa muda mrefu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Leo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Watu wawili wameuawa katika eneo la Laikipia nchini Kenya wakati wa maandamano ya kupinga mpango wa Marekani kufungua kituo cha karantini katika kambi ya kijeshi ya Kenya, hatua ambayo imepingwa vikali na waandamanaji nchini humo. Wakati hayo ya kijiri, rais wa Kenya William Ruto ametetea kufunguliwa kwa kituo hicho akisema ni mpango mpana wa kujitayarisha kukabiliana na changamoto za kiafya kama Ebola hata siku za baadaye, na pia ni sehemu ya ushirikiano muda mrefu baina ya nchi hizo mbili katika sekta ya afya nchini humo. Mpango huo umezusha maandamano na kesi kadhaa zimewasilishwa mahakamani dhidi yake, hasa kufuatia madai kwamba ni kwa ajili ya raia wa Marekani watakaoathiriwa na ugonjwa huo. Maandamano hayo yameripotiwa kuvuta mamia ya wakazi wa eneo hilo walioeleza hofu yao kuhusu usalama na madhara ya kiafya yanayoweza kujitokeza kutokana na kituo hicho, ambayo baadhi yao wamesema kuwa hawajishirikishwa kikamilifu katika maamuzi ya mradi huo. Serikali kwa upande wake imeeleza kuwa itaendelea kutoa ufafanuzi zaidi kwa umma na wananchi wa eneo hilo, hasa kuhusu madhumuni ya kituo hicho, huku akisisitiza kuwa hatua zote za usalama na afya zitazingatiwa ili kulinda wananchi wa eneo hilo. Na hatimaye Washington. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock ametaka mageuzi kabambe na ya haraka katika umoja huo, akisema taasisi hiyo bado ni muhimu licha ya changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo. Baerbock amesema hakuna mbadala wa Umoja wa Mataifa kwani ndio jukwaa pekee lenye sauti sawa kwa nchi zote 193 ambavyo hatua hiyo imeonesha kuamsha mwamko mpya kwa wanachama wa baraza hilo. Rais huyo ameimiza nchi kuheshimu sheria za kimataifa, akionya kuwa kushindwa kufanya hivyo kunadhoofisha umoja huo. Kauli zake zinajiri kabla ya kura kuhusu ombi la Ujerumani kupata kiti katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo amesema chombo hicho kina jukumu muhimu la kulinda amani duniani kote. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena mtasari wake. Nyanda za malisho ya mifugo hapa nchini zimeharibiwa kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya tabia ya nchi, hali ambayo inahatarisha usalama wa mazao yote yatokanayo na mifugo. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limewataka wazazi na walezi kuongeza umakini katika malezi ya watoto wao ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya uhalifu, ukatili na mazingira hatarishi. Na watu wawili wameuawa katika eneo la Laikipia nchini Kenya wakati wa maandamano ya kupinga mpango wa Marekani kufungua kituo cha karantini katika kambi ya kijeshi nchini humo. Na huu ndio mwisho taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Kwa sasa endelea kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe pili ya mwezi Juni mwaka 2026. Kutoka hapa Mwanza, Tanzania, kwa niaba ya wenzangu walioko New York, Marekani, ni mimi Rashid Malekela. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu mchango wa walinda amani wa Tanzania nchini DRC, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
6: Umoja wa Mataifa umezitaka nchi zote duniani kuimarisha mifumo ya tahadhari za mapema baada ya kuthibitisha kuanza kwa hali ya El Nino, ukionya kuwa mabadiliko hayo ya joto la bahari ya Pasifiki yataleta viwango vya juu vya joto kuliko kawaida karibu kila mahali duniani kati ya mwezi Juni mpaka Agosti na kuchochea matukio mabaya zaidi ya hali ya hewa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Geneva, Uswisi, katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO, Celeste Saulo amesema,
7: "This update matters.
6: Taarifa hizi ni muhimu kwa sababu El Nino ni kichocheo kikubwa cha hali ya hewa duniani na mifumo ya mabadiliko ya tabia nchi. Bahari yenye joto huongeza joto na unyevu kwenye mfumo wa hali ya hewa ambao unaweza kutumika kuzidisha hali mbaya ya hewa, ikiwa ni pamoja na joto kali na mvua kubwa.
7: Heavy rainfall.
6: Zinakaribia siku 100 sasa tangu kuanza kwa mzozo wa Mashariki ya Kati ambao athari zake zimesambaa duniani kote, kwani umevuruga njia za usafirishaji na kuongeza gharama za usafiri na kuchelewesha utoaji wa huduma muhimu. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya watoto, UNICEF, limeeleza kuwa fedha nyingi sasa zinatumika kwenye usafirishaji badala ya kununua vifaa vya kuokoa maisha ya watoto. Na tunamalizia na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uliogundulika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Uganda mwezi uliopita Mei, ambapo mpaka sasa watu 49 wamepoteza maisha. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni, WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amezihimiza nchi kutoweka vikwazo vya usafiri kwa DRC ili kuhakikisha msaada wa kiafya na kibinadamu unaweza kufikia kiwango kinachohitajika. Mwisho muktasari wa habari.
5: Asante sana Lea Moshi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde ni Jifunze Kiswahili, ambapo leo tunabisha hodi Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania, BAKITA. Salia papo hapo tafadhali.
8: Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
5: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Tarehe 29 Mei mwishoni mwa wiki iliyopita, dunia imeadhimisha siku ya walinda amani duniani, na hapa makao makuu maadhimisho rasmi yatafanyika Ijumaa wiki hii. Mwaka huu siku hiyo ikijikita na kauli mbiu, wekeza katika amani, na uwekezaji huo ni zaidi ya kushika doria. Wito unaotekelezwa kwa vitendo na walinda amani kutoka Tanzania wa kikosi cha utayari cha 5, TANZ QRF 5, kinachohudumu chini ya mwamvuli wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ujulikanao kama MONUSCO, katika mji wa Mavivi, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi hiyo. Je, ni yapi zaidi wanayoyafanya na raia wa DRC wanasemaje? Ungana na Private Habibu Shabani katika taarifa hii iliyoandaliwa na afisa habari wa kikundi hicho, Kapteni Ali Ituja.
9: Ninailinda nchi dhidi ya adui wote na shiriki kutunza amani duniani kwa maafa, majanga, huduma na hali mbaya. Natoa msaada na ushirikiano. Naam, hayo ni maneno adhimu na kizalendo ambayo huimbwa kwa hisia katika ubeti wa pili kwenye wimbo wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Ubeti huo unaakisi mpango mmoja wa mataifa wa DPPI unaolenga kuzuia, kusuluhisha na kudhibiti migogoro ya kisiasa kwa njia ya amani, ambapo kikundi hiki kutoka Tanzania Mei 29, 2026 kinaungana na walinda amani wengine zaidi ya 700,000 duniani kote katika misheni 11 za Umoja wa Mataifa katika maadhimisho hayo.
10: Imeshapita miaka zaidi ya 10 wandugu zetu wa Tanzania waliweza kupoteza majeshi zao, askari. Nasema pole, sababu kama mtu anatoka nchi nyingine anakuja anapoteza maisha, ile ni upendo kubwa ya hiyo nchi pamoja na nchi ya kwetu.
9: Huyo ni Chifu Jacques Manoku wa kata ya Matembo, vilipo vikundi vya MONUSCO mjini Mavivi, alipokuwa akizungumzia namna walinda amani kutoka Tanzania wameendelea kujitoa na hata kupoteza maisha wakati wakitekeleza jukumu la ulinzi wa amani nchini humo. Chifu Manoku ameendelea kupongeza ushirikiano bora ambao umekuwa na tija baina ya kikundi hicho na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
10: Na hata wanatuma maskari yao kuja kutusapoti zaidi sana wa Tanzania, wale tumekuwa nao siku nyingi. Paka sasa tumefika kwa Tanzibat ya 12, tumafika tena kwa wale wa komando wa Keraf 5, wako wanakuja tu kwa kukia kufanya nini, kutusapoti. Hivi ninawashukuru na nimeona kimya imekuwa.
9: Kiachilia mbali doria za kiusalama zinazofanywa, kikundi hiki cha TanzQRF cha 5 kimeendelea kushirikiana na wakazi wa mji wa Beni na Mavivi katika shughuli mbalimbali za kijamii, kwa kuwa ustawi wa maisha kwa raia hao ndio kipaumbele, kama anavyoeleza kaimu kamanda kikosi TanzQRF cha 5 Meja Wenceslaus Mayoka.
11: Tunashirikiana na wananchi katika mambo mbalimbali. Tumeweza kuwafundisha mambo ya ujasiriamali, wameweza kusoma masomo ya kompyuta. Vile vile tumetoa elimu, matibabu na vifaa tiba katika zahanati mbalimbali za maeneo haya. Vile vile tumekuwa tukishirikiana na wananchi wa DRC katika michezo mbalimbali. Tunawaalika ndani ya kambi yetu kuja kucheza michezo, na vile vile na sisi wenyewe tunatoka nje kwenye vijiji vinavyotuzunguka, tunacheza michezo mbalimbali, hasa mpira wa miguu.
9: Maneno haya ya Meja Mayoka yanachagizwa zaidi na raia wakazi wa Beni Mavivi, kwa namna ambavyo wamekuwa kinufaika na uwepo wa walinda amani hawa nchini humo.
12: Kwa majina anaitwa Maska Sanane Anaziate. Wale wa Tanzania wanakuja hapa Kongo, wametusaidia sisi wa mama kuweza kuzia kujitegemea, kushona, kusuka nyele, saa vile kupiga chakula. Wametuonesha gizi na zisie wa mama tunaweza kujitegemea.
13: Kwa majina kwanza naitwa kwa jina la Frederick Kalunga Grace. Wametusaidia sana hapa mjini mwetu. Watu wengi tunakuja wanatusaidia kwa elimu, kujifunza kushona, kujifunza kama kuranda mbao. Wamingi wamesha fahamu hiyo kazi. Wamingi hapa juzijuzi tumemaliza seansa moja ya kujua kompyuta. Hiyo imetusaidia sana, na sisi kama wakaaji vijana tumesha saidiwa kwa hiyo maelimu mbalimbali tofauti tumepewa nao watu.
9: Walinda amani zaidi ya 4,300 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa wamepoteza maisha yao katika jukumu hilo tangu mwaka 1948 kutoka katika zaidi ya nchi 120 wakiwemo wa Tanzania wakati wakitekeleza jukumu hilo.
14: Na nukta hii ndio inanifikisha kaditama ya makala haya. Kutoka Beni Mavivi, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Private Habibu Shabani. Masalam. Hadi wakati mwingine.
5: Shukran sana Private Habibu Shabani kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili ambapo leo mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania Bakita anafafanua maana ya neno chotora.
15: Sasa hivi ukitembea au ukipita katika duka lolote au mahali popote neno expired date, hata mtoto mdogo anajua na wanaelewa lina maana gani, lakini wengi au baadhi yao hawaelewi kwamba hilo ni neno la Kiingereza ambayo expired date au outdated ni maneno ambayo yanaonyesha kwamba tarehe ya matumizi ya hicho kitu imepita. Sasa katika Kiswahili tunaita chotora. Mathalan, mafuta haya chotora yake ni lini? Unaweza ukauliza namna hiyo na ikawa rahisi badala ya kuuliza ina expire lini.
5: Shukran sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine kuelekea siku ya mazingira duniani. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /usw. Kwa niaba ya wenzangu walioko New York Marekani, mimi ni Rashid Malekela kutoka hapa Mwanza, Tanzania. Nasema asante na kwa heri.

0: Mume wangu, umeamshwaje? Wajionaje na hali asubuhi ya leo?
1: Niko salama, niko salama kabisa. Nashukuru nimeamka salama, sijui wewe.
0: Ah, niko salama kabisa, mume wangu. Ah, lakini pia sijui ratiba yako ikoje leo mume wangu. Natamani nimalize shughuli zangu asubuhi hii, ili baada ya muda tuendelee na darasa letu.
1: Ah, sawa. Sawa, inawezekana wewe umemaliza shughuli zako, alafu kisha utaniambia. Nafikiri ushamaliza shughuli zako. Baada ya shughuli zote tunasema staftahi. Staftahi zote zikishaisha.
0: Pilika pilika.
1: Pilika pilika. Basi utaniambia kisha tutaendelea.
2: Barazani kwa mwalimu.

0: Barazani kwa mwalimu.
1: Sawa mume wangu, nimemaliza. Je, tunaweza endelea?
2: Sawa. Tunaweza kuendelea. Fikiri tunaweza kuendelea mahali tulipoishia jana. Nakumbuka jana tuliishia wakati wazazi wetu wa kwanza wanapofukuzwa toka katika bustani ya Eden, ama katika pepo Janet 9. Nafikiri ndio tulipoishia jana. Ama niko siko sawa?
1: Sawa mume wangu, ni hapo hapo. Kweli una kumbukumbu nzuri.
2: Sawa, sasa jambo lile ndilo tuliona jana baada ya wazazi wetu na Bi Adam pamoja na mama Hawa. Kwa hiyo ninywe maji kidogo.

0: Yametosha au ni kuongeza mengine mewa?
1: Ah, yanatosha, yanatosha.
0: Sawa. Basi tuendelee.
1: Kunywa chai hizi za maziwa na sisi tumezoea. kunywa chai za tangawizi. Mambo kama haya.
0: Sawa, mume wangu pole.
1: Asante. Jana tulisema kwamba Nabii Adam pamoja na mama Hawa Mwenyezi Mungu alipowaumba akawapa maelekezo katika pepo yake. Na katika kuwapa pepo akawapa maelekezo ya kukaa katika ile pepo. Baadaye malaika waliokuwa na mti Adam wakaendelea kumtii, lakini baadaye tuliona kwamba wale ibilisi aliyekataa kumtii Nabii Adam na ndiye akaleta shida katika familia ya mzee Adam, akawatelezesha wawili, baba yetu Nabii Adam pamoja na mama Hawa. Sasa jana tukawa tumesoma katika Qur'ani kwamba moja ya viapo vya ibilisi alisema Mwenyezi Mungu, mimi nitakachokufanyia nitawapambia sehemu zako zote mbili ya watu, nitawakalia mbele, nitawakalia nyuma. Na ukaniuliza swali kwamba la, mbona Mungu alionekana, Mwenyezi Mungu alionekana mkarimu sana kwa hawa watu, nini kiliwafanya waweze kuasi? Je, walikuwa jeuri au walikuwa na nini,
0: au walifanya makusudi?
1: Ama walifanya makusudi? Nakumbuka ulisema hivyo. Sasa nakumbuka tulisema kwamba Nabii Adam na mama Hawa ni ile hali tu ambayo ibilisi alianzisha ndani yao, akaanza kuleta kibri. Na tukasema kibri ni tabia ya ibilisi, na katika kibri hicho ibilisi amekuwa akifanya hivyo kwa sababu amekuwa na hiyo tabia, kwa akaanza kupandikiza kibri ndani ya wazazi wetu. Na baadaye tukaambiwa katika aya ile tulosoma jana ya kwamba katika hali hiyo ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameelekeza na Nabii Adam akaanza kuletewa hiyo hali ambayo ibilisi aliileta, matokeo yake nini kilitokea kwa wazazi wetu hawa wawili? Kilichokuja kutokea ni kuanzishwa uasi. Na hapo sasa tukaambiwa katika uasi huo ndipo mambo ya mambo fulani yakafata ambayo yalimfanya Nabii Adam aweze kukosana na Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Kwa hicho ndicho ambacho Mwenyezi Mungu alituambia katika wakati ule uliopita jana. Na katika huo wakati tukasema lililotokea baada ya ibilisi alipokataa kumtii Mwenyezi Mungu. Nadhani unakumbuka.
0: Nakumbuka mume wangu.
1: Halafu akakataa alipokataa kumfuata Mwenyezi Mungu kumtii. Na tukaambiwa kwamba kila anaye mkataa kumtii Mwenyezi Mungu na kumfuata ibilisi, huyo naye ni muasi kama ibilisi. Na tulisema hiyo imeelezwa katika Qur'ani suratul Hajj aya ile ya tatu. Na tukasema katika hali hiyo kaniuliza, kwa hiyo ndiyo dhambi sasa hiyo kuasi? Na mimi nikasema naam, kwa sababu tukasema kwamba naam, tukasema kwamba dhambi ni zaidi ya ishara ya nje ya kutokutii. Sawa, eh?
0: Ndio mwangu.
1: Na tukasema dhambi ni ile hali ya kushindwa kustahimili ule mtihani na kujikuta umeanguka. Na tukasema kuwa dhambi inahusisha kutokuamini, hali ya kukosa kutii kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Nabii Adam na mama Hawa waliondolewa katika bustani
0: ya Eden,
1: kwani tayari walikuwa wamefanya nini? Wamekwishaonywa. Na kwa kweli matokeo ya mwisho ya uasi yalikuwa ya maumivu sana. Nakumbuka jana tuliishia katika Qur'ani sura ya pili. Tuliishia katika Qur'ani sura ya pili aya ya 81, ndipo mahali ambapo tuliishia katika sura hiyo jana wakati twazungumza. Na katika hali ya kuzungumza hivyo, basi ndio tukasema ndio hicho kilichotokea. Sasa umeniuliza swali. Umeamini, umeniambia tuendelee mahali tulipoishia. Nikasema kwamba nakumbuka jana sasa tulipoishia baada ya kufanya marejeo hayo juu ya wazazi wetu wa kwanza walipofukuzwa toka bustanini. Nadhani unakumbuka.
0: Nakumbuka.
1: Sasa nikasema jambo lile ndilo lilo sasa lilofungua mlango wa mauti. Ikiwa leo una mwanadamu yuwakufa katika maisha yake, ikiwa leo unaona watoto wadogo wanazaliwa na wanakufa, ukiona leo wamama wanalia wametoka leba, wanasema mtoto wake alikuwa anajifungua mwanangu amekufa, haya yote yalitokana na ile hali iliyotokea katika bustani ya Eden baada ya ibilisi laanatul alina, kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu alikuwa amemlaani alipowahalifu, alipowafanya baba zetu, baba yetu Adam pamoja na mama Hawa halifu, basi kitendo kile kikafanya kufunguliwa kwa mlango wa mauti na wanadamu walianza kufa, na wanadamu leo tunakufa. Sababu ni nini? Ni sababu ya ule uasi alioanzisha ibilisi, na mama Hawa akaufuata huo uasi, na kwa tendo hilo la uasi basi likaleta mauti. Pengine ni kupitishe katika Qur'ani, ile sura ya 23 inaitwa Suratul Mu'minuni. Suratul Mu'minuni ile aya 99 hadi aya ya 101. Qur'ani Suratul Mu'minuni aya 99 hadi aya 101. Aya 101. Naomba kidogo nikupitisha hapo.
0: Sawa mume wangu.
1: Inasema hivi. Inasema hata yanapomfikia mmoja wao mauti, usema Mola wangu unirudishe. Aya 101 inasema ili nifanye mema katika yale niliyoyaacha. Angalia mwanadamu anapokufa, Qur'ani inasema mauti inapomfika mwanadamu anasema Mola wangu we, ningetamani unirudishe ili niyafanye yale ni mema katika yale niliyoyaacha. Hapana, hakika hili ni neno tu analolisema, na nyuma yao iko kinga mpaka siku atakapofufuliwa siku ya kiyama. Sijika umenielewa.
0: Hapo kuna ujumbe.
1: Ni mambo mazito ambayo Mwenyezi Mungu anaeleza katika jambo hilo, lakini haya yote yalitokea kule mwanzo baada ya kile kitendo kilichofanyika. Kwa hiyo ndio ipo hivyo. Na sasa ndio maana nilisema wakati ule mwingine ule kwamba dhambi si jambo dogo katika ulimwengu tulionao.
0: Hakika.
1: Kwa sababu dhambi ni swala kubwa na zito hasa. Na ndio maana Qur'ani inapotumia, inapotaja dhambi, inataja majina mbalimbali kuirejelea dhambi. Kwa mfano, Qur'ani inapotaja kuhusu dhambi inataja neno linaitwa dhannabu. Yani maana yake kosa. Dhannabu, kosa. Lakini Qur'ani hiyo inatumia neno dhambi kutaja, inaita kabira. Sio kabila. Kabira. Kabira ama kabira maana yake ni kosa kubwa kabisa. Yani dhambi ni dhanabu, maana yake kosa. Lakini Qur'ani nasema sio kosa tu, ili ni kabira. Na kama ni kabira, maana yake ni kosa kubwa mno. Hiyo ndo maana yake.
0: Mume wangu, unazidi kunifunulia makubwa. Kweli dhambi ni kosa kubwa sana. Lakini mume wangu, bado ninajiuliza hapa.
1: Naam, naam.
0: Kwa nini hasa mwanadamu akafa? Ni huko tu kukosa utii peke yake ama kuna lingine? Manake hapa sijaelewa.
2: Barazani kwa mwalimu.

0: Barazani kwa mwalimu. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mtakatifu kama tulivyosema.
1: Tena sana.
0: Kamwe hawezi kukana kilichokufa. Kamwe hakai na kilichofanya nini? Kilichokufa. Na kwa sababu mwanadamu alipochagua kutotii, alichagua kuwa mchafu. Nimesema kufa, naweza kusema hivi. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mtakatifu, hakai na kilicho kichafu. Na mwanadamu alipochagua kutokutii, alichagua kuwa mchafu. Na hivyo akatengwa na Mwenyezi Mungu. Na sasa kumbuka, huyo Mwenyezi Mungu ndiye chanzo cha uzima ama uhai kwa mwanadamu. Na kwa hiyo kwa kuchagua kujitenga naye, ilikuwa ni kuchagua kukosa uhai, maana yake ni kufanya nini?
1: Kufa.
0: Unaona Mwenyezi Mungu alivyo? Hiyo ndio tabia na matokeo ya dhambi.
1: Kweli mume wangu. Lakini sasa inakuwaje kosa la mmoja, mume wangu, lilete athari kwa watu wote? Hivi inawezekanaje?
0: Unasemaje?
1: Inakuwaje kosa la wawili?
0: Ala, unamaanisha Adam pamoja na Hawa?
1: Adam pamoja na mwenzake.
0: Naam.
1: Lilete athari kwa watu wote.
0: Hili ni swali, ni swali kubwa na ni swali la tafakuri kubwa sana. Kwamba iweje wakose wawili alafu matokeo wapate wote
1: watu
0: na
1: watu wote
0: duniani. Unajua hili najaribu kuzungumza, pengine hebu niulize Qur'ani. Nadhani Qur'ani kuna mahala fulani ishawahi kusoma. Hebu niruhusu nifungue kama ni hiyo aya katika Qur'ani sura Suratul A'raf, sura ya saba ile. Katika Qur'ani Suratul A'raf ile sura ya saba. Nadhani kuna mahala fulani ishawahi kusoma Qur'ani sura ya saba na ile aya ya 60 ya aya 25 nadhani.
1: Sawa mume wangu, soma.
0: Qur'ani sura ya saba, Suratul A'raf, Suratul A'raf aya 24 na 25 inasema. Akasema, huyu ni Mwenyezi Mungu, nendeni ninyi kwa ninyi ni maadui, na kao lenu litakuwa katika ardhi na manufaa kwa muda mahususi. Akasema Mwenyezi Mungu, mtaishi humo na mtafia humo na mtatolewa humo. Sasa katika haya yalozungumzwa katika aya hii inazungumzia kufukuzwa kwao kutoka bustanini. Na neno hili telemkeni lilotumika hapa katika hiyo aya, katika sarufi za lugha ya Kiarabu ambazo ningesoma hapo, si neno linalo ama limaanishalo kwamba ni uwingi kwa watu wawili, bali ni neno lenye kumaanisha uwingi kwa watu wengi. Narudia tena hapa kwamba hili neno lilotumika hapa ni neno lenye kumaanisha wingi kwa watu wengi. Na hapa ndipo dhana sasa ya kuwaathiri wengine inapoonekana katika hiyo sura ya saba aya 24 na 25.
1: Sawa mume wangu. Kweli ninaendelea kukuelewa. Lakini mume wangu,
0: naam,
1: vipi pia kuhusu kuwa Kalfa? Je, inaendelea na jukumu hilo hata sasa?
0: Swala la kuwa khalifa, swala la kuwa khalifa. Na nimegundua wewe kwamba kumbe wapenda Kiingereza. Kwa sababu mara nyingi khalifa waisema kalfa kama ilivyoandikwa kwenye lugha ya Kiingereza. Safi sana. Na mimi nitajifunza Kiingereza hivi karibuni.
1: Karibu mume wangu.
0: Sasa vipi kuhusu kuwa khalifa, ndio ulichoniuliza? Jambo hili haliwezi kuendelea. hilo nalo lilipotea, kwa sababu tulisema khalifa maana yake alikuwa wakili, mmiliki na mtunzaji wa vitu aliyekuwa na vitawala.
1: Ha, unasema lilipotea?
0: Lilipotea kwa sababu baada ya Nabi Adam kufanya hivyo kwa viumbe wengi wa asili, hata kwa viumbe wengi wa asili lilipotea, na mamlaka yalibakia kwa viumbe wa kufugwa pekee. Yani mamlaka ya Adam kuwa khalifa kwa vitu vyote, yeye leo hii mamlaka imebaki kwa viumbe wanaofugwa peke yao.
1: Aha.
0: Na vinapo hivyo havichukui wengi, inachukua sehemu ndogo tu ya kile mtu anachofuga.
1: Ah, okay, sawa. Hapo kidogo nimekuelewa. Sasa naelewa.
0: Na.
1: Kumbe ndio maana hata vile vidudu vidogo vidogo, yani ambavyo mtu mzima ukitishika navyo, hata mtoto atakucheka, mume wangu, hata mende anatutisha sisi wengine
0: kabisa. Hata sisimizi tu. Hata sisimizi.
1: Ni ajabu.
0: Anaweza kumtesa na kumtisha mwanadamu.
1: Kweli.
0: Na unajua hapa sasa ndipo ubaya na upana wa dhambi unadhihirishwa.
1: Ha, inadhihirishwaje?
0: Kwa sababu unadhihirishwa kwa matokeo yake. Watu wote katika hatari, waliingia katika hatari ya kuangamia kwa moto wa milele kwa tendo hilo la dhambi. Nilikuwa nasoma Qur'ani, nadhani ni Qur'ani sura ya 16 ya Surat Nahl. Ilisema, na lau Allah angeli wakamata watu kwa sababu ya dhuluma yao, asingeliacha hata mnyama mmoja, lakini anawaahirisha mpaka muda uliowekwa, na unapofika muda wao hawawezi kuikawiza saa moja, wala hawawezi kuitanguliza. Angalia dhambi ilivyotokea, kwamba kumbe hata hivyo viumbe sasa, hivyo vimende na vijisisimizi na vijivitu vidudu vidogo kama vichawa vile vya kaa kwenye nguo za watu wasokuwa safi, haya yote ni kwa sababu ya dhambi iliyotokea.
1: Kweli mume wangu, dhambi ni mbaya.
0: Na hiyo ndo hali mwanadamu aliyokutana naye.
1: Ah, Mwenyezi Mungu atusaidie. Kwa kweli kama tunatishwa na vijidudu kama hivyo, ni hatari mume wangu. Mume wangu,
0: naam.
1: Ninakumbuka nikiwa mtoto nilijifunza kanisani kwamba Mungu alifanya mpango wa kuwaokoa Adam na Hawa na wanadamu wote. Je, Qur'ani inasemaje kuhusu hilo? Ehe, unaweza nisaidia hapo kidogo?
0: Sasa pengine kabla ya kujibu hapo, unakumbuka walipokula lile tunda?
1: Ndio.
0: Na unakumbuka kwa nini walijificha na kwa nini waliamua kujivika nguo? Kwa nini waliamua kujivika nguo? Kwa sababu katika mambo hayo, katika mambo hayo, baada ya wanadamu Adam na Hawa kuwa meafi, waliamua kujivika nguo. Sasa hivi unajua walipokula lile tunda kwa nini? Kwa sababu tendo hili la mwanadamu kuwa ametenda dhambi liliamua kumtenganisha na Mwenyezi Mungu wake. Angalia Qur'ani sura ya 7. Hebu sikiliza Qur'ani surat al-Anaf, ile sura ya 7 aya 22. Sura ya 7 aya 22 inaeleza maneno haya yafuatayo. Sura ya 7 aya 22 Qur'ani nasema, basi akawakengeusha wote wawili kwa udanganyifu, na walipoonja mti ule aibu zao zikawadhilikia, na wakaanza kujibandika majani ya bustani, na Mola wako akawaita, je, sikuwakatazeni mti huo na kuambieni ya kwamba sheitani ni adui yenu aliye dhahiri? Na Qur'ani sura ya 20 aya 21 sura Twaha 20:21. Amini 20:121. Qur'ani nasema maneno yafuatayo: na ndipo wakaula wote wawili, na udhaifu wao wa asili ukawadhilikia. Yani wote, na ukisoma tafsiri ya Sheikh Abdalla Faris inasema na uchi wao ukawadhilikia. Kwa hiyo tafsiri ya Sheikh Abdalla Faris inasema na uchi wao ukawadhilikia. Kwa hiyo akaanza kujifunika kwa majani kutoka katika

0: katika bustani Eden. Na kwa kuwa wamefanya lile kosa, Nabi Adam na mama Hawa wakaanza kujificha. Wakaanza kujificha kwenye vile vijimiti vilivyokuwepo kwenye bustani Eden. Sasa tendo hili lililopelekea hivi, wakaanza kuchuma majani. Unajua wanachuma majani ya nini?
1: Wajitafutie nguo.
0: Wajitafutie nguo.
1: Mm-hmm.
0: Sasa wakaanza kujitafutia hizo nguo.
1: Mm.
0: Walipojitafutia hizo nguo, walichokuwa natafuta nini? Walikuwa nahitaji kujitafutia haki kwa matendo yao. Kwamba badala Mwenyezi Mungu awarehemu, sasa walishafanya kosa. Nabi Adam na mama Hawa wanachofanya ni kujitafutia wao nguo za kujificha. Tafsiri yake twasema ni hali ya kujitafutia haki wenyewe, kwamba waweze kujificha katika yale madhara waliyoyapata. Na hili ndilo kosa lilotokea katika bustani ya Eden ama katika pepo, wanadamu walipoteza mwelekeo wao na Mola wao. Sasa wakaanza kujitafutia haki ya wao ili waweze sasa kujificha na kujitafutia haki. Sasa umeniambia kwamba siku moja ukiwa umefundishwa huko ulipoenda kanisani kwamba Mungu alifanya mpango wa kuokoa Adam na Hawa na wanadamu wote. Na umeniuliza kwamba je, Qur'ani inasemaje kuhusu hilo? Na kweli ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na ile aya 21 utagundua kwamba Mwenyezi Mungu alichofanya, Biblia inasema Mungu alichomtendea Nabii Adam, yeye alifanya tendo jingine. Ni tendo la ajabu sana. Wakati Adam kachukua majani ya mtini ili ajibandike mahali alipokuwa amekosa ili anaficha aibu, Mwenyezi Mungu yeye aliwatengenezea vazi la ngozi. Sasa vazi la ngozi liliashiria nini? Kwani nikuulize? Kwani vazi la majani lilo aliojibandika, uwepo wa majani maana yake ni ishara ya uwepo wa nini? Majani yanapatikana wapi?
1: Kwenye miti, mme wangu.
0: Ala. Kwa hivyo upatikanaji wa vazi la majani unatokana na uwepo wa mti kwenye bustani ya Eden. Haya, nakuuliza swali. Kwa kuwa wewe ulienda kanisani siku fulani ukaenda kufundishwa kwamba Mungu alifanya mpango wa wokovu. Katika Mwanzo sura ya 3 aya 21 inasema basi Mwenyezi Mungu aliwafanyia ngozi. Alimvika Adamu na Hawa vazi la ngozi. Sasa nakuuliza swali. Ikiwa upatikanaji wa vazi la majani ni uwepo wa mti, je, ngozi inaweza toka kwenye mti?
1: Hapana, mme wangu.
0: Maana yake ngozi inatoka wapi?
1: Inamlazimu mnyama afe. Ala. Ili ile ngozi iweze kupatikana.
0: Sasa kama Mwenyezi Mungu analazimu mnyama afe, basi ni ishara ya kwamba katika hayo mambo Mwenyezi Mungu aliamua kuruhusu mnyama katika bustani ya Eden ili amfiche Nabii Adam ile hali yake aliyokuwa amekosa. Sasa hiyo ndio Mwenyezi Mungu alichokuwa ameeleza, na aya hizo zote katika hizo aya ndivyo ilivyokuwa.
1: Oh, asante mume wangu. Kwa kweli kwa sasa nimekuelewa.
0: Na
1: umeeleza vizuri sana jinsi mwanadamu wa kwanza alivyoanguka na akajaribu kutafuta haki hata kutoka kwenye miti. Lakini baadaye ikaja ikatokea hadi kufa kwa mnyama.
0: Naam.
1: Ikapatikana vazi la kujisitiri.
0: Naam.
1: Asante mume wangu.
0: Asante sana. Sasa hili linamaanisha kwamba siku ile ile waliotenda dhambi sasa walipaswa kufa. Lakini Mwenyezi Mungu akaingilia kati. Na anapowavika lile vazi la mnyama kama ulosema la huyo kondoo, maana Mwenyezi Mungu alimtoa mnyama hapo. Na alipowavika na kuwavua ile mavazi ya majani, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu aliamua kuwasamehe na kuficha uovu wao. Hii ndio tafsiri yake. Na hii ni kwa sababu vazi lao la majani lisingeweza kuwafaa, ila vazi la ngozi ya kondoo ni bora zaidi kuliko lile vazi la majani. Na utagundua kwamba ukiangalia kwa makini utaona kwamba mchinjaji wa kwanza alikuwa ni nani? Alikuwa ni Mwenyezi Mungu. Na mwenyewe na mnyama wa kwanza kuchinjwa duniani alikuwa ni kondoo. Na aliyemtoa kondoo huyu alikuwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na hivyo kwa kuhitimisha sasa. Katika hili mke wangu ili nikuache. Kwa kuhitimisha, niseme kwamba baada ya ile dhambi ilikuwa ni lazima jambo moja lifanyike. Nabii Adam na mama Hawa mkewe wafe ili Mwenyezi Mungu aumbe tena, na Mwenyezi Mungu mwenyewe aingilie kati na kuokoa wanadamu.

0: Na habari njema ni kwamba katika hayo yote Mwenyezi Mungu mwenyewe alichagua kuingilia kati. Sasa ili awaokoe wanadamu wasifanye nini?
1: Wasife.
0: Na sasa ndipo Mwenyezi Mungu akamtoa kondoo asiye na hatia na akamchinja na kuwatengenezea mavazi Nabii Adam na mkewe, na ikiwa ni ishara ya msamaha na kuwaokoa. Hii ndio tabia ya Mwenyezi Mungu. Sasa najua mke wangu upo na maswali mengi.
1: Kabisa mme wangu.
0: Na sasa najua umenipata pata, umenielewa.
1: Nimekupata mme wangu.
0: Sasa kwa kuwa mimi naenda, nataka niondoke mahali, naomba nikuache sasa. Kuna machache yamesalia.
1: Hakika.
0: Nikirudi tunaweza kumalizia. Ila ondoka na hili, Mwenyezi Mungu aliamua kuingilia kati. Lile vazi la ngozi, lile vazi la majani ya mtini, lilikuwa haliwezi kuvika na kuficha aibu yao. Walitakiwa wauawe, lakini Mwenyezi Mungu akaingilia kati ili mwanadamu asife. Aliingilia kati kwa njia ipi? Akamchinja mwana kondoo. Mwenyezi Mungu ni mwenye kuchinja. Ndio maana tukasema kuna lile neno Idi al-Adha, maana yake kuchinja mnyama kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Kwa heli mke wangu, tutaonana, tutakutana wakati mwingine, tutazungumza mengine zaidi.
1: Inshallah mume wangu, ninakushukuru sana kwa mafundisho haya. Nimekusikiliza kwa makini, nimetoka na kitu. Basi mume wangu, nikutakie kazi njema. Tutaonana tena hapo baadaye.
0: Asante sana.
2: Barazani kwa Mwalimu. Kwa maoni na ushauri katika kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia simu namba 0677 04 80 20.

ninachukua nafasi hii kukusalimu sana katika jina kuu, jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapenda kukukaribisha katika kipindi hiki cha pekee, kipindi ambacho neno la Bwana litakuwa dhahiri na wazi zaidi katika masikio yako. Ninawashukuru wasikilizaji wangu waliosikiliza somo lile la kwanza, na wengine wakionyesha kubarikiwa zaidi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi hii. Message ni nyingi zinaendelea kutumwa, lakini ninalolifahamu ni jambo moja tu. Bwana wa majeshi, Bwana mwenye enzi, akaendelee kuwabariki sana. Wengine wamesema ninaendelea kuwaombea hapo studio, wengine wanasema wako pamoja na sisi, hata wale waliotuma maombi yao tutaendelea kushirikiana na hatimaye jina la Bwana litatukuzwa. Mimi ni mchungaji Charles Sadiki Mashambo, na ninayo furaha kuwahudumia watoto wa Mungu. Kaa tayari, maana leo kuna somo la pekee, lina kichwa kinachosema habari hii sio ya kukwepa. Habari hii haikwepeki, na ninachokijua tu ni jambo moja, kwamba katika kipindi chetu hiki Bwana atatukuzwa na Bwana atainuliwa sana. Na ninaendelea kuwapongeza na kuwaombea rafiki zangu wadhamini wa kipindi hiki wanaoitwa Beroya Ministry, ambao wamejitoa kwa namna pekee. Vijana hawa, tungekuwa hewani, tungekuwa tunaonana, ningesema muwapigie makofi kwa kweli. Wameendelea kujiunga nasi kutangaza dakika hizi za majeruhi, kwamba yule ajaye anakuja tena. Piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Leo tena, wacha nirudie namba yangu ya simu, na nyingine tutapewa na watangazaji wetu mwisho wa kipindi hiki. Lakini namba yangu ya simu ambayo waweza kurusha matangazo yako, aminaweza kurusha maswali yako, waweza kurusha swali ama maombi fulani unaotamani tuombe. Namba yangu ya simu ni hii: 0718 576 579. Narudia: 0718 576 579. Utanitafuta kwa namba hiyo na nitafurahi kukuhudumia. Hebu na tuombe. Rafiki mwema, Mungu nayeketi mahali pa juu mbinguni, sifa na utukufu vikurudie wewe milele na milele zote. Ninayo furaha kuwaombea wasikilizaji wangu mahali popote wanaponisikiliza katika jioni ya leo. Ninakusihi kwamba ukanifiche nyuma ya msalaba, nawe ukaonekane ukiwahudumia. Katika jioni ya leo ninamuombea mama yule ambaye analia kwa ajili ya ndoa yake, ambaye analia umsikie na umpe furaha yeye pamoja na mume wake. Tafadhali Yesu, kamtendee na kuzidi, maana ni dakika za majeruhi. Lakini wako watoto wako mbalimbali, wengine ni wagonjwa, ninawakabidhi mbele zako. Wako watoto wako mbalimbali, wengine hawana tumaini juu ya mambo ya kesho, ninaomba ukawabariki katika masaa haya. Tena ruhusu sauti yako ikasikike kwa uwazi, ruhusu sauti yako ikasikike katika kila kona ya dunia hii. Kwa wale watakaokuwa wanatusikiliza, na tumaini lako la hakika likaendelee kuonekana. Bwana, nena nasi, maana tuko tayari, ukinificha nyuma ya msalaba, nawe ukionekana ukihudumia watoto wako. Ni ombi letu la imani kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Dakika za majeruhi, dakika za majeruhi. Na somo la leo linasema habari hii haikwepeki.
Habari hii haikwepeki. Nina shauku ya kukuambia kuna habari mbalimbali waweza kuzipata na ukaona ni za kawaida kawaida na hivyo ukatafuta namna ya kuzikwepa. Kuna mwingine anaweza akakusimulia kisa ukadhani ni cha maana sana, lakini ukikisikiliza ni kama hakina mantiki. Katika wakati huu nataka nikuambie kwamba iko habari ambayo ukiikwepa umekwepa maisha. Iko habari ukiitelekeza umetelekeza furaha. Iko habari ukiipotezea umejipotezea. Hili halikwepeki. Habari hii haikwepeki. Nenda nami. Lakini fungu letu kuu ni lile lile linalopatikana kwenye kitabu cha Ufunuo 1:3 linasema hivi: heri yasomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Jana tulizungumza vyema na nikakukumbusha kwamba anaposema heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu, maana yake ni kwamba yale yaliyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo yote, yale yaliyoandikwa katika kitabu kile cha Ufunuo na vitabu vingine katika Biblia, ni heri wao wanao yasoma na kuyasikia na kuyashika. Na anaposema heri, maana yake wamebarikiwa. Ndugu yangu msikilizaji kule Dar es Salaam, kule Tanga, kule Arusha, Kilimanjaro, Mbeya na viunga vyake, wamebarikiwa wanao yasikia maneno ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika aya hiyo ya kwanza tunaona namna Ufunuo ulivyofika kwetu, na unaposoma unaona namna ambavyo kitabu cha Ufunuo kimepitia katika hatua mbalimbali. Hebu soma nami katika kitabu hicho cha Ufunuo, sura ya kwanza mstari wa kwanza, anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akautuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo yote aliyoyaona. Jua Yohana aliyaona, Yohana aliyashuhudia. Na ufunuo huu ni ufunuo wa Yesu Kristo, na huo amepewa na Mungu, na anapaswa aonyeshe watumwa wake, na hayo mambo anayoambiwa awaonyeshe yanakuja kwa mkono wa Yohana akiwa katika kisiwa kile cha Patmo. Na unajua rafiki yangu, nataka nikuambie hivi, ulivyotoka kwa Mungu unakuja hadi kwa Yohana kwenda kwa makanisa, maana wasikilizaji wa kwanza waliosomewa kwa mara ya kwanza maneno haya ya kitabu cha Ufunuo, haya yalitoka huko, yalitoka kwa Mungu yakaja moja kwa moja mpaka kwa Yohana kupitia njia mbalimbali hapo. Nataka nikuambie kwamba yalisomwa kwa makanisa yale saba yanayoonekana katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 1, 2, 3 hapo yanaonekana hapa. Lakini anasema makanisa hayo yanapopokea ujumbe huo ni ujumbe ambao kukamilishwa kwake kunakamilishwa na baraka. Hasa unaposoma katika mstari huo wa tatu, ndio anasema sasa wanaoyasikia hayo ambayo yanasomwa mbele yenu. Yaani unajua najichukua, halafu na mimi ninakaa ninamsikiliza, huenda ni mzee Yohana anasoma, lakini huenda ni kiongozi wa kanisa, huenda ni mchungaji amechukua nayasoma. Jamani, haya ndio Bwana aliyoyasema, amemuonyesha mtumishi wake Yohana na ameyaleta kwetu. Amesema deshi, na heri asomaye na wao wayasikiao, maana heri. Jamani,
kuna baraka. Katika mstari huo kuna baraka, nami nasema ubarikiwe unapolisikia neno la Mungu. Haleluya. Ubarikiwe unapolisoma neno la Mungu. Haleluya. Ubarikiwe unapolishika. Ubarikiwe unapotegea sauti yako, unapotegea sikio lako, sauti hii inayosikika pembeni ya chombo chako unachosikilizia, maana Bwana amekubariki sana. Neno la Kigiriki linalotafsiriwa kama revelation, kitabu cha Ufunuo ni the book of revelations, ni mafunuo. Neno linalotafsiriwa ufunuo ni neno apokalipsis. Kwa maana ya kawaida ni kama kufunua kilichokuwa kimefunikwa. Unajua kilikuwa kimefunikwa kule kwa Danieli, wakati anaona maono yale anaambiwa yafunike. Danieli, yafunike, mengine haya sio ya wakati wako, lakini nimekupendelea uyaone. Yatatokea Danieli, lakini yafunike, sio ya wakati wake. Kwa hiyo sura ya kitabu hiki ni kana kwamba yalikuwa yamefunikwa na sasa yamefunuliwa. Rafiki yangu, kufunuliwa kwa maandiko haya ni

imefunuliwa. Ha, neema kwa wazee wote. Neema imefunuliwa. Neema imefunuliwa. Maana ujumbe umekuwa wazi. Kama ulikuwa una patterns zimetolewa, kama kulikuwa kuna password fulani tunaita nywila Kiswahili nacho kina mambo, zimefunuliwa. Rafiki, nataka nikuambie kwamba katika Agano Jipya limetumika katika ufunuo wa kiroho kwa namna mbalimbali mbali. Na unajua kuna watu wanadanganywa. Kitabu cha Ufunuo kina mafumbo mazito, hauwezi ukaelewa katika kitabu hicho. Utakaposoma hautaelewa, utaishia kuchanganyikiwa. Ninazungumza ninachokifahamu. Nilimsikia mchungaji mwenzangu mahali fulani akihubiri ibada fulani ya Jumapili akiwaambia hicho kitabu mtachanganyikiwa.

za majeruhi. Na kama ni dakika za majeruhi, ujumbe uko wazi. Heri ya somaye, heri ya sikiaye, na yeye ashikaye. Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, nataka ni kuambie katika kifungu cha kwanza cha maneno kinachoonyesha wazi kwamba ufunuo umetoka kwa Yesu na ukimhusu yeye, na ndio maana mhusika mkubwa anayeonekana kama central character katika kitabu cha ufunuo, ama mhusika mkuu anaonekana ni Yesu, naye akiwa na majina mbalimbali. Na utaona malengo hasa ya kitabu hiki ni kuonyesha kwa uwazi sana mambo ambayo sio muda hayana budi kutokea, na mambo hayo yamekwisha kutokea sasa, maana tangu kitabu cha ufunuo kimeandikwa mpaka leo ni wakati mrefu umepita. Yanatokea rafiki, yanatokea, na yanapotokea yanapiga kengele. Mimi ningepewa nafasi ya kuweka maoni katika kitabu cha ufunuo, ningesema kwamba ni kitabu kinachopiga kengele, Yesu yuaja tena. Ni kitabu kinachopaza kelele, Yesu yuaja tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, habari hii haikwepeki, na utashangazwa kuona watu na waumini mbalimbali wakikebehi na kuchukulia kitabu hiki kwa umuhimu mdogo sana, na wengine wanasema hakuna lolote. Rafiki, neno la Mungu linasema kuna heri katika kujihusisha na kitabu hiki. Kwa furaha ya pekee nataka nikuambie, tenga muda, soma kitabu cha ufunuo. Tenga muda, soma. Rafiki, soma. Soma kabisa kitabu cha ufunuo. Kuna jambo la pekee katika kitabu hicho. Na alipopewa na Mungu waonyeshe ama awaonyeshe neno hilo, linasema semaino, to show by symbols, awaonyeshe, to show by symbols. Na ndio maana neno hilo linaonyesha katika lugha ya tamathali za semi, ikielekeza kanisa juu ya matukio ya siku za mwisho. Na ndio maana ni kitabu kinachoongoza kwa kuwa na alama mbalimbali, ama tunasema lugha iliyojawa na tamathali za semi. Danieli 2 mstari wa 45, neno la Bwana linasema, kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu

Bwana Yesu asifiwe. Danieli alielezea kile njozi ambayo Mungu amemuonyesha. Nebukadineza katika sanamu ile aliona ile kile kichwa kilikuwa ni kichwa cha dhahabu, akaona kila kitu kilivyokuwa kimeonekana. Lakini wakati anaona hayo yote, Mungu alikuwa na makusudi ya kuzungumza na mfalme yule kupitia madini ya thamani yaliyoonekana katika ile sanamu, na akiwa na lengo la kumjulisha yatakayokuwa yanatokea. Na Danieli anamwambia mfalme, Mungu amekuelekeza mambo ambayo hayana budi yatatokea, na mambo hayo yameonyeshwa kwa kutumia ishara. Utakubaliana na mimi, ili mwalimu aeleweke vizuri darasani, ili anayefundisha aeleweke na wale anaowafundisha, mara nyingi na mlazimu na ni muhimu atumie alama kwa ajili ya kuonyesha kile anachokifundisha. Ndicho Yohana anaona na kuonyeshwa kwa alama. Na katika dakika hizi za majeruhi, ndugu msikilizaji wangu, Mungu wetu amezingatia sana uelewa wetu, na ametoa kwa njia ya alama au mafumbo mbalimbali. Nataka nikutie moyo, yale mafumbo yanayoonekana aidha ni kitabu cha Danieli, yale mafumbo yanayoonekana aidha ni kitabu cha Ufunuo, zile ishara kitabu cha Danieli utaona mara ile sanamu ina madini kadhaa inaonekana pale, dhahabu, shaba, fedha inaonekana, chuma na madini mengine yanaonekana. Utaona mara kuna ng'ombe wanaonekana aliyenenepa, mwingine amekonda. Utaona mara kuna wanyama, simba, mara kuna chui, mara kuna huyu mwingine wa ajabu wa kutisha. Alama zinazoonekana katika vitabu hivyo, Mungu hajawahi kuwa na mpango kwamba eti kupitia hizo alama, kitabu cha huku cha Ufunuo nacho utaona mwanamke ameketi juu ya mnyama, amevaa mavazi mekundu, mkononi mwake sijua na kikombe, lakini kuna mwanamke mwingine anaonyeshwa amevaa vazi jeupe. Watu wakiona hayo nataka nikuambie, usichanganyikiwe. Mungu amezamiria mema katika vielelezo hivyo, maana hataki tuelewe hivi hivi, anataka tuelewe kwa kina, na imethibitika. Mwalimu anayetumia vielelezo, hata mimi ni mzazi, ninapotumia kielelezo kumfundisha mwanangu, anaelewa kwa sababu anakumbuka kupitia vielelezo. Mungu hajaficha tukio lolote. Tuyaonayo leo, kabla hayajatokea, Mungu alikwisha yaona na yameandikwa. Ndiyo maana anasema ni heri kwa yule anayesoma, ni heri kwa yule anayesikia, ni heri kwa yule anayeyasikia, anayeyashika. Mungu anatuita. Kitabu cha Ufunuo moja, turudie fungu hilo, natamani nirudie kulisoma, maana kila nikilisoma linanigusa, kila nikilisoma linanitia hamasa, linanitia nguvu ya kusonga mbele na safari yangu. Kitabu cha Ufunuo moja na mstari wa tatu, neno la Bwana linasema, heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika fungu hilo yapo mambo manne ya msingi ya kufanyia kazi. Moja, asomaye. Mbili, asikiaye. Tatu, anayeshika. Nne, wakati u karibu. Atambuaye haya mambo manne ana heri. Jamani, ana heri. Na kuambia mama fulani hapo unanisikia, huyo ana heri akiyatambua mambo haya manne. Moja, asomaye. Mbili, asikiaye. Tatu, anayashika. Nne,
anayetambua kwamba wakati huu karibu. Ngoja nikupitishe kwa haraka kwenye mambo haya. Anaposema heri asomaye, heri, hiyo ni nomino. Mbo kwa lugha ya Kigiriki utakutana na hilo neno kama ni msomi wa Biblia. Anasema makarios ndio heri, inatofautisha kati ya heri za kawaida na heri ya kimungu ambayo ni baraka. Hii ni baraka maalumu kwa wale wanaojishughulisha na maandiko. Hapa asomaye ni yule anayesoma kwa sauti kwa ajili ya wengine, kama ilivyokuwa kwa masinagogi na wengine wanaosoma. Okay, hapa yule anayesoma mbele ya watu, kwamba wamekaa na wanasikiliza neno la uzima, wanasikia Mungu anasema, huyo anaheri. Ah, nina habari njema. Wewe sikiliza tu, maana hata mimi ninayekusomea neno la Mungu, Biblia imekwisha kuniambia nina heri, na ndio maana ninafurahia kuhubiri. Pendwa, ninafurahia kukuletea neno la Mungu, maana neno la Mungu linaniambia nina heri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema kuna baraka maalum kwa wale wanaojishughulisha na maandiko. Hapa asomaye anapewa baraka. Rafiki zangu, wewe unaposoma neno la Mungu peke yako, Mungu anakupa baraka. Unaposoma neno la Mungu kwa ajili ya watu wengine, iko baraka vile vile, maana amesema mwenyewe ana heri. Lakini jambo la pili, wao wayasikiao. Huu ni wito wa umakini kwa wasikilizaji. Pia neno la Mungu lilikuwa linasomwa na kusikiwa na wote. Mara kadhaa umemwona Musa anapopewa neno na Mungu, anapopewa amri kumi za Mungu, anapopewa maagizo, anawaita, anawasomea. Tunaona wakati wa Yosia, wakati ambapo watu wamekusanyika, anakuja anasoma Torati, na wanapoisikia wanasema amen. Maana yake ndivyo lilivyo na tutalifuata bila kupuuza, na wamesikia wana heri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu lilikuwa likisomwa na kusikiwa na wote. Kusikiwa hapa hakumaanishi tu maneno yanayoingia masikioni. Nisikilize ndugu msikilizaji wangu, haimaanishi tu kwamba ni maneno yanayoingia sikioni, bali ni kuingia moyoni na kutakia neno la Mungu kuingia moyoni. Maana likiingia moyoni, litaufanya ujumbe wa unabii huu kuwa halisi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Litakapoingia moyoni, likikutana na dhambi, dhambi kule. Litakapoingia moyoni, likikutana na chuki, chuki kule. Huwezi kunishawishi kwamba unaishi ukiwa unamchukia mtu fulani, na huku unasema neno la Mungu ndiyo kinga yako. Kinga ya kufanya nini? Huwezi ukaniambia kwamba wewe unalisoma neno la Mungu na ni mtu wa Mungu na ni mhubiri na unalipenda, lakini wakati huo huo una mambo mengi moyoni yasiyokubalika na Mungu. Kwa hiyo kuna heri. Lakini jambo la tatu ni hili, kuyashika yaliyoandikwa humo. Neno kuyashika linamaanisha kuyatii, linamaanisha kuyahifadhi moyoni, linamaanisha kuyaishi. Kwa hiyo kuna heri kwa huyu ambaye anayashika yaliyoandikwa humo. Maana yake ni kwamba ana heri anayelisikia neno la Mungu na kulitii, ana heri anayelihifadhi moyoni. Maana moyoni mwangu nimeishika sheria ya Bwana ili nisije nikamtenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuyashika kuna maana ya kuyaishi. Maana yake ni kwamba mimi, watu hawana haja wamuone Yesu sana leo, wakiniona mimi watamuona Yesu anayetembea. Watu hawana haja wamuone mtu mwema aliyeandikwa kwenye Biblia. Mtu kama Dorcas hahitajiki tu aonekane kwenye Biblia akisomwa kwamba kulikuwa na Tabita, na Tabita alikuwepo. Jamani, Tabita alikuwepo, mtu mwema alikuwa akifanya haya na yale. No,
kinachohitajika huyo Tabita aonekane kwenye viunga vya Mwanjelwa, huyo Tabita aonekane pale Kariakoo, huyo Tabita aonekane pale Mwanza Mabatini, huyo Tabita aonekane kule kusi, huyo Tabita aonekane kwa vitendo. Maana hatuyasomi tu maneno ili tuyaweke mahali fulani, bali tuyaweke katika maisha yetu, tuyaweke katika jukwaa. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba neno la Mungu si kitabu tu cha uchambuzi tu, kama ninavyochambua hapa unasikia maneno fulani ya Kigiriki yanatolewa, sio swala tu la uchambuzi. Katika kitabu cha Zaburi ya 119, Zaburi ya 119 na mstari wa 105, neno la Bwana linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. Ai, narudia hilo neno maana ni tamu. Anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Hey, ndugu msikilizaji, nisikie, neno la Mungu liwe taa ya miguu yako, liwe mwangaza wa njia yako. Rafiki, hutajikwaa. Kuna mmoja atakanyagwa kwenye mguu wake kwa sababu neno ni mwangaza na taa yake, hatarudisha neno baya. Kuna mhubiri, sasa ni marehemu, amekwisha kulala, na alikuwa ni mchungaji, akasema mtu wa Mungu akikanyagwa mguuni pake, anasema kwa sauti ya upole kwa yule aliyemkanyaga, ondoa mguu wako, mimi ndiye niliweka mguu wangu vibaya. Ha, viwango hivyo vya Ukristo sio vya kawaida. Neno likiwa taa ya miguu yangu, miguu yangu itakwenda kuifanya kazi ya Mungu. Neno la Mungu likiwa taa ya na mwangaza katika njia zangu, njia zangu hazitakuwa na lawama. Ni bosi katika ofisi fulani, ufisadi utakoma kwa mamlaka ya jina lake Yesu. Mimi ni nesi mahali fulani, ninachoma wagonjwa sindano na zinauma, badala ya kusema we, kwani uli maana mgonjwa kuna wakati atasema, we nesi, sindano inauma, inauma. Nesi fulani nilimsikia akisema, lazima iume, hiyo ni sindano, sio jojo hiyo. No, huyu nesi ambaye atapata neno la Mungu kama mwangaza wa njia zake, atakuwa kama Yesu, atawahurumia hata na wagonjwa. Daktari atawapenda wagonjwa wake. Wale viongozi wanaotuhudumia kwenye ofisi za umma watatupenda na watatuthamini. Jina la Bwana litukuzwe, maana neno la Bwana litakuwa ni nuru katika njia zetu. Lakini jambo lingine la msingi ni hili: kwa maana wakati huu karibu. Hii ni hoja ya uharaka. Neno kairos linaonesha kipindi maalumu cha rehema, yani dakika za majeruhi. Wapendwa, tupo kwenye dakika za majeruhi. Katika ulimwengu huu uliochanganyikiwa na kuharibika, tunamhitaji Yesu atuokoe ili tutoke salama katika dakika za majeruhi hizi.

ni kipindi ambacho Yesu anasubiri kwa hamu sana mwanadamu fulani yaache dhambi yake, katika kipindi hiki ambacho uovu umekuwa ni kawaida kabisa. Juzi nilikuwa nikisikiliza mahojiano fulani kwenye kipindi fulani kwenye television fulani, sitaitaja, lakini yule akanasema nimeishi na mchumba wangu kwa miaka 15, ni tunaishi tu kama wachumba. Imekuaje? Tumeishi. Yule mtangazaji akamuuliza, je, katika kipindi hicho muliingia labda katika unzini? Akasema unajua kuna kipindi kinafika, nisikilize, kuna kipindi kinafika, yani mnafanya ile mara ya kwanza unzizi mnaona tu ni kawaida, lakini baadaye mnaona kama ni kawaida. Rafiki, nataka nikuambie, kwa kadiri dhambi unavyoizoea inatoka kwenye dhambi inakuja kwenye haki moyoni mwako. Lakini sikia anaposema wakati ukaribu, hizi ni dakika za majeruhi. Tupo kwenye kipindi cha karibu na kurudi kwa Kristo, kipindi cha mwisho. Na ndio maana hoja hii ni ya haraka na ni ya dharura. Anapoandika katika kitabu cha Ufunuo, anaposema wakati ukaribu, wale waliosikia, wote waliokuwa nasikia, huenda ni pale kanisa la Efeso, huenda ni pale kanisa la Pergamo, huenda ni pale kanisa la Tiatira, huenda

kwamba wakati ukaribu. Rafiki, kipindi cha mwisho, ndio maana hoja hii ni ya haraka, ni hoja ya dharura, na haikwepeki kwa kila anayetaka maisha yake yawe salama kwa Kristo. Sasa hoja hii ya inayokuja kwa namna hii na kututaka hima hima tutoke, mwingine anachukulia kawaida kawaida. Nataka nikukumbushe unanisikiliza, msikilizaji wangu mahali fulani, habari hii habari hii haikwepeki. Ukikwepa habari hii umekwepa maisha, ukikwepa habari hii umekwepa uzima wa milele. Ukikwepa habari hii ipi? Heri ya somai na kuyashika maneno ya kitabu cha unabii huu. Pendwa, ukikwepa Biblia maishani, tegemea haya maishani mwako. Ukikwepa Biblia, utapoteza msingi wa imani, utabebwa na kila upepo. Sikia ndugu msikilizaji wangu, nataka nikukumbushe hili kwa namna

msingi wa imani utabebwa na kila upepo. Zipo nadharia nyingi leo za kisayansi kama vile ya evolution, mageuzi, amini, falsafa za kupinga uwepo wa Mungu. Hawa ni wale wa atheism, zitapata nafasi. Maana leo kuna watu wanasema sisi bwana tulikuwa nyani, wengine wengine wa wale wanaopinga uwepo wa Mungu kwamba bwana Mungu hayupo. Hawa ni wana atheism. Hii hoja hii zinapata nafasi maishani mwako, lakini ukijifunza Biblia kwa bidii, sio kama kitabu cha kihistoria tu, utakapoisoma

wa mbinguni, hoja zote zinazokutenga na baraka za Mungu zitakuwa kama takataka na hazitakuwa na nguvu katika maisha yako. Lakini jambo lingine ni hili, ukikwepa Biblia, ukikwepa neno la Mungu lililo la kweli, utakuwa na mtazamo wa kiulimwengu zaidi. Yani tunasema jamani twendeni mbinguni, utasema mbinguni kufanyaje? Mbona hapa hatujapachoka? Hatujapachoka kabisa. Dunia ya leo imepotoka katika kila nyanja yake. Iwe ni mfanya biashara, utaamini ili upate fedha ni lazima uwe muongo. Ili uwe mkulima mzuri lazima uzindike shamba. Ili uwe na ndoa nzuri si lazima sana utumie kanuni za kibiblia, utatumia za kwako. Ukisikia kuna mganga yuko Handeni, twende. Ukisikia kuna mganga wa Sumbawanga, twende. Ukisikia kuna mmoja yuko huko eti anatibu ndoa na wakati yeye haishi na mke, twende. Utakuwa na mtazamo wa kiulimwengu tu. Dunia itakuwa ndiyo inayotoa majibu, na majibu yenyewe bahati mbaya ni ya uongo. Nataka nikutie moyo, Mungu hakuumba mwanadamu ili abebwe na upepo wa dunia hii ili upate baraka maishani. Tegemea neno la Mungu. Hata kama dunia yote itakataa neno la Mungu, wewe peke yako dumu katika imeandikwa, na imeandikwa peke yake. Maana habari hii haikwepeki. Ukikwepa Biblia maishani, tegemea mambo ya namna hiyo, utapata mbadala wa neno la Mungu kwa ajili ya uangamivu wako mwenyewe. Karne ya 21 ni ya burudani, anasa zaidi, uchoyo, ubinafsi ulio kisiri. Leo mahali pa Biblia kufanya kazi, shangaa, simu janja, smartphones ziko hapo, imeingilia kati. Oh, hapa nasema mitandao ya kijamii ina nguvu siku hizi kuliko neno la Mungu. Mtu yuko kanisani eti anafungua Biblia, mara amefungua Biblia, yuko kwenye kituko fulani kimeingia, alikuwa anaimba tu wimbo vizuri kabisa anaimba, lakini baadaye kukaingilia na kitu kingine, maana ameona kwamba eti kuna mbadala wa neno la Mungu. Wewe kama Mkristo, wewe kama unayemcha Mungu, shika Biblia yako kama ni hard copy. Hizo simu na vitu vingine viwe tu vya dharura, na Mungu atakubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Binti mmoja wakati nashughulika na jambo lake katika ndoa anasema, "Pastor, usiwe na wasiwasi. Sasa hivi nimejiunga na TikTok, napata amani moyoni. Oh, nimejiunga na mita

zani kwamba ati mitandao ya kijamii nikiingia hapa nikiingia pale nikitokea pale nitakuwa na amani. Nataka nikuambie ni amani tu ya bandia. Yani mtu anayetegemea mitandao ya kijamii, anayetegemea michezo ya kuchekesha, anayetegemea vitu kadhaa kadhaa ili viwe ni sehemu ya kumletea amani, hasa anapoingia kwenye matatizo na changamoto, nataka nikuambie huyu na anayevuta bangi hawana tofauti. Rudi katika utamaduni wa kulisoma neno la Mungu kila siku, si kwa karaa, si kwa haraka wala kwa kawaida, bali kwa moyo wa ibada haswa. Katika hilo utaimarika katika maamuzi yatakayoleta utakatifu maishani mwako. Rafiki yangu, kukosa kinga ya kiroho katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 23 mpaka mstari wa 25 neno la Mungu linasema hivi:

kama yamkini hata walio wateule. Mstari 25 anasema, tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Sasa sikia, mafundisho ya uongo, manabii wa mitandaoni, miujiza ya bandia, vimekuwa ni vitu vya kawaida. Lakini nataka kukutia moyo katika dakika za majeruhi hizi, shika kilichoandikwa, acha danganya danganya ya shetani, maana shetani yupo kwenye mkakati wa kuiondoa Biblia kabisa mikononi mwetu.

tumia majani ya mapera upo. Ukisikia mtu amesema mafuta sijui ya parachichi yanaondoa mikosi na nuksi, umo.

Nataka nikuambie kwamba katika ulimwengu tulio nao una habari nyingi za uongo zinazofanya watu watoke kwenye Biblia. Usalama wako ni nini? Ni kutulia katika imeandikwa, na imeandikwa peke yake. Maana Isaya 8 mstari wa 20 anasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Mkristo atatambua uongo kwa kulisoma neno na kulishika. Ndoa nyingi zimevunjika. Bwana ameniambia ili upate upako. Najua hivi visa nimevisoma mahali kwingi kwingi sana katika mitandao ya kijamii, na nyinyi wenyewe ni mashahidi, tunasikia huko. Mwaka fulani mtu akaenda kanisani kwake, akasema kwamba Bwana ameniagiza. Amekuagiza nini? Ameniambia kwamba ili wanawake wote katika kanisa hili waweze kupata upako, ni lazima walale na mimi ili niwapatie upako. Wewe mchungaji, wewe ushindwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Upako gani huo unakuja kwa kulala na wake wa watu katika kanisa hilo? Mungu akukemee kwa mamlaka ya jina lake Yesu. Lakini msikilizaji wangu, nikuambie hivi, shetani atawatendeni mambo ya hiana sana msipokubali kutulia katika neno la Mungu. Mahali kwingine kaja tu mtu huko kasema, Bwana amesema nyumba yako uze ulete fungu sijui la ngapi, Bwana amesema sijui shangazi yako yule aliyekufa miaka mitano ndiye anayefanya mambo yako yasiende. Bwana ameniambia kwamba ukileta nguo yako fulani ya ndani ndipo nitafanya.

Maana dunia imeondolewa kwenye Biblia na imepelekwa kwenye hadithi za uongo. Mungu atusaidie. Moyo wako, msikilizaji wangu, ni wa thamani sana. Sio wa kutendewa uhuni na kila mtu anayekuja. Sio wa kutendewa uhuni wa kiroho. Moyo wako wapaswa kuwekewa kinga. Nataka nikuambie, moyo wako ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu usikubali liondoke moyoni mwako. Usikubali kufanywa kuwa kinyago na shetani. Usikubali kuleta moyo wako madhabahu ni kwa shetani na kutangazia kwa mamlaka ya jina lake Yesu. Peleka moyo wako kwenye Biblia, nawe utapata raha na amani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, usikwepe Biblia. Ukikwepa Biblia utapoteza hisia za marejeo ya Yesu. Neno linasema kwa maana wakati ukaribu. Kristo anayesoma na kusikia na kushika neno la Mungu huishi kila siku kana kwamba inaweza kuwa siku yake ya mwisho duniani, na huku akitazamia kuja kwa Yesu, akitazamia marejeo ya Yesu, akitazamia tumaini lenye baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii italeta maisha ya toba ya kila siku kana kwamba inaweza kuwa siku ya mwisho. Atajikabidhi kwa Bwana kila siku. Rafiki, atamtafuta Bwana kwa bidii. Utapoteza hamu ya kumsubiri Yesu. Utapoteza hamu ya kutazamia nguvu ya Mungu iokoayo kwa kukwepa habari hii. Habari hii haikwepeki. Habari hii haikwepeki hata mara moja. Tulia na dumu katika neno la Mungu. Tulia na dumu katika neno la Mungu. Rafiki, ni mara kadhaa utasikia nimevuviwa na ninasema hivi na hivi. Nimevuviwa na Bwana amesema hivi. Uvuvio hasa ni nini kwa asili yake? Ni mara kadhaa utasikia neno la Mungu lililovuviwa au mwandishi aliyevuviwa. Sasa natamani tumuulize Mungu, je, ulivuvia nini? Ulimvuvia mtu au ulivuvia neno? Maana kuna wengine wanasema lugha yetu sisi ni takatifu. Kwa nini ni takatifu? Ati ile lugha imewekwa upako. Maana yake, ili niwe mtakatifu mimi ni mpare, ili ionekane kwamba lugha yangu huenda ni takatifu. Maana yake, kanisa langu na wote nitakao kuwa kwenye hiyo huduma inabidi wazungumze hiyo lugha yangu, maana ati inaitwa ni lugha ya mbinguni. Huo ni uhuni wa kwanza na ni ushetani wa kwanza. Mungu anachokifanya katika jambo hilo. Twende pole. Uvuvio, kiyunani neno hilo ni theopneustos. Theopneustos, lililotafsiriwa kama uvuvio, linamaanisha iliyopuliziwa na Mungu. Oho, iliyopuliziwa na Mungu. Ndio uvuvio, neno hilo, theopneustos, iliyopuliziwa na Mungu. Oh, Mungu alipuliza nini? Mungu alichokipuliza ni ukweli katika akili za watu, ndipo wakauelezea katika maandiko. Hivyo basi, uvuvio ni mchakato ambao Mungu wetu huwasilisha ukweli wake wa milele na milele. Ukweli huo uwasilishwe ikiwa ni kwa Kiswahili, sawa. Uwasilishwe ikiwa ni kwa Kipare, sawa. Uwasilishwe ikiwa ni kwa Kisukuma, sawa. Uwasilishwe

wasilishwa, haimaanishi tu kwenye lugha fulani ila uwasilishwe. Maana theopneustos ni kupulizia na iliyopuliziwa na Mungu. Kwa hiyo uvuvio ni nini basi? Ni mchakato wa kuwasilisha mapenzi ya Mungu juu ya wokovu wetu. Na ndio maana Petro wa pili 1:20 mpaka 21 neno la

upate uhalali kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa namna pekee, ndiye aliyefanya kazi ya kuleta maandiko katika ulimwengu huu. Oh, nisikilize ndugu msikilizaji, Roho Mtakatifu anafanya kazi, mwandishi mmoja akasema anafanya kazi vertical na horizontal, yani kwa wima na ulalo. Anaposema kwa wima, mapenzi yake yanakuja kwa manabii, lakini anaposema horizontal ni kwa ni kutoka kwa nabii kwenda kwa mwanadamu. Oh, kwa mara ya kwanza yametoka juu kuja chini, maana yake ni wima, yametoka kwa Mungu kuja kwa Yohana moja kwa moja chini, na kwa Yohana kwenda kwa makanisa saba, maana yake hapo ni wima na horizontal. Ndivyo Roho Mtakatifu anavyofanya kazi. Na katika huo mchakato wote wa maandiko kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, Mungu anafanya kazi, aliyefanya kazi huyo Roho Mtakatifu kuyatoa kutoka juu kuja chini na kutoka chini kusambaa kwa wenzetu chini kote. Huo mchakato anayofanya ni Roho Mtakatifu. Rafiki, ni kweli baadhi ya mafungu au jumbe za Biblia ni ngumu kueleweka, mpaka wengine wanazira, wanasema hey, kama ni hivi hatutaki. Oh, kama ni hivi afadhali tutuachane na Biblia. Nataka ni kuambie jambo la msingi na la thamani katika jioni ya leo. Mungu yule yule aliyehusika kuyaleta maandiko kutoka kwake kuja kwa manabii, ndiye anayehusika kutoka kwa manabii kuja kwa wanadamu. Ikiwa hulielewi neno la Mungu, wewe mwambie Roho, ewe Roho wa mbinguni, niwezeshe niweze kuyaelewa, na utaelewa ujumbe na kupata msukumo wa kulifuata neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila ukifungua Biblia yako, dai uwepo wa Roho Mtakatifu, ambaye ni mwanzo na mwisho katika uvuvio wa kauli za Yesu zenye thamani katika maisha yako. Sasa nitumie dakika chache hizi wakati tunamaliza katika wakati huu. Kwa nini hatuamini Biblia yenye vitabu zaidi ya 66? Maana kuna vitabu zaidi ambavyo Biblia nyingine inaonyesha mara 72, vitabu vingine mara vinaonyeshwa viko 84 na kadhalika. Kwa nini hatuamini Biblia yenye vitabu zaidi ya 66? Na kwa nini msimamo unakuwa kwamba vile vitabu sio vitabu vya kimungu? Sababu zipo nyingi, lakini moja ni kwamba vitabu hivyo kama vinavyoonekana, Sira Baroku, Hekima ya Sira, sijui na vitu gani, Yesu hakuwahi kunukuu katika vitabu hivyo, na amenukuu Biblia mara nyingi katika Agano la Kale. Lakini Wayahudi waliviita vitabu vya apokrifa, yani vitabu tu vya nyongeza. Lakini kuna takribani nukuu 263 na vidokezo 370 kuhusiana na Agano la Kale kwenye Agano Jipya, ambayo Yesu alivitoa, mitume wengine kama kina Paulo walivitoa, wakina Petro walivitoa, lakini hakukuwahi kuonekana kidokezo chochote kutoka kwenye hivi vitabu. Lakini hakuna hata mojawapo ya nukuu inayonukuliwa na Yesu au mitume na waandishi wote kutoka kwa vitabu hivi. Vitabu hivi nataka nikwambie kwamba viliandikwa kutoka kitabu cha Malaki mpaka kitabu cha Mathayo. Kipindi hicho ilikuwa ni kama miaka 400 hivi ilipita. Na unajua kipindi hicho kiliitwa kwamba ni kipindi cha kimya, ambacho Mungu hakuwahi kumuinua nabii yoyote, kipindi ambacho Mungu hakuwahi kutuma ujumbe wowote. Ujumbe ni ule ule uliokuwa Agano la Kale na baadaye ukaja kwenye Agano Jipya. Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi cha utulivu. Na hivi vitabu vingine vyote nje ya vitabu 69 vinapatikana katika kipindi hicho. Yaani Mungu ametulia, vitabu vingine vinaibuka. Na ndio maana havionekani kushikamana na hivi vitabu vingine vyote vya Biblia vinavyoandikwa katika lugha ya Kigiriki na lugha ya Kiebrania na lugha ya Kiaramu vinavyoandikwa katika Biblia hii ya kawaida iliyozoeleka. Na sasa vitabu hivi viliongezwa lini? Viliandikwa, lakini viliandikwa na vilikuwepo tu kama sehemu ya kumbukumbu, kama sehemu ya historia, kama vitabu vingine tu ambavyo

la Romani Katholiki, baraza la viongozi wa kanisa hilo la Roman Katholiki, ambalo hilo baraza la Trent lililoamua hivi vitabu vilivyokuwa vya historia tu ambavyo vilikuwa havina mambo yanayoendana na Biblia viliongezwa hapo. Hivyo vitabu vilipoongezwa, hilo baraza lina watu hao wanaoliunda, liliundwa na makadinali, maaskofu, wafalme na wengineo. Lakini katika nyaraka za kupoteza amini, hizo ilikuwa ni katika harakati za kupoteza ukweli wa neno la Mungu, lakini havina uhusiano na vinapingana vyenyewe kwa vyenyewe. Kwa sababu ya wakati wangu tu ni mchache, lakini nataka tu nikwambie kuna mahali ambapo vimepingana sana na mafundisho ya uongo, kama mafundisho ya toharani, kuombea wafu, hazina ya matendo mema ya watakatifu. Haya huwezi kuyakuta katika Biblia na vitabu vile 66. Hivyo vitabu hivyo vimeweka kimaslahi, kwa sababu hili baraza lilikuwa lina maslahi yake. Lakini pia kama nilivyokuambia, lilikuwa na habari nyingi za uongo. Kwa mfano, kuna mtu anaitwa Antiochus Epiphanes, anatajwa kuwa anakufa vifo karibia vitatu kwenye hivyo vitabu. Anarekodi kifo hiki tofauti, wanarekodi kifo hiki tofauti, yani havikuwa na mshikamano. Lakini ukisoma Makabayo wa pili 12:39-49, anasema kwa hiyo ni tendo takatifu na pia wazo linalofaa kwa uzima kuwaombea wafu ili waweze kufunguliwa kutoka katika dhambi. Huku Biblia inasema, kitabu kingine inasema wafu hawajui neno lolote, lakini huko anaruhusu kwamba wafu waombewe. Na utajua kwamba kanisa gani na taasisi gani ambayo inafanya haya. Lakini kitabu kinaitwa Sira 25:19 anasema udhalimu wowote ni mdogo sana ukilinganisha na udhalimu wa mke. Yaani mwanamke anapofanya dhambi inakuwa kubwa zaidi kuliko ya mwanaume anapoifanya. Je, hiki kitabu kweli kiingie kwenye vitabu hivi? Lakini Sira 22:3 anasema kumzaa binti ni hasara. Yaani ilihesabika kwamba ukimpata binti kwenye maisha yako umepata hasara. Rafiki zangu, nataka niwaambie kwamba yako mengi sana ambayo yanasababisha vitabu hivi visiwekwe. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anafahamu kwamba Biblia sio habari ya kupuuza. Na shetani atajaribu kuweka kila aina ya vikwazo, atajaribu kuweka kila aina ya mafundisho ya uongo, lakini dumu na Biblia yenye vitabu 66. Hiyo ndiyo Biblia ambayo inasemwa katika kitabu cha Ufunuo 4 kwamba neno la Mungu li hai, tena linatengeneza uhai, na ninakutia moyo ulikubali katika jioni ya leo. Wangapi ambao wanasema Bwana tusaidie, tumekuwa tukikwepa kwepa habari hii, tumekuwa tukikataa kwa sababu ya faida zetu na kadhalika. Bwana tuwezeshe tusikwepe tena habari hii katika dakika za majeruhi. Bwana awabariki, na tuombe. Mpendwa Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutusikilizisha sauti yako ya matumaini katika wakati huu. Ninakusihi neema yako ikaende nasi, uweza wako wa ajabu ukatawale. Katurudishe tena kesho hapa tuendelee na vipindi hivi, maana ni ombi letu la imani kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Namba ni 0718-576-579, 0718-576-579. Leta swali lako, leta ombi lako, tuombe pamoja. Bwana awabariki.

0: Habari ya wakati huu msikilizaji wa Edinburgh Tanzania popote pale ulipo. Karibu katika huko na kule hii leo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea kubarikiwa vyema na vipindi vyetu mbalimbali. Karibu sasa tuangazie taarifa na matukio mbalimbali. Na taarifa hizi zimetufikia katika meza huko na kule. Jina langu ni Abishagi Mpoki na miongoni mwa habari tulizonazo. Wananchi mkoani Kigoma wamepongeza uongozi wa hospitali ya Rufaa Maweni na kuanzisha kambi ya madaktari bingwa na bobezi. Serikali imekabidhi shirika la umeme Tanzania TANESCO la Nisikonge magari mawili kwa ajili ya kurahisisha huduma. Na viongozi wa kanisa la Adventista wa Sabato wamehimiza waumini kuwapatia malezi bora ya kiroho washiriki wote waliobatizwa katika mkutano wa Njombe Net event uliohitimishwa Jumamosi iliyopita. Basi kwa hayo na mengine mengi, ungana nami katika huku na kule hii leo tukisongesha gurudumu hili sote kwa pamoja. Hivyo tunaenda mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde nikikupitisha kwa habari kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Naam, karibu sasa msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, tuangazie taarifa zetu mbalimbali tukianzia pale mkoani Kigoma, ambapo wananchi mkoani Kigoma wamepongeza uongozi wa hospitali ya Rufaa Maweni kwa kuanzisha kambi ya madaktari bingwa na bobezi, ambapo watasaidia kutoa huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali yaliokuwa yakiwa lazimu kusafiri nje ya mkoa huo kufanya na kupata huduma za kibingwa na bobezi. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisa Ezekiel anaundana taarifa hiyo.
1: Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa kambi hiyo, baadhi ya wananchi wamesema upatikanaji wa huduma za kibingwa na bobezi karibu imewapunguzia gharama na muda wa kusafiri nje ya mkoa, ambapo awali walilazimika kufata huduma hizo Bugando, Mwanza na Muhimbili, Dar es Salaam.
2: Bila kuwa na afya nzuri huwezi kufanya kazi na wala huwezi kuzalisha kwa hali ya maendeleo jinsi yalivyo. Kwa hiyo tunaamini kwamba wakati huu ambapo serikali imesogeza huduma karibu na sisi, tutaendelea kupata huduma na tutaendelea kuombea Mungu awasaidie, ili aje kuwajalia vipawa na hekima kwa ajili ya kuhudumia sisi wananchi. Ninaamini kwamba kwa kambi hii wananchi, kila mmoja na shida yake, atapata huduma stahiki.
1: Kwa upande wa viongozi wa hospitali ya Rufaa Maweni mkoa wa Kigoma, wamesema watahakikisha huduma bora na stahiki zinatolewa katika kambi hiyo ambayo imeanza leo na ikitarajia kumalizika kwa muda wa siku tano.
3: Kambi hii itakuwa na siku tano kwa kuanzia leo hii tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 5 mwaka 2026. Na inalenga kutoa huduma kwa wagonjwa zaidi ya 2500. Tunatarajia kuwa na takribani madaktari bingwa na bingwa bobezi zaidi ya madaktari 10 kama walivyosimamishwa hapo nyuma, na watatoa huduma zifuatazo. Huduma za kibingwa zitakazotolewa katika kambi hii tunatarajia kuanza leo hii: huduma tiba na upasuaji wa mifupa, huduma za magonjwa ya masikio, koo na pua, magonjwa ya mfumo wa njia ya mkojo na uzazi kwa wanaume, magonjwa ya macho na upasuaji wake, magonjwa ya ndani kama yalivyoainishwa hapo juu.
4: Hospitali yetu ya Rufaa mkoa wa Maweni Kigoma imekuwa ikiendesha kambi hizi za kibingwa kwa miaka mitatu sasa, angalau mara moja kwa kila robo. Tumeanza kuendesha jumla ya kambi tano na kuhudumia wagonjwa zaidi ya 8,000, ambapo wagonjwa 391 walifanyiwa upasuaji kwa aina mbalimbali. Mafanikio haya yamethibitisha kwamba kambi hizi si muhimu tu, bali ni muhimu zaidi. Zaidi ya hilo, ushirikiano huu na taasisi mbalimbali umezaa matunda ya dhahiri.
1: Kambi hiyo ya madaktari bingwa na bobezi imezinduliwa na katibu tawala wa mkoa wa Kigoma, Hassani Ruwa, ambapo ameelekeza wananchi kupata huduma bora ili kusaidia kujenga afya zao.
5: Kwa hiyo unaweza kukuta huduma hizi ambazo unahitaji, ambazo unazipata hapa leo, kuna wakati huduma hiyo hiyo unalazimika kuisafiria kwenda kwenye eneo jingine nje ya hapa kwa ajili ya kupata mtaalamu husika. Lakini pia unaweza kukuta kwenye maeneo mengine nao wataalamu husika, lakini unakosa vifaa thabiti kama ambavyo imesemwa hapa. Kuna baadhi ya vifaa tunazo hospitali mbili sisi Kigoma na hospitali nyingine moja nje ya hapa. Maana yake kupitia kambi hii kwa wakati mmoja unaweza kuwafikia watu wengi wenye changamoto mbalimbali, ambao kwa namna moja ama nyingine wangelazimika watembee kwenye hospitali zaidi ya moja kwenda kupata huduma hizo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuomba rai kwenu wataalamu, pangilia huduma zetu ili kuweza kuwahudumia watu wengi kwa wakati mmoja, ili ikiwezekana wasitumie muda mrefu sana kwenye kupata huduma.
1: Kutoka hapa katika hospitali ya Rufaa Maweni mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mkoani Kigoma kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Tabora, ambapo katika kuendelea kuimarisha huduma ya umeme wilaya Sikonge mkoani Tabora, serikali imekabidhi shirika la umeme Tanzania TANESCO ilani humo magari mawili yatakayotumika kuwafikia kwa haraka maeneo yenye itilafu ya umeme kwa ajili ya matengenezo. Kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana anatujuza undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza baada ya kukabidhiwa magari hayo, meneja wa TANESCO wilaya Sikonge, mhandisi Yaya Mbezi, mbali na kuishukuru serikali, pia ameelezea umuhimu wa magari hayo katika wilaya hiyo.
7: Wilaya Sikonge ni miongoni mwa wilaya ambazo zimebahatika kujengana kituo chake cha kupokea na kupoza umeme cha Ipole. Kile kituo kina uwezo wa MVA 15 ambao ni sawa na megawati 12 mpaka sasa matumizi yetu ya juu ni megawati 3.2. Kwa hiyo ina maana tuna ziada ya zaidi ya megawati 8. Kwa magari haya yataenda kusaidia pia kuhakikisha sasa huduma yetu katika wilaya ya Sikonge inaenda kumalika sana.
6: Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Sikonge Mheshimiwa Thomas Minga, baada ya kukabidhi magari hayo kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, anatoa kauli ya serikali kwa TANESCO.
8: Tulipata vitongoji 15 mara ya kwanza viko mwishoni kukamilika kwa maana usambazaji wa umeme, lakini pia juzi serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetuletea kuna laitu ya Sikonge vitongoji 44. Kwa tutafanya usambazaji kwenye hivyo vitongoji na tayari mkandarasi yuko site. Kwa mambo yatakuwa sawa muda si mrefu kwenye vitongoji 44. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana serikali kwa kutuletea magari haya ambayo yanarahisisha usafiri, lakini kuwafikia wananchi kwa wakati na pale ikitokea dharura TANESCO kuwahi kufika kwa wakati, sababu sasa TANESCO kuchelewa saa hizi itakuwa haipo. Na hivyo Mr. Gebe meneja wa TANESCO ifikie hatua aseme tumeshindwa kufika mahali fulani kwa sababu ya usafiri.
6: Nao baadhi ya wakazi wa wilaya Sikonge wamedadavua jinsi adha ya kukosa umeme ilivyopungua, huku mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Sikonge Bwana Gaspar Rombano akitoa wito kwa wawekezaji kuwekeza wilayani hapo.
9: Kwa swala la umeme, huku nyuma kabla ya kituo chetu kile cha kupoza umeme hakijakamilika, hali ilikuwa mbaya mno kwa sababu kulikuwa hakuna uhakika wa umeme. Muda fulani unapatikana, muda fulani unakatika, haijulikani, na kwa watu wengi walilalamika. Lakini kwa muda huu kwa sasa hali ni nzuri mno. Kwa kweli kama inatokea dharura ya katika umeme, mnapata na taarifa kwamba labda kuna matengenezo mahala fulani, na nyinyi mnaridhika kwamba tena wanatoa muda maalum kwamba muda fulani mpaka muda fulani umeme utarejea. Kwa kweli niseme tunaendelea kumshukuru. Tunamshukuru Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan.
10: Niwaambie wawekezaji ambao walikuwa wanatamani kuja kufanya uwekezaji kwenye wilaya yetu ya Sikonge, mambo mawili makubwa sasa yamekuwa ya uhakika. Huko nyuma wawekezaji walikuwa wanashindwa kuja kuwekeza Sikonge. Moja, walikuwa wanasema umeme haujawa uhakika, lakini pia maji. Haya yote sasa kupitia serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan yote yamefanyika. Sasa Sikonge kwa sasa tunayo maji ya uhakika yanayotoka Ziwa Victoria, lakini pia tunao umeme na kituo chetu kile cha Ipole kinafanya vizuri mno. Ni zinapotokea changamoto ndogo ndogo sana ndo tunakosa umeme, na zenyewe sio za muda mrefu, ni muda mfupi wa, vijana wetu wale wa TANESCO wanaenda kushughulikia changamoto, umeme unarudi. Kwa Sikonge kwa sasa ni sehemu salama kabisa ya wawekezaji kuja kuwekeza.
6: Nikiripotia huko na kule kutoka ilani Sikonge mpwani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Geita, ambapo wauguzi wa halmashauri ya wilaya ya Geita wameiomba serikali kuongeza idadi ya wauguzi katika vituo vya afya ili kuboresha kasi ya huduma kwa wananchi. Kutoka mkoani Geita, Garosiliwa anatujuza.
11: Wito huo umetolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani yaliyofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Geita Nzera. Abdul Mbembela ni mwenyekiti wa chama cha wauguzi halmashauri ya wilaya ya Geita, anasema kuwa uhaba wa wataalam unachangia baadhi ya vituo kuwa na mzigo mkubwa wa kazi na kuwafanya wagonjwa kusubiri kwa muda mrefu.
12: Wauguzi wengi changamoto inakuwa ni idadi ya watumishi wanakuwa ni wachache. Kwa hiyo unakuta inabidi mtu afanye muda mwingi kazi. Kwa hiyo wanakosa muda mwingi wa kuweza kupumzika na kuweza kufanya shughuli zao na pia kuweza kuwa na familia zao, na inapelekea wanaweza kuchoka sana, na wengine inapelekea wanaweza kupata stress, wengine wanaweza kupata msongo wa mawazo zaidi, na inapelekea utendaji kazi kutokuwa bora vile tunavyotarajia na kupata matokeo ambayo sio bora vile inavyotakiwa kuwa.
13: Changamoto ni nyingi, hospitali zinafunguliwa ni nyingi, vituo ni vingi na watumishi bado ni wachache, lakini kwa namna moja ama nyingine tunaona serikali bado inajitahidi kuongeza watu kwenye maeneo ya kazi, na kwa staili hiyo sasa hata sisi tunazidi kupata ari ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo changamoto tunazokutana nazo ni nyingi kwa watoa huduma tulionao, yani kwa wenzetu ambao tuko nao kwenye maeneo ya kazi, lakini hata kwa wateja ambao tunawahudumia. Inawezekana kabisa alitegemea apate huduma haraka iwezekanavyo kulingana na muda aliofikia, lakini ukajikuta umechelewa kumpatia huduma kulingana na hali halisi. Labda
14: tuko wachache, watu wengi wamesoma, wauguzi ni wengi sana mtaani, lakini hawana ajira. Kwa maeneo mengi, vituo vingi vya kutolea huduma havina watumishi wanaojitosheleza, especially wauguzi.
11: Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Geita, kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo Hosana Nshulo amewahakikishia wauguzi kuwa serikali inaendelea na mikakati ya kuboresha huduma za afya kwa mujibu wa miongozo iliyopo na kuwataka kuwa wavumilivu wakati jitihada hizo zikiendelea.
15: Pia mkurugenzi amesema anatambua bado kuna changamoto au mapungufu ambayo mnakabiliana nayo katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku, ikiwemo mazingira ya ufanyaji kazi. Kuna maeneo yameboreshwa vizuri, kuna maeneo hatujakamilisha vizuri. Bado anaahidi kuendelea kushirikiana na serikali kuendelea kuboresha mazingira ya wauguzi au wafanyaji kazi ili mfanye kazi kwa wepesi zaidi.
11: Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, mbunge wa jimbo la Geita, Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma, amewasihi watendaji wa sekta hiyo kuendelea kufanya kazi kwa kuzingatia maadili ya kazi zao ili kuondoa manunguniko kwa wagonjwa.
16: Niwaombe watumishi, najua changamoto kwenye serikali haziwezi zikaisha mara moja. Kuweni na tabia ya kuyasema matatizo yetu na kuyamaliza. Tusemezane wenyewe, tuyamalize wenyewe, ili kazi za watu ziende mbele. Mimi mbunge siwezi kuja kituoni nikakuta mama anajifungua pale, umemtukana, umemnyima huduma, tukacheka wote, hata tukinywa wote leo takutukia tu, na nisipo kusema sifai kuwa mbunge.
11: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele kwa kusikia habari na matukio mbalimbali ambayo umetufikia siku ya leo katika meza ya huku na kule. Habari yake Garo Siliwa kutoka Geita pale inatupeleka katika mapumziko mafupi. Ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia nami. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
17: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
18: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
19: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
20: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 60251197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150425288300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
21: Changia sasa, badilisha maisha milele.
22: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 015 04 0752883000. Jina ni Morningstar Radio. Lipo namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.
0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele na huko na kule. Karibu tuangazie habari za kitaifa zaidi, tukielekea pale mkoani Morogoro, ambapo serikali imesema kuwa mradi wa maji wa bwawa la Kidundo unaotekelezwa ilani Morogoro ni miongoni mwa miradi ya kimkakati itakayosaidia kuondoa kabisa changamoto ya maji kwa mikoa ya Morogoro, Pwani na Dar es Salaam. Kutoka pale mkoani Morogoro, Alio Baigombe anatujuza zaidi.
2: Msemaji mkuu wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, amesema haya mkoani Morogoro wakati alipofanya ziara ya kukagua ujenzi wa mradi wa bwawa la Kidundo unaoendelea kutekelezwa.
3: Pamoja na ruvu juu na ruvu chini, pamoja na kwamba wakati wote wa mwaka imekuwa ikitoa maji mengi, pamoja na visima vingine vilivyochimbwa na DAWASA katika maeneo mbalimbali, lazima tuwe na chanzo ambacho hata wakati wa ukame, wakati ambapo ruvu inapungukiwa maji, tuwe na maji ya kutosha ya kuwapatia wakazi wa Dar es Salaam na Pwani, sababu Dar es Salaam ndio jiji letu la kibiashara. Tukianza kuwa na kero za kukatika kwa maji, tutaharibu hadhi ya Dar es Salaam, na tukiharibu hadhi ya Dar es Salaam tunaathiri mapato ya nchi. Tukiathiri mapato ya nchi, tunaathiri uwezo wa serikali kuhudumia Watanzania, sababu fedha zinazokusanywa Dar es Salaam ndizo zinakwenda Songea, zinakwenda Kigoma, zinakwenda Mtwara, zinakwenda Lindi, zinakwenda Mbeya, zinakwenda Songwe, zinakwenda Tanga, zinakwenda Kagera, zinakwenda Kilimanjaro kuhudumia Watanzania.
2: Aiza Msigu ameeleza gharama za mradi huo, ambapo kwa sasa umefikia 50% ya utekelezaji wake, na kwamba unatarajia kukamilika ifikapo mwezi Desemba mwaka huu.
3: Huu mradi unatekelezwa kwa shilingi bilioni 336. Shilingi bilioni 336. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, umeshafika 50% ya utekelezaji. Malengo yetu ifikapo Desemba mwaka huu mradi huo umekamilika. Na sehemu kubwa ambayo imekuwa ikileta kikwazo ni kujenga hili tuta. Wote mnaliona. Pale juu kutakuwa na barabara. Magari yatakuwa yanapita, yanapishana. Lakini patakusanya maji hapa mengi. Haya maji yatatumika kwa shughuli mbalimbali. Moja ni upatikanaji wa maji. Katika mgawanyo wa maji yatakayozalishwa kupitia bwawa hili la Kidundo, tumeamua katika zile lita bilioni 190, lita bilioni 2 tu ndio zitakwenda kwenye matumizi.
2: Naye msimamizi wa mradi huo kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA, Christian Gava, ameeleza maendeleo ya mradi huo kwa ujumla.
4: Kwa sasa hivi kazi kubwa ambazo ni zile za msingi zimeshakamilika takriban 90%. Kazi zinazofuata tunafuata, tunaweka ya kufanya installation za mageti na vitu vingine, kiasi kwamba mradi umefika 50.3% mpaka sasa. Na unaiona 50.3% ukajiuliza Desemba, kwa sababu kazi ngumu zimekamilika. Zilizobaki ni za kufunga, kuleta geti ukafunga. Kama umejenga nyumba umekamilisha, sitaka unatakiwa ufunge milango, weke vioo, fine. Ndio kazi tunazofanya. Na ujenzi wa tuta lenyewe, sababu tulitakiwa tumalize upande wa pili tuweze kujenga, tuzuie mtu tujenge upande wa pili mtu, ili mtiririko maji uendelee kuwepo. Kwa hiyo sisi tunashukuru, na pamoja na ujenzi, maendeleo ya ujenzi, lakini pia kwa ufadhili wa serikali, tayari serikali imeshamlipa mkandarasi takriban bilioni 132.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo Morogoro tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo taasisi ya kuzuia na kupanda mbana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mbeya imefanikiwa kurejesha mali za kikundi cha Asante Mbeya Project zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 150 zilizokuwa katika hatari ya kutwaliwa kinyume cha sheria. Kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
23: Akitoa taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2026, naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya Jasper Luoga amesema mali hizo ni pamoja na magari matatu, ikiwa ni mabasi mawili aina ya Toyota Costa na gari moja aina ya Toyota Noah, pamoja na vyombo vya chakula.
24: Tumefanikiwa kurejesha mali za kipindi cha Mbeya Project. Ndio kuwa na thamani shilingi milioni 150 50. Bali hizo ni magari matatu, mawili yakiwa ya Toyota Costa ilianza za usajili T475EB na T23EJF, na moja mpili ya Toyota Noma ilianza za usajili T28EFJ. Mwanzishi wa kundi hicho ni bwana Daniel Thomas Mwanakatwe, kwa kificho na huku akiwa na nia ovu ya kutaka kudhulumu wanakikundi wenzake. Nia hii ovu ilionekana kutokana na kitendo cha Mwanakatwe kusajili mali zote zinunuliwa kwenye chama na kikundi kama mali zake binafsi chini ya jina la biashara la Santembea Project.
23: Katika hatua nyingine, Luoga amesema kuwa TAKUKURU mkoa Mbeya imefanikiwa kuziba mianya mitano ya rushwa iliyobainika kupitia uchambuzi wa mfumo wa utoaji leseni za biashara katika halmashauri ya wilaya ya Kyela.
24: TAKUKURU mkoa Mbeya imefungua majada ya uchunguzi mawili kwa miradi ya maendeleo ambayo wajengwa mtukizaji wa mbeya hiyo ilibaini mpungufu mkubwa. Kwa miradi ambayo mpungufu yake ilikuwa ni madogo madogo, ushauri mtolewa kwa kuboresha mpungufu hayo na ufuatiliaji unaendelea kuhakikisha yanatekelezwa na thamani halisi ya fedha inafikiwa. Kwa ujumla, tumefuatilia matumizi ya fedha ya shilingi bilioni 177.5 na utekelezaji wa miradi 53. Katika kutekeleza jukumu hili, TAKUKURU mkoa wa Mbeya imefanikiwa kuziba mianya ya rushwa 5, katika uchambuzi wa mfumo wa mianya ya upotevu wa mapato katika ukataji watu ukataji na matumizi ya leseni za biashara katika halmashauri ya wilaya ya Kyela, ambayo ingeachwa ingeweza kusababisha uwepo wa vitendo vya rushwa katika utoaji wa huduma hiyo. Uchambuzi huo umewezesha biashara ambazo zilikuwa hazitambuliki na hazikatiwi leseni kuweza kutambuliwa na kutoa leseni, na hivyo kuongezea halmashauri husika mapato.
23: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Naam, shukrani sana Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo mkoani Mbeya tuelekee pale mkoani Kigoma, ambapo jeshi la polisi mkoani Kigoma limelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya madereva bodaboda baada ya kujichukulia sheria mkononi kwa kuchoma gari aina ya lori la mkandarasi Kajuna Investment, kufuatia gari hilo kumgonga dereva bodaboda ambaye anadai kupoteza maisha katika eneo la tukio. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisa Usezekeli anatujuza undani wa taarifa hiyo.
1: Tukio hilo limetokea majira ya asubuhi mapema hii leo eneo la Mnarani Manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo mashuhuda akiwemo Detus Sebastiani na George Haridi wamesema bodaboda walishirikiana kuchomoa pikipiki iliyokuwa chini ya gari pamoja na mwili wa bodaboda aliyegongwa, kisha kuchoma gari hilo huku dereva akikimbia kusikojulikana ili kujihakikishia usalama wake.
5: Taarifa ni kwamba bodaboda alimkwepa wa baiskeli ndio akaingia kwenye gari. Kwa hiyo ndio, na gari ilikuwa ina spidi, basi ndio akajikuta ishamvaa. Yaani bodaboda, yani anaweza katoka hivi, hamna barabara, yeye anajichomeka bila kuchukua sheria. Basi najikuta isha majanga kama hayo unavyoona.
7: Kwa polisi walipofika, lakini nguvu kidogo ilikuwa ndogo, maana vijana walikuwa wanazidi kujikusanya. Kwa hiyo tukajaribu kuwazuia, lakini nguvu haikutosha. Huko polisi wengine nao wanakuja, vijana walikuwa shajaa, wako na mawe na kila kitu, ndio ikatokea kama ilivyotokea. Nilikuta tu pikipiki kwa uvunguni, lakini bodaboda walikuwa upande wa nyuma konjonana, watu wengine walikuwa wanahangaika naye, lakini gari na pikipiki vilikuwa viko pamoja hapo, pikipiki kwa uvunguni.
1: Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma, mrakibu msaidizi Michael Maganga, amesema licha ya kuchukua jitihada za kuhakikisha moto unazimwa, madereva bodaboda walijichukulia sheria mkononi kwa kuwarushia mawe na kulazimika jeshi la polisi kuingilia kati kwa kutumia mabomu ya machozi kutuliza ghasia hizo.
8: Lori hilo liliungua moto na wananchi walikuwa ni wengi, kwa hiyo ikatokea taharuki. Katika taharuki hiyo imesababishwa na bodaboda pia, baada ya kugongwa mwenzao. Sisi baada ya kufika hapa jeshi la zimamoto na uokoaji kwenye eneo hilo, tulianza kazi yetu ya kuanza kuzima moto huo katika lori hilo ambalo lilikuwa linaungua. Lakini wananchi walikuwa ni wengi sana kiasi kwamba ilituletea changamoto katika uzimaji wa moto kwenye lori hilo. Baada ya kuanza kuzima moto huo, wananchi wengi walioko katika eneo hilo walianza kutushambulia kwa mawe. Wanasema kwamba tusizime moto lori hilo kwa sababu limemgonga mwenzao. Kwa hiyo limepelekea kuharibu gari letu. Kioo cha mbele kimevunjwa sana na wananchi hao. Kwa lori hilo ambalo tumekuja kulizima, limeungua kwa upande wa mbele kibini, lakini katika sehemu zingine tumeliokoa. Kwa maana ya kwamba tuliwahi sana katika kuja kuzima moto huo. Katika eneo la tukio hatujapata taarifa zaidi ya majeruhi, isipokuwa taarifa zinazosemekana kwamba huyo bodaboda aliyegongwa na hilo lori inasemekana alifariki.
6: Hata hivyo, kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, kamanda Filimoni Makungu, naye kwa nafasi yake ametoa wito kwa vijana bodaboda na watu wengine kutojichukulia sheria mkononi. Badala yake, matukio ya ajali yanapotokea, basi wazingatie sheria na hatua ziweze kuchukuliwa.
9: Ninawaomba sana wananchi, hasa wa vijana, kujichukulia sheria mkononi. Kama ajali imetokea, taratibu zipo za kisheria, ziko wazi kabisa. Sasa hii ya kwanza kuleta mukali, unaanza kwenda sijui kuna choma gari moto sijui nini, taratibu za sheria zipo. Hiyo ndio wito wangu, nawaomba kabisa wahakikishe kwamba kufuata sheria, kutojichukulia sheria mkononi.
6: Kutoka eneo hili la Mnalani, manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo ajali hii imetokea, mimi ni Kadislaus Ezekieli, Kigoma.
0: Shukrani kabisa Ezekiel kutoka hapo Kigoma. Tutoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo mkuu wa wilaya Kilosa mkoani Morogoro, Shaka Hamdu Shaka, amewataka wananchi wa kijiji cha Mfuru kuwa wavumilivu, kwani changamoto mbalimbali zinazowakabili ikiwemo ya afya, barabara, maji pamoja na umeme, serikali itazitatua. Kutoka mkoani Morogoro, aliyobaigombe anatujuza.
2: Shaka akiwa kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika kijijini hapo, amewataka wananchi hao kuwa vumilivu, kwani serikali imejipanga kutatua changamoto mbalimbali za kijamii zinazowakabili.
10: Wangu, mmezungumza mambo mengi sana, lakini zaidi mmezungumzia juu ya umuhimu ama juu ya upatikanaji wa huduma za kijamii. Mmezungumzia masuala ya afya, mmezungumzia masuala ya maji, mmezungumzia masuala ya barabara, lakini mmezungumzia mambo ya ujumla, migogoro yenu, hata kama ni mmoja bado, migogoro yenu hii, masuala ya kilimo. Lakini yote dhamira yake ni nini? Sio kulaumiana wala sio nini kuilaumu serikali. Dhamira yake kukumbushana, lakini wote kuweka mipango na mikakati ya pamoja. Na huu ndio mfumo mzuri shirikishi ambao wananchi na viongozi na serikali tunakaa pamoja, tunajadili na tunatoka na mpango kazi, na kisha tunakwenda kufanyia kazi na maendeleo yanaonekana.
2: Aidha, amesema serikali ya Rais Samia inafanya kila liwezekanalo ili kuhakikisha changamoto zinazowakabili wananchi hususan wa maeneo ya pembezoni zinatatuliwa.
10: Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan tunafanya kila linalowezekana ili kuhakikisha hizi changamoto ndogo ndogo ambazo zimebakia katika maeneo haya ya pembezoni tunakabiliana nazo, na sikukabiliana nazo, lakini kuzimaliza kabisa. Leo hii mimi naamini tungesema kwamba wananchi wa Matangani, wananchi wa Ndagaani, wananchi wa Ndugai, Goisani, njoni tukutane kule, hata watu 20 wasingefika.
2: Naye diwani wa kata hiyo ya Kitete, Steven Rugome, ameeleza changamoto ya barabara na hatua alizozichukua.
12: Tunazo hoja za barabara. Ni kweli wananchi wamelalamikia barabara, na mimi nasema sio nongwa kwangu, kwa sababu shida yangu mimi kama mwenyekiti kamati ya maendeleo ni kupata wananchi wangu huduma bora. Kwa hiyo kusema kuhusiana barabara wala haina shida kwangu. Na mimi pia nawapongeza, kwa sababu wanasema ukiona mambo hayaendi unakwenda mwenyewe. Mabogele oye. Lakini mheshimiwa, kama unavyojua, serikali inatekeleza miradi kwa hatua kulingana na uwezo wa kifedha. Tulipewa uwezo wa kutengeneza barabara kilomita 3.5 kutoka Madudu mpaka Mfuru. Barabara imetengenezwa vizuri na umepita umeiona.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, waliobaigombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hiyo kutoka kwake Warioba Igombe kutoka pale mkoani Morogoro inatuhitimishia habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo hii leo. Shukrani kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani. Tunapata mapumziko mafupi hivi sasa, nikirejea kwako moja kwa moja nitakuwa nikikupitisha katika habari mbalimbali za kanisa la Adventista Sabato. Tafadhali endelea kusalia nami, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
11: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
13: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
14: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
15: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
13: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
16: Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452888300. Jina ni Morning Star FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini sambaza tumaini kila kona.

0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista Sabato, ambapo pale mkoani Njombe viongozi wa kanisa la Adventista Sabato wameimiza waumini kuwapatia malezi bora ya kiroho washiriki wote waliobatizwa katika mkutano wa Njombe Net event uliohitimishwa Jumamosi iliyopita. Kutoka mkoani Njombe, Dr. Ruben ana taarifa zaidi.
1: Akizungumza katika Sabato hitimisho la mkutano huo, mwenyekiti wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania Mchungaji Joseph Mwabi amesema,
2: tumeanza mahubiri haya tangu Mei 9 na leo tarehe 30 tumefunga. Tumeona mjuiza mkubwa sana wa Mungu. Watu wengi wamejitoa na wamatoa maisha yao kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa kweli maelfu na maelfu wamebatizwa. Hata hapa tumeona katika kituo mama wengi sana wamebatizwa, na hata siku hii ya mwisho ya leo. Sasa hiyo kazi tulioanzisha ndio imeanza upya, kwamba hao waliobatizwa wanahitaji kutunzwa. Kwa hiyo tunawatia moyo kwamba wachungaji pamoja na wazee wa makanisa basi wafanye mikakati ya makusudi kuona kwamba watu hawa wanabatizwa, ili asije akapotea hata moja, maana wanahitaji malezi. Wengi wao bado wapya kabisa katika imani hii, kwa hiyo wanahitaji ushirika kuwa karibu zaidi.
1: Aidha, katibu mkuu wa Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania Mchungaji Enoch Sando amesema kuwa miisho ya mikutano hiyo ni mianzo ya maandalizi ya mkutano mkubwa wa One Voice 27 unaotarajiwa kufanyika katika jiji la Mwanza, ikiwa ni kumbukumbu ya miaka 2000 tangu ubatizo wa Yesu Kristo.
3: Na tunapenda kumshukuru Mungu kwamba mwisho wa mikutano hii ni mwanzo wa maandalizi ya mikutano mikubwa ya One Voice 2027, wapi? Jijini Mwanza. Sasa njia zote zinaelekezwa jiji la miamba, jiji la Mwanza, CCM Kirumba. Kwa neema ya Bwana tuna imani itakuwa mikutano mikubwa na yenye baraka.
1: Mnenaji mkuu wa mkutano huo, mkurugenzi wa idara ya uwakili wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, amesema kuwa njia mojawapo ya kuweza kuwalea waumini hao wapya ni kuanzisha kwa makanisa mengine ili kuwashirikisha katika majukumu mbalimbali ya kanisa ili kuweza kuimarisha katika ukuaji wao wa kiroho.
4: Tunatamani pia kuona ongezeko hili la waumini liendane na ongezeko la idadi ya makanisa. Ya, na hiyo ndo nadhani itakuwa moja ya njia bora kabisa ya kuwalea wa watu kuliko kuwabatiza alafu kuwaleta kufanya makanisa makubwa. Tungeongeza pia idadi ya makanisa ili na wao waingizwe kazini wafanye kazi. Tunamshukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, na kwa neema yake tunaamini kwa malezi mazuri ya wachungaji, malezi mazuri ya mabaraza ya kanisa, tunaamini kabisa watu hao watadumu na watafanyika kuwa wanafunzi waungane na sisi pia kwenda kuongoa wengine.
1: Mkutano wa Njombe Net Event 2026 tumaini lenye baraka umehitimishwa kwa mamia ya watu kufanya maamuzi ya kumfuata Kristo kupitia ubatizo. Dr. Ruben.
0: Shukrani Dr. Ruben kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Njombe. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, habari yake Dr. Ruben kutoka mkoani Njombe. Na tutimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato. Napata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia nasi.
5: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
6: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
7: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
8: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154528800. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
5: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Namna hiyo tunazidi kusonga mbele na huko na kule AWR Tanzania. Msikilizaji popote pale ulipo, karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa, ambapo tunaungana naye Hamisi Mohamed akitupitisha kwa undani wa habari hizo za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.

0: Kifuraha Bujubuju, kwa kutoa sadaka yako, kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morningstar Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
6: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote. Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la

0: huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
2: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRD
3: baliano yoyote na Marekani. Kauli hiyo ya spika wa bunge la Iran ilitolewa saa chache baada ya kuibuka kwa taarifa kwamba Rais Donald Trump wa Marekani amerejesha mapendekezo na pendekezo la mkataba wa amani kwa Iran wenye masharti na msimamo mkali zaidi, hali inayoashiria kina cha tofauti kubwa zilizopo kati ya pande hizo mbili. Utata wowote uliomo kwenye pendekezo hilo huenda ukachelewesha kukomeshwa rasmi kwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran miezi mitatu iliyopita, na pia kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz ambao Tehran imeufunga kwa sababu za kiusalama tangu kuanza kwa vita hivyo na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Tukamilishe habari za kimataifa hii leo tukiangazia huko nchini Ukraine, ambapo mtoto mmoja ameuawa na watu wengine 11 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya drone ya Ukraine kwenye mkoa kusini wa nchi hiyo ambao uko mikononi mwa Urusi. Gavana Vladimir Sando, ambaye amewekwa na Urusi, ameandika kwenye mtandao wake wa Telegram kwamba mashambulizi hayo yalifanyika kwenye mji ulio kwenye pwani ya bahari ya Azov. Nchini Ukraini, watu 40,000 walikosa huduma ya umeme hapo jana baada ya mashambulizi ya Urusi katika mkoa huo ulio mpakani mwa nchi hizo mbili. Mazungumzo yaliyokuwa yakisimamiwa na Marekani ya kukomesha vita dhidi ya mataifa hayo, hata hivyo, vilivyoanza kwa uvamizi wa Urusi mnamo mwaka 2022, yamekwama hadi sasa, huku Washington ikiendelea na kutolea macho yake zaidi kwenye vita vyake na Israel dhidi ya Iran. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema kwamba anataka kushinikiza kuendelea kwa mazungumzo hayo kabla ya majira ya baridi mwishoni mwa mwaka huu. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamedi.

Ni kutakie usikivu mwema vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa heri kwa sasa na nikutakie wakati mwema.

Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena tunawalika katika vipindi hivi vya Ijue Kweli vinavyoletwa na mimi mchungaji Godfrey Marwa William, ambavyo vipindi hivi vimezaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Vipindi hivi vinarushwa na radio ya AWR iliyoko hapa Dar es Salaam, na vipo kwa ajili ya mbaraka wa pekee kujifunza pamoja na wewe. Tunapokwenda kuanza vipindi hivi, ni kualike tuweze kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo. Tunakuomba wewe Mungu wa mbinguni ukatufundishe. Tunakualika Mungu wa mbinguni ukae pamoja na sisi, ukitujaza Roho wako Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amina. Wapendwa, tumekuwa tukifuatilia vipindi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Tunawaombea watu wengi wamekuwa kiomba tuwaombee, ni watie moyo tu.

Bwana atawasaidia, Bwana atawaongoza. Leo tena niwaalike katika somo zuri sana, somo zuri sana. Na somo hili imani yangu ni kwamba litakapoisha litakuwa ni miongoni mwa masomo ya pekee sana katika maisha yako. Nikusihi ya kwamba katika siku hizi ambazo tutachambua somo hili, usikae mbali na redio yako kile inapofika saa 5 ya usiku, maana litakuwa ni somo la pekee sana. Somo lina kichwa kinachosema siri saba za maisha yenye furaha. Siri saba za maisha yenye furaha. Maana sehemu mbali mbali watu wamekuwa wakiishi pasipokuwa na maisha yenye furaha.

pili saba zenye kuleta furaha katika maisha. Siri saba za maisha yenye furaha. Najua madamu yoyote anataka mafanikio, yawe ni ya kiuchumi, yawe ni ya kiroho.

Ulia. Ikiwa una wivu wa kutokutaka kujifunza kupitia wengine, basi ni hakika utaishia kuwa mwanafunzi kila siku. Anza walikoishia wengine, kisha songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuelekeza namna ya kupata mafanikio na ushindi katika maisha ya kiroho.

anaitwa Enoch alifanya nini mpaka akataliwa? Tunapaswa kujifunza kwa Enoko ambaye yeye alifanya nini mpaka akataliwa. Nikwambie ya kwamba Enoch alitembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe.

Twa, Bwana Yesu asifiwe. Aliishi maisha ya karibu na Mungu kila siku, hakumfuata Mungu kwa maneno tu, bali kwa maisha, alikuwa na uhusiano wa ndani na

itwayo leo Bwana Yesu asifiwe. Unajua alimpendeza Mungu. Enoch alimpendeza Mungu. Ukisoma kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 5 inasema, inaeleza ya kwamba hajachukuliwa, alishuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Si kila mtu atampendeza Mungu, lakini Enoch aliweza kumpendeza Mungu. Swali lako ni hili, sasa kumpendeza Mungu ni kwa vipi na sisi tumpendeze Mungu? Alimpendeza Mungu kwa maisha ya haki, lakini pia alikuwa ni mtii, lakini pia alikuwa ni mtu aliyekuwa anamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze.

na uovu wa dunia. Alijitenga na uovu wa dunia. Ya dunia sasa ambayo imejaa uovu. Lakini yeye alijitenga na dunia. Hakufuata dhambi za watu. Aliishi tofauti. Aliamua kusimama na Mungu

huyu Henoku alikuwa ni miongoni mwa watu ambao ni mfano mzuri katika kuifikia furaha ya maisha yako. Tujifunze kwa hawa waliotutangulia. Tutembee pamoja na Mungu kila siku, tuwe na imani ya kweli, tuishi maisha ya haki, tuepuke dhambi, tusimamie ile kweli, na Mungu wa mbinguni hata tubariki. Bwana Yesu asifiwe. Henoko. Lakini yuko mtu wa pili ambaye anaitwa Ibrahimu, akawa tajiri kupindukia na hatimaye akaweza kuwa baba wa imani. Tunaambiwa tujifunze pia kwa huyu Ibrahimu ambaye mwisho wa siku Biblia inamtaja kama miongoni mwa baba wa imani, baba wa imani. Alianza kuitikia wito wa Mungu katika Mwanzo 12 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu alimwambia aache nchi yake, jamaa zake na nyumba ya baba yake bila kujua anako kwenda. Alikubali kwa imani.

mtii yeye, na utakapo mtii yeye, baraka za Bwana zitaambatana pamoja na wewe. Kuwa na imani kama ya Ibrahimu, ambaye alikubali kuacha nchi yake, ndiyo nchi iliyokuwa nzuri, ndiyo nchi iliyokuwa na rutuba, ndiyo akakubali kuacha jamaa zake, akakubali kuacha nyumba ya baba yake na kwenda siko kujua, na baraka za Bwana ziliambatana pamoja na yeye. Haleluya. Baraka za Bwana ziambatana pamoja na yeye. Mungu alimbariki sana, akampatia mali. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 13 na ule mstari wa pili, Biblia inakuelekeza namna ambavyo Ibrahimu alikuwa tajiri sana wa mifugo, alikuwa tajiri sana wa fedha, alikuwa tajiri sana wa dhahabu. Mungu alimbariki mifugo mwingi, Mungu alimbariki dhahabu, Mungu alimbariki fedha. Utajiri wake haukumtenga na Mungu wake wa mbinguni. Hata kama ni tajiri kiasi gani, endelea kumtumikia Mungu, endelea kujishusha, endelea kunyenyekea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utajiri si tatizo, tatizo ni moyo wako umeweka wapi, ali umeweka wapi. Ibrahimu alimtegemea Mungu katika maisha yake. Ukipita katika kitabu cha Mwanzo 12 na ule mstari wa 10, alipitia njaa ndiyo, lakini katika njaa yake alimtegemea Mungu. Alipita katika changamoto nyingi, lakini hakumwacha Mungu. Ibrahimu alijenga madhabahu kila alipoenda. Ibada ilikuwa ni ya mara kwa mara, na huyu Ibrahimu pamoja na utajiri wake bado aliendelea kumtegemea Mungu. Alijenga madhabahu kwa ajili ya kumshukuru na kumwinua Bwana kila sehemu aliyokwenda. Bwana Yesu asifiwe.

wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana akaitwa baba, baba wa imani, baba wa imani. Kitabu cha Warumi, Warumi 4 na ule mstari wa 11, maandiko matakatifu yanasema, Warumi 4 na ule mstari ule wa 11, naye alipokea dalili hii

kuliko mali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Ibrahim, anafanikiwa katika mambo yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Anafanikiwa katika mambo yote. Tujifunze kwa Ibrahim.

tisi, lakini aliomba kwa bidii. Imani aliamini Mungu hata akiwa peke yake na kusimama kwa ukweli, hakuteteleka hata mbele ya mfalme. Eliya pia alikuwa ni binadamu lakini

hisia, lakini fundisho kuni hii, usichukue tu sehemu ya kuwa watu 450, chukua moyo wa Elia wa kusimama kwa Mungu hata ukiwa peke yako, kuomba kwa nguvu na kupinga uovu. Bwana Yesu asifiwe. Simama imara ukimtegemea Mungu, simama imara ukimwinua Mungu. Jifunze kwa Daudi,

mapito yanaelezea imani kwa Mungu, na haya ndiyo mapito tunayopata kujifunza na kuyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akamshinda Goliath. Hebu tusimame kidogo, kwa sababu tunapoanza kujifunza somo hili la siri za maisha yenye furaha, lazima twende taratibu na kwa uzuri tuweze kuelewa. Nataka

kuliko wote. Ndio. Huyu Suleiman alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anavutia, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na hekima kuliko watu wote. Kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri. Mhubiri moja na ule mstari wa 16 hadi wa 18. Ule mstari wa 16 hadi wa 18. Maandiko matakatifu yameandikwa.

furaha ya kweli maishani? Mhubiri moja, moja. Kitabu cha Mhubiri moja, moja. Pamoja na kupewa wanawake, kuwa na wanawake 1000, pamoja na kuwa na hekima, pamoja na kuwa na utajiri, je, alimpatia furaha? Kitabu cha Mhubiri moja, moja hadi tatu. Maandiko nasema, maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi, mfalme katika Yerusalemu. Mhubiri asema hivi.

yote haifanyeo chini ya jua ana faida gani? Katika mambo yote yafanyo chini ya jua 12 anasema, mimi ni mhubiri na alikuwa mfalme wa Israeli katika Yerusalemu. 13

Yesu Kristo, amen. Bwana aweze kuwabariki. Na wale sasa ambao wanahitaji kutuma ujumbe, wanahitaji maswali, wanahitaji maombi, tutumie ujumbe kupitia namba 0754905275, 0754905275. Bwana awabariki, awe pamoja na ninyi katika usiku huu wa leo, katika jina la Yesu Kristo, amen.

Na nikukaribishe tena katika mikono, katika mikono ya Yesu, tunapoendelea na tunapoendelea kubarikiwa na baraka za pekee na ushindi wa ajabu katika maisha na safari ya kiroho, na tunapoendelea kutiwa moyo safarini. Mungu nakubariki sana, na Bwana kutendee mema kwa utukufu huu mkubwa ambao Bwana amekufanyia. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ninayekuletea katika mikono ya Yesu. Mungu na akubariki sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 16. Zaburi ya 16. Ukihitaji kuwasiliana na mchungaji Singo, anapatikana tu kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakutukuza, tunalitukuza jina lako kwa baraka za pekee na ushindi wa ajabu ambao umetutendea maishani. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo gani gumu usiloliweza? Tunakushukuru kwa baraka za pekee, tunakushukuru kwa uponyaji, tunakushukuru kwa maajabu unayotutendea maishani, na hatuna budi kulitukuza jina lako milele na hata milele na milele na milele. Bwana, nena nasi kwa namna ya karibu zaidi, nena nasi kwa baraka zako, nena nasi kwa ushindi usio wa kawaida. Wewe Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen, amen. Zaburi ya 16, neno la Bwana linasema, Mungu unihifadhi mimi, kwa maana ninakukimbilia wewe. Unihifadhi mimi, maana ninakukimbilia wewe. Nimemwambia Bwana, ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utokao kwako. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Huzuni zao zitaongezeka, wambadilio Mungu kwa mwingine. Sitazimimina sadaka zao za damu, wala kuyataja majina yao midomoni mwangu. Bwana ndiye fungu la posho yangu na kikombe changu, wewe unaishika kura yangu. Kamba zangu zimeniangukia mahali pema, naam, nimepata urithi mzuri. Nitamhimidi Bwana aliyenipa shauri, naam, mtima wangu umenifundisha usiku. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kuumeni kwangu sitaondoshwa. Kwa hiyo moyo wangu unafurahi, nao utukufu wangu unashangilia, naam, mwili wangu nao utakaa kwa kutumaini. Naam, huta kuachia kuzimu nafsi yangu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wa kuume mna mema ya milele. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Zaburi ya 16. Zaburi ya 16, Zaburi ya 16 inaelezwa kuwa imeandikwa na Daudi. Kichwa chake cha Kiebrania kinaitwa Miktam ya Daudi. Neno ambalo wasomi wengi huliona kama aina maalumu ya zaburi ya kina ya kiroho au maandishi ya thamani. Ingawa Biblia haitaji tukio lililosababisha zaburi hii kuandikwa hasa, lakini Daudi anaandika zaburi nyingi akiwa katika malisho, akiwa katika kulisha wanyama, ama akiwa katika kumkimbia Daudi.
Na hivyo katika makimbizo yale alipokuwa akimkimbia Daudi, na Daudi akimkimbiza huku Sauli, alipokuwa akimkimbia Sauli, Daudi alikuwa anamkimbia Sauli, na katika kukimbizwa kwa na Sauli huku na kule katika mapango ya Adulamu, katika milima na mabonde, katika tambarare, katika nchi tambarare ya Waebrania, Daudi anaandika zaburi hizi. Nyingi ya zaburi anaziandika katika mazingira haya ya kukimbia kimbia kiroho. Zaburi hii ina ladha ya imani ya ndani iliyokomaa. Naomba Mungu akupe imani iliyokomaa, rafiki yangu, imani iliyokomaa. Wewe unanisikiliza, sijui unanisikiliza kutokea wapi, lakini Mungu na akupe imani iliyokomaa. Imani inayoweza kualiku, inayoweza imani ambayo Daudi anahitaji hapa. Zaburi hii inaweza kualikwa kipindi hiki ambacho Daudi anahitaji kuimarisha imani yake. Daudi badala ya kuzungumzia maadui moja kwa moja, Zaburi ya 16 inaonyesha moyo unaochagua kumtegemea Mungu kama urithi na sehemu yake ya milele. Hivyo mazingira yake yanaonekana kuwa ya tafakari ya ndani zaidi kuliko vita ya nje. Daudi anazungumza bali kumtegemea Mungu zaidi anavyozungumza maadui zake. Nataka nikwambie rafiki yangu unanisikiliza, sio unanisikiliza usiku ama mchana, asubuhi ama jioni, lakini nataka uelewe tu hili. Acha kuzungumza sana kuhusiana na maadui zako. Zungumza sana kuhusiana na Mungu na mtumaini. Ninarudia tena ili kama halijakaa sawa kichwani mwako. Acha sana kuzungumzia maadui zako, utawapa sifa. Acha hata kuweka vijembe, acha hata kuweka status kwenye WhatsApp yako, vijembe hivi vya kuingizia watu na kuambia maneno hivi, kama yani unawaongezea thamani maadui. Zungumuza habari njema za Bwana, sema habari njema za Yesu, sema ukuu wa Mungu wako, sema Mungu wako alivyo mkubwa, sema Mungu wako ambavyo anaweza. Shuhudia mbele za watu mambo makuu Mungu aliyokutendea, mambo ya ajabu, miujiza aliyokuvusha, kuponywa alivyokupatia. Yani zungumza mambo makubwa ya Mungu, acha kumpa adui nafasi. Sizungumza habari za adui, rafiki yangu, utampa moyo, utampa mileage, utampa nafasi, utampaisha. Wewe zungumza habari za Mungu. Zaburi ya 16 ni wimbo wa imani unaoelezea usalama wa mtu anayemtegemea Mungu kikamilifu. Daudi anaanza kwa maombi ya kimbilio, akitangaza kwamba hakuna mema ya kweli nje ya Mungu. Hii inaweka msingi wa zaburi nzima, uhusiano wa karibu kati ya mwanadamu na Mungu kama chanzo cha furaha na utulivu. Zaburi kadri inavyoendelea, Daudi anaonyesha tofauti kati ya wale wanaomfuata Mungu na wale wanaokimbilia miungu mingine, wale wanaokimbilia mambo ya kishirikina, uchawi, mambo ya kwenda kwa waganga wa kienyeji. Hapa tunaona msimamo wa kiroho aliochagua Daudi. Anasema hata njia iwe ngumu kiasi gani, Daudi anasema nitamkimbilia Bwana, yeye ndiye tumaini langu, yuko upande wangu wa kuume, sitaondoshwa. Daudi anaweka msisitizo ya kwamba mimi siangalii watu wengine wanasema nini, mimi siangalii miungu mingine nasema nini, mimi nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike. Aya ya kwanza na ya pili ya Zaburi ya 16, ombi lake, muundo wa Daudi anaandika ili ombi katika muundo wa namna ya pekee sana. Daudi anaandika kwa utukufu mkubwa, anaandika namna ambavyo Mungu anatenda kwa mambo ya ajabu. Kwanza aya ya kwanza na ya pili Daudi anaweka ombi la kimbilio na tamko la kumtegemea Mungu. Alafu fungu la tatu na la nne, tofauti kati ya watakatifu wa Mungu na wale wanaofuata njia nyingine. Alafu fungu la tano na la sita, Mungu kama urithi na sehemu ya maisha ya yeyote anayemwamini. Alafu fungu la saba na la nane, ushauri na uwepo wa Mungu kama msingi wa uthabiti. Na fungu la tisa na kumi na moja ni tumaini la uzima, furaha na uwepo wa milele wa Mungu. Kwa hiyo muundo huu unaonyesha safari ya kiroho kutoka kimbilio hadi uhusiano na hadi tumaini la milele. Kwanza kutoka kumkimbilia Mungu, alafu anaenda kwenye uhusiano wake na Mungu, alafu tumaini la milele. Sasa hapa kuna mafundisho makubwa saba ambayo tunayapata. Tuna mafundisho makubwa saba ya muhimu
tunayoyapata katika hii Zaburi ya 16. Mafundisho saba muhimu tunayoyapata. Fundisho la kwanza, Mungu ndiye kimbilio la kweli. Rafiki yangu, nataka kuambia usikimbilie mali, usikimbilie majumba, usikimbilie sijui biashara. Hivi vyote vinapotea. Hivi vyote kuna wakati vinafika mwisho. Somo la kwanza ambalo tunalipata hapa, Mungu ndiye kimbilio la kweli. Rafiki yangu, sijui somo hili linakukuta ukiwa wapi. Wenda linakukuta ukiwa unatamani kwenda kwa mganga wa kienyeji, ama unatamani kwenda mahali fulani hivi kwa watu wa mambo ya nguvu za giza. Sikiliza, kimbilia kwa Mungu wa mbinguni. Wenda tu ndio umeshauriwa hapo kwamba oh, naenda kwa mtu fulani atakusaidia, atakuagua, atakufa. Sikiliza rafiki, kimbilia kwa Mungu wa pekee. Mungu ndiye kimbilio la kweli. Daudi anaanza kumwomba Mungu amlinde. Hii inaonyesha kwamba usalama wa kweli haupatikani katika mazingira au nguvu za kibinadamu, lakini katika uwepo wa Mungu, katika maisha ya kiroho. Hili linatufundisha kuanza safari kwa kumtegemea Mungu. Tunapomweka Mungu kama kimbilio letu, tunapata amani hata kabla ya hali haijabadilika. Hilo ni jambo ambalo la kwanza nataka uelewe. Lakini jambo la pili ambalo nataka uelewe ni kwamba furaha ya kweli inapatikana ndani ya Mungu. Furaha ya kweli inapatikana ndani ya Mungu. Daudi anasema hana mema nje ya Mungu. Hii inaonyesha kwa furaha ya kweli haitokani na mali au mafanikio, bali uhusiano wa karibu na Mungu. Katika mambo ya kiroho, ninakuambia rafiki yangu, furaha ya kweli inapatikana tu unapomkimbilia Mungu katika maisha yako. Lakini kuna jambo la tatu, liko somo la tatu tunalolipata hapa. Kuchagua mazingira ya kiroho yaliyo sahihi. Daudi anaonyesha heshima kwa watakatifu na anakataa njia za miungu mingine. Hii inatuonyesha umuhimu wa kuchagua njia na watu wanaokuza imani. Chagua mazingira ya kiroho. Unahusiana na nani? Nani aliye mshauri wako hasa? Nani ambaye unamshauri kushauri wakati mambo magumu yanapokupitia? Ni nani ambaye anakushauri hasa? Mazingira yako ya kiroho yakoje? Ni watu gani ambao ni marafiki zako? Kwa nini usiwe na watu marafiki wa kweli, marafiki ambao watahakikisha wanakupeleka katika njia iliyo sahihi, njia iliyo na maana, njia ya baraka? Rafiki yangu, mazingira ya kiroho. Lakini liko somo la nne ambalo tunaliangalia hapa, ya kwamba Mungu ndiye urithi wetu wa milele. Daudi anamuita Mungu sehemu yangu. Inanikumbusha ule wimbo ambao tunaimba mara nyingi, Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Naam, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Mungu ndiye urithi wetu, sehemu yetu, kikombe chetu, uhusiano wa kina na Mungu. Lakini pia sio tu hivyo, kuna jambo la tano hapa. Unapomtegemea Mungu, Mungu anatoa ushauri na mwelekeo. Yaani kupitia neno la Mungu, Mungu atakushauri. Yawezekana uko katika mtanziko, yawezekana uko katika hali ya kutojua kwamba hivi ufanye nini, ufanye hili ama ufanye lile ama ufanye hili. Lakini sikiliza rafiki yangu, Mungu anatoa ushauri na mwelekeo wa maisha yetu. Pale tunapoonekana tumekwama, pale tunapoonekana kwamba hamna, pale tunapoonekana ya kwamba mambo yetu yamekuwa sio, pale ambapo tunafikiria kwamba tumefika mwisho kabisa, Mungu anatoa ushauri. Mungu na akupe ushauri, ushauri wa kweli kabisa katika maisha yako. Lakini Zaburi hii pia 16 inatupa somo nyingine muhimu sana. Uwepo wa Mungu katika maisha yetu unaleta uthabiti. Unaleta uthabiti. Daudi anasema kwamba ameweka Bwana mbele yangu daima, hivyo sitatikisika. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, hivyo sitatikisika. Sitatikisika. Yaani unapomweka Mungu mbele yako, uko uthibitifu, uko msimamo fulani wa imani ambao hautatetereka. Mawimbi ya magonjwa yanapokuja, wewe umesimama imara. Changamoto za familia zinapokupiga, wewe uko imara. Biashara inapoyumba, wewe uko imara. Yaani hutatikisika. Wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika bali wanakaa milele. Jambo la saba na la mwisho, tumaini la uzima na furaha ya milele.
Zaburi inaonyesha njia ya uzima na furaha iliyo mbele ya Mungu. Hii inaonyesha tumaini linalovuka hata mipaka ya maisha ya sasa. Katika maisha ya kiroho, tumaini hili hutupatia nguvu ya kuishi kwa uaminifu, kujua kwamba Mungu anaandaa furaha ya milele, kutusaidia kushinda hofu na kukata tamaa. Moja nikwambie kitu, maisha haya ni ya muda tu, lakini Mungu ndiye anayetupa maisha ya milele, maisha ya milele na milele. Hapo Yesu atakapokuja, furaha na raha ya milele inayodumu tutaipata. Katika maisha haya ambapo tunakumbwa na magonjwa, tunakumbwa na matatizo, tunakumbwa na taabu, furaha ya milele pekee tutaipata Yesu atakaporudi. Tumaini la uzima na furaha ya milele linapatikana si katika vitu vinavyopotea, si katika mambo yanayopita tu, lakini katika mikono ya Mungu aliye salama, mikono ya Mungu aliye hodari. Zaburi ya 16 ni zaburi ya mtu anayegundua kwamba maisha ya kweli yanapatikana ndani ya uwepo wa Mungu. Inaonyesha safari ya kutoka kimbilio la sasa hadi tumaini la milele. Bwana na akufanye, Bwana na awe tumaini lako, Bwana na awe sehemu yako ya maisha, Bwana awe kimbilio lako, Bwana umweke upande wako wa kuume. Hakika hutaondoshwa. Mungu atakubariki unapoingia, Mungu atakubariki unapotoka. Bwana atakufunika kwa uso wake, Bwana atakufunika katika sitara yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Baba na Mungu wetu, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe ndiye ushindi wetu na baraka zetu. Neema yako ni kubwa sana katika maisha yetu. Tunakutukuza. Zaburi ya 16 inatufundisha ulivyo kimbilio letu. Wewe ni baraka katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa mema, tunakushukuru kwa ushindi, tunakushukuru kwa utukufu unaotufanyia kila wakati. Katika mikono yako tumewekwa kwa utukufu unaotufanyia kila wakati. Katika mikono yako tumeweka maisha yetu. Katika

kati mambo yao. Bwana ingilia kati. Bwana tunakusii wanaohitaji ndoa wapatie ndoa. Wale ambao ndoa zina matatizo, Bwana ingilia kati, ukatulize dhoruba, ukatulize dhoruba. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake, lete amani Tanzania, lete baraka katika miji mbalimbali. Wengine wanasikiliza kutoka nchi mbalimbali. Tuliza dhoruba Bwana, tuliza dhoruba, ili watoto wako wakale yaliyo mema uliyowaandalia. Neema yako na baraka zako ziandamane na watoto wako kwa ushindi mkuu, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen, amen. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Mchungaji Singo anapatikana kwa 0718 424848. Usisite pia kufuatilia mitandao ya kijamii ya Mchungaji Singo. Instagram page yake, tafuta pale utampata Pastor Singo. Tafuta TikTok pale utampata Mchungaji Singo. Facebook Swahili. Bwana atakubariki na Bwana atakutendea mema. Nakutakia baraka za Bwana na ushindi wa Bwana. Mungu nakufunike. Bwana nakutendee ushindi. Bwana nakutendee mema. Kwa ushauri, kwa maombi, karibu. Mwandikie hasa WhatsApp, mwandikie Mchungaji Singo. Anapatikana tu 07, narudia tena 0718 424848. Mungu na akubariki sana na kutakia mema.